0: отблокираш механизъм, който да не позволи съществуване на положение, в което органи с изтекъл мандат определят целия облик на съдебната система. Ще предложим промени, които да преосмислят ролята на следствието в рамките на съдебната система, както и на инспектората.
1: Посочи Найденов. На въпрос на Българското национално радио дали с конституционната реформа възможността за плащане в брой ще бъде закрепена в основния закон, премиерът Румен Радев припомни, че вече има държави, в които на населението се напомня, че трябва да имат пари в брой за поне няколко дни. Той потвърди, че ще бъде върнато старото положение при определенето на състава на служебните правителства.
2: Това не е нормално. Видяхме до какви комични, бих казал, ситуации доведе последното решение на сглобката за промяна в Конституцията и ние ще предложим да се върнат правомощията на президента, да може той свободно да избира служебно правителство, а не както е в момента.
1: Заяви Радев. 6 адреса са претърсени при разследването на откритие в края на миналата седмица в столичния квартал Драгалевци за глушител. От прокуратурата съобщават за иззети записващи устройства и автомобил, а според премиера Румен Радев устройството е било монтирано на джип и собственикът му вече е установен. България не участва в срещата на коалицията на желаещите за Украйна, потвърди премиерът Румен Радев. Той припомни мотивите за това решение.
2: Що се отнася до коалицията на желаещите, видяхте колко лидери са в Украйна. Мисля, че се борят на не повече от пръстите на двете ръце. Това не е целият Европейски съюз. Няма нито една държава от Източна Европа, даже и Полша. Защото тази инициатива изисква сериозен финансов ресурс, изисква сериозно технологично развитие, а и нейните параметри са изключително неясни.
1: Каза премиерът. Великобритания и Франция обещаха да засилят военната подкрепа за Украйна с по-бързи доставки на средства за противовъздушна отбрана и достъп до технологии за производство на ракети Storm Shadow. На среща в Киев по случай Деня на независимостта на Украйна, президентът Володимир Зеленски призова съюзниците за допълнителна военна и финансова помощ. Според него отстъпването на Донбас няма да сложи край на руската агресия.
3: Ми не дамо їм перехопити ініціативу, обманути Європу і весь світ.
4: Няма да им позволим да поемат инициативата и да заблудят Европа и целия свят, че е достатъчно просто да се откажем от Донбас и всичко да приключи. Нямаме илюзии, нямаме им вяра.
1: Посочи Володимир Зеленски. Американският министър на отбраната Пит Хексет заяви, че администрацията на САЩ не изключва използването на военна сила срещу Иран. Според него е възможно да има удари навсякъде в Румунския проток или около територията на страната. Хексет също така каза, че Техеран не може да се справи с икономическия натиск, на който е подложен. Съединените щати разшириха секторите на иранската икономика, срещу които налагат вторични ограничения. Според Министерството на финансите във Вашингтон, Техеран използва 5 сектора – дигитални активи, технологии, злато, авиация и корабоплаване, за да се поддържа икономически. Ведомството обяви санкции срещу 60 души, компании и плавателни съдове. Иранският министър на икономиката Али Маданизаде обаче заяви, че Съединените щати ще се провалят и този път. Според него Ислямската република разполага с двугодишен план, за да се справи с последствията от санкциите. По-рано говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багаи заяви, че България е допуснала грешка, като е предоставила съоръжение на Съединените щати. Според Багаи, разполагането на американски самолети за презареждане в България представлява съучастие във войната срещу Иран. Той предупреди, че Техеран си запазва правото да нанесе удар по всяка локация, използвана за провеждане на атаки срещу него. Мощна буря с градушка падна в София. Имаше наводнени участъци от улици, с чието отводняване се заеха екипи на дирекция аварийна помощ към столичната община и на пожарната. Потребители в социалните мрежи сигнализираха за интензивни валежи в Дружба, Овча купел и Люлин. Валяло е в районите около Банкя, Божурище и Костинброд. Ръководителят на аварийна помощ в София Мария Тенева обобщи.
5: Нямаше сигнали за пострадали хора. Бурята беше кратка, но доста интензивна. Просто от дъжда и от градушката паднаха на улица маса и стоят поти частичното завиряване на дадени участъци на улици, не цели улици, за да се оттича водата, където сме отворили и изчистили частите и падналите дървета. Това е.
1: Каза Тенева. Пътят Пещера-Батак ще остане затворен през цялата нощ, тъй като вследствие на обилния дъжд водите на Стара река излязоха от коритото и компрометираха пътната настилка. Приземните етажи на няколко къщи в Пещера бяха наводнени. По време на дъждовната буря е изчезнал

0: като продължава работа на северния му фронт от село Динево към Малево. Ограничено е разпространението към селата Любеново, Кривополе, Корен и учебния военен полигон там. Няма опасност за населените места. Версиите за пожара са няколко. Запалване на незаконно сметище край село Динево, човешка небрежност и подпалване на сухи треви от кабел в близост до водоем. Заради критично ниското ниво на Дунав и затрудненията, които това създава за работата на АЕЦ Козлодуй, в момента като едно от възможните технически решения се обсъжда изграждането на дига. Работи се по проект за такава, след което ще бъде взето окончателно решение дали да се премине към изграждането й. Това каза пред Българската национална телевизия министърът на енергетиката Ива Петрова и допълни.
1: Работи се в момента по конкретния проект. Междувременно се обследват и други възможности и възможности да има прехвърляне и от вътрешни резервуари на водни количества към централата.
0: Междувременно от Изпълнителната агенция проучване и поддържане на река Дунав съобщиха, че в отделни участъци от българския бряг е регистрирано леко повишение на нивото на реката. Прогнозата за времето е на Калин Петров.
2: През втората половина на нощта над североизточните райони ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Над останалата част от страната ще бъде предимно ясно. Ще духа слаб югоизточен вятър, който в много райони ще отслабне и стихне. През деня ще преобладава слънчево време. Преди обяд над североизточна България облачността все още ще е значителна и на места там ще превалява, но през деня валежите ще спрат и облачността ще се разкъса и намалее. Около и след обяд над Западна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места ще превали и прегърми. Ще духа слаб, в Източна България умерен вятър от изток югоизток. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса. В София около 32 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Времено движението по пътя Симитли-Кресна при километър 388 се осъществява двупосочно в една лента поради свлачище на пътното платно. Движението се регулира от пътната полиция. Временно ограничено в двете посоки движението по пътя Благоевград граничен контролно-пропускателен пункт Кулата в района на Струмяни при километър 407 поради наводнено пътно платно. Въведен обходен маршрут, а движението се регулира от пътната полиция. Чухте новините на Българското национално радио в 3 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: професионална седмична класация за българска поп и рок музика. Венере ТОП 20.
1: Здравейте, вие сте с музикалната класация БНР ТОП 20, която се излъчва на всички честоти на Българското национално радио.
2: Екипът ни е състав, звукорежисьор е Гопта Телсян, а в студиото сме аз, Здравко Петров.
1: И аз, Дани Стойкова.
2: Останете с нас, за да проследите подреждането на песните в националния чарт.
1: В сайта top20bnr.bg можете да изберете за кого да гласувате и да чуете отново 20-те песни и двете нови предложения.
2: Присъединете се към нас и във Facebook и ни пишете на имейл bnr top20@bnr.bg.

0: На 20-то място в БНР Топ 20 чухме Рада Илиева и Душа.
1: 19-та позиция тази седмица зае Тони с песента Усмивка.

0: Това беше Милена Цанова Лен с Майн Делириум номер 17.
1: Дуетът Мона и Любо Киров ще ни представят своята Луна, 16-то място.

0: На 16-та позиция в БНР Топ 20 чухме дуетът Мона и Любо Киров и Луна.
1: Първо ново предложение.
2: Здравейте, аз съм Мицо.
3: Здравейте, аз съм Дидо.
2: От група Фанданго. Много сме радостни, че можем да представим най-новата ни песен с загадъчното име Къде зимува лятото? Щастливи сме, че песента влиза в БНР Топ 20 и ще се радваме, ако ви хареса и гласувате за нея.

0: Вярвай! Тервел Вълчанов Чери и Елисавета Ташева Елиза се нареждат под номер 15.
1: От 12 на 14 място се класира Борис Христов с Тори.

0: Това беше най-новата песен на Маги Джанаварова, която се казва «Лудост». Тази седмица тя се класира 12-та.
1: Борис Илиев ще ни представи «Различни времена», номер 11.

0: На 11-та позиция се нарежда Борис Илиев и Различни времена.
1: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио. Вие слушате БНР ТОП 20. От участие тази седмица отпадат
2: On My Skin в изпълнение на Гери
0: и Никога в изпълнение на група Атлас. А под номер 10 тази седмица се нарежда Михайла Филева и най-новото от нея, песента Слънцето пак изгрява.

0: На 10-то място чухме Слънцето пак изгря и Михаела Филева.
1: Без промяна в класирането и тази седмица под номер 9 е Орлин Павлов с песента

0: Девети в БНР ТОП 20 чухме Орлин Павлов с Сам.
1: Как красиво умират листата? Ще ни разкаже Васил Петров. Тази седмица песента е под номер 8.

0: Две позиции назад отбелязва Жени Лечева, класирайки се седма с «Само за нас».
1: Дебютно самостоятелно парче за Вики Тързинска. Предстои да го чуем след секунди, като за последно, номер 6.

0: По номер 2 чухме About You на Стефан Лавчев.
1: Това бе всичко от екипа на БНР Топ 20. Тон режисьор е Агоп Тателосян. Аз съм Здравко Петров.
0: Аз съм Дани Стойкова.
1: Представихме ви 22 заглавия, от които можете да изберете 20 български песни в сайта top20.bnr.bg.
0: Там можете да чуете пълните версии на песните и да видите клиповете им, както и да регистрирате нова авторска песен за участие.
1: Слушайте представителната национална класация и подкрепяйте родната музика.
0: Завършваме с първото място в БНР Топ 20. То е за група Торнадо Индичо и тяхната песен Неразбран. Номер 1.

20. Топ 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио. Програма Хоризонт и Радио Бургас. Програма Христо Ботев и Радио Варна. Сряда. Радио Пловдив, Радио Стара Загора, Радио Видин и Радио Шумен. Четвъртък. Радио Кърджали. Петък. Радио Благоевград. И събота. Радио София.

0: Horyzont. Четири часа новини. Комисията по отбрана ще обсъжда договорите за новите миниловци от Белгия и Нидерландия. Предвижда се обсъждане на пакета договори за машините за пехотата Страйкър. Добромир Видев информира.
1: България иска да придобие 7 кораба тип минеловец, 3 нидерландски и 4 белгийски. Към договора е включено и съоръжение за обучение на екипажи, резервни части и допълнително оборудване. Корабите разполагат със съвременно оборудване за откриване, идентифициране и унищожаване на мини. България ще плати ремонтно-възстановителните дейности на 7-те кораба до степен, която покрива стандартите за оперативна готовност на НАТО, както и обучение на украински екипажи и на минниловци, пише в предложението на Министерския съвет. Максималната стойност на ремонтно-възстановителните дейности за един кораб е до 6 милиона евро или общо 42 милиона евро. Депутатите ще решават и за ратификацията за промените в трите договора за доставката на бойните машини за пехотата Страйкър. Част от тях предвиждат оскъпяване при купуването на ракетите Джавелин с аргумента, че те са нужни тази година, а не през 31-ва. Намалена е цената на договора за боеприпасите на бойните машини Страйкър. Цената за 183 бойни бронирани машини Страйкър и 15 машини за логистика поддръжка се вдига с 44 милиона и 790 хиляди долара. България се отказва да поръчва дронове Skyrider. За новините Добромир Видев.
0: Американският държавен департамент премахна Сирия от списъка на държавите спонсори на тероризма, се казва в изявление на Финансовото министерство във Вашингтон. Категоризирането на някоя страна като такава води до ограничения върху американската външна помощ, износа на отбранителни продукти и определени финансови транзакции. Вашингтон премахна и определянето на групировката Хаят Тахрир Ашам, известна преди като Фронта Нусра и която е разклонение на Ал-Кайда в Сирия като глобална терористична структура. Именно бунтовниците, водени от Хаят Тахрир Ашам, свалиха дългогодишния сирийски лидер Башар Асад през декември 2024 година. Високопоставени сирийски представители приветстваха решението. Външният министър Асад Ашайбани смята, че то е исторически повратен момент. Министърът на финансите Мохамед Барние го нарече успех за сирийската дипломация, тъй като според него то отваря врата към по-тясна интеграция на Сирия в световната икономическа и финансова система, привличане на инвестиции и модерни технологии. Специалният пратеник на Съединените щати Том Барък от своя страна е на мнение, че това е решаваща стъпка по пътя на страната от изолация към партньорство. Повече от 1500 шофьори на автобуси в Лондон ще подновят стачките си от днес заради тежките условия на труд при високи температури, след като отхвърлиха предложената им от властите сделка. От Лондон предава Веселин Пълнов.
2: Стачките ще засегнат автобусите и маршрути в Северен Лондон от днес. Стачните действия бяха преустановени миналата седмица за преговори, но членовете на профсъюза Юнайт отхвърлиха предложение на оператора Рива, твърдейки, че то не е достатъчно, за да реши проблемите с работата при горещо време. През следващите месеци са планирани и редица допълнителни стачки, като някои ще се проведат по време на планираните затваряния на линия Пикадили на столичното метро през август и септември. Шофьорите твърдят, че температурите в кабините им могат да достигнат 40 градуса, което ги излага на риск от прекомерна умора, топлинен удар и дехидратация, което пък от своя страна представлява заплаха за живота на пътниците. Профсъюзът заяви, че повечето автобуси, управлявани от Арива, имат системи за охлаждане с въздух, а не климатик, което успява да намали температурите само с около 2 или 3 градуса по време на горещи вълни. От Лондон, Веселин Пълнов.
0: Прогнозата за времето е на Калин Петров.
3: През втората половина на нощта над североизточните райони ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Над останалата част от страната ще бъде предимно ясно. Ще духа слаб югоизточен вятър, който в много райони ще отслабне и стихне. През деня ще преобладава слънчево време. Преди обяд на североизточна България облачността все още ще е значителна и на места там ще превалява, но през деня валежите ще спрат и облачността ще се разкъса и намалее. Около и след обяд над западна България ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на места ще превали и прегърми. Ще духа слаб в източна България умерен вятър от изток югоизток. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса. В София около 32 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Новините в 4 представи Димитър Пенков.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Добро утро, уважаеми слушатели! Часът е малко след 4. Повечето хора още спят, градовете са притихнали, а денят тепърва събира сили да започне. Но някой вече е буден. Този, който става рано за работа, този, който е имал безсънна нощ и вече прави първото си кафе, този, който просто обича тишината на ранното утро и знае, че денят започнал с хубава дума и приятна музика, някак върви по-леко. Добро утро на всички вас, уважаеми слушатели! Аз съм Мария Благоева и заедно с звукорежисьора Павел Петлички и с музикалния редактор Милко Бушнаков ви каним да събудим деня заедно. Следващите 2 часа ще бъдат спокойни, усмихнати и с настроение, с интересни разговори, вдъхновяващи истории и, разбира се, с музика от Пиринския край. Музика, която сме слушали с родителите си, която знаят цели поколения и която има особената способност да връща спомени. Казват, че ранното утро е време

Различни истории и места, за които не подозирате колко любопитни могат да бъдат. Ще започнем с изкуство, но не просто като картина или стенопис, а като начин да променяш пространството около себе си. Когато стенописът се превърне в градина, какво може да разкаже съвременното изкуство за един град, за младите хора и за традицията? Ще разговаряме с художника Евгений Серафимов от Кюстендил. Ще се върнем и назад във времето, 161 години народно читалище Светлина в гърменското село Ковачевица. Една история за културата, паметта и хората, които през годините са пазили жив духа на селото. За тази история ще разкаже в репортаж Елена Николова. Август има и своя аромат. Ще ви заведем на място, където природата е истинска аптека и вдъхновение. Дивата билкова ферма край село Лугодаш. Кои билки се берат през този месец, как се превръщат в освежаващи летни напитки и как можем сами да си приготвим ароматен студен чай от диви трънки с мед, лимон и мента? На тези въпроси ще отговорим с репортаж на Елена Николова. Ще се върнем и към един стар български обичай – пеперуга, молебен за дъжд, в който хората някога са търсили надежда за реколтата и благодата за дома. За обичая ще сподели Емилия Койбишева от гърменското село Скребатно. Накрая ще поемем на истински лов, на лов за динозаври. Какво разкри тази годишната археологическа експедиция край Трън? Какво ни разказва Земята за живот от преди милиони години? Ще разберем от доцент доктор Латинка Христова от Българската академия на науките. Толкова различни истории за изкуство, памет, природа, традиции и далечното минало. А общото между тях е едно – любопитството към света около нас и хората, които го правят по-интересен. Останете с нас. Утрото продължава, а ние продължаваме да го събуждаме заедно с хубави разговори, хубава музика и вдъхновяващи истории.

0: Изкуството не принадлежи само на галериите, то може да живее и на улицата, да променя градската среда и да вдъхновява хората всеки ден. Това доказва най-новият проект на кюстендилския художник Евгений Серафимов и неговата школа «Новите майстори», които създадоха първия монументален графити стенопис в центъра на Кюстендил. Творбата покрива 4-етажен калкан в историческата част на града и превръща една обикновена фасада в пишна цветна градина. Идеята е вдъхновена от изворът на Белоногата на Петко Славейков и по-специално от градината на Гергана, символ на красотата, дума и българския дух. Нека чуем какво сподели кюстендилският художник Евгений Серафимов.
1: Когато изпълнява първият в Кюстендил монументален графити стенопит, направен от на един от емблематичните калкани в центъра на Кюстендил, Духовната зона, там където са съсредоточени къщата от началото на 20 век, едно наистина много романтично място и е едно продължение на нашето търсение, на мен и на моята школа Новите майстори. Като последните 4 години ние правихме подобни графити в Сърбия, в Босилеград и знаете си, в Кюстендил сме направили какви ли не проекти и с какви ли не такива монументални етапи се занимавали, но именно графити, стенопис, онова нещо, което виждаме в те повече европейски и български градове да се появява като съвременна форма на изкуство, някакси ни вдягваше и беше една голяма наша мечта. И така, човечето мечтите се сбъдват понякога. Дойде и поканата от собствениците на къщата, които имат бизнес с продажбата на сувенири, от български дух, с неща от кюстендилско. И всъщност писаха някаква българска повтока на стенописа. И това е нещо, което аз много харесвам. Винаги много съм харесвал рисуването на цветя в такива големи формати, хиперреалистични. И се сетих да градинката на Гергана от извора на Белоногата, която Гергана казва, че Истанбул не е за нея, Цариград не е за нея, защото в нейната малка градина има всичко, което тя иска на този свят. И изброява цветята, любимите цветя, които отнесе любимите цветя на българите. Та хванахме тия цветя с моя ученик, архитект Живко Христов, който направи проекта всъщност. От пролета работиме по идеята и миналата седмица го реализирахме.
0: А как ще продължи този проект да живее? Освен чрез прекрасния стенопис на сградата, разбира се.
1: Аз усещам, че това е едно ново начало за централната градска част на Кюстендил и оформянето на една нова арт-зона. Знаем, от Кюстендил е град на художниците, има много изкуство, галерията на майстора и така нататък. Но ето, че изкуството изпълзява от залите на галериите и заживява по ония съвременен модерен начин, който е характерен за цял свят вече. И вече имаме предложение за до година, в което има един друг калкан, който също желаят така да се оформи една много интересна артистична зона в центъра на Кюстендил. И така, мечтите растат заедно с тяхното сбъдване и всяка една мечта води следващата. Този стенопис наистина е монументален, защото това са 4 етажа, калкана от самия покрив до долу, до земята. Това са около 12 метра и беше едно така сериозно предизвикателство, дори да се направи като скица. Защото големия формат изисква много концентрация, изисква много старание. Щастлив съм, че заедно с Живко Христов, който е вече един пораснал нов майстор, вече е дипломиран архитект, децата от новите майстори, младежите от новите майстори, успяхме за 6 дена да изпълним тази амбициозна задача. Работихме вечерите, защото сега знаем, на всички е топло. Хубавото беше, че това е източна стена и следобедите от 4 часа беше в сянка, така че от 4 до 9 до 6 дни, а беше много интересно. Това е едно много интересно продължение на един много интересен проект в Кюстендил, който се казва Кюстендил in Color. Една мечта, която превръща подпорната стена на река Банщица, която минава през центъра на Кюстендил, в платно за рисуване вече втора година. графити майстори от България и света идват и в рамките на една седмица правят твоето изкуство. Всъщност това е развитие на тази идея. Юрий Аначков е един графити майстор от Кюстендил, който също дойде да ни помага и да работи заедно с нас в два от дните. Изобразителното изкуство в Кюстендил продължава да се развива и освен класическата форма, разбира се, нали, великото изкуство на Владимир Димитров майстор и Кюстендилската изобразителна школа. Ето, че става дом и място за съвременната форма на изкуство, при което изкуството излиза от залата на галерията и среща хората в техния делник.
0: Нарушавате всякакви граници ви и вашите възпитаници.
1: Искам да кажа, че това не е самоцелно. Просто човек, когато започне да се занимава с едни по-съвремени форми на изкуство, защото ние наистина сме минавали границите, правейки портрет на декар и половина, или плаваща картина, или километри гайтани, или стъпала, трите стъпала, които погледнати отдолу изобразяват саламандър. Някакви наистина мечтите порастват и ако предишните ни произведения имаха срок на живот от година, две, три, допреди да и вятъра, и слънцето, и водата да ги отмие, това е произведение, което ще остане в Кюстендил. И знаете ли, много е хубаво, когато вървиш към центъра на града, калкана се вижда отдалече. И има една малка градинка, нали, кавички, и го слагам, защото е цитата и защото тя не е никак малка. Това са няколко десетки квадрата стенопис. Промени се цветността на самия град, сърцето на Кюстендил, и оная романтична част около базар Шалом придобива един изключително европейски артистичен вид, защото архитект Живко Христов съобрази формата на цветята и линията в стилизацията да отговаря на епохата на къщата. Това е оная част от Кюстендил, където са старите градски къщи, строени от виенски архитекти в стил сецесион и неокласицизъм. Всъщност линията на цветята е взета именно от сецесиона, като една препратка към творчеството на Алфонс Муха. Разбира се, изпълнени са съвременните материали по съвременния мащаб, прави една много хубава връзка между епохите. Един преработен на нов език сецесион. Наистина е много хубаво и там е много хубаво място за разходка, за пиене на кафе. Се радвам вашите слушатели да минат и да видят една неувяхваща градина.
0: Аз съм сигурна, че това вече е една от най-красивите сгради в град Кюстендил.
1: Много е красиво. Беше много приятно да виждаме хора от различни поколения. Разбира се, първо реагираха децата. Младежите бяха във възторг, че се случва и в нашия град такова изкуство, за което ние виждаме какво се случва в Пловдив, в Катана. Съвсем скоро минал седмица в Стоси открита един подобен стенопис на един полуездач и разбира се по цял свят. Но за мен беше изключително радващо, че и старите кюстендилци харесаха проект. Не им се стори твърде модерни, втори твърде променя, а изключително положително отношение. Някакви кюстендилеца разбира от изобразително изкуство и дори той да излиза от границите на познатото, когато е получило, така е харесвано. И за мен е много приятно да виждам усмихнатите хора, които минават и казват да почерпиме нещо за тата по една лимонада, докато рисуват. Бяха незабравими 6 вечери, топли юрски вечери за нас, за школата и за мен като техен учител.
0: Чухме разговор с кюстендилския художник Евгений Серафимов. Изкуството излиза от залите на галериите и среща хората в техния делник. Всичко това в град Кюстендил, така че, уважаеми слушатели, ако имате път към Кюстендил, поспрете и погледнете най-красивата сграда в историческата част на града. Ще разпознаете отдалеч цветната градина на художника Евгений Серафимов и неговите възпитаници.

0: по първи петли.
1: Има места, които не са просто сгради. Те са памет. Места, в които поколения наред са се срещали, учили, пели, играли, празнували и са съхранявали онова, което ни свързва с миналото. Такова място е Народно читалище Светлина в гърменското село Ковачевица. Тази година то отбелязва 161 години, повече от век и половина история, през който читалището е било част от живота на местната общност и пазител на културната памет. Какво стои за тези 161 години? Кои са хората, които са поддържали огъня на читалището жив? И как една културна институция успява да бъде нужна и днес? Към историята на Народно читалище Светлина в село Ковачевица ни връща Елена Николова в своя репортаж.
2: Аз съм Светлина. Родих се през 1865 година в Ковачевица, а мои създатели са учителят Никола Ковачевски и будни хора, които вярваха, че в едно родопско село трябва да има място за книги, знания и култура. В началото нямах свой дом. Събирах хората по къщи и дюкяни, за да четем вестниците, дошли от Цяри Цариград, да организираме вечеринки, беседи, да играем театър. Така започнах да събирам своята памет. Страница по страница, човек по човек. Преживях трудни години, но така научих, че най-голямото богатство на едно място са хората. Затова пазя гласове, книги, песни, снимки, бях декор на филми и музика, а заради акустиката си дори ме нарекоха скритото съкровище на България. А сега съм на 161 и продължавам да събирам хората. Днес искам да ви разкажа за моя празник, за хората, които дойдоха, за да го споделят с мен и да ми покажат, че помнят лицата, усмивките, сезоните на своето място. Очите на Ковачевица. Изложбата на фоторепортера Румен Жерев и на неговият внук Георги Жерев. На стария каменен зид пред мен отново живяха лица, усмивки, гледки, заснети от Румен Жерев. До тях застана погледът на неговият внук Георги, съвременен, млад и търсещ своята история на това място.
3: 21 са общо плюс плаката, 22 фотографии, които ги аранжирахме с внука Георги и баща му Самуил. Моите фотографии са от началото на века, 2002 година най-вече. Бабите ги разходих в няколко фото и изложби до Париж два пъти, после 2004 Хелзинки, 2005 Турко пак в Финландия, Будапешта, 2006 София, Гоце Делчев и така те, баба Нева, баба Стойка, баба Софа, баба Василка обиколиха половин Европа. Така че Ковачевица не е само тези автентични къщи, които са една легенда от камък и дърво, но Ковачевица са легенди с хората, които имат свой облик, свой характер и корена е много важен.
4: Трябва вече да наследявам фотографията. Две снимки с дрон, обща снимка панорама на селото през есента и две снимки, които заснех през по-модерен прочит с камерата.
2: Празникът ми продължи с музика и слово. В обновената ми зала прозвучаха изпълненията на Неврокопският ансамбъл, на духовият оркестър Сандански и стиховете на българските поети Вазов, Яворов, Борис Христов.
5: Свраг прегува. Мяра според мяра. Сблак плавува. Пяри зарад вяра. Нямам братец. Ни сестрица. Братец да ме хали. А сестра да жали. Леле моя сабия ханосия. Моя люта одринска ракия.

0: Но в този празничен ден главните герои пак са хората. Тези, които живеят тук, онези, които се връщат, онези, които пазят паметта и онези, които я гледат с нови очи и милеят за мен.
1: Това е моят втори дом, но не е от куртуазия или за да се докажа и докарам. Просто ме боли и ми е мъка, защото аз съм раждан тук.
2: Да кажеш език свещен на моите деди през Ябове. Това създава общност. И това да. Е типично за едно читалище. То е запазило българщина.
1: Колеги от другите библиотеки, от другите читалища, от другите населени места, от Осипово, от Баничан и нашите баби тук. Втурнахме се, кой каквото може.
0: А отскоро имам и своя нов домакин. Йордана Шивачева се грижи за мен, като за свое трето дете и не спира да мисли. За утре. Защото за тези, които пазят светлината, това винаги е кауза.
3: Трябва да се сменят дограма, врати. Най-вероятно ще си поръчаме още една библиотека, понеже се здобиваме и с нови книги. Ще се опитаме до края на активния сезон да организираме още едно или две по-малки събития и се готвиме живот и здраве, да създадеме нови културни събития, а да кандидатстваме по различни проекти. Аз, доколкото знам, са снимани 28 или 29 филма. Първият е Мера според Мера. Би било чудесно, ако лятно време има прожекции в читалището на някои от тези филми.
0: Аз съм Светлина, 1865. И още светя. Защото след 161 години все още има кой да запали светлината ми, да отвори вратата, да подреди масата с хляб, вино и дарове, създадени от ръцете и сърцето на хората тук, и да запее.

0: Имам 161 години истории зад гърба си и още път пред себе си, защото винаги ще има някой, който ще дойде при мен с нов поглед, ново лице и нови очи. Някой, който ще продължи моята история по своя начин. През 2025 година Стефан Вълдобрев и Обичайните заподозрени избраха именно моето сърце за работата си по проекта «Акустиката на България». И оставиха тук музика за свободата, за красотата и за вдъхновението да вървиш напред, независимо колко години стоят зад гърба ти.
1: Аз съм читалище Светлина, 1865-та. 161 години пазя паметта на Ковачевица и продължавам напред. За Радио Благоевград, Елена Николова.

0: приятели.
1: А сега ще ви разкажем за един стар български обичай от едно друго гърменско село. Обичаят се казва пеперуга и представлява молебен за дъжд. Изпълнявал се от жителите в село Скребътно, разказва Емилия Койбишева от читалището в гърменското село.
2: Имаме сборник, който български народен сборник, който е издаден 1872 година от Василия Чулакова, който сборник съдържа обичаи, игри, обряди, които са извършвани в Скребътно в миналите години. От всички празници, които са, нали, християнски, последният, който е, това е обичаят пеперуга, който се изпълнява само от мюсюлманите.
1: Как точно се изпълнява ритуалът за дъжка?
2: За обичая пеперуга се избира момиче, което е 12-13 годишно и трябва да е сирач, да няма майка, баща или един от родителите си. На времето са излизали цялото село на края, където е имало вода, дере, и там са правили момичето пеперугата. Окичвате с бъс цялата, като само лицето ви се гледа. Слагали са капички или шушулки, му казват, чесън, люти чушки на вървеница, такива сушени. И така са тръгвали от началото на селото и са обикаляли цялото село. Момичето отпред върви на кичено, отзад жени носят в канче вода с бъс и пръскат и пеят пеперуго летуго, като хвъркаш по небо, не видя ли облаче, да навади пшеница, да направим колаци, да нахраним сираци, колкото са без майки, повечето са без бащи. Това пеят жените след пеперугата. И те не подминават никаква къща, няма значение, нали, каква е, дали е мюсюлманска или християнска, цялото село така се обикаля. Като всяка една стопанка дарява пеперугата с... На времето е нямало кой знае какво, но една шепичка кускус, брашно, е такива неща, за да може сирачето пък да се изхрани, как се казва, като е сираче.
1: Успява ли тази традиция да се предава от поколение на поколение?
2: Да, и днеска ние го представяме пред туристи, които, нали, идват, искат точно пеперугата. И ние я правиме, даже миналата година я правихме на открито, на една чешма. Но с единствената разлика, че сега момичетата не искат да ги кичим с бъс. И си правим една баба, която е малко по-възрастна. Не обикаляме селото, просто го правим само на сцената или само на пред чешмата, която е, защото не искат бабите да обикалят.
1: Какво означава пеперуга за хората в Скребътно днес? Само... запазен стар обичай ли е, или пък все още има духовно значение за местните жители?
2: Ами аз мисля, че повече, нали, че е запазен като обичай. Чак толкова, нали, няма интерес от по-младото поколение да го прави и да го предаде, за да го запазят като нещо ценно, което е било и е било, нали, в миналото.
1: Но със сигурност е част от културната дейност на местното читалище.
2: Да. Със сигурност е част от местната дейност, нали, защото ние като институция, като читалище, което трябва да запазим традициите и бита на селото, се стараем да го представим и да го покажем по начина, по който е бил.
1: Емилия Койбишева за обичая пеперуга в гърменското село Скребътно.

0: Horizont. С новините в 5 в студиото е Димитър Пенков. Тестове за почтеност при назначаване и повишаване на държавни служители на длъжности с висок корупционен риск предвижда проект за промени в закона за държавния служител. Той ще бъде разгледан от парламента на извънредно заседание. Даниел Инков с още информация.
1: Проектът предвижда да бъде създаден списък на длъжностите с висок корупционен риск, а тестовете за почтеност да се провеждат при първоначално назначаване, повишаване или преназначаване, както и при мотивирана препоръка на инспекторат. Сред длъжностите, които се предвижда да попаднат в обхвата на този закон, са главни и административни секретари, служители свързани с обществени поръчки и концесии, управление на публичните средства и държавни имоти. Резултатът от успешно издържан изпит ще бъде валиден 3 години. При отрицателния резултат служителят няма да може да участва в определени процедури за заемане на длъжност с висок корупционен риск в продължение на една година. Предвижда се също държавните служители да могат да работят дистанционно до 2 дни в рамките на работната седмица. Работата от разстояние ще се извършва с съгласието на служителя и при наличие на необходимите технологични и организационни условия. Депутатите ще трябва да обсъдят и два законопроекта за промени в закона за подпомагане на земеделските производители. Първият е внесен от Десислава Танева и предвижда възможност за прилагане на нови форми за подпомагане на финансиране от Социалния фонд за климата, както и за въвеждане на инструмент за управление на риска чрез взаимоспомагателен фонд. Вторият законопроект е внесен от Георги Георгиев и предвижда възможност земеделските стопани и организации, които са регистрирани като юридически лица с нестопанска цел и работещи в обществена полза, да получават целево финансиране за покриване на членския си внос в Европейската земеделска организация. От групата на Възраждане заявиха, че няма да подкрепят втория законопроект. Депутатите от ГЕРБ СДС, Демократична България и Движение за права и свободи заявиха принципна подкрепа. Пленарната зала ще вземе окончателното решение. За новините, Даниел Инков.
0: Окръжният съд в Пловдив ще разгледа мерките за неотклонение на тримата членове на пловдивския клон на неонацистката организация Кръв и чест. Заседанието на втората съдебна инстанция идва след оспорване на решенията на районния съд в града, който остави за постоянно в ареста 42-годишния Ивайло Колев. На 39-годишния Ивелин Велев беше наложена парична гаранция от 1000 евро, а 18-годишният му син Теодор Велев беше освободен, предава кореспондентът ни Кремена Данева.
2: Припомням, че при съвместна акция на ДАНС и МВР в частен клуб, ползван за щаб-квартира на пловдивския клон на организацията Кръв и чест, бяха задържани общо 18 души. Обвинения за проповядване и подбуждане към дискриминация, омраза и насилие бяха повдигнати обаче само на Ивайло Колев, който е и наемател на помещението, както и на баща и син Велеви. При обиските разследващите конфискуваха знамена с свастики, нацистки символи и неонацистка литература. Пред окръжния съд Колев обжалва постоянното му задържане под стража, а прокуратурата от своя страна настоява да бъде наложена най-тежката мярка за неотклонение спрямо другите двама обвиняеми. Ивелин и Теодор Велеви. Преди дни 18-годишният Теодор Велев беше арестуван заедно с непълнолетно момче за побой над непалски граждани. По това разследване съдът го пусна под гаранция от 700 евро. От Пловдив, Кремена Данева.
0: Министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев ще представи първата у нас електрическа ЖП мотриса Алстом. На територията на страната са доставени общо 12 влака, финансирани със средства по плана за възстановяване и устойчивост. Общата стойност на 12-те мотриси е близо 155 милиона евро. Договорът предвижда доставката и на още 23 влака, които ще пристигат поетапно в страната. Заедно с мотрисите Шкода, които вече са включени в графика, с влаковете на Алстом продължава обновяването на подвижния състав на българската железница. Знаменитият германски тенор Йонас Кауфман, наричан краля на тенорите, е в България за фестивала Гала в София. До вечера той ще пее в партньорство със световно известната българска оперна певица Соня Йончева в Тоска от Пучини на лятната сцена пред катедралния храм Свети Александър Невски.
3: Очаквам с нетърпение тази среща. Очаквам с нетърпение и вас.
0: Казва Йонас Кауфман в видеообращение към българските си почитатели. Фестивалът Гала в София ще завърши в четвъртък на 27 август с концерта Синя нощ на Соня Йончева и популярният цигулар Дейвид Гарет. Прогнозата за времето е на Калин Петров.
4: Днес ще преобладава слънчево време. Преди обяд на североизточна България облачността все още ще е значителна и на места там ще превалява, но през деня валежите ще спрат и облачността ще се разкъса и намалее. Около и след обяд над западна България ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места ще превали и прегърми. Ще духа слаб в източна България, умерен вятър от изток и югоизток. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса. В София около 32 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините на Българското национално радио в 5 часа.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Благоевград.
1: Добро утро отново, уважаеми слушатели. По първи петли продължава и в следващия час. Днес излъчваме от студио 2 на Радио Благоевград. Благодарим ви, че посрещаме това ранно утро заедно. Денят навън вече започва да се събужда, а ние имаме още много срещи и истории за вас. Тъй като вярваме, че август има свой собствен аромат, ще ви заведем в дивата билкова ферма край благоевградското село Логодаш, където ще разберем кои билки се берат през този месец и как от тях можем да приготвим истински летен ароматен студен чай. Малко по-късно ще се отправим и на необичайна експедиция на лов за динозаври. Какво разкри тази годишната експедиция край Трън, ще ни разкаже доцент доктор Латинка Христова, ръководител на проучването от Българската академия на науките. И всичко това, разбира се, с много музика от Пиринския край. Звукорежисьор на програмата е Павел Петлички.

0: първи петли.
1: Август е сред най-богатите месеци за билкарите, а планината щедро разкрива своите лечебни растения и плодове. Кои билки се берат точно сега? Защо все по-често намират място в освежаващите летни напитки? Как да си приготвим ароматен студен чай от диви трънки с мед, лимон и мента? Отговорите търсим в дивата билкова ферма край благоевратското село Лугодаш, където Мартин Караджов ни връща към традициите и силата на българските билки. Репортаж на Елена Николова.
2: Полите на Влахина планина край благоевградското село Лугодаш, Мартин Караджов и семейството му вече няколко години развиват дивата билкова ферма. След години прекарани в София, той се завръща към родното си място, наследствените земи и семейната традиция, завещана от неговата прабаба – билкарка и знахарка. Днес събира и отглежда близо 120 вида билки, плодове и лечебни растения. А началото на месец август е един от най-важните периоди в годишният календар на билкарите. Планината вече е събрала в цветове, листа и плодове силата на лятото и именно сега е един от най-подходящите моменти тази природна енергия да бъде съхранена за зимните месеци.
3: Повечето хора е препоръчително да се качат високо в планината, за да могат да намерят такива, които все още цъфтят. Те първа започва червеният риган, диворастящият. Все още има на много места мащерка. Те първа някъде тръгва жълт кантарион. Избираме източни и северни склонове. В момента, в който лято започва да си отива, започват голяма част от плодовете. Шипка, трънка, глок, хвойна. Изключително много билки, които са в есенно-зимния сезон, а пък ако паднат и дъждове и се появи така нареченото циганско лято, изникват и всичките други цъфтящи втори път много често.
2: Какво можем друго да си направим, освен да ги сушиме тези билки?
3: Освен най-популярното приложение за чай, почти от всяка една маслодайна билка можем да направим маслен извлек, който се прави или с желателно студено пресовано олио или зехтин. Всяка една билка почти може и да се използва и в кулинарията, да придаде вкус. Можем да направим тинктура, горчивка. Правиме и немалко козметични домашни продукти. И сапуни, измивни шампуани, кремове, мазила, мехлеми. Много неща, които са ги правили нашите баби и дядовци, знаете, преди създаването на модерната медицина и фармацията. Абсолютно всяко едно градче и селце е имало така наречените лечители, знахари, които са се грижили по един много говорен начин.
2: Но билките все по-често намират място не само в домашната аптечка, а и в ежедневното ни меню. През последните години все повече производители на безалкохолни напитки се обръщат към натуралните съставки, а черният чай все по-често се превръща в основа на освежаващи негазирани напитки. Могат ли българските билки да бъдат не по-малко вкусна, ароматна и здравословна алтернатива?
3: Огромна част от билките ние можем да си направим студен чай. Правихме публикация за диворастящата трънка, от която наистина става един невероятен студен чай, който има и много голямо лечебно свойство. Давам друг пример. В момента берем вече първите ябълки. Баща ми ги нарича петровки, тъй като озряват около Петров ден. И от тях, тези, които не можем да консервираме, да направим сок, сироп или нещо друго, от тях в момента, буквално днеска, режеме за така наречения ушав. Това е, знаете, изсушените плодове, които се ползват зимата най-популярно около бъдни вечер на трапезата. Всеки един плод може да се изсуши. Реално дали ще си направиме чай, студен чай, няма абсолютно никаква разлика. Дори могат да се миксират, включително и с прясна мента или сушена мента. Ходихме на Църногорския събор, бяхме поканени. Там направихме студен чай от над 7 различни билки, просто каквото имаше.
2: А ако искате да запазите частица от лятото в една чаша, Мартин Караджов ви предлага лесна рецепта за студен чай от диви трънки. Макар да си познати най-вече с характерния си тръпчив вкус, плодовете на трънката са истинска природна съкровищница. Богати са на витамин С и естествени антиоксиданти, които подпомагат имунната система и имат противовъзпалително действие.
3: Реално, ако правите една кана от 1 литър, на вас ви трябват 4 големи супени лъжици, без да използвате везни, без да мерите, трябва да ги натиснеме. На следващия ден, след като са престояли, нека кажем 12 часа, е хубаво да ги запариме за 10-15 минути допълнително. Това нещо да изтине и след това да се сложи в хладилник или да се сложи ледче, за да го изтудим. Това е.
2: Понякога най-ценните вкусове са най-близо до нас. Стига да знаем къде, кога и как да ги открием и съхраним.
1: Репортаж на Елена Николова.

0: първи петли.
1: А сега ще се отправим към едно необичайно пътуване милиони години назад във времето. Когато говорим за археология и разкопки, обикновено си представяме древни човешки цивилизации. Но какво се случва, когато учените започнат да търсят следи от живот, съществувал много преди появата на човека? Край Трън отново се проведе научна експедиция, която търси следи от праисторически животни. Какво разкри тази годишното проучване? Какви находки са открити и какво могат да ни разкажат те за света от преди милиони години? За науката, откритията и тайните, които все още се крият под земята, разговаряме с доцент доктор Латинка Христова от Националния археологически институт с музей при Българската академия на науките.
2: Вече намерихме кости от динозаври, макар и не много добре съхранени и не позволяващи видове или родова идентификация на костите. Намерихме от крокодил. Намерихме и растителни останки, които са интересни. Естествено, фрагменти от коруби на костенурки, които са едни от най-многобройните в находището, като фосилни останки. И продължаваме. От всяка една находка могат да се получат голям набор от данни. Първо, това животно, към която група отнесем останките, в какви условия обитавало, приблизително в какъв климат. От самите останки и от следите по тях може да установим каква е била историята вече след смъртта на животното, дали са останали на повърхността или са били погребани. От самите седименти в какви условия са били отложени, дали в открит морски басейн, в езерен или както в случая при нас в една полусоленоводна лагуна. От всяко нещо, което намираме в находището, може да извлечем данни, дори от най-микроскопичните, така че събираме всякакви фосили
1: и находки.
2: Данни. За нас всички находки са ценни, тъй като специално в това находище те са много рядки и се налага да прехвърляме кубици от седиментите преди да попаднем на находка.
1: А вие и вашите колеги следвате и в каменелости от древна растителност. Какво могат да ни разкажат те за климата и природата по нашите земи преди милиони години?
2: Въз основа на това, което знаем за климатичните условия, в които обитават съвременните растения, може да направим изводи за това в какви условия са обитавали техните фосилни предшественици. По този начин да разберем как се променя климата, защото в нашото находище има данни за един климат по-късно в годините. С промяната на растителността вече имаме данни за промяна в този климат, в температури, в влажност, в сезонност.
1: А след като приключи експедицията, какъв е пътят на една находка? Колко време отнемат анализите и кога аудиторията може да научи окончателните резултати?
2: Това е много интересен въпрос, благодаря за него, защото обикновено хората не си дават сметка колко труден и понякога объркан е пътят да идентифицираме принадлежността на фосилите към дадена група. У нас, за съжаление, няма специалисти по динозаври. Ние започнаха да се учим на нашата, вече имаме познания. Достатъчно да работим до някъде, но отнема много време четене, както казах, много сравняване, прилагане на методи, които дават информация всеки сам по себе си. Впоследствие отнема време да се обобщи, да се прецени как точно да бъде сравнена с познати в наши дни обстановки. Различно. Мога само да кажа, например, че за материалите от някои по-особени фосили отнема над 10 години почистване, консервация, изследване, сравнение и написване и публикуване на статии. Нашата наука, нещата вървят с по-бавни темпове в това отношение, с някои от материалите.
1: Всъщност тази част от вашата работа често остава скрита от широката аудитория, но тя е дори още по-важна от работата ви на терен.
2: Ами тя няма как да бъде осъществена без работата на терен и коректното и правилно събиране на находките, това къде са намерени, в кой пласт, в каква ситуация, дали са единични, дали има други покрай тях, как са разположени спрямо посоките на света. Без тази първична информация следващата не е възможна, но следващата е една детективска работа, която понякога, както казах, продължава десетилетия.
1: Какво бихте казали на младите хора, които мечтаят да станат палеонтолози? Има ли България много неразкрити тайни, които чакат своите откриватели?
2: О, България е с много големи възможности да се открият нови находища, не само по отношение на мезозойската фауна, но и на неозойската. Ние сме една от богатите в Европа страни в това отношение. Проблемът е, че младите хора трябва да четат и да знаят, че е необходимо много търпение. Резултатите при нас идват бавно. Преди това трябва да има сериозна подготовка. Тоест, изискват се усилия, които трябва да бъдат вложени. Още от студентската и от ученическата скамейка, защото тогава се полагат базите, като на начин на мислене, запаметяване на някои фактологии. Упоритост да не се отказват, да не се предават лесно пред трудностите.
1: И предполагам нестихващо любопитство.
2: О, без това не можем. Който няма любопитство, не става добър учен.
1: Чухме разговор с доцент доктор Латинка Христова от Националния археологически институт с музей при БАН за тази годишната експедиция на археолозите край на находището за динозаври край Трън.

0: първи петли.
1: Понякога природата ни напомня, че е съвсем близо до нас, дори когато най-малко очакваме. Лятото е сезонът, в който по-често можем да срещнем змия. В двора, около къщата, на вилата или по време на разходка сред природата. И тогава първата реакция обикновено е страх. Но как трябва да постъпим, ако пред нас се появи змия? Трябва ли да се опитаме да я прогоним? Какво категорично не бива да правим? И кога една змия всъщност представлява опасност? За това как да реагираме спокойно и правилно, ако открием влечуго у дома или в двора, разговаряме с Владо Русев, лицензиран ловец на влечуги.
2: Аз понеже работя като земеделски производител вече близо 20 години и постоянно съм по полето, по кърищата и така нататък и имах постоянна среща с разни змии и по този начин ми стана интересно какви са змиите, какви обитават нашия край и почна да чета за тях, да ги проучвам, да се интересувам от тяхното поведение и по този начин разбрах, че това е една много интересна материя и се впуснах в нея с пълна сила.
1: Змиите предизвикват страх у много хора. Заслужават ли тази лоша репутация или по-скоро ние не ги познаваме достатъчно?
2: Ами да, естествено, че второто. Аз затова съм предприел една инициатива по социалните мрежи. Постоянно представям най-различни змии в добрата им светлина и се опитвам тази информация да достигне до много хора, нали, да разберат, че грешат основно за змиите, защото реално една змия никога не напада първа. Тя или се отбранява, ако бъде нападната, или ако бъде настъпана по невнимание и така нататък. Но няма такава змия, която да ни предпочита да избяга преди всичко и такава, която да тръгне да ти напада за удоволствие, както повечето си мислят, че змиите просто хапят за кеф.
1: Когато видим змия, какво трябва да направим, ако сме на открито навън срещнем змия?
2: Ами то, точно там по-скоро не трябва да правите нищо. Просто може да е заобиколите или ако толкова ви пречи да минете в близост, понеже змиите са глухи и да им крещите, те няма да ви чуят. По-скоро може да създадете някаква вибрация, като тропане с крак, с пръчка, с камък. Те са много чувствителни от към вибрации и веднага ще изчезне в посока различна от вашата и няма да ви притеснява, но най-добрият вариант е просто 2-3 метра отстрани на нея да я заобиколите. Тя ако ви види, веднага ще изчезне. Ако не ви види, просто тя ще се остане да лежи там, а вие ще се продължите по пътя. Не трябва абсолютно никакви действия, особено на открито.
1: А ако срещнем змия в двора на дома си?
2: Ами тогава, ако ви притеснява нейното присъствие, е най-добрият вариант да се извика някой като мен. Но проблема е, че такива няма много. Ние се броим на пръсти, на пръсти на едната ръка в цялата страна. Такива лицензирани змееловци, които сме назначени към дадена община. Затова хората влизат в един омагьосан кръг, почват да звънят на 112 полиция и пожарни и така нататък. И най-често от всякъде им отговарят, ще не се занимават с такова нещо, да си потърсят някой ловец на змии по интернет, а то такива липсват. И в крайна сметка хората не знаят какво да правят. Звънят ми от цялата страна ежедневно хора, които точно с този проблем се сблъсквали. Питат ме как да постъпят, които са по-смели, ми изпращат снимка, обяснявам им, ако е безобидна змията. Ако са по-смели, казах как да я заловят и преместят, дори ако е отровна, пак някои от по-смелите слушат съветите ми, има си други начини, по които пак успяват да я преместят чрез разни съдове, пръчки и така нататък. Не би да я бутнат с дълъг предмет в по-дълбок съд, но като цяло това си е голям проблем и затова е най-често змиите биват убивани в такива ситуации, на който не му е проблем да съжителства с нея, но не иска да я вижда, просто я плаши, както каза по някакъв начин и тя се оттегля. Много често пък змиите са само преминаващи, веднъж ги видят, повече не ги виждат. Няма ефикасни препарати ако това ще бъде следващ въпрос, който да прогони уреди и препарати, които да прогонят една змия, тъй като змията реално свиква с всяка една миризма и всяка една вибрация на уред. Просто известно време е малко шашавена, но се привиква с всичко и това спира да й прави впечатление. Най-добрия лек, така да го кажа, да няма че змии в дворовете, е да площите да бъдат изчистени, да няма натрупване на отпадъци, дървета, камъни, строителни и битови и така нататък, да е ниско окосена тревата. И когато една змия няма скривалище къде се скрие, тя просто минава и заминава, ако нали се появи. Но най-често избягва и появата на такива места.
1: Получавали ли сте сигнал за змия на необичайно място? Коя е най-необичайната ви мисия?
2: Ами чак необичайно не, но миналата година, може би близо половината ми сигнали бяха за змии, които са навлезли вътре в домовете на хората, в спални, в кухни, в пердета оплетени, зад гардероби, в бани и така нататък. Имаше много змии вътре, а сега тая година няма такива случаи. Все още е към този момент съм нямал. Явно година с година не се прилича. Но е доста важно хората, когато движат из двора, из градината и така нататък, да си държат вратите на къщите затворени или прозорците да имат комарници, защото първо, че змиите са добри катерачи, второ, ако са излезли да се препичат някъде на двор или градина и нещо ги изплаши, те тръгват в някаква посока, търсят първото възможно укритие и ако има отворена врата, голяма вероятност по този начин да влезнат в дома ви. А другия вариант по-скоро е с багаж, да кажем, от село. Някой отишъл на село, направил се земнина, напълнил я в каси на двора, буркани, шешета с домати и така нататък. Пак се появи някаква змия в близост, нещо я изплаши, тя тръгва, свива се между касите, между бурканите или бутилките и така нататък и по този начин може да се пренесе в дома ви, в града, дори и на десетия етаж и затова и много хора се чудят как змиите се качват толкова нависоко. Рибарите също много често с такъмите, които разпръсват по бреговете на язовира, куфари и така нататък, също може змия да влезе вътре, по този начин пак да се я принесат в къщи и после се чуят как змия се е оказала на 10-я етаж на блок в град.
1: Вие не само ловите змии, но и ги снимате. Какво виждате през обектива, което повечето хора не успяват да забележат?
2: Да, змиите, те са едни много потайни същества, затова и срещите с тях са много редки и точно тази потайност някак предизвиква вниманието ме. И отделно изпитвам едно много голямо спокойствие, когато видя как се движи змия, особено когато тя не ме е забелязала, как се движи, как се пълзе. Аз къща също си гледам змии, имам в пола дори голям терариум точно пред дивана, на който стоя, със същата цел, но там е внос на змия с документи от вън, защото нашите змии са забранени за отглеждане в плен по няколко закона повечето дори. И просто да я наблюдавам, да я намеря, да я видя много често, като ме писни от всичко ежедневни проблеми и така нататък, както и преди два дни. Плащам се багажа, качвам се някъде в планината, оня ден бях в Стара планина отново и хем комбинирам разходка, чист въздух, свежест и по този начин се търся и влечуги и си ги описвам абсолютно всякакви данни за тях, някои от тях попадат и в научни статии. Като цяло това е едно много-много успокоително забавление и хоби, което нали, ми се е превърнало и в работа вече. Но много малко хора виждат нещата през тия очи. Я много колеги, много познати, с които го правим и заедно и те самички, но като цяло са капка в морето на фона на масовото мнение за тия влечуги.
1: Имате ли любим вид змия, която ви впечатлява с поведение или пък с красотата си?
2: Ами да, определено това е черната осойница, тъй като аз задълбочено почнах да я търся преди няколко години. В смисъл, преди това имах няколко неуспешни години в търсене, но откакто я открих за първи път преди 3 години, вече си я намирам редовно, тъй като съм открил хабитати. Тя едно, че е уникално красива, може би най-красивата змия в България, но и факта, че нали, змията с най-токсична отрова също допринася. И вече съм открил много бройки от тях, като сега ще бъдат описани в научна статия. Тъй като това е нещо много рядко, трудно се открива, като изключвам случайни срещи на туристи, нали, които дори не знаят какво виждат. А когато се търси, наистина е много трудно и затова от години събирам данни, за да се даде, нали, малко повече яснота за този вид, тъй като наистина е много рядък и още по-уникален.
1: И на финала на нашия разговор един въпрос с усмивка. След толкова години сред змиите, кое е по-лесно да разчетете? Поведението на една змия или поведението на една жена?
2: Да, определено е интересен въпрос, но то да се разчете поведението на една змия, общо взето е мисия невъзможна. Колкото и да си мислиш, че познаваш даден човек, жена в случая, колкото и време да си прекарал с нея, тя винаги има с какво да те изненада, винаги може да бъде непредвидима. Просто, както се казва, от една жена винаги може да вдигнеш ръце и да останеш безсилен, докато змеите са сходни поведенията, просто различните видове, някои от различните видове имат различни поведения, но веднъж като им го разбереш, то важи за всички. Там промяна в поведение няма. Докато при жените е нещо страшно.
1: Добре.
2: Да, добавя нещо много важно като информация, че тази пролет открих змия в България. Това е пепелянка меланис, т.е. чисто черна пепелянка, която за пръв път е официално документирана, открита и документирана в България. То може и някой да е виждал някога, но нали, като не е знаел за какво става въпрос. Тази е официално документирана, описана в научна статия, която вече е изпратена и за публикуване в международно престижно научно списание, която все още не е излезнала, но сме в момент на очакване. И като цяло тази змия наистина е нещо уникално, тъй като и в световен мащаб случаите, които са описани подобна змия, се броят на пръсти, и то на едната ръка, т.е. ние знаем само за два такива описани случая, но те дори няма и приложена снимка към тези статии. И не е ясно дали са изцяло черни или има частични меланисти, които по-често се срещат, но при тях се личат шарки, а такава чисто черна змия е наистина нещо уникално като откритие. И то я открих точно в България, там по разни следи ходих, и това наистина е нещо уникално за науката като цяло.
1: Владо Русев, ловец на змии.

Ето, така събудихме утрото на 25 август с музика от Пиринския край, с истории за хората и местата около нас, с традиции, природа, изкуство и малко пътуване милиони години назад, чака до времето на динозаврите. Говорихме за онези неща, които ни напомнят колко интересен е светът, когато се вгледаме в него. И колко много истории има около нас, стига да имаме любопитството да ги чуем. Благодаря ви, че избрахте да започнете този ден с нас. Благодаря ви за компанията, независимо дали сте на път, на работа, у дома или просто сте ни слушали с първото си кафе. Надявам се, че сме направили тези два часа малко по-топли, усмихнати и приятни. Аз съм Мария Благоева, звукорежисьор на програмата е Павел Петлички. За музикалното настроение се доверихме на Мила Иванова. Утрото вече е будно, нека денят ви бъде спокоен и успешен. До нови срещи, уважаеми слушатели!

0: Българско национално радио, програма Хоризонт. Слушате ни на ултракъси вълни. София 103 МГц, Айтос 88, Бабяк 87,6, Белоградчик 102,3, Боровец 88,2, Ботевръх 100,9, Бургас 90,2, Варна 100,9, Велико Търново 96 МГц, Велинград 89,8, Венец 104,3, Враца 103,4, Габрово 103,2, Гоце Делчев 100,3, Гъмзово 100 МГц, Девин 88, Дервишка могила Свиленград 89,2, Джебел 102,1, Добрич 101,7, Долна Вереница 100,4, Дупница 104,1, Елена 91,3, Елисейна 100,1, Ивайловград 91,6, Ихтиман 97,4, Калиакра 88,1, Карлово 99,4, Карнобат 95 МГц, Копривщица 102,4, Коритен Крушари 89,6, Костенец 91,3, Котел 103,7, Кресна 88,8, Курутман 91,8, Кърджали 105 МГц, Кърджали 6 90 МГц. На тази частота можете да слушате и емисиите на Радио България на турски език. Кюстендил 102,1, Лакатник 96,3, Лом 87,6, Малко Търново 90,2, Никопол 96,4, Оряхово 99,8, Панагюрище 100,1, Петрохан 101,4, Плевен 102,7, Пловдив 88,1, Правец 102,4, Провадия 88,9, Разград 103,5, Русе 103 МГц, Свиленград 99,7, Своге 102,4, Силистра 103,3, Сливен 87,8, Слънчев бряг 102,5, Смолян 101,6, Соколарци 88,2, Струпец 94,7, Тетевен 87,7, Трън 97,6, Трявна 89,6, Тутракан 88,5, Търговище 92,8, Хасково 105,8, Царево 102,2, Шумен 102 МГц, Шумен 2 94,5, Ябланица 89,2, Якоруда 101,7. На средни вълни Видин 576 кГц. Сателитно излъчване Спътник Hotbird 13F, позиция 13 градуса изток. Слушайте ни в интернет на адрес binar.bg.
1: Часът е 6. По Националното радио ще чуете кратко обобщение на по-важното от изминалото денонощие. Аз съм Рад Каменски. Добро утро! Промени в Конституцията, които да разширят контрола върху Висшия съдебен съвет и да дадат възможност решенията му да бъдат обжалвани, подготвя Прогресивна България. Това стана ясно при представянето на раздел Правосъдие от управленската програма на кабинета. Сред планираните промени е възможност актовете на Висшия съдебен съвет да подлежат на съдебен контрол, както и разширяване на основанията за предсрочно освобождаване на негови членове. Министърът на правосъдието Николай Найденов обясни.
2: Предлагаме такива промени, които са изцяло съобразени с правомощията на обикновено народно събрание. Как да се въведе отблокиращ механизъм, който да не позволи съществуване на положение, в което органи с изтекъл мандат определят целия облик на съдебната система. Ще предложим промени, които да преосмислят ролята на следствието в рамките на съдебната система, както и на инспектората.
1: Посочи Найденов. Премиерът Румен Радев потвърди, че ще бъде върнато старото положение при определянето на състава на служебните правителства.
3: Това не е нормално. Видяхме до какви комични, бих казал, ситуации доведе последното решение на сглобката за промяна в Конституцията и ние ще предложим да се върнат правомощията на президента, да може той свободно да избира служебно правителство, а не както е в момента.
1: Заяви Радев. 6 адреса са претърсени при разследването на откритие в края на миналата седмица в столичния квартал Драгалевци за глушител. От прокуратурата съобщават за иззети записващи устройства и автомобил, а според премиера Румен Радев устройството е било монтирано на джип и собственикът му вече е установен. България не участва в срещата на коалицията на желаещите за Украйна, потвърди премиерът Румен Радев. Той припомни мотивите за това решение.
3: Що се отнася до коалицията на желаещите, видяхте колко лидери са в Украйна. Мисля, че се борят на не повече от пръстите на двете ръце. Това не е целият Европейски съюз. Няма нито една държава от Източна Европа, даже и Полша. Защото тази инициатива изисква сериозен финансов ресурс, изисква сериозно технологично развитие, а и нейните параметри са изключително неясни.
1: Каза премиерът. Великобритания и Франция обещаха да засилят военната подкрепа за Украйна с по-бързи доставки на средства за противовъздушна отбрана и достъп до технологии за производство на ракети Storm Shadow. На среща в Киев по случай Деня на независимостта на Украйна, президентът Володимир Зеленски призова съюзниците за допълнителна военна и финансова помощ. Според него, отстъпването на Донбас няма да сложи край на руската агресия.
4: Ми не дамо їм перехопити ініціативу, обманути Європу і весь світ.
5: Няма да им позволим да поемат инициативата и да заблудят Европа и целия свят, че е достатъчно просто да се откажем от Донбас и всичко да приключи. Нямаме илюзии, нямаме им вяра.
1: Каза Зеленски. Американският министър на отбраната Пит Хексет заяви, че администрацията на Съединените щати не изключва използването на военна сила срещу Иран. Според него е възможно да има удари навсякъде в Ормузкия проток или около територията на страната. Хексет също така каза, че Техеран не може да се справи с икономическия натиск, на който е подложен. Съединените щати разшириха секторите на иранската икономика, срещу които налагат вторични ограничения и обявиха санкции срещу 60 души, компании и плавателни съдове. По-рано говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багаи заяви, че България е допуснала грешка, като е предоставила съоръжение на Съединените щати. Според Багаи, разполагането на американски самолети за презареждане в България представлява съучастие във войната срещу Иран. Той предупреди, че Иран си запазва правото да нанесе удар по всяка локация, използвана за провеждане на атаки срещу него. Продължава борбата за овладяване на големия пожар в Хасковско. Частично бедствено положение за землищата на 5 села обяви кметът на община Хасково Станислав Дечев.
6: Имаме вече щити по земеделски площи, и за да могат самите земеделци да предявят претенции в последствие да бъдат одобрени от Държавен фонд земеделие, обявихме частично бедствено положение.
1: До момента огънът вече обхванал площ от около 12 000 декара, като продължава работата на Северния фронт от село Динево към Малево. Ограничено е разпространението към селата Любеново, Кривополе, Корен и учебния военен полигон там. Няма опасност за населените места. Версиите за пожара са няколко. Запалване на незаконно сметище край село Динево, човешка небрежност и подпалване на сухи треви от кабел в близост до водоем. Пътят Пещера-Батак остана затворен през цялата нощ, тъй като вследствие на обилния дъжд водите на Стара река излязоха от коритото и компрометираха пътната настилка. Използва се обходен маршрут през Варвара, гара Костандово, Ракитово, Батак, съобщи говорителят на пазардишката полиция Мирослав Стоянов. Приземните етажи на няколко къщи в Пещера бяха наводнени. По време на бурята е изчезнал мъж от Пещера, който се издирва. Движението при Кресненското дефиле край разклона за село Стара Кресна, където по-рано върху автомобил се срути скална маса, вече е възстановено в двете посоки. Заради критично ниското ниво на река Дунав и затрудненията, които създава за работата на АЕЦ Козлодуй, като едно от възможните технически решения се обсъжда изграждането на дига. Работи се по проекта за такава, след което ще бъде взето окончателно решение дали да се премине към изграждането й. Това каза пред Българската национална телевизия министърът на енергетиката Ива Петрова и допълни.
7: Работи се в момента по конкретния проект. Междувременно се обследват и други възможности и възможности да има прехвърляне и от вътрешни резервуари на водни количества към централата.
1: Каза Ива Петрова. Междувременно от Изпълнителната агенция проучване и поддържане на река Дунав съобщиха, че в отделни участъци от българския бряг е регистрирано леко повишение на нивото на реката. В емисията новини следва прогнозата за времето. Дежурен синоптик е Калин Петров. Добро утро.
8: Добро утро. Температурите в страната към този час са от 13 градуса в Казанлък до 23 във Враца и Варна. В столицата 18 градуса при 89% относителна влажност и 949 хектопаскала атмосферно налягане, по-високо от средното за месеца. Днес ще преобладава слънчево време. Преди обяд на Североизточна България и планините облачността все още ще е значителна и на места там ще превалява, но валежите ще спрат и облачността ще се разкъса и намалее. Около и след обяд над Западна България ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места ще превали и прегърми. Ще духа слаб, в Източна България умерен вятър от изток и югоизток.

0: Хоризонт.
1: Часът е 6:30, емисия новини на Националното радио. Пред микрофона е Рад Каменски. Добро утро! Народното събрание ще разгледа проект за промени в закона за държавния служител. Той предвижда да бъде създаден списък на длъжностите с висок корупционен риск, които ще преминават през тестове за почтеност. Те ще се провеждат при първоначално назначаване, повишаване или преназначаване, както и при мотивирана препоръка на инспектората. Сред длъжностите, които се предвижда да попаднат в обхвата на този закон, са главни и административни секретари, служители свързани с обществени поръчки и концесии, управление на публичните средства и държавни имоти. Депутатите ще трябва да обсъдят и два законопроекта за промени в закона за подпомагане на земеделските производители. Инициативен комитет Народна сила издига за президент доцент Георги Димов, а за вице-президент генерал Димитър Шивиков. Кандидатурите им ще бъдат представени днес. Заявленията за регистрация на партиите и коалициите се подават в Централната избирателна комисия до 9 септември, на инициативните комитети до 14 септември, а предложенията до ЦИК за регистрация на кандидатите за президент и вице-президент се правят до 17 часа на 22 септември. Изборите за държавен глава са насрочени за 25 октомври, а вероятният балотаж на 1 ноември. Комисията по отбрана ще обсъжда договорите за новите кораби за откриване и унищожаване на мини от Белгия и Нидерландия. Предвижда се и обсъждане на пакета договори за машините за пехотата Страйкър. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев и заместник-министърът Калоян Калоянов ще присъстват на церемонията по почитане на паметта на бургаските полицаи Атанас Градев и Йордан Илиев. Двамата загинаха при опит да спрат с полицейски автомобил автобус, превозващ незаконни мигранти на кръгово кръстовище в Бургас. Инцидентът се случи през 2022 година. Следва споменателната церемония от 11 часа пред сградата на бургаската полиция ще бъде даден старт на републиканския турнир по полицейска стрелба, който се провежда в памет на двамата полицаи. Окръжният съд в Пловдив ще разгледа мерките за неотклонение на тримата членове на пловдивския клон на неонацистката организация Кръв и чест. Заседанието на втората съдебна инстанция идва след оспорване на решенията на районния съд в града, който остави за постоянно в ареста 42-годишният Ивайло Колев. На 39-годишния Ивелин Велев беше наложена парична гаранция от 1000 евро, а 18-годишният му син Теодор Велев беше освободен. Министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев ще представи първата електрическа ЖП мотриса Alstom за България. Общо 12 влака са доставени на територията на страната. Те са финансирани със средства по плана за възстановяване и устойчивост. В емисията новини следва прогнозата за времето днес. Ще я чуем от Калин Петров.
2: Днес ще преобладава слънчево време. Преди обяд на Североизточна България и планините облачността все още ще е значителна и на места там ще превалява, но валежите ще спрат и облачността ще се разкъса и намалее. Около и след обяд над Западна България ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места ще превали и прегърми. Ще духа слаб, в Източна България умерен вятър от изток и югоизток. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса. В София около 32 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършва емисията новини на Националното радио в 6:30. Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Часът е 7. Започва сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио на 25 август, вторник. Аз съм Рад Каменски. В началото чуйте акцентите. Тестове за почтеност при назначаване и повишаване на държавни служители на длъжности с висок корупционен риск предвижда проект за промени в закона за държавния служител. Той ще бъде разгледан от парламента на извънредно заседание. Комисията по отбрана ще обсъжда договорите за новите кораби за откриване и унищожаване на мини от Белгия и Нидерландия. Предвижда се и обсъждане на пакета договори за машините за пехотата Страйкър. Съединените щати не изключват употребата на военна сила срещу Иран. Ислямската република обеща да отвърне на разширените икономически санкции на Вашингтон, които според американците ще прекъснат икономическия живот на Иран. Великобритания и Франция обещаха да засилят военната подкрепа за Украйна с по-бързи доставки на средства за противовъздушна отбрана и достъп до технологии за производство на ракети Storm Shadow. В бюлетина ще чуете още спортни новини, прогноза за времето и пътна информация. Останете с нас. Тестове за почтеност при назначаване и повишаване на държавни служители на длъжности с висок корупционен риск предвижда проект за промени в закона за държавния служител. Той ще бъде разгледан от парламента на извънредно заседание. Даниел Инков с още информация.
1: Проектът предвижда да бъде създаден списък на длъжностите с висок корупционен риск, а тестовете за почтеност да се провеждат при първоначално назначаване, повишаване или преназначаване, както и при мотивирана препоръка на инспекторат. Сред длъжностите, които се предвижда да попаднат в обхвата на този закон, са главни и административни секретари, служители, свързани с обществени поръчки и концесии, управление на публичните средства и държавни имоти. Резултатът от успешно издържан изпит ще бъде валиден 3 години. При отрицателния резултат служителят няма да може да участва в определени процедури за заемане на длъжност с висок корупционен риск в продължение на една година. Предвижда се също държавните служители да могат да работят дистанционно до 2 дни в рамките на работната седмица. Работата от разстояние ще се извършва с съгласието на служителя и при наличие на необходимите технологични и организационни условия. Депутатите ще трябва да обсъдят и два законопроекта за промени в закона за подпомагане на земеделските производители. Първият е внесен от Десислава Танева и предвижда възможност за прилагане на нови форми за подпомагане на финансиране от Социалния фонд за климата, както и за въвеждане на инструменти за управление на риска чрез взаимоспомагателен фонд. Вторият законопроект е внесен от Георги Георгиев и предвижда възможност земеделските стопани и организации, които са регистрирани като юридически лица с нестопанска цел и работещи в обществена полза, да получават целево финансиране за покриване на членския си внос в Европейската земеделска организация. От групата на Възраждане заявиха, че няма да подкрепят втория законопроект. Депутатите от ГЕРБ СДС, Демократична България и Движение за права и свободи заявиха принципна подкрепа. Пленарната зала ще вземе окончателното решение. За новините, Даниел Инков.
0: Инициативен комитет Народна сила издига за президент доцент Георги Димов, а за вице-президент генерал Димитър Шивиков. Кандидатурите им ще бъдат представени в столичния парк хотел Москва в 11 часа. Репортерът Мария Костова информира за ясните до момента участници в кандидат-президентската надпревара.
2: Президентът Илияна Йотова вече оповести намерението си да участва в предстоящата надпревара, като каза, че кандидатурата й ще бъде издигната от инициативен комитет. Тя беше подкрепена от БСП и от Прогресивна България. По решение на управителния съвет на БЗНС, бившият военен министър Николай Ненчев беше номиниран за кандидат-президент. Ясна е и още една от кандидатурите за президент, тази на бившия служебен министър на земеделието в кабинета на Андрей Гюров Иван Христанов. Той ще бъде независим кандидат, издигнат от инициативен комитет, в който ще влезе музикантът Денис Ризов от Ахат. Съгласно правилата на Централната избирателна комисия, заявленията за регистрация на партиите и коалициите се подават в ЦИК до 9 септември, на инициативните комитети до 14 септември, а предложенията до ЦИК за регистрация на кандидатите за президент и вице-президент се правят до 17 часа на 22 септември. Изборите за държавен глава са насрочени за 25 октомври, а вероятният балотаж на 1 ноември. За новините, Мария Костова.
0: Комисията по отбрана ще обсъжда договорите за новите кораби за откриване и унищожаване на мини от Белгия и Нидерландия. Предвижда се и обсъждане на пакета договори за машините за пехотата Страйкър. Добромир Видев информира.
3: България иска да придобие 7 кораба тип минен ловец, 3 нидерландски и 4 белгийски. Към договора е включено и съоръжение за обучение на екипажи, резервни части и допълнително оборудване. Корабите разполагат със съвременно оборудване за откриване, идентифициране и унищожаване на мини. България ще плати ремонтно-възстановителните дейности на 7-те кораба до степен, която покрива стандартите за оперативна готовност на НАТО, както и обучение на украински екипажи и на минни ловци, пише в предложението на Министерския съвет. Максималната стойност на ремонтно-възстановителните дейности за един кораб е до 6 милиона евро или общо 42 милиона евро. Депутатите ще решават и за ратификацията за промените в трите договора за доставката на бойните машини за пехотата Страйкър. Част от тях предвиждат оскъпяване при купуването на ракетите Джавелин с аргумента, че те са нужни тази година, а не през 31-ва. Намалена е цената на договора за боеприпасите на бойните машини Страйкър. Цената за 183 бойни бронирани машини Страйкър и 15 машини за логистична поддръжка се вдига с 44 милиона и 790 хиляди долара. България се отказва да поръчва дронове Skyrider. За новините Добромир Видев.
0: Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев и заместник-министърът Калоян Калоянов ще присъстват на церемонията по почитане на паметта на загиналите при изпълнение на служебния си дълг бургаски полицаи Атанас Градев и Йордан Илиев. Двамата загинаха при опит да спрат с полицейски автомобил автобус, превозващ незаконни мигранти на кръговото кръстовище Трапезица в Бургас. Трагичният инцидент се случи през 2022 година, когато служебен министър на вътрешните работи беше Иван Демерджиев, а длъжността директор на бургаската полиция изпълняваше старши комисар Калоян Калоянов. С подробности слушаме кореспондента ни Даниела Костадинова.
4: Възпоменателната церемония ще се проведе пред мемориалния паметник, изграден на мястото на инцидента, където автобус с мигранти блъсна полицейски автомобил и премаза двамата полицейски служители. За четвърта поредна година бургаски полицаи, ръководството на община Бургас и представители на държавни институции ще отдадат почит пред саможертвата им и ще поднесат венци и цветя на паметника. В церемонията ще участват министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев и заместник-министърът Калоян Калоянов. За смъртта на двамата полицаи на 20 години затвор беше осъден на първа съдебна инстанция сирийския гражданин, шофьор на автобуса Омар Аднан. Преди месец той обжалва присъдата си и сега се чака решението на Бургаския апелативен съд. След възпоменателната церемония, от 11 часа пред сградата на бургаската полиция ще бъде даден старт на републиканският турнир по полицейска стрелба, който се провежда в памет на Атанас Градев и Йордан Илиев. От Бургас, Даниела Костадинова.
0: Съединените щати не изключват употребата на военна сила срещу Иран. Ислямската република обеща да отвърне на разширените икономически санкции на Вашингтон, които според американците ще прекъснат икономическия живот на Иран. Техеран изрази увереност, че основните търговски партньори ще устоят на кампанията за натиск от Вашингтон. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
5: Американският министър на отбраната Пит Хексет заяви, че администрацията не изключва използването на военна сила срещу Иран. Според него е възможно да има удари навсякъде в Ормузкия проток или около територията на страната. Хексет също така каза, че Техиран не може да се справи с икономическия

0: да напуснат финансовата система, базирана на долара. Бесънт отказа да посочи държавите, които ще бъдат обект на санкции или да разкрие кога ще влязат в сила тези санкции. Вместо това той заяви, че ще им предостави време да се съобразят с новата директива. Преди изявлението Иран заплаши както с евентуален военен отговор, така и с по-нататъчно намаляване на износа на петрол от Персийския залив в отговор на всякакви икономически мерки на Съединените щати. Иранският министър на икономиката Али Маданизаде обаче заяви, че Съединените щати ще се провалят и този път. Според него, Ислямската република разполага с двугодишен план, за да се справи с последствията от санкциите. За новините, Елизабет Гогова.
1: Великобритания и Франция обещаха да засилят военната подкрепа за Украйна с по-бързи доставки на средства за противовъздушна отбрана и достъп до технологии за производство на ракети Storm Shadow. Британският премиер Анди Бърнъм призова събралите се членове на коалицията на желаещите да направят всичко възможно, за да укрепят отбраната на Украйна срещу руските въздушни удари. Междувременно в централата на ООН в Нью-Йорк десетки страни публикуваха съвместна декларация, в която потвърдиха подкрепата си за суверенитета и териториалната цялост на Украйна и призоваха Русия да приеме незабавно, пълно и безусловно прекратяване на огъня. В Киев президентът Володимир Зеленски благодари на чуждестранните лидери, че са пристигнали в Киев, за да демонстрират своята подкрепа и призова съюзниците за допълнителна военна и финансова помощ. В съвместна декларация повече от 50 страни от ООН призоваха Русия да приеме безусловно прекратяване на огъня. А руският постоянен представител в ООН Василий Небензя обвини западните страни, че използват Украйна като инструмент за оказване на натиск върху Москва, докато фалшиво се представят за защитници на мира. България не участва в срещата на коалицията на желаещите за Украйна. Великобритания ще стане първата чужда държава, която ще получи достъп до огромно количество данни от украинските бойни полета, използвани за обучение на модели с изкуствен интелект за идентифициране и поразяване на руски цели в рамките на широко партньорство за споделяне на технологии, съобщава Financial Times. От Лондон, Веселин Пълнов.
2: Премиерът Анди Бърнъм и украинският президент Володимир Зеленски подписаха партньорство с изкуствен интелект в понеделник в Киев, отваряйки украинската платформа за данни Avengers Labs за британски изследователи и технологични компании. Базата данни се основава на милиони наблюдения, събрани от хиляди камери и сензори, разположени на украинските бойни полета. Съобщението дойде по време на първото пътуване на Бърнъм в чужбина като министър-председател, по време на което той обеща да запази пълната подкрепа на Обединеното кралство за Киев и осъди скандалните заплахи срещу Великобритания от Москва. Министерството на отбраната на Украйна казва, че Avengers Labs сега обработва над 100 000 видеопотока от дронове на месец и открива около 70% от вражеските цели, появяващи се в изображенията. Данните идват от това, което Министерството на отбраната на Украйна налича свой универсален военен набор от данни. Огромна колекция от реални бойни изображения, предимно от дронове и акустични сензори, които са организирани и ръчно етикетирани. Британските военни са особено заинтересовани от данните, събрани от акустични сензори, разположени в цяла Украйна и използвани за идентифициране на приближаващи руски дронове. Правилно нагласени тези сензори могат да бъдат много по-точни от радарите и биха могли да бъдат използвани за защита на военни съоръжения и критична инфраструктура, пояснява Financial Times. От Лондон, Веселин Пълнов.
1: Отново у нас остава в сила частичното бедствено положение за землищата на хасковските села Малево, Динево, Кривополе, Любеново и Корен заради големия пожар, който към момента е обхванал около 12 000 декара, като продължава работа на северния му фронт от село Динево към Малево. Ограничено е разпространението към селата Любеново, Кривополе, Корен и учебния военен полигон там. Няма опасност за населените места, съобщават от областната администрация. Задимено остава в района на петте села. През нощта на място станаха екипи на пожарната и доброволци. Днес продължава издирването на 58-годишния мъж, изчезнал при наводнението след проливния дъжд в пещерския квартал Буковица. Вчера в издирването участваха екипи на полицията, дрон и следови кучета. Ситуацията в пещера и Батак се нормализира, но пътят между двете населени места остана затворен през нощта. Тази сутрин след оглед на пътния участък ще бъде преценено дали движението може да бъде възстановено. при Кресненското

0: Дефиле. Край разклона за село Стара Кресна, където по-рано върху автомобил се срути скална маса, трафикът вече е възстановен в двете посоки. Остава в сила частичното бедствено положение в Сатовчанското село Кочан и по част от пътя между Кочан и Жижево, заради щетите нанесени от поройния дъжд. Заповедта беше издадена вчера от кмета на общината Арбен Мименов. В сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио следват спортните новини. Ще ги чуем от Илиян Христов. Добро утро!
1: Добро утро! Волейболистките от националния ни отбор загубиха от състава на Сърбия с 0-3 третия си мач от втора група на Европейското първенство в Брно, Чехия. С победа и две поражения националките ни са пети в класирането, а утре ще играят срещу австрийките. Последни срещи от шестия кръг в Първа футболна лига. Ботев Враца, Ботев Пловдив 1-0 и Локомотив Пловдив Арда 0-1. Лидер в класирането е Лудогорец с 16 точки, следван от Левски и ЦСКА с по 13, двата отбора с по мач по-малко, ЦСКА 48 и Арда също с 13 точки. А старши треньорът на Спартак Варна Ясен Петров подаде оставка, която бе приета от ръководството на клуба. Той пое Спартак на 31 юли на мястото на напусналия Гьоко Хаджиевски и за 4 мача начело на тима спечели една победа и допусна 3 поредни загуби. Пети кръг във втора лига, Вихрен Сандански в Ратрия 2-2. Футбол и от чужбина, Висша лига на Англия първи кръг, Фулъм Челси 2-3. Първенство на Испания, втори кръг, Осасуна Леванте 0-0 и Малага Лакоруня 1-1. Шампионат на Италия, първи кръг, Болоня Лацио 0-1 и Рома Фиорентина 4-0. Европейската футболна централа повери реванша между АЕК и Левски от финалния квалификационен кръг на Шампионската лига на най-добрия френски съдия и един от най-добрите в света – Клеман Тюрпен. Двобоят АЕК Левски е в сряда от 22 часа и ще бъде предаван по програма Хоризонт. Сините заминават за Атина днес преди обед. Стартът на 73-та колоездачна обиколка на България ще бъде даден в събота в Приморско с първи етап до Бургас. Финалът е на 2 септември в Троян. Участие в обиколката ще вземат 17 отбора от 11 нации. А третия етап от колоездачната обиколка на Испания не завърши. 15 км преди финала във френския курорт Фонт Ромело, колоездачите бяха застигнати от градушка, която направи продължаването на състезанието невъзможно. Словенецът Тадей Погачар запазва лидерската си позиция, а състезанието ще продължи днес с четвъртия етап. 105 км с начало и край в Андора Лавеля. Иван Иванов се класира за втория кръг на тенис турнира в английския Роухемптън. 6-0, 3-6 и 6-4 над Райан Пенистън от домакините.
0: Дежурен синоптик е Калин Петров. Добро утро!
2: Добро утро! Температурите в страната към този час са от 13 градуса в Драгоман и Казанлък до 23 във Варна. В високопланинските синоптични станции са от 8 градуса на Мусала до 17 градуса на Мургаш. И в София е 17 градуса при 90% относителна влажност и 949 хектопаскала атмосферно налягане, по-високо от средното за месеца. Днес ще преобладава слънчево време. Преди обяд над североизточна България облачността все още ще е значителна и на места там ще превалява, но валежите ще спрат и облачността ще се разкъса и намалее. Около и след обяд над западна България ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на места ще превали и прегърми. Има условия и за градушки. Ще духа слаб, в източна България умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса. В София около 32 градуса. По Черноморието ще бъде предимно слънчево. Преди обяд ще има времени увеличения на облачността, по-значителни над северното крайбрежие. Ще духа умерен вятър от източната четвърт. Максималните температури ще бъдат 28-30 градуса. Температурата на морската вода е около 25 градуса. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Днес и утре за монтаж на преброителни камери временно ще се променя организацията на движението в два участъка от автомагистрала Хемус на територията на Софийска област. От 9 до 18 часа ще се работи при 6-ти километър на магистралата, като поетапно ще се ограничава преминаването на автомобили в изпреварващата и в средната лента в двете платна на движение. Трафика ще се осъществява в лентите, в които не се работи. Утре от 9 до 18 часа при 61-и километър на Хемус поетапно ще се ограничава трафикът в изпреварващата лента в двете посоки на движение. Автомобилите ще преминават в активната лента. И сега в края на бюлетина чуйте още веднъж водещите новини накратко. Тестове за почтеност при назначаване и повишаване на държавни служители на длъжности с висок корупционен риск предвижда проект за промени в закона за държавния служител. Той ще бъде разгледан от парламента на извънредно заседание. Комисията по отбрана ще обсъжда договорите за новите кораби за откриване и унищожаване на мини от Белгия и Нидерландия. Предвижда се и обсъждане на пакета договори за машините за пехотата Страйкър. Съединените щати не изключват употребата на военна сила срещу Иран. Ислямската република обеща да отвърде на разширените икономически санкции на Вашингтон, които според американците ще прекъснат икономическия живот на Иран. Великобритания и Франция обещаха да засилят военната подкрепа за Украйна с по-бързи доставки на средства за противовъздушна отбрана и достъп до технологии за производство на ракети Storm Shadow. Чухте сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио, подготвен от Веселка Христова и Рад Каменски.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont. Шестдесет години опит и история и един доказан билков продукт. Това е левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато сте уморени и отпаднали, левзеята на професор Янкулов ще ви зареди с енергия. А когато сте потиснати и притеснени, левзеята на професор Янкулов ще върне самочувствието и психическата ви устойчивост. Предлага се във всички аптеки в страната.
1: Италия,
2: Неапол,
1: Венеция,
2: Рим,
1: Соренто,
2: Тоскана,
1: Римини,
2: Пулия,
1: Сицилия.
2: Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
1: Резервирайте сега в bohemia.bg.

0: Чуй лятото. По хоризонт.
1: Събота, 29 август, в Чуй лятото, очаквайте да чуете повече за българските храмове като обединителна сила. За отговорността да поемеш инициатива и да се грижиш за храм, истории от Монтана, Панчарево и село Искър. Как се провеждат литургии с жестомимичен превод, разказва отец Димитър Тухчиев. Гости в студиото ще бъдат Жана Иванова и Иво Райков, за да споделят повече за реставрацията на църквата Свети Никола в село Долен. Чуй лятото на 29 август от 9.30 до 12 на обяд с мен, Момчил Драганов.
0: Чуй лятото с Хоризонт. В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
2: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
0: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
2: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
0: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.

0: всички.
1: На 25 август, добро утро в разширения летен вариант на преди всички до 11 часа. Вече вървим към края на лятното безвреме и към носталгичната красота на есента. А както казва американската писателка Джени Хан, всичко красиво и магическо се случва между месеците юни и август. Още има време за магическо хубаво, защото все още е август. С тази надежда започваме. Екипът ни тази сутрин, тон режисьор е Красимир Зафиров, хубавата музика ще избира Радослава Топалова, редактор е Борислава Борисова, аз съм Диана Дончева. Насладете се на последните дни на август и останете с нас.

0: преди всички.
1: Промени в закона за държавния служител по поетите ни ангажименти по план за възстановяване ще гледат днес на извънредно заседание от 14 часа депутатите, както чухте и в новините. Промените в закона за държавния служител въвежда задължителен тест за почтеност при кандидатстване за ръководни и експертни длъжности с висок корупционен риск, свързани с провеждането на обществени поръчки, управлението на публични средства и държавна или общинска собственост. За държавните служители, за минималната заплата, както и за големия бюджет за до година, процедурата по който вече е открита, но стои риска да се забави приемането му, вероятно покрай президентските избори през октомври. Тези теми ще обсъдим с първия ни гост тази сутрин, Адриан Николов от Института за пазарна икономика. Здравейте!
2: Добро утро, благодаря за поканата.
1: Един въпрос, господин Николов, по днешните промени в закона за държавния служител, покри тези нови така наречени тестове за почтеност, които ще се въведат за напред и по европейските изисквания при вземане на високо рискови длъжности, които са свързани с обществени поръчки, концесии, евросредства и въобще управление на финанси и имоти. Обаче, притесненията на опозицията и не само са, че те няма да засегнат десетките директори на директорици, началници на отдели и държавни експерти, които вече заемат позиция с висок корупционен риск, защото за заетите вече такива длъжности тестове за почтеност нямало да има. Ще има само за новите назначения. В предстоящите 3 месеца до влизане в сила на новите промени, управляващите, казват от опозицията, ще имат възможност да си назначат и свои хора на подобни постове, без тези тестове за почтеност. Ага. Един вид излиза, че този тест се приема само проформа, защото ни трябва да получим средства по ПВО, а не за да променим корупционния модел по върховете. Така ли излиза? Гледнато извън икономически.
2: Казано това изречение, да, звучи като доста голяма доза формализъм. Аз поначало много силно съмнявам, че дори най-добре направения тест и изпит в възможно най-китайската и подробна система може да оцени на 100% корупционния риск в един човек. И съответно да каже, този ще се корумпира в момента, в който го назначим тази позиция. След разбира се всички други процедури, които минават по назначаване на един висш чиновник. И съответно ще спрат евентуална някаква корупционна практика. Напротив, по-скоро изглежда като наистина някакъв опит да се демонстрира отново много силна загриженост с проблема с корупцията по високите етажи, без на практика се прави нещо много по-важно. Ако искаме да кажем всъщност това, което ще се по-сериозно развитие по корупционната линия следващите месеци, по-добре да следим процедурата за избор на съдебен съвет, защото тогава всъщност назначенията на кадровите в съдебната система ще ни кажат много повече за истинското желание на прогресия на България се бори с корупцията, отколкото каквито да било изпити за висши чиновници.
1: Сега, по въпроса за осигуровката на държавните служители по закона за бюджета за 26-та от 1 август те вече трябва да плащат осигурителни вноски в съотношение 80:20, без да им се намаляват заплатите, които взимат, като в много скоростен порядък управляващите планират да се постигне и сравняване на съотношението между осигурители и осигуреното лице до нивата в частния сектор, именно 60:40. Обаче, остана една неяснота. Сега тези 20%, които трябва да си платят държавните служители от 1 август, ще ги поеме държавата. Обаче, тя ще продължи ли и занапред и в следващия бюджет да поема тези осигуровки, за да не им се намалят основните пари, които вземат? И така ли ще бъде, докато стане в съотношение 60:40 или не? Вие разбрахте ли? Защото остана неясната.
2: Доколкото разбрах аз комуникацията на управляващите, решението тук е по-скоро да се случи това нещо въз основа на очакваните бъдещи увеличения на нетните заплати. Тоест, ще имат така малко увеличение от това, което биха имали държавните служители, но след това пък ще се смени този модел на осигуряване, докато се достигне от такова взаимоотношение между работодател и работник, каквото има в частния сектор. Разбира се, тук става малко контрафактуален сценарий, защото държавата казва, ние толкова бихме увеличили, обаче сега би увеличаваме балансираме осигуровките. Впрочем, редно е да кажем, че беше добър, много добър момент за една доста по-радикална реформа в цели този модел, която за част, съжаление, пропуснахме, защото това разпределение на работодател и работник на практика е абсолютно изкуствено. Винаги всичките осигурителни вноски от работодателя, независимо дали той ще е частна фирма или ще е държавата. Така че много така добър за мен момент да отворим този разговор. Да сложим край на това изключително изкуствено разпределение между работодател, работник и такива неща. И да има брутна заплата, която за всички осигуровки, mm-hmm. и оттам след не това, за което става джоба на работника. Ясно, че така и така, ако човека не е на трудов договор, то ще получи 0% осигуровки, съответно, ако не е на държавата, също така няма да плаща осигуровки никакви. Трябва всичко да отиде при работодателя, за да е ясно, да няма такива изкуствени разделения, които само объркват сметките, mm-hmm. а и слагаме на практика от една страна пълен разход за работодателя, после бруто, после нето, само с осложняващо счетоводство и разбирането с това колко в крайна сметка струва един работник на своя работодател.
1: Сега, ако погледнем към новия начин, по който ще се формира минималната работна заплата, до този момент няма окончателно постигнато съгласие колко ще бъде тя до година и случай, че до края на месеца то стана съвсем малко, не бъде прият новия механизъм, Министерския съвет ще приеме служебен размер на минималната заплата, като очаквания са тя да е около 670 евро. В момента е 620. Работодателите са на мнение, че трябва да се увеличи до година не повече с 5-6%, докато синдикатите настояват за суми от 700 евро, 690-700. Вие как смятате, колко трябва да бъде минималната заплата за до година по този нов механизъм?
2: Тук трябва да направим една поправка. Новият механизъм има, така, има съгласие. Като всъщност голямата
1: по критериите проблема, че има, но да, колко да бъде, няма все още.
2: Ами да, защото връщаме в момента на социалния диалог. До сега, mm-hmm. 3 години, имахме абсолютно автоматична система, в която взимаме 40 месеца преди бюджетната процедура, усредняваме средната заплата, взимаме 50% от това число и това не е минималната заплата. Тоест там нито работодателите, нито синдикати могат да кажат каквото и да било. Държавата определя абсолютно административната формула. Сега обаче новите критерии, които включват и медианна, и средна заплата, и инфлация по малка кошница, и дългосрочна производителност, така доста по-сложна форма, доста по-тежка, позволява да се лавира, защото в момента долната граница ще е минималната заплата от предишната година, т.е.
1: 620. Да, а горната граница?
2: А горната граница ще е 692, за които всъщност настояват синдикатите. И съответно вече в този диапазон социалния диалог за нас се казва тази година, да речем, ще се очаква да е икономически по-тежка, нека задържи малко растрем минималната заплата, за да не застрашаваме пазара на труда. Обратно, ако годината е добра, може да се позволи малко по-така сериозно увеличение. Но това именно в момента казва се, че връщането на социалния диалог означава, че всяка година ще трябва или работодателите и синдикатите да достигат помежду си до някакво доста по-ясно съгласие за такъв държава минималната заплата и държавата се намеса, както беше преди, и да арбитрира в крайна сметка между тях. Така че в момента това е всъщност казуса. Връщаме се към социалния диалог. Предполагам, че ми трябва на социалните партньори малко време да се напасне да спомня как се прави това, но се видим като цяло към един доста по-добър модел, в който имаме формула, която определя диапазона, тя ни дава максималната стойност. Но в крайна сметка можем да лавираме и в рамките на този диапазон да вземем някакво решение, което отговаря по-адекватно на икономическата условия, просто да индексираме с всичките там съответно негативни ефекти от една страна регионални, секторни, mm-hmm. разбира се, защото mm-hmm. минималната заплата много приближаваше средната в строителството, в хотелите, в ресторантите, mm-hmm. да не говорим за някои региони, но и по линия на сивата икономика, защото ние много ясно видяхме едно доста сериозно увеличение на сивите практики на пазара на труда, откак ползваме този механизъм с колкообразно увеличение на минималните заплати.
1: Ще ви цитирам какво каза и бившия финансов министър, сега лидер на промяната Асен Василев. Според данните от Евростат за 25-та, срещу 1 евро минимална заплата български работник произвежда 6,10 евро продукция, средноевропейският 5,49 евро, румънският 5,16, гръцкият и полският 4 евро продукция. Ако използваме, казва той, само производителността на труда, то минималната заплата трябва да се увеличи с 11,4%, за да достигнем средноевропейското съотношение на минимална заплата към производителност на труда. Казано с други думи, стигаме до 690 евро, казва Асен Василев.
2: Ами, това звучи много удобно да отговорим на сегащата формула. Това игнорира изцяло динамиката на производителността на заплатите в така средносрочен план, защото ние през последните няколко години видяхме едно доста ясно откъсване на динамиката на производителността и на динамиката на заплатите. Тоест, ако сме имали едно равнище на производителност на заплатите, да речем през 2011, до към 2020 година минималната и средната заплата се движаха доста така паралелно с повишението на производителността на труда на средни работни в България. Обаче след въвеждането на механизма за минималната заплата и доста сериозното увеличение, най-вече на заплатите в публичния сектор, но и компенсациите на инфлацията, които трябваше да правят много работодатели през 2022-2023, ние видяхме едно доста ясно отдалечаване на производителността от заплатите, като заплатите трайно я надскочиха. Тоест, ние в момента всъщност получаваме повече като заплати, отколкото произвеждаме. Това така гоне на средноевропейска стойност доста често измамно, защото игнорира стопанска структура, естеството на продукта, който се произвежда, неговото струпване в доста малка част от пазара на труда. Защото да, гледаме средната заплата, но тя се влияе изключително много от някои икономически дейности. На практика там влиянието на IT сектора е много сериозно с няколко пъти на средните заплати. Влиянието на енергетиката, на минния сектор няма как да бъде игнорирана. И за това трябва да има преди цялостната структура на пазара на труд, цялостната структура на заетостта, а и някои замели червени и червени флагчета отново, най-вече по линия на безработица. Защото когато увеличаваме минималната работна заплата, това, което винаги трябва да ни притеснява, е едно затваряне на пазара на труд за хората с най-ниски умения, хората с най-ниско образование, за младежите. И ние виждаме именно една такава негативна динамика. В най-нископроизводителните региони на страната имаме доста трайно висока безработица, над 10-11% в места като Северозапада, като Силистра, като Кюстендил. От друга страна виждаме едно постепенно увеличение на коефициента на безработица при хората с основно образование. Виждаме едно задържане на намаляване на дела на активните младежи, които за мен лично са червени, червени лампи, че до някаква степен пазара на труда е стигнал своя пик и от тук на след ще виждаме или задържане, или постепенно влошаване на показателите. И едно много ясно увеличение на минималната заплата може да влоши ситуацията именно за хората с най-ниско образование, най-ниски умения, там разбира се, най-ниски доходи, и да ги изтласка обратно или към сива икономика, или изцяло извън заетост.
1: Още един последен въпрос. Покри това съгласие, което постигнаха социални партньори и правителството, да има пак по новия механизъм, да има актуализация на 3 години. По анкетите, които правим, виждам усещането и тревогата на хората на такива ниски доходи, на минималния доход, че един вид, сега като решат каква ще бъде минималната заплата до година, тя ще остане такава в следващите 3 години, ще се промени чак след 3 години. Така ли или не точно?
2: Не. Социалните партньори си оставят поле, както вече споменахме, ако се очаква тежка икономическа година, влошаване на пазара на труд, да оставят минималната заплата на равнището от нея в предишната година, но няма такова дългосрочно мнение, позиция, че непременно в момента трябва да се запази на това равнище. Напротив, в момента единственото нещо, което се обсъжда, е минималната заплата за 2027 година. Всяка година въз основа на формулата, която сте готова с поръчно относително рано, очаква се да знаем каква ще е максималната референтна стойност към края на пролета, ако се наложи април месец беше поставен на Статистическия институт срок. И съответно през това време ще се обсъждат всяка следваща година какво ще се прави. Не може да се вземе такова дългосрочно решение, да кажем от 2029 година фиксираме минималната работна заплата. Защото никой не може да предсказва макроекономическа динамика толкова напред. Да речем, ако има едни 15-20% инфлация, разбира се, че социалните партньори ще решат поне в някаква степен, включително въз основа на формулата, която включва инфлацията на малката косница, да индексират, за да продължат стандарт на живот на хората, които са на минималния доход, да уговаря поне до някаква степен на инфлационните процеси. Виждаме много резки промени в макродинамиката, най-вече по международни фактори последните няколко години. Тази година петрол очевидно е на преден план. Но такива събития няма как да бъдат предсказвани и това не позволява за толкова време напред да се фиксират макропоказатели. Всичко отвъд това, което ще се случи сега в бюджетната процедура за 2027 година, е прогнозно и съответно подлежи на промяна, стига да се променят условията.
1: Сега по последните данни на националната ни статистика, инфлацията беше 4,5%, мисля, последно, а като междувременно обаче все по-така усърдно експерти коментират как управляващите им се налагат да намалят дефицита от 5,7 до края на годината, защото там подлежим и на евросанкции, ако не го направят. Ще успеят ли, как? Какъв дефицит очаквате да имаме и инфлация към края на годината?
2: Дефицит 26-та ще е горе-долу в тези граници и цяло зависи разбира се изпълнението на капиталовата програма. Това традиционно е буфера, който ползват редите правителства, ако отрежем някаква част от инвестициите, може да се вместим в по-разумни рамки, въпреки че това не е подхода на това правителство. Напротив, анонса и от Гълъб Донев, и от Румен Радев беше много ясен, намерението на правителството да разплати всичко договорено до сега по капиталовата програма и не само най-вече там, за да започне често да прави собствени политики и собствена инвестиционна програма. Това налага доста по-висок дефицит. Оттам насетне има шанс по-високата инфлация да даде един малък бонус на приходната част, защото по-висока инфлация означава повече приходи от ДДС, повече приходи от преки данъци. И това да позволи едно леко свиване на дефицит, но това няма да има някакъв особено голям ефект. Тоест, тук говорим за някакво процентни пункти.
1: Да, слушам. Аз прекъсвах и просто, понеже малко ни напредна времето.
2: Оттам насетне инфлацията най-вероятно ще е горе-долу в тези рамки до края на годината, нещо от порядъка на 3,5% до към 4,5%, най-вече за по линия на повишението на цените на петрола и някои услуги.
1: Дефицита?
2: Много ясно имаме транспорт, да, това ще е общо взето диапазона.
1: И ще се чете сега два въпроса в един, защото не ни остава много време за разговор. Бюджетната процедура за до година вече е отворена. До октомври месец, ако се спазват всички срокове законови, трябва да имаме вече новия бюджет да влезе в парламент. Обаче в същото време, октомври месец, има и президентски избори. Очаквате ли сериозно забавене отново и айде да навървим към този сценарий от последните години, влизане с стар бюджет в нова година, но има ли основание за притеснение в това отношение? И второ, този нов бюджет, както доста икономисти казват, ще бъде тест за кабинета по две причини. Ще се види дали наистина ще спазят обещание да не повишават данъци и осигуровки. И второ, дали ще има структурни реформи в разходната част.
2: Структурните реформи в разходната част са необходими, особено преди, че в средносрочната бюджетна прогноза правителството много ясно е заложило намерението си да си е дефицита в рамките на Маастрихтския критерий и следващите 3 години. Така че трябва да видим постепенно едни мерки за намаляване на разходите в лъжна сфера до към 40% от брутния вътрешен продукт, за да може да ги сложим, разбира се, в балансиран бюджет. И до към 41-2, ако искаме да поддържаме критерия. За това, разбира се, много важно да кажем, критерия е абсолютно максимално допустимия дефицит, не е някаква желана стойност, а ние са много отвъд него. В този смисъл бихме искали да видим много по-смели мерки, много по-сериозни ограничения, за да можем да излезем постепенно в крайна сметка в момента относително добрите икономически години, в които се намираме. На излишък в края на периода, а не просто да гоним абсолютно правило за дефицит. Оттам насетне президентските избори
1: много кратичко,
2: бюджет с няколко седмици, особено ако са заложени именно такива мерки за намаление на разходите. Защото едно ограничение на ръста на заплатите в публичната сфера, което е, може би, най-сериозно очакваната мярка, ще размиви сигурно малко държавни служители, което означава, че техният глас за подкрепа на прогресивна България кандидат за президент ще бъде под въпрос. Иначе, самото самата процедура, няма някакви притеснения. Прогресивна България е много голямо мнозинство в парламента. Както видяхме гласуването на бюджета за 26-та година, то може да стане доста бързо, стига да
1: се. Няма опасност да влезем с стар бюджет в новата. Много ви благодаря за този разговор. Той винаги е с продължение, като наближат октомври всички останали събития и политически, пък и икономически бюджет. Ние отново ще коментираме. Адриан Николов от Института за пазарна икономика.
0: Боксер Ево. Боксер Ево е нов хербицид за почвено или ранно вегетационно приложение в житни култури от Синджента. Боксер Ево има силно системно действие, благодарение на което контролира успешно житни и широколистни плевели, елиминира успешно плевелите и запазва потенциала на житните култури. Адаптивен е към всички програми за контрол на плевелите. Осигурете отличен старт на житните с Боксер Ево. Промоционалните условия вижте при нашите районни експерти или на syngenta.bg.
3: Хайде, намали го малко!
4: Ако ви казват, че увеличавате телевизора, запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.
5: Белчевият род го има. 12 октомври, 19 часа, зала 1 на НДК. Една вълнуваща вечер на песни, любов и светлина. с духовното присъствие на Михаил Белчев, с участието на Васил Найденов, Йорданка Христова, Богдана Карадочева и Стефан Димитров, Дует Ритон, Орлин Горанов, Веселин Маринов, Кичка Бодурова, брат Яргирови, Майя Нешкова, Сигнал, Фундацията, Милица Божинова, Илия Ангелов и още много любими изпълнители. Домакини Кристина и Константин Белчеви, режисьор Николай Априлов. Билети на касите на НТК, EasyPay и ePay Go.
6: Антарктическите хора. Чували сте историите им. Сега можете да срещнете лицата им. До края на септември пред Българското национално радио ви очаква фотоизложбата «Ехо от Антарктика» на Марина Великова. Портрети на участници в българските антарктически експедиции, кадри от Антарктика и QR-кодове с достъп до интервютата, излъчени в ефира на програма «Хоризонт». Ехо от Антарктика. Фотографията продължава разказа.
7: Преди всички.
1: И друга гледна точка към предстоящия бюджет за до година. Ще бъде ли преодоляно недофинансирането на музеите? Ще бъде ли осигурен нормален жизнен стандарт на специалистите, които работят в тях? Това е въпросът, който от години се задават те. А при стартирала вече бюджетна процедура за 2027 е време да припомним и исканията на този все още неглижиран сектор в културния облик на страната. Какви надежди попари аварийно приятия бюджет за тази година и какво ще продължат да искат следващия за 27-ма? Ръководството на музеите ще научим от Огнян Тодоров, председател на Сдружение Български музеи и директор на Регионалния природонаучен музей в Пловдив. С него разговаря кореспондентът ни Кремена Данева.
8: Проблемите са изключително сериозни, защото заплатата на служителите е ниска. Няма никаква мотивация за млади специалисти за да почнат работа в музея и за да развият дейността, така че да дигнат музея на крака и да го превърнат в един съвременен център. От друга страна, държавата почти тотално абдикира в направлението на музеите и галериите. Тази година ни оставиха почти на кота нула. Като финансиране, като сдружение на музеите имаме така една амбиция и искане към управляващата власт за увеличение на основния държавен стандарт, с който се финансират почти всички музеи и галерии в страната с 20%. Това респективно не значи, че заплатата на служителите ще се увеличи 20%, защото този основен държавен стандарт, в него има включени осигуровки и издръжка на институцията.
9: За капиталови разходи не говорим?
8: Не, за капиталови разходи не говорим. Всъщност, второто ни искане е свързано с осигуряването на 5 милиона евро, които да бъдат отпуснати като национална програма, с която на проектен принцип музеите да кандидатстват и да имат възможност да обновят своите експозиции или да създадат нови такива. Имахме така един доста сериозен успех. 2024 година успяхме да осигурим, Сдружение на български музеи успя да осигури 4,5 милиона лева за българските музеи и тогава с тези средства 120 музея бяха подали проектно предложение и успяха да усъвременят своите експозиции, което е индикатор, че всъщност общността и колегията има желание да се развие, да промени ситуацията, в която се намира, но не получава такава възможност. От тогава продължаваме да искаме такива средства от държавата, защото те са прашинка в пространството, но с тази прашинка могат да се променят много неща, защото всички туристи, които продължават да идват в България и се увеличава туристопотока, първото нещо, което влезна в един град, да видят какъв музей има там. За съжаление, много от музеите, които разполагаме и галериите тук в това число, не са на достатъчно добро ниво, така че да защитим нашия национален интерес и да се покажем в една добра светлина. Много от туристите остават разочаровани от това, което виждат, което е изключително тъжно. Точно за това нашето искане е за осигуряването на средства за тази национална програма, с която музеите да имат възможност дали през сесиите на Министерството на културата или през друг финансов механизъм. За нас това не е толкова съществено. Въпросът е да дадем шанс на колегите, които искат да се развият, да го направят.
9: Сдружението Български музеи, подчертава също Огнян Тодоров, ще продължи да настоява в бюджет 2027 година да бъдат осигурени 230 субсидирани от държавата щатни бройки, които да запълнят липсата на специалисти в 49 общински музея,
8: които за момента са извън структурата на държавното финансиране и които са поставени в изключително неравностойна ситуация спрямо останалите музеи. Част от тях са доста големи сериозни институции, те също опазват нашата национална идентичност и нашето национално съкровище, но понеже не са на държавно финансиране, се финансират от общините, в които се намират. Много общини не желаят или не смятат за необходимо да развиват дейността на тези институции и там нещата са трагични. Ако държавата съвсем скоро не вземе мерки срещу това изтичане на кадри от музеите към образованието, защото ножицата изключително много се отвори между двете направления, пък те би трябвало да върват ръка за ръка. Просто системата в рамките, според мен, на не повече от 2 години ще изпадне в колапс, ще започнем да затваряме музеите, защото няма да има възможност за работа в тях. Има ежедневно колеги, които напускат музеите, такива, които са с много дългогодишен опит и стаж. Просто разликата в заплащането между образованието и културата много се промени, особено между музеите и така учителската гилдия, и затова много колеги напускат и всъщност ние от друга страна нямаме възможност да привлечем млади специалисти, защото заплащането е малко над минималната работна заплата.
9: И все пак при вас в Природонаучния музей идват ли млади хора?
8: Аз успявам да се обграда с доста добър екип. Бих казал, че в момента имам един Dream Team. Давам им възможност да работят по различни проекти, което всъщност е мотивацията им, за да останат на работа. Но това е съвсем друга странична дейност, която не е свързана с основните им задължения, която те правят в извънработно време, но пък са мотивирани да го направят, защото по този начин си дигат стандарта на живот. Но не всеки колега, предполагам, от музеите има възможност да го направи това нещо.
9: Разчитаме, че ситуацията ще се промени. Срещаме разбиране и методическа подкрепа от страна на Министерството на културата и съответните парламентарни комисии, допълва председателят на Сдружението Български музеи.
8: За да може да се опитаме поне частично за бюджет 27 година да спасим сектора. Смятам, че има така добра воля. Въпросът е да не остане само на думи, защото това много често сме го виждали. Така че се борим на различни така, платформи и повърхности. От една страна да модернизираме музеите, за да може да влизат повече посетители, което, нали, би мотивирало и служителите, които работят в тях, да се чувстват по-значими, по-добре.
9: За преди всички от Пловдив, Кремена Данева.

0: Horyzont.
1: Осем часа. Новините представя Рад Каменски. Бедствено положение е обявено на територията на община Струмяни след две приливни вълни на планинските реки Шашка и Злинска. Към момента няма информация за загинали или бедстващи хора. Наложила се евакуацията на 7 души. Всички комуникации в общинския център са прекъснати. Ето какво каза пред кореспондента ни Кети Тренчева, директорът на Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението, главен комисар Александър Джартов, който е на място.
2: Доста така голямо количество валеше авиаснег с нощ и късно вечерта, около 11 часа. При нас първия сигнал е 11.39. Колегите са насочени от пожар директно тук към Струмяни и Линденци. Затруднен достъпа следствие на огромни дървета и наноси, които водата е донесла. Евакуирани са 7 човека. Към момента няма информация за загинали и пострадали. Има нарушения и разрушения по мостови съоръжения. В момента работят екипите, така че да се отстраняват тези дървета, да се премахват наносите. За съжаление, липсва водоснабдяване, електроснабдяване и е прекъсната ЖП линията. Така че към настоящия момент е сложна ситуацията. Създадена организация от наши екипи на пожарната, доброволци, военнослужащи, тежка техника, за да може да се извозват и наносите и дърветата, които се режат в момента, така че предстои много работа, докато се възстанови нормалния живот.
1: Главен комисар Александър Джартов пред кореспондента ни Кети Тренчева. Преди проливния дъжд огнеборци са гасили пожар в землището на село Драката, община Струмяни, допълни кметът Емил Илиев. Той беше категоричен, че водното бедствие е следствие на унищожителните пожари в Пирин миналото лято. Над 100 сигнала са постъпили след вчерашната буря в дирекция аварийна помощ и превенция на столичната община. От вчера екипи на пожарната и на столичния инспекторат работят на терен, каза директорът на дирекцията Мария Тенева.
3: Колко сигнали реагирахте?
4: Общо са постъпили към 73 сигнала за дървета, 40 за наводнявания, проблеми с светофарния уредби. Голяма част от падналите дървета се поеха от столичната пожарна. Държа да го отбележа, че работиме в взаимодействие с тях. Ние сме реагирали на повечето сигнали за завиряване. Всичките 40 за завиряване сме ги отработили и на една част сме реагирали за дърветата. Останалите ги поеха пожарната. Имаше запушени шахти вследствие на падналата листна маса. В момента, в който се почистят от листната маса, водата се поемаше. Светофарите, имаше малко проблеми с светофарите. Техните аварийни екипи бяха уведомени, дойдоха, оправиха ги. В момента всичко функционира и работи. Инспектората не е спирал да чисти от вчера, веднага след бурята, цяла нощ и продължава и в момента, защото всички бяхме свидетели колко интензивна беше бурята и се бори доста листа.
1: Мария Тенева пред репортера ни Евелина Стоянова. В Южна Франция с нощи торнадо нанесе щети на около 100 жилища. Хиляди домакинства останаха без ток, пътища бяха блокирани от паднали клони, а 26 души пострадаха по време на бурята. За жителите, чието домове бяха повредени, бе организиран временен подслон. Бурята наруши и въздушния трафик, като министърът на транспорта Филип Табаро съобщи за закъснения и отменени полети на летищата в Ница, Бордо, Марсилия, Тулуза, както и в Париж. Окръжният съд в Пловдив ще разгледа мерките за неотклонение на тримата членове на пловдивския клон на неонацистката организация Кръв и чест. Заседанието на втората съдебна инстанция идва след оспорване на решенията на районния съд в града, който остави за постоянно в ареста 42-годишният Ивайло Колев. На 39-годишния Ивелин Велев беше наложена парична гаранция от 1000 евро, а 18-годишният му син Теодор Велев беше освободен. Кремена Данева информира.
5: Припомням, че при съвместна акция на ДАНС и МВР в частен клуб, ползван за щаб-квартира на пловдивския клон на организацията Кръв и чест, бяха задържани общо 18 души. Обвинения за проповядване и подбуждане към дискриминация, омраза и насилие бяха повдигнати обаче само на Ивайло Колев, който е и наемател на помещението, както и на баща и син Велеви. При обиските разследващите конфискуваха знамена с свастики, нацистски символи и неонацистка литература. Пред окръжния съд Колев обжалва постоянното му задържане под стража, а прокуратурата от своя страна настоява да бъде наложена най-тежката мярка за неотклонение спрямо другите двама обвиняеми – Евелин и Теодор Велеви. Преди дни 18-годишният Теодор Велев беше арестуван заедно с непълнолетно момче за побой над непалски граждани. По това разследване съдът го пусна под гаранция от 700 евро. От Пловдив, Кремена Данева.
1: Министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев ще представи първата електрическа ЖП мотриса Alstom за България. Общо 12 влака са доставени на територията на страната. Те са финансирани със средства по плана за възстановяване и устойчивост. Стойността на 12-те мотриси е близо 155 милиона евро. Договорът предвижда доставката на още 23 влака, които ще пристигат поетапно в страната. Заедно с мотрисите Шкода, които вече са включени в графика, с влаковете на Alstom продължава обновяването на подвижния състав на българската железница. Днес ще бъде извършен ремонт от 10 до 12 часа на предавателя на ултракъси вълни Венец 5 на частота 104,3 МГц, излъчващ програма Хоризонт и програма на турски език на Радио България. Възможни са прекъсвания на сигнала, може да слушате програмите на Националното радио през интернет сайта binar.bg. А сега да чуем какво ще е времето у нас днес. Дежурен синоптик е Калин Петров.
0: Днес ще преобладава слънчево време. Преди обяд над северо-источна България облачността все още ще е значителна и на места там ще превалява, но валежите ще спрат и облачността ще се разкъса и намалее. Около и след обяд над западна България ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на места ще превали и прегърми. Има условия и за градушки. Ще духа слаб, в източна България умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса. В София около 32 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 8 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

0: Horizont. Преди всички.
1: Веднага отиваме сега към Пещера, защото и там беше много тежка ситуацията след проливния дъжд вчера. Напряката ни телефонна линия заместник кмета на града Галабина Карамитрева. Здравейте, госпожо Карамитрева.
2: Здравейте.
1: Първо, какво се случва с издирването на 58-годишния мъж, който, доколкото разбирам, се опитал да спаси жена си и детето си и реката го отнесла?
2: Да, точно така. Опитал се да спаси... Той е спасил жена си и детето и реката го е отнесла. Днеска ще продължат издирвателните действия.
1: Той все още не е намерен?
2: Не, още не е намерен.
1: Ситуацията, доколкото също така разбираме, много тежка с пътя Пещера-Батак, който е затворен.
2: Да.
1: Каква е там? Какво се случва? Скоро ли ще бъде отворен този път? Откъде се минава обходния път? В добро състояние ли е?
2: Значи, пътят Пещера-Батак е затворен, тъй като има пропаднали участъци, има вероятност от по-големи бедствия. Обходният път през Пещера през Свети Константин.
1: Тоест там добро ли е състоянието на този път или там също има някаква...
2: Не, там няма. Той има добро състоянието на пътя, няма проблем, проходиме.
1: А Пещера-Батак имате предвид по-големи бедствия, че са възможни свлачища, така ли?
2: Да, то не е възможно някоя кола да пропадне, тъй като доколкото разбрах от областния управител, има срутвания на места на пътя.

0: от нуждите хората.
1: Къде са евакуирани, къде са ги настанили?
0: Те са при роднини.
1: При роднини, не са в някаква в общината или на някакво друго място?
0: Не, при роднини, да.
1: А много сериозно ли са пострадали? Наводнени са и не могат да живеят там?
0: Наводнени са. Вече
1: ситуацията
0: е доста нормализирана. Очакваме в рамките на деня да се оправят нещата.
1: Какво стана сега? Големия дъжд ли или речното корито на тази река Стара, доколкото разбирам се казва, почистено ли беше? Има ли така допълнителна причина да стане това наводнение заради това, че е имало наноси или клони и там не е изчистено било? Или...
0: Реката в рамките на града е почистена. От Нова Махала и от Батак е предошла голяма приливна вълна. По пътя си е завлякла различни клони, дървета, трупи, камъни и от това е причината.
1: И сега чакате да дойдат оценители и да оценят щетите на тези 9 къщи, казвате, в един от кварталите на Пещера. Средства, общината за възстановяване...
0: Ще помогнем с каквото можем. Ще търсим и съдействие от различни институции.
1: Нямате достатъчно, за да се справите по никакъв начин?
0: Ако не можем да се справим, тогава ще търсим.
1: Много ви благодаря за този бърз разговор. Заместник кметът на град Пещера Гълбина Карамитрева с нова информация за щетите там след проливния дъжд вчера. Все още се издирва 58-я 8-годишният мъж, който, както разбрахте, е спасил жена си и детето си, но водата го е отнесла. 9 сериозно пострадали къщи в един от кварталите на града и затворен път Пещера Батак, който няма изглед в близките дни да бъде отворен.

0: преди всички.
1: Съединените щати с нови мерки за оказване на икономически натиск върху Техеран за отваряне на Румънския проток. Министърът на финансите на Съединените щати Скот Бесент обяви в понеделник тези нови мерки и заяви, че страните, които продължат да търгуват с Иран, рискуват да бъдат изключени от финансовата система, базирана на долара, но не стана ясно за кои точно държави става дума и ще бъдат засегнати. Разбира се, Иран веднага отговори, че ще предприеме ответни мерки. На този фон какво се случва с цените на петрола в световен план и как това би ни засегнало и нас с цените на горивата. Тази тема поставяме на фокус сега и ще коментираме с финансиста и анализатора на международните пазари Димитър Георгиев. Здравейте!
2: Здравейте!
1: Как започна седмицата, господин Георгиев, от към цени на петрола в световен план и на фона на тези нови икономически мерки, които Доналд Тръмп определи като най-суровите санкции в историята до момента? Той има така афинитет към силните изказвания, но има ли нов скок сериозен на цените на петрола от началото на тази седмицата?
2: Не, няма такъв. Пазара се успокои и всъщност тази агресивна риторика от страна на Тръмп вече отдавна няма чак такова голямо значение върху пазарите, защото тя се и променя всеки ден. Mm-hmm. Факт е, че новата реескалация на конфликта в Иран от миналия месец на практика доведе до поскъпване, и то значително поскъпване, на цените на суровия петрол сорт Брент от $71 през юли месец до $95 бяха стигнали. В момента има едно леко успокояване до 90.50. Това е и цената в момента на живо в реално време на международните фичерсни пазари на лек суров петрол. През тази седмица волатилността е малка, защото истинските новини са малко. Това, че в вчерашния понеделник ден Америка официално обявиха своя така наречен D-Day, т.е. голям ден на икономически тежки мерки срещу Иран, беше очаквано. Достатъчно конкретика не видяхме, затова и няма голяма волатилност на пазарите, така че всички са в изчакване за това какво ще се случи.
1: Светослав Мечев от Петролната и газова асоциация у нас заяви, че гориво имаме. Въпросът е цената му и той не вижда в близките седмици как може да очакваме по-ниска цена на дизела. Вие как смятате, каква тенденция се очертава у нас с цените на горивата през тази и следващите седмици? Ще има ли ново покачване?
2: Подкрепям това. Факт е, по отношение, това са два отделни теми. По отношение на това има ли опасност България да остане без горива, краткият и абсолютно категоричен отговор е твърдо не. Имаме значителни запаси и резерви, доставките са диверсифицирани, рафинерията в Бургас продължава да работи и то не разчита на един единствен източник на суров петрол, внася от много различни държави. И Казахстан, и Ирак, и Саудитска Арабия, включително Норвегия и Щатите. Така че доставките са стабилни, няма изобщо непосредствен риск от недостиг. Когато обаче говорим за цените, нещата са съвсем различни и това трайно задържане на високите цени на международните пазари води до това да виждаме тези цени на колонките. Съгласен съм, че не виждам каквато и да е причина те да падат в близките дни. И те ще останат около текущите нива. Особено болезнено е при цената на дизела, която остава с значителна ножица и спред спрямо бензина.
1: С колко още очаквате да поскъпне дизел? С още над 10% или?
2: На този етап по-скоро смятам, че ако няма промяна на цените на международните пазари, няма да има промяна и у нас. Т.е. цените ще останат на текущите доста високи нива. И обратно, ако има нова, още по-голяма ескалация с нови военни действия, не просто блокира Ормузки проток, а нови военни действия, което съвсем ще отдалечи пък разблокирането на Ормузкия проток и тръгването на танкерите оттам, то тогава на практика няма таван, до който можем да видим поскъпване на цените, но това е малко вероятен сценарий. Основният сценарий, на който и пазарите залагат, на който и аз залагам, е, че ще видим в един момент отпушване на решаване на проблема по един или друг начин там и отпушване на протока. Това е в интерес и на Иран преди всичко, и на Съединените щати, където през десента предстоят ключови избори, така наречените midterm elections за Тръмп и за неговата партия. Така че той по един или друг начин ще намери решение на проблема и разбира се ще го опакова като печалба за себе.
1: Последна информация от Лукойл са договорени доставки за следващите 3 месеца. Обаче тези доставки вече по новите цени ли са или пък още вървим по старите и ако вече договаряме по новите, това би трябвало също да има ефект върху цените нагоре.
2: По-скоро са по новите. В крайна сметка пазара на горива е един глобален пазар, на който всички виждат какво се случва и какви са тенденциите. Така че няма... Освен ако не видим прекъсване на проблема в Близкия изток, аз не виждам откъде би дошло поевтиняване на цените на горивата у нас. Пак казвам, особено при дизела, където имаме много нееластично търсене. Тоест там търсенето е константно, независимо от цената, защото дизела е като основна кръвоносна система на икономиката. Той се използва в товарния транспорт, в цялата логистика, земеделското стопанство, селското стопанство и много други сектори. И там има един структурен недостиг на включително заради нарушение капацитет на рафинериите в Близкия изток, така недостиг на ниски цени на суровина за цяла Европа и факт е, че цените ще останат високи.
1: И сега на този фон 6 държави от Европейския съюз поискаха вчера да се задвижи скоростно на общоевропейски механизъм за облагане на извънредните печалби на петролните компании, точно заради голямото поскъпване на горивата. Германия, Испания, Португалия, Италия, Полша и Австрия са изпратили писмо, в което настояват за включване на темата в дневния ред на заседанието на финансовите министри на Европейския съюз в Дъблин на 18 и 19 септември и подчертават, че цената на петрола е нараснала с около 25% от началото на американско-израелската война срещу Иран, като дизелът в Европа се е повишил с повече от 70%. Ако тези 6 държавни компании, които печалят значително от кризата, бъдат обложени с вареден данък, това как ще удари нашата петролна компания?
2: Факт е, че политиците в Европа много обичат да налагат данъци, да повишават данъци и да си измислят всякакви причини, защо трябва да бъдат въвеждани такива еднократни данъци. Никога аз лично не бих подкрепил такова решение. Икономиката е едно такова чудо, че постоянно има нови събития, постоянно има сектори, които са в криза и сектори, които са в по-добро положение. След година това се променя и не може всеки път да променяме данъците поради тази причина. Факт е, отново казвам, при дизела е особено болезнено. За първи път от дълго време насам дизела в Европа в момента е по-скъп, отколкото е авиационното гориво. Така че проблема там се усеща най-много, но той може да се реши по-скоро чрез повече конкуренция, чрез повече диверсифицирани доставки, чрез по-малко забрани, като тази, която в България сами си наложихме за забрана на дизел и на авиационно гориво от края на миналата година, която на практика кара включително рафинерията в Лукойл да произвежда по-малко дизел и да намалява стойността на неговия микс, което пък води до по-високи единични цени на суровината. Всичко е много сложно, но включително по отношение на тези данъци, това не е така решение, което истински ще оправи проблема. По-скоро това е решение, в което политиците виждат някакво краткосрочно решение за бюджетните дефицити, които всички страни на практика в Европа имат, а там трябва да се търсят по-истински структурни дългосрочни мерки, а не еднократни данъци.
1: Другата водеща международна новина, която виждам днес по всички агенции и международни и нашите е, че Съединените щати се готвят за най-мащабната масова отмяна на визи в историята, която ще засегне туристически и бизнес визи на над 200 000 чужденци, подали документи за статут на бежанци в страната. Това как ще се отрази икономически? Какъв ход е това пореден на президента Тръмп?
2: На самите Съединени американски щати със сигурност ще се отрази много неприятно икономически, защото Америка самата е много популярна дестинация за туризъм навсякъде по света и Тръмп и неговата администрация продължава да полагат системни усилия за това да се изпокарат с на практика всички в света, да правят страната си така в очите на другите е враждебно настроена, непопулярна дестинация. Самата Америка има изключително ниска безработица и там има много голям проблем на пазара на труда от липсата на капацитет, от липсата на това кой да работи и на какви цени да работи. Така че Така че ограничаването на туризма в никакъв случай не е стъпка за помагане. По-скоро е поредната популистка мярка, която да в очите на Тръмп да ги подкрепи в предстоящите избори.
1: Сега ще ви попитам и като финансист, свързан с нашия бюджет, който предстои, голямото предизвикателство за правителството, който вече е в процедура, големия бюджет за следващата година. Какви там подмолни камъни виждате? Значи основният проблем, който отбелязват други експерти, дали ще вдигнат данъци, трябва ли да вдигнат данъци и дали ще направят голяма реформа, която да ограничи дефиците, да ограничи разходната част. Там ще намерят ли някакъв вариант, за да намалят разходите, да увеличат приходите?
2: Възможно най-лошото решение би било да се вдигат данъци и вярвам и се надявам, че то няма да се случи. Включително това е записано в управленската програма на правителството. Това би имало пагубен, структурен, дългосрочен негативен ефект върху България, защото ако има нещо хубаво в нашата страна през последните 20 години, mm-hmm. това е ниските данъци, плоския данък, mm-hmm. защото много упростената данъчна структура в България, една от най-добрите в целия свят. И именно тя е причината на пук на целия негативизъм и на така корумпирани политици. Всъщност България да е най-добрата, най-добре развиващата се икономика в цяла Европа, именно ниските данъци. Така че те не трябва да се пипат. По никакъв начин никой от данъците не трябва да се пипа. Оттам нататък вече аз очаквам да видим пореден бюджет, за съжаление, без заложени реформи в него, без заложено съкращаване на абсолютно раздутата администрация.
1: 10% те обещаха съкращение. Дали ще ги видим? Предстои да видим.
2: Дали ще ги видим? Реалност. Много пъти много правителства са обещавали точно по 10%. Това е едно любимо число, но до сега почти никога, освен в отделни министерства, не сме виждали реално случване на всичко това. Така че вероятно отново ще видим бюджет с по-голям от 3% бюджетен дефицит, който отново в края на годината ще бъде по-малък от планирания, но за съжаление вероятно все пак над 3%. Предстои да видим, със сигурност ще има много активен и интересен политически сезон, но темата за бюджета е най-важната за България.
1: И много още поводи да коментираме. Благодаря ви, финансистът и анализатор на международните пазари Димитър Георгиев, за цените на горивата и малко по въпросителните около големия бюджет за следващата година.
0: Гаражни врати Хьорман. Дизайн, стабилност, сигурност и комфорт. С гаражните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Гаражни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
3: Обичам да водя внуците в парк, но избягвам. Заради простатата все се оглеждам за туалетна.
4: Прегледай се в LaserMed. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. LaserMed. 4 филиала в България и Сърбия.
5: Япония.
6: Китай.
5: Индонезия.
6: Бали.
5: Тайланд.
6: Пукет.
5: Сингапур.
6: Корея.
5: Хонг-Конг
6: и Макао.
5: Това е Азия. Истински рай за екскурзии и почивки.
7: Резервирайте своето пътуване сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
8: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Крайен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
9: На 30 август в последното издание на Чуй лятото за тази година ще посетим домовете на вдъхновението. Очаквайте истории от къщите музеи на Иван Вазов, Панчо Владигеров и Алеко Константинов. Какви тайни крият къщата на художниците в Плевен и тази на куклите в София? Пътуването ни започва в неделя от 9:30 и продължава до 12 с мен, Иван Русланов.
10: Чуй лятото с Хоризонт.
11: Хоризонт –

0: преди всички.
1: Нивото на река Дунав остава критично ниско, въпреки че при Русе за 24 часа беше отчетено повишение с 2 см, при Никопол с 1, а при Свищов с 4 см. Има ли скорошен шанс да започне трайно покачване на нивото на най-голямата ни стратегическа важна река за страната? Как се справят управляващите с мерките да не се наруши сериозно работата на АЕЦ Козлодуй? И има ли проблем с качеството на водата и режими за градовете, които са близко до реката? Темата ще коментираме със следващият ни гост, професор Емил Гачев от Института за изследване на климата, атмосферата и водите при Българската академия на науките, секция Води. Здравейте!
2: Добро утро!
1: Разбрах, че вчера сте се върнали от край Дунавския регион. Къде бяхте? Каква ситуация видяхте там наживо? Взели сте проби, разбирам, от водата в Дунав. Какво показват те?
2: Имахме задача да изследваме района на устията на големите български притоци, Искър, Вит, Осъм и Янтра, тъй като в момента се намира в една необичайна обстановка, в която водите в главната река са на рекордно ниско ниво, а в същото време притоците имат обичайно ниско ниво за месец август, но не под нормалните величини. Mm-hmm. Така че всъщност нашите притоци в момента имат по-голям принос в подхранването на реката, отколкото обикновено. Това подбуди нашето любопитство. Изследвахме доста показатели. От една страна заснехме устията подробно с дрон, защото сега в момента установката е много интересна и могат да се видят много неща, например от седиментацията, свързана с реките, които не можем да видим при обичайни обстоятелства, и би трябвало да използваме лодки с сонари, за да се наложи подобен вид изследване. А сега всичко това е на повърхността и много лесно с дрон може да се снима, да се измери и така нататък. Отделно качеството на водата, хидрохимични показатели, температура, киселинност, взехме проби за тежки метали от дънни отложения, радиационния фон замерихме. Разбира се, на тези проби е направена първоначална обработка. Все още не сме извели всички резултати, защото в крайна сметка до вчера бяхме там. Mm-hmm. А това, което мога да кажа като първоначално мнение, е, че въпреки ниското ниво, чисто биогенното състояние на река Дунав е по-скоро нормално, като с една идея тревога за много високата температура на водата, която през тези, поне в крайбрежните зони, не слиза под 27 градуса. 27-28 сега представя.
1: Което означава какво?
2: Това има отношение към разтворения кислород и към еутрофикационни процеси в бреговата зона. По-специално.
1: Mm-hmm.
2: Което води, нали, до разлагане на водорасли, недобра миризма, проблемни условия за рибите. Но в централната част на талбеговата част на течението, температурите са по-ниски, условията са по-добри.
1: Сега, според Ивелин Занев, изпълнителен директор на изпълнителна агенция за проучване и поддържане на река Дунав, през следващите дни, тази седмица, се очаква повишение на нивото на реката до 10-12 см. Колко реалистично, извън оптимистичното очакване, е това? Откъде могат да дойдат тези 10-12 см? Краткотрайните дъждове у нас сега, макар и проливни на места, които синоптиците предричат, и вече видяхме вчера, една част от тях се изсипаха в различни региони на страната, но по-скоро в другата част. Едва ли ще помогнат водите на Дунав, нивото на Дунав да се вдигне? На какво разчитаме? На дъждовете, които паднаха в Австрия и Унгария, ли оттам ли да дойде някакъв приток към нас?
2: Истината е, че нашите, даже в това състояние, което в момента, нашите притоци дават изключително, играят изключително малка роля за хидрологията на Дунав,
1: mm-hmm.
2: така че ние не можем да разчитаме на валежите в нашата територия за подобряване състоянието на реката. Дунав, основно нейната хидрология се определя от ситуацията в Алпийския регион и Централна Европа, Среднодунавския басейн. За мен лично прогнозите на агенцията са малко по-оптимистични, отколкото би трябвало да бъдат, но все пак се очаква повишение до края на седмицата. Има една вълна по-висока, която в момента преминава през Унгария,
1: mm-hmm.
2: мина през Словакия, сега през Унгария. Това доведе и до повишаване на нивото при пак с около около 13 см. Унгарците вече обмислят отново стартиране на техните реактори, но за трайно повишаване на нивото е рано да се говори. Тъй като след тази вълна в момента в Германия отново има понижение, а и валежите, които паднаха там, не са съществени. Във всеки случай, обаче, вече има някакви валежи, което на фона на изключително силното безводие през юни-юли е повече. И това ще доведе най-малко до стабилизация на нивото. Очакваме една стабилизация на нивото, ако не е значително покачване, което специално за нас за момента би било обнадеждаващо.
1: Тоест по-нормална ситуация се очаква до края на месеца и през септември и стабилизиране поне до ситуации, в които няма да има сериозни проблеми около АЕЦ Козлодуй, например.
2: Аз бих казал стабилизиране, защото септември все още е трудно да се прогнозира като месец какво ще се случва. Като по принцип в хидрограмата на река Дунав септември е месеца с най-нисък среден отток. Но ние трябва да имаме предвид и аномалната ситуация, която имахме тази година, тъй като даже средният отток за септември е двукратно по-голям, въпреки като минимален месец е двукратно, повече от двукратно по-голям от това, което в момента има в реката. Така че ситуацията зависи от валежите. Очакват се няколко студени фронта да преминат сега в следващата седмица и към началото на септември месец, но е трудно да се прогнозира колко точно ще бъдат валежите и какъв ефект ще има, защото поречето е силно обезводнено. Трябва първо част от водите ще отидат за попълване на подземните запаси. Освен това, вълните, докато дойдат при нас, се трансформират, преминават през няколко стени. И тук ефектът със сигурност ще бъде опосредстван, даже да има някакви по-интензивни валежи. Но най-малкото ще доведе до стабилизация на нивото и след средата на септември вече се очаква едно постепенно повишаване на нивото. Това е ако метеорологичната ситуация е обичайна и нямаме такива внезапни бури наводнения, каквито имахме например преди две години, защото има шанси за това, но това сега не може да се прогнозира. И малко даже сме изправени пред една куриозна ситуация, че едва ли не очакваме подобна буря с надежда, това си е бедствие. Преди две години това бяха бедствия, които наводниха Европа, а сега едва ли не, заради пресъхнене друг, ги чакаме с някаква надежда, което е абсурдна ситуация. Аз все пак се надявам, че нещата ще се развият по един спокоен начин и ще има едно постепенно понижение, особено по-забележимо от средата на септември нататък. Вече към октомври прогнозите са по-добри.
1: Тоест, към средата на септември, октомври да очакваме вече нормализиране и в корабоплаването по реката?
2: Чак нормализирано не, но подобрено.
1: Подобрено. При сегашните мерки, които се опитва да вземе правителството по отношение на АЕЦ Козлодуй, министър на енергетиката Ива Петрова заяви, че за около 10-15 дни сега ще бъде изградена дига с дължина около 250-300 метра край АЕЦ Козлодуй. Това решение как ще помогне и защо чак сега? Не трябваше ли тази дига да е изградена много отдавна вече?
2: Първо се наложи да се помисли относно това решение, кое е най-доброто решение, защото има няколко варианта за такива хидроинженерни временни мерки. Както видяхме, опитите в Унгария и в Румъния не се увенчаха с особен успех. На това да се увеличи притока на вода за приемните канали на АЕЦ-овете. При нас централата така или иначе е доста по-добре построена. Тя се намира на едно място, където канала на Дунав е събран с така или иначе доста голямо, по-голямо количество вода спрямо нашите съседки Унгария и Румъния, които знаем какви затруднения имаха. От тази гледна точка аз мисля, че това е една по-скоро превентивна мярка с цел да осигури някаква стабилност при положение, че в началото на септември имаме допълнителен спад на нивото, защото това не е изключено. Ако валежите не са достатъчни в централната част на водосбора, тук виждате, че става просто всеки сантиметър от нивото, дали нагоре или надолу. Така че осигуряването на няколко допълнителни сантиметра може да се окаже съществено влияние в този критичен период, който така или иначе ще бъде 2-3 седмици. И в който ние, така да се каже, трябва да устискаме положението, докато реката започне да възстановява своя нормален ритъм. Така че това действие е, все пак би го оценил положително, като осигуряване на някакви гаранции.
1: Казвате, че засушаването на Дунав ще продължи и че Европа е изправена пред сериозен воден проблем. Кога се очаква да стане той още по-сериозен? Всъщност, водните запаси в Австрия беше отбелязано по агенциите, че са на най-ниското си равнище от близо век насам. А как ще се развива този проблем и какви са пък водните запаси у нас? Защото знаем, че много така населени места у нас от години са на воден режим, сега още повече. Сега покрай нивото на Дунав и около Свищов пак има проблеми и режими в много от населените места там в тази област.
2: За мен това, което се случи това лято, е една сериозна червена лампа, която трябва да светне на всички, които се занимават с водите и с тяхното управление, още на цялата държава. Аз не смятам, че това е станало обичайно явление, тъй като тук говорим за аномално маловодие. Имало е и в миналото подобни епизоди, а и самата река, като природна система, тя има своята цикличност. Но тенденциите са такива подобни ситуации да зачестяват. И това е по-важното. Всъщност, ние трябва да бъдем подготвени за зачестяване на подобни ситуации, като специално при нас в България най-често условията на по-голямата част от територията ни се определят от локалния ни климат, не толкова от ситуацията по Дунав, като изключим тези крайбрежни селища. Повечето от, например, от нашите селища през тази година не изпитаха този сериозен недостиг от вода, който беше характерен за миналата и по-миналата.
1: Имате предвид Плевен, областта е там, а там остава много сериозен проблем и с водопроводите.
2: Да, това проблема ще си остане сериозен, именно защото ние реално водата, която имаме, я губим по един безразсъден и неразумен начин, с огромните загуби на вода, които имаме, с неефективното управление, с петте институции, които отговарят. И всичко това ние трябва да започнем да променяме колкото се може по-скоро, защото тази червена лампа вече ни свети и показва, че даже и до година да имаме двойно повече вода на това, което имаме, дългосрочната тенденция е към намаляване на водата, особено през лятото.
1: Как трябва да променяме нещата превентивно? Каква превенция е необходима, за да не изпадаме в още по-тежки ситуации?
2: Аз съм казвал не един път, инфраструктурата е най-важното да се оправи. Загубите на вода да се намалят, инфраструктурата да се оправи. Това е най-важното, с което трябва да се започне, защото на дългосрочен план, даже на фона на променящия се климат, водният ресурс, който се формира върху територията на нашата страна, е достатъчен за дългосрочен план за потребление. По време на социалистическия период ние сме потребявали три пъти повече вода, а не е валяло у нас три пъти повече. Нито пък реките са били три пъти по-големи. Така че тук очевидно проблема има социално-економически измерения повече, отколкото природно. Единствено природата това, което прави, е да ни притиска и да ни кара да се замисли да вземе мерки за човешкото. Това е което тя прави.
1: Човешкият фактор. Какво там да променим?
2: По-ефективното управление на водите.
1: Административното основно.
2: Помислете какво означава 60% средна загуба на вода в водопроводната мрежа. Това означава, че ние можем да имаме почти двойно повече вода. Разбира се, нулеви загуби са невъзможни, но ако те се намалят до стандартните за държави в Западна Европа, например от 10-15%, това е пак все едно да имаме 50% отгоре на тази вода, която има, която природата реално ни дава, ние губим.
1: Казахте, че тези три, доколкото разбирам, нали, притока на река Дунав, които сте изследвали, са в нормално състояние, там няма сериозни дефицити. Има ли други водни басейни, реки на територията на страната, които са в така тежко водно състояние, подобно на Дунав, или няма? И какво е състоянието на язовирите? Язовирите за питейна вода, в какво има ли там да не излезе изведнъж от там някакъв проблем пак с режими?
2: И тази година запасеността на нашите язовири е много по-голяма, отколкото предходните 3 години. И това е така, защото ние имахме лято с
1: валежи.
2: Нормални климатични условия, близки до нормата, да. Валежите, например, и температурата за юли бяха близки до нормата за 1991-2020, което се случва за първи път от няколко години. Даже като температури за първи път от 10 години имаме толкова хладен юли. Валежите ни бяха добри.
1: Юли наистина беше много по-хладен в сравнение с минали години.
2: Запасяването със снежна покривка тази година имахме рекорди отбелязани в планината за сняг. Така че нашите язовири са в много по-добро състояние, с 10, 15, 20% повече за този период от годината, в сравнение с миналите години. То не е една, а три години. Така че специално тук вътре в страната ние сме в доста по-добро състояние.
1: Проблема за сега най-голям е с нивото на Дунав. С останалите водоеми нямаме проблеми.
2: Локални дефицити в страната ние си имаме, и то тези дефицити основно касаят населени места с местни водоизточници, тъй като лятото е сух период. И ето сега през август започна типичното наше лятно сухо време. Mm-hmm. И задължително населените места на такива водоизточници започват да страдат. Защото това се случва при всяко малко по-продължително засушаване, което се установи. Но тези, които са основно на язовирно водоснабдяване, те нямат проблем.
1: Много ви благодаря за този интересен разговор, професор Емил Гачев от Института за изследване на климата, атмосферата и водите при Българската академия на науките.
0: Майка ви отново не си чува телефона. Погрижете се за нея. Доведете я на безплатен тест на слуха в Ототон.
3: Боксер Ево. Боксер Ево е нов хербицид за почвено или ранно вегетационно приложение в житни култури от Синджента. Боксер Ево има силно системно действие, благодарение на което контролира успешно житни и широколистни плевели, елиминира успешно плевелите и запазва потенциала на житните култури. Адаптивен е към всички програми за контрол на плевелите. Осигурете отличен старт на житните с Боксер Ево. Промоционалните условия вижте при нашите районни експерти или на singenta.bg.
4: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
5: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Крайен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
6: Хоризонт.

0: Българско национално радио.
1: Часът е 9, емисия новини на Националното радио. Пред микрофона е Рад Каменски. Бедствено положение обявено на територията на община Струмяни след две приливни вълни на планинските реки Шашка и Злинска. Към момента няма информация за загинали или бедстващи хора. Всички комуникации в общинския център са прекъснати. На място е директорът на Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението, главен комисар Александър Джартов.
2: Евакуирани са 7 човека. Към момента няма информация за загинали и пострадали. Има нарушения и разрушения по мостови съоръжения. В момента работят екипите. Липсва водоснабдяване, електроснабдяване и е прекъсната ЖП линията. Така че към настоящия момент е сложна ситуацията. Създадена организация от наши екипи на пожарната, доброволци, военнослужащи, тежка техника, за да може да се извозват и наносите и дърветата, които се режат в момента, така че предстои много работа, докато се възстанови нормалния живот.
1: Главен комисар Александър Джартов. Днес ще бъде подновено издирването на 58-годишния мъж, който изчезна вчера при наводнението след проливния дъжд в пещерския квартал Луковица. Остава затворен и пътят Пещера-Батак, като автомобилите използват обходни маршрути, каза за Националното радио Гълъбина Карамитрева, заместник кмет на Пещера, и даде подробности.
3: Днес ще продължат издирвателните действия. Още не е намерен. Пътят Пещера-Батак е затворен, тъй като има пропаднали участъци. Възможно е някоя кола да пропадне, тъй като има срутвания на места на пътя, мантинели, които ги няма и така нататък. Най-тежко е положението в квартал Луковица. Има наводнени 9 къщи. Хората са евакуирани. В момента ще започне почистване на улицата и ще видим от какво имат нужда хората. Очакваме в рамките на деня да се оправят нещата.
1: Заместник кмета на Пещера Гълъбина Карамитрева. 73 сигнала за паднали дървета и клони и около 40 сигнала за частични завирявания са постъпили след кратката, но интензивна буря в София. Основната част от сигналите са обработени. Екипите на столичния инспекторат почистваха цяла нощ. Работата продължава и днес. Локализиран е пожарът в Хасковско, който изпепели около 14 000 декара в землищата на селата Динево, Малево, Любеново, Кривополе и Корен, като засегна и част от военния полигон там. За територията им вчера кметът на община Хасково обяви частично бедствено положение. На място и днес остават 6 екипа на пожарната, за да не бъде допуснато повторно разгаряне, тъй като все още има тлеещи огнища. Информация на кореспондента ни Живка Тодорова.
4: Частичното бедствено положение, обявено вчера със заповед на кмета на община Хасково Станислав Дечев за територията на селата, остава в сила до утре, съобщи заместникът му Динко Танев. От областната дирекция на МВР Хасково потвърждават, че пожара е запалил 13-годишен от село Динево. Двамата с друг малолетен пушили цигари край язовира над селото и 13-годишният решил да подпали тревата, след като не успели да изгасят пламъците и избягали. С двете момчета в присъствието на родителите им в полицията е проверена беседа. Предстои случаят да бъде докладван на районна прокуратура Хасково. Тъй като са малолетни, с момчетата ще се заеме местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни. Най-тежкото наказание, което може да бъде наложено на детето, е подписка, а максималната глоба за родителите му е в размер на 1000 евро. В продължение на две денонощия в потушаването на пожара участваха десетки екипи огнеборци, не само от регионалната дирекция пожарна безопасност и защита на населението Хасково, но и от Сливен, Пловдив, Пазарджик и Стара Загора. Доброволци, горски и общински служители. На помощ бе извикан и военен хеликоптер с екипаж от 24-та авиационна база Крумово. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
1: Народното събрание ще разгледа проект за промени в закона за държавния служител. Той предвижда да бъде създаден списък на длъжностите с висок корупционен риск, които ще преминават през тестове за почтеност. Сред длъжностите, които се предвижда да попаднат в обхвата на този закон, са главни и административни секретари, служители, свързани с обществени поръчки и концесии, управление на публичните средства и държавни имоти. Комисията по отбрана ще обсъжда договорите за новите минни ловци от Белгия и Нидерландия. Предвижда се и обсъждане на пакета договори за машините за пехотата Страйкър. България иска да придобие 7 кораба тип минен ловец, 3 нидерландски и 4 белгийски. Депутатите ще решават и за ратификацията на промените в трите договора за доставката на бойните машини за пехотата Страйкър. Иран обеща да отвърне на разширените икономически санкции на Съединените щати, които според американците ще прекъснат икономическия живот на Иран. Техеран изрази увереност, че основните търговски партньори ще устоят на кампанията за натиск от Вашингтон. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
5: Иран заяви, че има двугодишен план за противодействие на разширените санкции, след като Съединените щати обявиха най-голямата финансова офанзива досега срещу Техеран. Министърът на икономиката на Иран, Али Маданизаде, посочи, че нито Китай, нито Русия са приели мерките на Съединените щати и прогнозира, че други страни ще им се съпротивляват. Американският министър на финансите Скот Бесант представи мерките вчера. Той заяви, че страните, които продължават да търгуват с Иран, рискуват да бъдат принудени да напуснат финансовата система, базирана на долара. Конфликтът доведе до покачване на световните цени на петрола и в отговор на последната заплаха Иран предупреди, че ще спре целия износ на петрол от региона, ако войната продължи. Иранският режим също така издаде ново предупреждение към корабите да не преминават през Ормузкия проток без разрешение. Междувременно началникът на пакистанската армия Асим Мунир съобщи, че е провел разговори с Иран, насочени към предотвратяването на по-нататъчна ескалация на конфликта, както и за повторното отваряне на Ормузкия проток. Мунир е обсъдил регионалния мир и начините за постигане на споразумение чрез преговори. За новините Елизабет Гогова.
1: Великобритания и Франция обещаха да засилят военната подкрепа за Украйна с по-бързи доставки на средства за противовъздушна отбрана и достъп до технологии за производство на ракети Storm Shadow. В Киев президентът Зеленски благодари на чуждестранните лидери, че са пристигнали в Киев, за да демонстрират своята подкрепа и призова съюзниците за допълнителна военна и финансова помощ. В съвместна декларация повече от 50 страни от ООН призоваха Русия да приеме безусловно прекратяване на огъня, а руският постоянен представител в ООН Василий Небензя обвини западните страни, че използват Украйна като инструмент за оказване на натиск върху Москва, докато фалшиво се представят за защитници на мира. България не участва в срещата на коалицията на желаещите за Украйна. В емисията новини следва спорт. Студиото е Илиан Христов.
6: Почивен ден ще имат волейболистките от националния ни отбор след загубата от състава на Сърбия с 0-3 на Европейското първенство в Брно, Чехия. В четвъртия кръг на нашата втора група днес са срещите Гърция, Австрия и Чехия, Украйна. Утре националките ни излизат срещу австрийките. До вечера ще бъдат изиграни последните два мача от петия кръг на втора футболна лига. От 18 часа между вторите отбори на ЦСКА и Лудогорец и половин час по-късно Берое Спартак Плевен. А в последна среща от шестия кръг на първа лига Локомотив Пловдив Арда 0-1. Лидер в класирането е Лудогорец с 16 точки, следван от Левски 15 и ЦСКА 13, двата отбора с по мач по-малко. ЦСКА 48 ярда също с по 13 точки. Футболистите на Левски заминават преди обед за Атина за мача реванш от финалния квалификационен кръг на Шампионската лига срещу местния АЕК. Срещата утре от 22 часа ще излъчим пряко по програма Хоризонт, а първият двубой завърши 0-0. Тази вечер са още три реванша от тази фаза. Сабах Апоел Бершева 1-2 в първия матч, Бодио Глимт Неймеген 3-1 преди седмица и Ласк Селтик 0-3 в първата среща. Футболни резултати от чужбина: Висша лига на Англия първи кръг Фулъм Челси 2-3. Първенство на Испания втори кръг Осасуна Леванте 0-0 и Малага Ла Коруня 1-1. Шампионат на Италия първи кръг Болоня Лацио 0-1 и Рома Фиорентина 4-0. Григор Димитров ще играе срещу италианеца Лоренцо Джустино до вечера след 20 часа в първия квалификационен кръг на откритото първенство на Съединените щати по тенис в Нью-Йорк. В същата фаза при жените Елизара Янева излиза на корта след 18 часа срещу чехинята Луци Хафличкова. А Иван Иванов се класира за втория кръг на турнира в английския Роухемптън. 6 на 0, 3 на 6 и 6 на 4 над Райан Пенистън от домакините. Предстои да бъде пробяган четвъртия етап от колоездачната обиколка на Испания. 105 км с начало и край в Андора Лавеля. След като третия етап не завърши заради градушка и бе отменен,

0: 80%. Днес ще преобладава слънчево време. Преди обяд все още значителна облачност ще има над Североизточна България, но ще се разкъса и ще намалее. Около и след обяд купеста и купесто дъждовна облачност ще се развива над Западна България, на места там ще превали и прегърми и условия и за градушки. Ще духа слаб, в Източна България умерен вятър от изток и югоизток. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, в София около 32. По Черноморието ще бъде предимно слънчево, преди обяд с временни увеличения на облачността, по-значителни по северното крайбрежие. Ще духа умерен вятър от източната четвърт. Максималните температури там ще бъдат 28-30 градуса, температурата на морската вода по крайбрежието е около 25 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Временно движението по пътя Благоевград, гранично контролно-пропускателен пункт Кулата в района на Струмяни при 407 км е ограничено в двете посоки заради наводнено пътно платно. Обходният маршрут е по път 1-1, пътен възел Кресна по автомагистрала Струма до пътен възел Струмяни и обратно. Остава затворен и пътят Пещера-Батак заради наводнение, паднали камъни и дървета. Обходният маршрут за леки автомобили е от Пещера по общинския път през курорт Свети Константин и язовир Батак. Обходният маршрут за товарни автомобили е по пътя Пазарджик-Званичево-Гара-Костандово и по път 3-376 през Ракитово до Превала. Чухте емисията новини на Националното радио в 9 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: преди всички.
1: След 9 часа в преди всички наш гост на живо в студиото е председателят на Асоциация Активни потребители, господин Богомил Николов. Добре дошли при нас.
2: Добре заварили.
1: Да започнем от най-актуалната тема, откакто е дошло на власт това правителство, опитите да бъдат намалени цените. Казвате, че и вчера сте присъствали на срещата в Министерство на економиката, на която имаше и български производители. Вчера пак от Държавната стокова борса отчетоха значителен спад на цените на българските плодове, зеленчуци, обаче пък потребители казват друго. Всичките тези мерки, които правителството предприема, господин Николов, защо на практика в очите на потребителите не дават бърз и реален резултат и кога ще има такъв резултат?
2: Ами защото самата задача е сбъркана. Значи това, ние в момента консумираме проблеми, които са трупани с буквално десетилетия. Като започнете от сбърканите селскостопански субсидии, които буквално почти унищожават вече зеленчукопроизводството, плодовете, животновътството, млякопроизводството, всичко това запада още от деня, в който започнаха да се раздават субсидии поравно. Става така, че чисто икономически, ако вие имате някакво парче земя, ви е много по-изгодно да отглеждате на него някаква зърнена култура, там или люцерна, царевица, слънчоглед, каквото и да е, но не и домати, или ягоди, или някакъв зеленчук. Защото от зеленчуците няма да печелите и затова в много държави тази субсидия е диференцирана. Тя е базирана на произведената стойност или на произведените количества, а не на единица площ. Това го знаем много отдавна, говорим го, повтаряме го, обаче нищо. Срещу нас има стена. След това да не говорим за нелоялния внос, за всички тези чисто счетоводни или някакви други трикове, които се прилагат, за да се спести ДДС или нещо друго. Нали? Това води до нелоялна конкуренция. След това добавяме тотално повредената пазарна структура на тези пазари на селскостопанска продукция. Нещо, което Комисията за защита на конкуренцията много добре разкри и изведе като проблем в своя анализ. Който, знаем, на няколко части излязаха първо констатациите, след това предложение за мерки, така нататък, но
1: и мерките, и контрола трябваше да е засилен.
2: Пътя е ясен, има го на хартия, написано е. От тук нататък трябва практически действие. Само, че всяка една власт по света, не само в България, се изкушава винаги да пробва с някакви краткосрочни мерки и да търси краткосрочни резултати. Разбира се, че всеки един от нас иска това да се случи, но нека да намалим малко илюзиите.
1: Тоест, казвате, тази справедлива цена сега, която пак не стана ясно справедлива за кого, за търговеца или за клиента или кошницата с грижа, са краткосрочни мерки или пък тези гарантирани български брандове?
2: Те са краткосрочни, но освен това са неефективни, защото справедливата стойност няма да произведе домати. Това мога да се обзаложа. Най-малкото, защото със справедливата стойност няма да си оправите поливното земеделие в България, което е в катастрофално състояние, а не може да гледате зеленчуци, ако вие не знаете дали утре ще имате вода, с която да поливате, защото близкият язовир е бил източен, за да се произведе електроенергия.
1: По-скоро цените падат заради това, че сезонните продукти
2: сезонните вариации не ги, сезонните вариации не ги разглеждаме. Гледаме статистиката сезон по сезон, която показва все по-малко продукция. Това е сигналната лампа. Само, че властта се фокусира върху рафтовете. Ма това е крайният резултат. Това е последното нещо, което всъщност ни сигнализира. Първото е това, че имате по-малко продукция. И веднага ще ви дам един пример. Защо това е най-големия проблем? Миналата година, през юни месец, в пика на сезона, черешите можеха да се купат някъде около 10 лева, бяха средно.
1: Сега бяха
2: на половина. Не, сега бяха 2,5 евро. Значи, череши...
1: Към черешите, края на сезона.
2: Значи, в пика си, аз сравнявам пика на сезона с пика на сезона. Сега бяха два пъти по-евтини. Защо? Нали същите тези алчни търговци, които обвиняват хората всеки ден, че дигат цените, същите тези търговци, както продават домати, така продават и череши. Само че черешите са два пъти по-евтини. Защо? Просто защото миналата година нямаше реколта, а тази година има реколта. И затова ви казвам, ако основната цел е да се създаде повече продукция, това веднага ще тръгне, нали, да влияе на цените.
1: Обаче, за да има повече
2: Второто нещо е пазарната да структура. Пазарната структура, която КЗК много добре описала. Значи, когато вие имате множество малки дребни производители, не са ви виновни веригите, че те имат изисквания, които са като за мащаб за верига. Защото една верига ви казва, искам 10 тона, 20 тона, а вие можете да осигурите 500 кг. Mm-hmm. Значи, нито може да се споразумеете с нея, нито тя ще ви даде добра отстъпка, нито въобще даже няма да иска и да работи с вас. И затова е толкова важен този въпрос за кооперирането, за да може да се вдигне малко мащаба и тогава няма верига световна, която да иска да докарва зеленчуци от 1000 км.
1: Тоест да има по-малки
2: ми,
1: магазинчета, като тези мандрички сега, които правят за местно производство на мляко, да има повече такива и за зеленчуци, да има повече български магазинчета извън големите. Това ли
2: предлагате,
1: ви разбирам? Или коопериране, и то сега правят и базари и такива
2: точно така,
1: на български,
2: значи,
1: производители.
2: Ако се разходите тук до Солун, не може да не обърнете внимание, да кажем, случило ми се в събота сутринта, ставам и отивам и гледам.
1: Имате пред борсите, големите
2: пазари? Не, улицата е затворена. Mm-hmm. И се появил пазар рано сутринта. С
1: така и в градове на Европа много,
2: и в Европа има много такива. Към 12-1 часа вече събират всичко, в 2 часа улицата уметена, няма помен. Но това са възможности за директни продажби. Ние казваме, директните продажби...
1: На малкия производител.
2: Да, директните продажби са много важни, не да минава през няколко посредника.
1: Не да концентрираме българско производство в големи хипермаркети, което пак не преработи. Имаше и такава инициатива. Повече акцент на българското, сега повече пак е акцент на вноса. А да има отделни такива повече базари, такива повече магазинчета.
2: То това само по себе си е още един вид конкуренция.
1: Вид,
2: това конкурира дори и големите вериги, защото има много държави, където хората предпочитат да отидат, нали, наистина да си купят директно от производителя. Да. И тогава, съответно, нали, аз като съм си купил в събота плодове и зеленчуци от този временен пазар, който се е появил за няколко часа, след това като отида в веригата, аз там мога да си купа вече нещо друго, но не и зеленчуци, именно, защото имам.
1: А сега, доколкото разбирам, отивате на среща този път за бързите кредити. Там ситуацията каква е? Разбирам, че ще се прави нов закон за бързите кредити. Какво налага? Какво продължава да тревожи? И казвате, че сме ние една от страните с най-много хазарти
2: и институции
1: за изтегляне на бързи кредити.
2: И такъв тип бързи кредити, не банкови кредити, mm-hmm, които, между другото, нали, няма да кажа никаква новина, но това е изключително скъп кредит. Скъп вид кредит, защото ние много често разговаряме с хора, които са падали в тази спирала, защото много често проблема е, че
1: да, там и бухалките още играят. Такива...
2: И всъщност...
1: Ако не ги върнеш.
2: Да кажем, ако имаш кредитна карта, там цената на кредита е в пъти по-ниска. Но масово хората или са в сивия сектор и не могат да получат кредитна карта, или буквално не желаят да имат кредитна карта, защото аргументът им е, че кредитната карта ще ги стимулира да харчат повече, защото просто ще имат достъп до средства. Най-малко странна логика да си готов да платиш десетократно по-висока цена, вместо да имаш възможност за по-евтин кредит, но както и да е. Сега, големия проблем в България стана след 2012 година, когато се въведе таван, спомняте си, 5 пъти законовата лихва, което грубо казано прави около 60 и няколко процента. Това е таван на общите разходи, на всички разходи по кредита, а не на лихвата. Само че, както предсказахме и предвидихме още тогава, защото ние бяхме скептични, че този таван няма да се спазва, и фирмите измислиха най-различни заобиколни такси, които на практика направиха ситуацията още по-зле, защото ако преди това имахме, да кажем, 100-120% годишен процент на разходите, типичен, той поне беше прозрачен и се знаеше. И аз като посегна към този кредит, че знам, че, нали, там цената му е 100 и няколко процента на година, докато сега тръгвам с илюзията, че е 65, ама той реално се оказва пак 100 и нещо, 200, виждал съм 398 в съдебно
1: решение. И то е нов закон, какво трябва да регламентира това?
2: Сега,
1: да
2: най-важното, което мисля аз, е, че се въвежда един регистър, който ще се води към Комисия защита на потребителите и никой, който не е регистриран, няма да има право да отпуска такива кредити. Съответно пък при три нарушения или повече системни, ще може да се заличава регистрацията. Тоест, това е един вид квази лицензиране за тази дейност. Това е важно, защото в момента, ако отворите съдебната практика, вие ще видите, че няма фирма, почти, айде да не казвам, нали, няма нито една, но срещу повечето фирми има стотици дела, а някъде и хиляди, с огромна успеваемост за потребителите. Огромна, защото тези нарушения са прекалено очевидни. Само, че фирмите го приемат това нещо, защото броя на хората, които завеждат дела, е все още много малък.
1: Много малък
2: и така, да. Ми, добре, айди сега, може да си позволим от 1000 кредита да платим през съда 5, да речеме. И затова вижда се, че това не е ефективно. Имаш правото на твоя страна, прилагаш го, но не всеки от нас, все пак имайте преди, че голяма част от тези хора са или безработни, или без образование, или зависими и хазартно, не могат да си позволят да отидат в съда. И затова трябва да има
1: надзор, регламент, кой някакъв може
2: надзор,
1: да взима
2: който,
1: такива
2: кредити. Който да може, не просто да има механизъм за отнемане на лицензите при такива по-груби злоупотреби. Разбира се, има дебати и около самия този таван на разходите. Вероятно ще се стигне до някакво разумно решение, не мога да кажа към момента.
1: Сега. Връщам ви отново пак към темата на цените, защото това беше важна тема и защото излезе така като информация преди всички с бързите кредити. Връщам ви към храните. Спомням си, тук говорихме за цени, нали, но някакси не споменахме качество. Говоря тук за гарантирани брандове, но такива гарантирани брандове има в други страни, както знаете, и във Франция, в Испания, но там тези брандове пък са свързани с по-високи цени. Вие преди време правихте едно голямо изследване на качеството на сирената. Сега разбирам, че пак правите някакво изследване. Как стои тук проблема с качеството и с тези понякога, как да го кажа, довери, които правят производители за сметка на качеството. Продуктите, които предлагат и в големите магазини, защото да не се лъжем, повечето сирена, които ядем с палмови месла или пък млеката с сухо мляко и с не толкова бактерии, каквито пише, че има на етикета в тях.
2: Казахте
1: полезни.
2: Голямо изследване, но за съжаление те са поне 7. Започвайки още 2006 година, а станаха 7 не за друго, а защото има проблеми в този сектор и защото излизаха постоянно такива злоупотреби, знаете, за прословутите имитиращи продукти, които все пак ги разчистихме от супермаркетите, но продължават да излизат данни всяка година от Министерството на земеделието, че легално, официално се произвеждат около 12 000 тона такива продукти. И сега големия въпрос е къде отиват те, кой ги изяжда. Някой ги изяжда без да знае. Аз знам голяма част от тях, защото ние и това изследвахме. Ние правихме тест на баничките 19-та година и се оказа, че...
1: Колбасите нямаше ли...
2: Не, специално говорим тук за тези сирена имитиращи, защото това е болезнена рана в България. Те от... 3/4 от баничките бяха с имитиращо сирене.
1: Извари някакви
2: какво подобни. Какво става по хотели, ресторанти, заведения, болници, затвори, детски градини, да не продължавам. Не знаем. Ние смятаме, нашата хипотеза е, че просто този тип имитиращи продукти просто бяха вложени в други продукти, в картофките ви с сирене, в шопската ви салата и така нататък. И там аз като потребител не мога да го контролирам това нещо, защото сега то е малко и трудно разпознаваемо. Сега всеки, който е малко от малко специалист, ги познава, но за обикновения човек е предизвикателство. Особено това, ако ви е смесено в някаква салата, вече съвсем се обърквате. Така че ние си ги продължаваме да ги ядем и ушите ни пукат, както се казва. Нали? Обаче не знаем. Тоест имаме голям проблем, нерешен, неразрешен България. И аз не виждам никакво институционално усилие от другата страна да бъде разрешено. Ние продължаваме
1: да... Вие правите проучвания, показвате...
2: Показваме го и след това нищо. Много е тъжно това, да. За мен лично е голям.
1: Сега пак храни ли изследвате такива основни?
2: Ами сега пак взехме проби от сирене и от масло, защото решихме да проверим хипотезата дали ниските цени в кошницата с грижа не са резултат от компромис с качеството. Mm-hmm. Тоест, дали тази цена не е постигната с по-евтини съставки.
1: На там ли върват нещата? Що още не сте приключили?
2: Не сме готови всеки момент, че излязат резултатите, но аз дори да не видя резултатите, имам голяма увереност, че...
1: Че просто защото, така, като преди.
2: Просто защото цената, на която се продават в някои обекти, е изключително съмнителна. Прекалено ниска. За да е истина. И то всъщност това ни е винаги така водещия индикатор. И винаги сме казвали, че Българската агенция за безопасност по храните не се ръководи от оценка на риска. Mm-hmm. Те имат цяла дирекция, структура, която трябва да прави оценка на риска, но те винаги са обяснявали, че те правят този, как се казва там, химичен, биологичен риск и така нататък, а не икономическия риск. Те нямат нито един икономист в тая структура, който да им прави икономическия риск, защото икономическия риск в повечето случаи е индикатора за злоупотребите. Защото те винаги имат икономически характер. Винаги една злоупотреба се прави с цел повече приходи, повече печалба. Да. Намаляваш скъпи съставки, като ги заместваш с евтини. Това е изначално идеята.
1: Така, разбирам ви напълно. Значи, предстои скоро нов разговор, като излезе и това изследване вече окончателно като официални резултати. И имам още две минутки да кажа ми за другото ви ново проучване, което правите превантивно сред потребителите на услуги за доставка в София. Там какво проверявате?
2: Сега, знаем много добре от години какво е състоянието на въздуха в София. Знаете, че основният виновник бяха печките на дърва и въглища. Знаем, че и автомобилите...
1: Горенето на какви ли не грехи,
2: да, знаем, че автомобилите и транспорта са другия голям виновник, но не виждаме кой знае колко усилия на никакво ниво, нито държавно, нито... Сега имаме там една платена зона зимата, която е минимална, но всеки от нас достатъчно е да излезете отвънка. За 10 минути ще преброим вероятно 10 автомобила, които върват с облака си след себе си. Нали? Съвсем очевидно неисправни автомобили, които никой не контролира. Сега, ние даваме своя малък дан в това усилие. Как? Като искаме да оценим тези доставчици на храни, защото това става все по-популярно, да си поръчваш храна за вкъщи, някой дори си поръчват и от супермаркети.
1: Абсолютно, да. Вече има стоки. Такива услуги.
2: И сега, не знам дали ви е правило впечатление, но някои от тези компании доставят с електрически коли, с електрически велосипеди.
1: Аз още повече виждам
2: велосипедите. Някои даже дори не са електрически, а са с човешка тяга.
1: И с тротинетки видях дори.
2: Но те не замърсяват. Искаме да стимулираме този начин на доставка, защото други пък доставят с дизели. Искаме да стимулираме, като направим това проучване и обозначим тези компании, които го правят по-чисто. За да може потребителите, преди да поръчат, наистина да се опитат да си зададат въпроса: добре, няма ли да помогна, ако поръчам от тази компания, която достава с велосипед или с електрическо някакво превозно средство, да замърсява по-малко, за да може другата, като види, че бягат клиентите, да смени и тя транспорта и по този начин след една-две години, да повлияем поне на този сектор, защото ние не можем да идем да спираме коли от движение.
1: Нали? Да, това също е интересно проучване, между другото.
2: Пак и да видим малко кат да се позасрами, нали? Да кажем, вижте, гражданите сами...
1: Там, ако чакаме да се позасрамят,
2: ама трябва да им
1: напомняме. Да действат по-ефективно, отколкото да се засрамват, по-скоро да действат по-ефективно. Добре, интересни така теми има, които те първа ще се развиват. Ще следите, ще констатирате резултати от всичките тия над 7 и други проучвания, за които казахте. Сега основно пак сирената и ето тия доставките, свързани с качеството на въздуха. Ще коментираме отново. Благодаря ви за този разговор.
2: И аз благодаря.
1: Председателят на Асоциация активни потребители Богомил Николов беше гост преди всички.
0: В Мальовица дишаш свобода. Изкачваш върхове. Търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. Солзека за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
3: Левзеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов. Предлага се във всички аптеки в страната.
4: Когато бях момиче, 17...
5: След като доказахме, че всички обичат Мими, е време за още един незабравим музикален празник. Легендата Мими Иванова отбелязва своя 80-ти юбилей с новия си музикално-театрален спектакъл «Когато бях момиче». 28 октомври, зала 1 на НДК. Билети, каса НДК и онлайн. Ивентим, грабо и купи билети.
6: С медийното партньорство на Българското национално радио.
7: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
8: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
7: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
8: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
7: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
9: Хоризонт.

0: преди всички.
1: Най-силните месеци за туризма юли и август сега по нашото море са на нивата от минали години, констатират експертите. Малките грачета по Черноморието, за разлика от големите курорти, трябва да се адаптират към нарастващия интерес на индивидуалните туристи и да предложат по-добри услуги за тях. Това констатира Георги Тръпков от Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация и хотелиер от Поморие за сезона това лято и как се променя туристическия пазар. С него разговаря Мила Младенова.
2: Една оценка може да даде на края на сезона, за края на октомври, може би, защото важна е заетостта за целия период, важна е ефективността на бранша, но така или иначе сезона потегли много тежко, много лошо, говоря за май, юни, месеците, юли, август, мисля, че заетостта беше много прилична, тя беше като минали години, но промени се самата структура, самия вид туризъм се промени. Няма то организиран туризъм, който беше минали години и все по-намаля. Надявам се, че септември и октомври за грачета като море и такива малки грачета ще бъде добър, поне индикациите на резервация са такива. Така че пълната оценка и добра оценка в смисъл направена както трябва да бъде, трябва да бъде към края на сезона, но нищо по-различно от миналото година.
3: Предпочитанията на туристите се променят в полза на индивидуалните пътувания, посочва Георги Тръпков.
2: В същото време нашите дестинации не са подготвени за автомобили, за рентакари и подобни такива. Ние с малките гръчета, с тези сини зони, продължаваме да ги прогонваме хората. Вместо гостоприемство ни за добър ден казваме им елате тук, платете ни такси. И така, просто малко сме объркани и като бранш, и като държава, и като общини, но завоя е явен. Трендът е променен. Трендът е определено. Този филм, който беше с чартерите, с новото самолети, той полека приключва. И трябва да направим всичко възможно да се организираме и по друг начин да проверим нещата. Така мисля.
3: Тоест пътуват повече индивидуални туристи?
2: Определено да. Изключваме те големите комплекси Слънчев бряг, Златни пясъци, Албена. Изключваме ги тях и казвам, че профила на туриста е коренно различен на другите дестинации и другите места за настаняване. Вече не е такъв профил на организирания турист. А в това вече много силно влияние. Достъпността. Дали летището работи добре, като нашето летище Бургас, те горе-долу тръгва да става товарно летище, ето правим карго. Така че и това е означение. Дали има магистрали, дали има пътища, дали има паркинзи, дали има път до Истанбул, е къде 30 милиона са на 300 км от нас тук и не можем да се възползваме от това, нали? Докато гърците измислиха някакви варианти с временни визи, 72 часа, пък не знам какво, ние не го можем това нещо. Като държава, като бранш не го можем.
3: От кои страни са чуждестранните туристи?
2: Мога да говоря за Поморие. В Поморие масово, като външен пазар, това беше немски пазар, който намаля значително. Има присъствие на румънци, много малко. Те, може би румънците стигат там до обзор по Черноморието. Има малко евреи, има руско говорящи, има и руски туристи, които живеят в Европа. Има малко чехи, поляци, почти няма унгарци. В Поморие преди години имаше много силно присъствие на Унгария като пазар. И вече се забелязват наченки на турски гости от Турция.
3: А очакванията ви сега за септември и октомври какви са?
2: Резервациите са надежни, в смисъл, че са по-високи от миналото година като процент на резервации.
3: По-високи ли са цените по Черноморието през тази година, според Георги Тръпков?
2: Цените са толкова високи, колкото е високо и другото в България. Защо, казвам колегите от Благоевград надолу, към Гърция, всички зареждат от Гърция, отиват, купуват домати, краселици, меса и така, защото просто има неща, които са на по-ниски цени там. Подобно нещо в Турция и така нататък. Значи цените в хотелите и в ресторанти са едно отражение на това, което е в държавата. Дали си мисля, че хотелите не са с високи цени, значи ресторантите са, но определени ресторанти и на определени места. Ресторантите в София не са ресторантите на България. Нали? Да, там има много високи цени, може би се заслужава, може би не. Всеки потребител трябва да се прецени, но нивата на цените според мен са отражение на това, което е ценовия стандарт на това, което е в България. Сега верно, че скочиха услуги, там фризьори и така нататък, нали? Но те скочиха и паркинзи, скочиха и други данъци, такси. Значи, хем скачат определени работи, пък хем искаме цените да са същи. То просто не може да се случи.
3: А ето има ли промяна в поведението на българския турист?
2: Българският турист, мисля, че е малко не толкова оплашен, колкото има една така несигурност в нещата, оглежда със съмнение услугата, цената, което е нормално, нали? При толкова медийна атака, че таратора е 10 евро, той търси някъде цена да види таратор 10 евро и като види, че няма така, и се успокоява и така. Значи той си е хубав турист, който се е дошъл да почива и така.
3: Имаше ли отлив на български туристи или както минали години?
2: Мисля, че е като минали години. Юли-август обаче. Даже си мисля, че тази година, миналата година, като че ли повече беше уикенд турист, отколкото тази година. Тази година, поне при нас, имаше наши туристи с по-големи престои, от дълги престои, което е хубав, добър факт за нас като хотелери.
3: Ще има ли по-ниски цени в края на активния сезон?
2: От 15-20 август нататък почти всички колеги мислят, че намалят цените, правят са пакети, правят са в тази цена да се включат и други услуги. Има различни практики. И само при нас ни намаляме цените. След 20-25 значително има значително намаление на цените. Да. Говоря на хотелската услуга. В ресторантите, в заведения за храни, които ние работим, нямаме намаляне, защото те просто не са високи. Те просто цените не са високи.
3: Какви са очакванията от предстоящото провеждане на Евровизия през следващата година в Бургас, според Георги Тръпков?
2: Евровизията е едно страхотно нещо, което се случва на България. Това, че Бургас е домакин като град, е още по-радващо за нас. Това е едно предизвикателство да покажем, че можем, че знаем, че можем да услужим гостите, че можем така да направим, че да остане някакъв спомен в тях за дълго време. И трябва да направим всичко възможно това да се случи. Мисля, че пак казвам, че това е лично мое мнение, преекспонират се неща за високи цени. Да, верно, има такива, но те са още взето такива механизми има в системите на управление, че те някои като дигнат цената и другите виждат и те дигат цена. Просто тези цени, които са обявени в Booking, в Airbnb, това не е реализирана услуга. Това е нещо, което е много различно. Цените, мисля, че няма да скочат или ако скочат 10-20% по време на там 5 дена, 7 дена и това ще бъде. Плюс това, леговата база е много голяма, предлагането е много голямо, което общото е минус на нашия туризъм като цяло. Мисля, че Евровизията ще направи всичко възможно организаторите да случи по най-добрия начин. Убеден съм, че общинското ръководство на Бургас и всички общини около него ще ползват абсолютно много. Има качествени екипи, кмета на Бургас. Мисля, че се получи.
3: Дали успяхте да прегледате правителствената програма в частта туризъм и какво видяхте там?
2: Да ви кажа, в детайли не съм запознат. Разчитам на това, че министърът е много вещ човек, т.е. знаеш ти можеш. И индикациите, които така имаме в разговори с него, са, че ще направи всичко възможно да излезем от тази дупка, в която сме, дано да успеем всички заедно.
3: За преди всички, Мила Младенова.
0: Преди всички.
1: И кратка техническа информация следва. Днес на 25 август ще бъде извършен ремонт от 10 до 12 часа на предавателя на утрака си вълни Венец 5 на частота 104,3 МГц, излъчващ програма Хоризонт и програма на турски език на Радио България. Възможни са прекъсвания на сигнала. Може да слушате програмата на БНР през интернет сайта binar.bg.

0: Заради простатата все се оглеждам за туалетна.
1: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760 в София, Варна и Стара Загора.
2: Задвижвания за портални врати Хьорман. Комфорт, безопасност, надежност, интелигентни технологии. С задвижванията от Хьорман вие вземате правилното решение. Задвижвания за портални врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
3: Индия, Виетнам, Лаос, Камбоджа, Мянмар, Тайланд, Шри-Ланка и Малайзия. Това е Азия. Истински рай за екскурзии и почивки.
1: Резервирайте своето пътуване сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
4: Безотговорността е най-опасната искра. Не палете огън на открито по време на сухите и горещи периоди. Пазете горите от пожар. При опасност сигнализирайте на 112.
5: Кампания на Изпълнителната агенция по горите с медийната подкрепа на Българското национално радио.
6: Хоризонт.

0: Horyzont.
1: Часът е 10. Новините представя Рад Каменски. Застой и минимално повишение на нивото на река Дунав са отчетени за последните 24 часа. При водомерните постове Русе Лом и Ново село е отчетено понижение с 1-2 см, показват данните на Изпълнителна агенция проучване и поддържане на река Дунав. Застой в нивото е отчетен при постовете Оряхово, Никопол и Свищов, а при Силистра повишение с 4 см. По информация на дирекция Речен надзор, през последните 24 часа няма плавателни съдове, които да са заседнали в или извън корабоплавателния път. Остават в сила всички ограничения в газането на плавателните съдове за целия участък на реката. Екипи на пожарната и доброволци продължават работа по разчистването на наносите и падналите дървета в община Струмяни, където с нощната буря нанесе сериозни щети. На територията на общината е обявено бедствено положение след две приливни вълни на планинските реки в общината. Всички комуникации в общинския център са прекъснати. Кореспондентът Никети Тренчева с още информация.
2: Преди наводнанието засегнало най-вече селата Илинденци и общинския център Струмяни, пожарникари, горски служители, военни и доброволци са гасили пожар, предизвикан от мълния в района на село Драката. Вследствие на обилните валежи, двете планински реки Злинска и Шашка са излезли от коритата си, а ударната вълна е била толкова голяма, че е изкоренила огромни дървета. Има и евакуирани хора, потвърди главен комисар Александър Джартов, който е на място.
3: Евакуирани са 7 човека. Към момента няма информация за загинали и пострадали. В момента работят екипите, така че да се отстраняват тези дървета, да се премахват наносите.
2: Цялата инфраструктура в района е компрометирана, отнесени са мостови съоръжения, липсват пътища, достъпът до някои населени места е през община Кресна.
3: За съжаление, липсва водоснабдяване, електроснабдяване и е прекъсната ЖП линията. Така че към настоящия момент е сложна ситуацията. Създадена организация от наши екипи на пожарната, доброволци, военнослужащи, тежка техника, за да може да се извозват и наносите и дърветата, които се режат в момента, така че предстои много работа, докато се възстанови нормалния живот.
2: Кметът на община Струмяни Емил Илиев беше категоричен, че водното бедствие е вследствие на унищожителните пожари в Пирин през последните години. За новините Кети Тренчева.
1: Ограничено е движението на тежкотоварни автомобили над 12 тона по пътя 1-8 Хасково-Харманли в района на Стойково заради катастрофа. Трафикът на тежкотоварните камиони е по автомагистрала Марица. Преминаването на леки автомобили по пътя Хасково-Харманли е двупосочно в една лента. Парламентарната комисия по образование и наука ще проведе извънредно заседание, на което ще обсъди на първо четене промени в закона за висшето образование, внесени от Министерския съвет в началото на август. Промените имат за цел да направят висшето образование по-достъпно за младите хора, да разширят академичната свобода на университетите и да намалят административната тежест за гражданите. Виктория Тодорова допълва.
4: Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за висшето образование предлага ключови реформи в образователния сектор. Сред тях е намаляването на минималния праг на таксата за платено обучение на 50% от държавната издръжка. Таксата за следване срещу заплащане няма да може да се увеличава с повече от 20% за целия курс на обучение. С цел по-голяма автономия, академичните съвети на държавните университети сами ще определят таксите за кандидатстване, функция, която до момента се изпълнява от Министерския съвет. Държавни стипендии пък ще се отпускат единствено на студенти и докторанти в редовна форма, приети по държавна поръчка. Поправките в законодателството ще улеснят гражданите, тъй като за дипломите, издадени в последните години, ще отпадне изискването за представяне на хартиен носител, а справките ще се извършват служебно чрез електронни регистри. За новините, Виктория Тодорова.
1: Повече от 1500 шофьори на автобуси в Лондон ще подновят стачките си от днес заради тежките условия на труд при високи температури, след като отхвърлиха предложената им от властите сделка, предава кореспондентът ни Веселин Пълнов.
0: Стачките ще засегнат автобусите и маршрути в Северен Лондон от днес. Страшните действия бяха преустановени миналата седмица за преговори, но членовете на профсъюза Юнайт отхвърлиха предложение на оператора Рива, твърдейки, че то не е достатъчно, за да реши проблемите с работата при горещо време. През следващите месеци са планирани и редица допълнителни стачки, като някои ще се проведат по време на планираните затваряния на линия Пикадили на столичното метро през август и септември. Шофьорите твърдят, че температурите в кабините им могат да достигнат 40 градуса, което ги излага на риск от прекомерна умора, топлинен удар и дехидратация, което пък от своя страна представлява заплаха за живота на пътниците. Профсъюза заяви, че повечето автобуси, управлявани от Арива, имат системи за охлаждане с въздух, а не климатик, което успява да намали температурите само с около 2 или 3 градуса по време на горещи вълни. От Лондон, Веселин Паунов.
1: В Гърция от 1 септември над 1000 стоки от първа необходимост ще бъдат с нови, по-ниски цени. Това става след споразумение между правителството, производителите и магазините, предава кореспондентът ни Катя Пеева.
5: От Министерството на развитието съобщава, че мярката е част от политиката да се облекчи натиска върху домакинствата при осигуряване на стоки от първа необходимост. Всички социологически проучвания посочват, че високите цени и найми са основен проблем за гърците. Договореното намаление с търговците е 5%. При прясното месо се договарят намаленията да достигнат 15%. При млечни продукти, зехтин, бебешки храни и препарати някои търговци са потвърдили намаление с 20%. Участието на компанията е доброволно, съобщават от правителството. Производителите и търговците ще решават сами на кои стоки да приложат намаленията. По повод началото на учебната година към списъка с намалени стоки са включени и учебни материали. Министерството на развитието ще следи изпълнението на споразумението и дали по-ниските цени се отразяват на крайния потребител. От Гърция, Катя Пеева.
1: Дежурен синоптик е Мариана Попова.
6: Днес ще преобладава слънчево време. Преди обяд все още значителна облачност ще има над Североизточна България, но ще се разкъса и ще намалее. Около и след обяд купеста и купесто дъждовна облачност ще се развива над Западна България, на места там ще превали и прегърми и условия и за градушки. Ще духа слаб, в Източна България умерен вятър от изток и югоизток. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, в София около 32. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършва емисията Новини в 10 часа.
7: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: преди всички.
1: Защо, въпреки военното положение, украинците не се отказват от демократичната си култура и свободата на протест и как украинската история е свързана с непозната част от българската през една изненадваща нишка? Това сега ще научим от украинския писател и философ Володимир Ярмоленко. През 1991, когато Украина възвръща своята независимост по време на разпада на Съветския съюз, Володимир Ярмоленко е на 19 години. Днес е един от най-четените и известни украински писатели, за председател на Украинския пен клуб, Международното сдружение на писатели, поети и новелисти, създадено през 20-те години на 20 век. Да чуем втората част от разговора на Ирина Недева с Володимир Ярмоленко, който започва от вътрешно-политическите залози в днешна Украина.
2: Something absolutely unusual. Mass anti-government protests while there is a martial law.
3: В Украина наблюдаваме нещо необичайно. Масови антиправителствени протести по време на военно положение, първо срещу опитите да отслабнат антикорупционните институции, после и в подкрепа на уволнения министър на отбраната Михайло Федоров. Някои хора се питат, възможно ли е технологичните консерватори в Съединените щати, като Елън Мъск или Питър Тил, да подкрепят идеята за нов лидер на Украина или нещо подобно, ако уволненият министър на отбраната Федоров казва, цитирам, демокрацията не може да бъде държана като заложник от Русия и трябва да има избори. Докато Зеленски отговаря, избори по време на война биха могли да бъдат използвани от Русия срещу Украина. Кое от тези две опасения е по-основателно?
2: Володимир, which of these two fears is more justified?
4: Well, right now the elections unfortunately would mean the return of the political fight inside of Ukraine and the fragmentation.
5: В момента изборите, за съжаление, биха означавали възобновяване на политическата борба в Украина, както и фрагментация и поляризация на страната. И точно това иска Русия. Затова съм против изборите и срещу провеждането на избори в момента. А това е сложно за казване и за разбиране, защото аз не съм привърженик на Зеленски, никога не съм гласувал за него. Но мисля, че за съжаление по време на войната трябва да запазим единството си колкото се може повече. Украина обаче наистина е истинско демократично общество. При нас съществува това, което френският философ Алексис Дю Токвил описва като демокрация, като социално състояние. Начинът, по който живее обществото, нагласите на обществото. Затова имаме разследвания за корупция, силни органи за борба с корупцията, критична журналистика, хора, които протестират. В момента сме стигнали до етап на войната, в който и двете държави са изправени пред риска от вътрешен колапс. Така че който се срине отвътре, ще загуби войната. Ето защо украинците също трябва да бъдат много внимателни по този въпрос. Именно за това изявлението на Федоров относно изборите беше критикувано предимно от хора, които го подкрепяха. Това е парадокс.
3: Може ли Европа да гарантира сигурността на Украина без Съединените щати?
5: В момента това не е възможно, но би трябвало да стане в бъдеще. Няма друг начин и тук не става въпрос за Украина, за Европа. Америка вече не е такъв гарант за стратегическата сигурност, какъвто беше. Може би следващият президент ще я върне на този терен в

0: НАТО, но виждаме Америка се фокусира повече върху Тихия океан и вече разглежда своето глобално лидерство като бреме, а не като възможност. Затова Европа трябва да развие своите въоръжени сили, военната си доктрина и обединеното военно производство, което ще има унифицирани стандарти. Европа трябва да разполага със собствена спътникова програма, защото войната вече се води във въздуха. Война с дронове, но такава война не е възможна без спътници. Въпросът е в интернет връзката, изкуственият интелект, способностите за разузнаване и всичко подобно. Затова Европа трябва да разработи свой собствен вариант на Starlink, например, като използва собствените си възможности. Има много неща за вършене, а за съжаление не вижда много от този начин на мислене и действие в Европа. Европа е силно разделена.
1: Има ли нещо, което Европа и САЩ всъщност са в състояние да направят в момента, но все още не са направили, за да помогнат на Украина, и какво е то?
0: Ключовият въпрос е, разбира се, противоракетната отбрана, защото в момента Украина е незащитена срещу балистични ракети. Тоест, тези ракети, които излитат в космоса и след това се връщат с огромна скорост. Американците, за жалост, изразходваха голяма част от своите противоракетни ракети във войната срещу Иран. За съжаление и монархите от Персийския залив също ги използваха, тъй като не бяха подготвени за иранската атака с дронове. Те не проучиха и не се получиха от опита на Украина как да отблъскват иранските атаки с дронове от типа Шахид, които Русия използва срещу Украина от 2022 насам, а можеха да дойдат в Украина и да се запознаят с украински опит. За това използваха огромно количество изключително скъпи ракети Patriot срещу много по-ефтини ирански дронове. И сега виждаме този глобален недостиг на противоракетни ракети. Украина страда най-много, защото не можем да свалим нито една от балистичните ракети, които Русия изстрелва срещу нас. А ако продължи да сме под техния обстрел в продължение на няколко месеца, може да се окажем с напълно разрушена икономика, разрушена енергийна система, без ток, без енергия, без отопление, без нищо. Така че в момента приоритетът на Украина е да намери изход, примерно за доставки от партньорите, но изглежда, че запасите са почти изчерпани, така че решение би било да се увеличи производството. Например, Германия, която притежава лицензия за тези ракети Patriot. Друга възможност е да развием собствени капацитети, но това може да стане само съвместно с европейците. Затова всички трябва да ускорят темпото, така че до края на тази година или в началото на следващата да разполагаме поне с капацитета да ги спрем. Важна е и технологичната интеграция, тъй като в момента Украина е много по-напреднала технологично от Русия. Украина отбеляза огромен напредък и значителни постижения, но и Европа трябва също така да ускори процесът, защото европейските доктрини на НАТО и военните доктрини са устарели. Всяка нова война бързо превръща предишните доктрини в напълно устарели. В Европа това не се разбира особено добре, така че Европа трябва да проучи украинския опит и да се получи от Украина много повече, отколкото обратното, ако говорим за военните усилия и за технологиите. Можем да победим Русия само с помощта на технологиите, а за Европа това е шанс, защото тя изостава значително от Америка и Китай в областта на технологиите, по отношение на безпилотните системи, изкуствения интелект, спътниковите и космическите технологии и така нататък. За Европа това е шанс да навакса с технологичния влак, който се движи с много висока скорост и се отдалечава от нея. Европа беше технологичен център през 19 век. До някъде беше такъв и през 20 век. Сега обаче изостава. Ако Европа се възползва от този шанс, тя ще оцелее. Ако не се възползва от него, тогава Европа постепенно ще се превърне в провинция на глобалния свят. И това би означавало много предизвикателства.
1: Виждаме, че в момента Русия е окупирала около една пета от украинската територия. Какво може да доведе до спиране на войната според вас? Връщане към границите от 1991 ли? Изобщо какви са реалистичните днес условия за истинско прекратяване на войната?
2: It's an imperial war. Russia wants to keep its empire, and the question is whether it will succeed.
0: Това е имперска война. Русия иска да запази империята си. Въпросът е дали ще успее. Ако успее, това ще изпрати послание към всички други държави по света, които искат да бъдат империи като Китай или Америка, че това е начинът, по който трябва да се действа. И рискуваме отново да се върнем към света, доминиран от велики сили, към света на империите. Затова не съм особено оптимистичен по отношение на това кога Русия ще прекрати военните си действия. Трезво погледнато, сме зависими от биологията, от живота на Путин. И все пак не мисля, че елитите след Путин ще искат да продължат с това. Ще има опит да се нормализират отношенията с Запада или нещо подобно. Но това не означава дълъг мир, защото най-вероятно в Русия ще се появи отново поколение, което ще си каже: «Хайде пак!» Освен ако не настъпи пълна промяна в нагласите на руснаците и не се формира ново мислене, според което империализмът е вреден за самата Русия и за руските граждани. Това означава да се появат граждани, които да мислят, че по-скоро биха живели в държава с ясно очертани граници, в която цари законност, дори и да е по-малка държава, отколкото в империя, която харчи всичките им спечелени пари за война, в която няма никакъв смисъл. Ето защо това, което Украйна прави в момента, и вероятно това звучи много странно, е, че се опитва да повиши до някъде осведомеността за войната сред руската средна класа. И затова сега Украйна удря именно онези складове и стокови борси, които всъщност са в основата на икономиката на малките и средни предприятия, съставляващи средната класа. Макар руската голяма икономика да се контролира от Кремъл и олигарсите, между руските елити съществува нещо като съглашение. Ние ви позволяваме да си вършите малкия и средния бизнес, но не се месете в политиката. С ударите се опитваме да покажем на тези хора, че политиката се завръща и че трябва да се интересуват от нея, че войната е вредна за тях, а поражението, военното поражение, ще им донесе полза. Ако не постигнем това, за съжаление, не мисля, че Русия ще спре.
1: Смятате, че тази 40-дневна украинска кампания за масирани удари в Русия ще продължи?
0: Да, разбира се, продължава. Днес, за да ви опиша как прекарвам нощта си, например, живея с семейството ми в предградието Бровари, което в момента е подложено на руски обстрел практически всеки ден, защото и тук имаме пазари, руснаците решиха да копират огледално нашите удари и удрят пазарите, но това е лудост, защото те всъщност не разбират нашата украинска мотивация да правим това, което правим. Ако искат да разобедят украинската средна класа да не подкрепя украинската армия, това няма да помогне, защото украинската средна класа е напълно наясно с необходимостта да се защити от Русия. Всяка нощ от 1 часа пред нощта в предградията се чуват огромни експлозии и виждаме как летят ракети или дронове с реактивни двигатели. Естествено, не спим добре, но сутринта виждаме, че Украина е нанесла удар по поредния голям склад в Русия. Унищожихме складовете на Wildberries, а сега се насочваме към други. Да, това е война с дълбоки удари, война срещу икономически модели в момента, защото през 2022-2023 войната беше срещу предимно военни цели, като, разбира се, руснаците продължаваха да убиват украинските цивилни. На тях не им пука. И от руска страна това беше война срещу украинската инфраструктура, за да накарат украинците да измрат на студа през зимата без ток и топлина. Но това не проработи. И тогава украинците започнаха да нанасят удари по руската икономика, тъй като логиката е, че ако Русия няма пари да продължи войната, тогава тя ще спре. Това е логично. Първо бяха атаките срещу нефтопреработвателните заводи и пристанищата, а сега са атаките срещу складовете. Но Русия прави същото. И всъщност украинската икономика в момента страда много, защото на практика не можем да изнасяме зърното и стоманата си. И така отново въпросът е кой ще се окаже по-силен, кой ще бъде по-силен в финансово, политическо, икономическо и психологическо отношение. Това е същината на въпроса.
1: Тръмп като че ли винаги подкрепя този, който изглежда по-силен психологически. Смайваща смесица между мислене в термините на бизнес сделките и мислене в термините на военните атаки. Имате ли същото усещане, че Украина трябва да показва, че е психологически по-силна, за да получи помощ, особено от Съединените щати? In order to receive help.
2: Trump approached the world politics with a completely unworkable vision.
0: Всъщност, Тръмп подходи към световната политика с напълно неприложима визия. Той смяташе, че става въпрос за сделки, т.е. за игра при възможност и двете страни нещо да спечелят. Win-win. Докато световната политика се основава изцяло на съвсем различни критерии. Става въпрос за култура, за памет, за чувство на сигурност, за много неща, така че когато се сблъска с трудни конфликти, като Израел, Газа, Иран или Русия, Украина, подходът на Тръмп се проваля навсякъде, защото това не е начинът, по който може да се разрешат конфликтите. Ние разчитаме много на американците, разбира се. Що се отнася до сателитите, разузнаването, някои видове въоръжение, но според мен Европа трябва да осъзнае, че сега основната й задача е да гарантира собствената си сигурност. Вероятно с помощта на американците, но това не означава, че Америка ще реши европейските проблеми. Всички европейски столици са в обсега на руските ракети. Не знам дали хората в Португалия или Испания са наясно с това, но разстоянието е доста малко. Спомням си разговори във Франция, когато хората ме питаха: добре, но наистина ли вярваш, че руски танкове ще навлязат в Париж? Аз казвам, не става въпрос за танкове, става въпрос за толкова много различни неща. Могат да управляват камион с помощта на дронове и да извършат терористичен акт. Могат да изстрелят ракета. Могат да правят каквото си искат. Да организират кибератака, която ще прекъсне електрозахранването на вашите болници. Да нарушат работата на френските атомни електроцентрали. И не съм сигурен, че Европа разбира това. Смятам, че трябва да се направи повече в тази област.
1: We know, we see that Ukraine is defending its identity, its nation, its... Виждаме, че Украина защитава своята идентичност, своя народ, своята територия, своя език. Но какво освен това, какъв вид държава и какъв вид свят защитава заедно с тях?
2: Well, I think it's non-imperial world. It's precisely the European world.
0: Свят, в който няма империя. Това е именно европейският свят. Това е идеята, че светът трябва да бъде организиран като република на републиката. Именно за това украинците подкрепят толкова силно Европейския съюз, а идеята за конфедерация от народи заема важно място в украинското политическо мислене още от епохата на романтизма. Не знам как стоят нещата в България, но един от най-важните мислители в тази област, украински мислител, който разработи идеята за Федерация на нациите, макар че той смяташе, че ще превърнем Руската империя в Федерация на нациите, но се заблуждавал, Михаил Драгоманов е прекарал последните си дни в България, в София, като професор в Софийския университет. Съществува тази много интересна връзка между Украина и България, тъй като Драгоманов е най-значимият политически мислител на Украина от 19 век. През 1876 руският цар го е изгонил от Украина и той е решил да не остане в Руската империя, а да емигрира. Мислял, че ще се установи в Хабсбургската империя, първо в Лвов, а след това в Виена. Но и там не му харесало. И заминало за Женева. Женева беше една от малкото републики в Европа по това време, нали? Останал там, но през последните години от живота си, а той не живее дълго, заминава за София като професор в Софийския университет в България, а децата му също прекараха известно време в България. Но това е най-значимият политически мислител на Украина от 19 век.
2: If you want to ask me who is like the top one, I would say it's Драгоманов.
0: Ако ме питате кой е най-добрият, бих казал, че това е Драгоманов.
1: Yes, I see here that he was украинският професор Михайло Драгоманов е бил гост преподавател в Софийския университет. Русия е искала депортирането му, но договорът му през 1893 е подновен, а Стефан Стамболов, тогава министър-председател, отказва да го депортира въпреки руското искане.
2: So Драгоманов was actually a person who would be saying that politics starts from the grassroots level, not from the top.
0: Драгоманов всъщност е човек, който твърди, че политиката започва от нивото на обикновените хора, а не от върха. В много отношения мисля, че той беше аристотелианец, затова разработи идеята за общността, громада, той я наричаше громада, и твърдеше, че държавата е общност от общности, организацията на народите трябва да бъде като общност от общности от общности. Това е повече ли по-малко идеята на Европейския съюз, която според мен подценяваме. Тази неимперска идея за Европа е била създадена в нашия регион, а не в Западна Европа. Тук при нас, при източно, южно и централно европейците. Тази идея беше създадена от романтиците в Словакия, Чехия, Полша, Украина, България и много други места, защото това бяха народи, които не притежаваха империи, а по-скоро бяха колонизирани и затова мечтаеха за Европа, която да не е Европа на империите, а Европа на републиките. Мисля, че това е светът, за който се бори Украина.
2: So I think this is the world Ukraine is fighting for. It doesn't want to conquer other territories. It doesn't
0: Тя не иска да завладява други територии. не харесва особено империите. Затова украинците се подиграват на модела на Тръмп.
2: The paradox, because many people portray all this as, you know, Americans fighting against Russia through Ukraine.
0: И това е парадоксът, защото някои хора представят цялата ситуация като борба между Америка и Русия чрез Украина. Но в Украина има голям скептицизъм по отношение на американската мощ.
1: Впрочем, внукът на украинския мислител Михайло Драгоманов е известният български дипломат и политик Димитър Шишманов, син на прочутия филолог Иван Шишманов и на дъщерята на Михайло. Той е екзекутиран през 1945 година от така наречения Народен съд. Трибуналът действал в противоречие с Търновската конституция, създаден от Българската комунистическа партия съвместно с съветските окупатори с края на Втората световна война. Повод за сериозен размисъл.
3: Thank you so much, Volodymyr, for your time.
1: Много благодаря за отделеното време и за възможността да разговаряме с вас по повод 35-та годишнина от обявяването на независимостта на Украина в четвъртата година от пълномащабната война, която Русия води срещу вашата суверенна държава.
2: Thank you.
0: Благодаря ви.
1: Следващият път ще говорим за мира. На български, за разлика от руския език, имаме две напълно различни думи. Едната е мир, което и това означава, а съвсем различна е другата, за свят. На руски същата дума мир съвпада и със значението на думата свят, а руският мир означава руският свят, включително и в териториален смисъл. На български мирът не е територия, а състояние без война. Следващия път ще говорим за мирът по-украински и какво означава това.
2: It's another big topic.
0: Да, разбира се, това е още една важна тема за още по-дълъг разговор.
2: Bye. Thank you very much. Thank you.
1: Володимир Ярмоленко. Специално за Хоризонт.
4: Думът е повече от място. Той е радостта от първите крачки. Явлена недвижими имоти. До теб, когато прохождаш.
5: Египет. Там, откъдето цивилизацията започна.
6: Кайро.
5: Гиза.
6: Александрия.
5: Луксор.
6: Асуан.
5: Абу Симбел.
6: Хургада.
5: И Червено море.
6: Това е Египет. Истински рай за екскурзии и почивки.
5: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
7: Това лято ела на кино в Cineland. Купи билет, изтри скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на голям екран. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. Cineland, звездата си ти. Виж повече на cineland.bg.
8: На 30 август, в последното издание на Чуй лятото за тази година, ще посетим домовете на вдъхновението. Очаквайте истории от къщите музеи на Иван Вазов, Панчо Владигеров и Алеко Константинов. Какви тайни крият къщата на художниците в Плевен и тази на куклите в София? Пътуването ни започва в неделя от 9:30 и продължава до 12 с мен, Иван Русланов.
9: Чуй лятото с Хоризонт.
10: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Крайен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
11: Хоризонт.

0: преди всички.
1: 114 деца се отглеждат в приемни семейства в област Плевен, въпреки че според експертите от регионалната дирекция социално подпомагане приемната грижа е много добре развита. Все още има необходимост от нови приемни семейства, най-вече с профил за деца от 0 до 3 години и такива с увреждания. Как държавата се грижи за приемните родители, как ги подпомага и какви законодателни промени са необходими, да чуем в репортажа на кореспондента ни Латинка Светозарова.
2: Представители на различни институции, държавната и местната власт се включиха в дискусия, организирана от Българската телеграфна агенция в Плевен на тема приемна грижа. Когато говорим за приемна грижа, често я свързваме с системи, процедури и правила, но всъщност тя е много повече, каза директорът на регионалната дирекция социално подпомагане в Плевен Светлана Георгиева.
3: Тя е семейство. Семейство, което приема и застава до дете тогава, когато биологичните родители няма възможност да осигурят грижа. Приемната грижа дава опора в най-трудните моменти от живота на едно дете. В национален мащаб, в област Плевен, приемната грижа е много добре развита. Действащите приемни семейства към момента са 117. Все още имаме нужда от приемни семейства. Като най-необходимия профил е приемни семейства за новородени деца и деца с увреждания. Това е възможност обществото да покаже, че може да се осигури дом за дете, което няма свой. И тези деца в приемните семейства помнят присъствието на възрастния, който е бил до тях, който им е дал сигурност, който им е дал подкрепа. А понякога най-голямата промяна започва с едно плахо решение, ще опитам.
2: Социални работници и психолози са в непрекъснат контакт и в помощ на приемните родители. Стана ясно обаче, че приемните родители са на граждански договор, което ги ограничава, например за болнични, обезщетения за безработица. Все още приемната грижа е на проектен принцип, което създава тревожност за бъдещето. Паулина Кирова, заместник кмет на община Плевен.
4: Община Плевен разработи първият проект в областта на приемната грижа и аз имам семейство през 2011 година. През 2016 година Общинският съвет предостави самостоятелни офиси за услугата, но този проблем е наистина изключително важен. От една страна това, че приемната грижа до момента функционира на проектен принцип. Трябва да кажем, че и настоящия проект е до 31 декември 2026 година. И всеки път заставаме пред този проблем, че няма устойчивост на услугата. И от 2023 година в Министерството на труда и социалната политика се обсъжда възможността да бъдат дефинирани параметрите за подкрепа на децата и приемните семейства и на приемните родители за постигане на устойчивост на приемната грижа. Ние всички сме убедени, че когато приемната грижа стане държавно делегирана дейност и има яснота, постоянни договори, както по отношение на приемните родители от една страна, но от друга страна и към екипите по приемна грижа, които също имат такива постоянни договори, ще бъдат постигнати много по-добри резултати.
2: Поставените проблеми провокираха областния управител Иван Петков, който пое ангажимент да постави проблемите пред народните представители от 15-ти мир, за да се промени закона. Иван Петков.
5: Трябва ние, като институция, като държава, да направим един голям реверанс към всички тези избрали този труден път. Длъжници сме на тези деца, длъжници сме и на тези приемни родители. По какъв начин да се сключват граждански или трудови договори? Разбира се, че ще има привърженици и на едната, и на другата страна. Но лично аз смятам, че трябва да се направи законодателни промени, за да се включи в трудовото законодателство и този вид, бих казал, услуга, които всички приемни родители са решили да сключат такива договори и да се ползват с всички права на трудовото ни законодателство. С народните представители от 15-ти многомандатен избирателен район на 30-ти в неделя ще имаме среща и ще поставя и този въпрос за внасене в Народното събрание за законодателни промени. Промяната, освен граждански договори, да бъдат и трудови такива.
2: А приемните родители наистина заслужават уважението на цялото общество. Чуйте една майка, освен на своите три деца и на още 11 израсли в дома им. Снежана Панкова.
6: Приемен родител съм от 13 години. Сред дома ми са минали 11 деца, от новородени до 12 годишни. избрах тази професия, за да не трябва да избирам между семейство и работа, защото имам мои три биологични деца. Мислех си, че бях подготвена да бъда родител, но не бях подготвена за ситуации, които съм виждала само на филм. Признавам, че наистина беше много трудно. Много често съм търсила нейната помощ. Иваничка Мусова, нали, психолога ни. Много пъти също съм звъняла на социалния работник. В болници много сме седяли. Не съжалявам нито за миг. Това не е професия. Това е призвание. Не е за всеки. Никога не съм гледала финансовата страна. Справили сме се. Деца с увреждания съм гледала. Съм мисля, че единствения приемен тук за нашата област с профил за две или три, ако третото е в роднинска връзка с другите две деца. Гледала съм два пъти две двойки близнаци. В момента имам детенце, момченце на 11 и момиченце на 8. Трудни съдби, не е лесно въобще. И приканвам тези хора, които имат желание да я практикуват тази професия, да го направят от сърце, да дадат всичко от себе си, защото реално ние наистина и помагаме. Ние сме една спирка по техния път и това, че идваш с тежко минало, не означава в никакъв случай тежко бъдеще. Имам три деца, най-големия ми син е на 27, другия на 19 и дъщеря ми е на 15. Винаги активно са участвали, пълни професионалисти са, даже големия ми син вече има собствено детенце, много му е лесно, знае как да се справя, никога не е имало ревност, даже... Много така искахме да си осиновим едно от тези деца, но нека хората имат шанс, защото има много хора, които няма дечица и нека усетят каква е тръпката.
2: Какво бихте казали на хора, които се колебаят?
6: Къщата ми е много пълна. Емоцията, която дават тези деца, никой никъде не може да я даде. Биологичните деца, да, зареждащи се, обичам ги много, но това, което дава едно приемно дете, ти правиш всичко и то ти го показва. Мога да кажа, че тези деца ме обичат повече от моите. Това мамо, което ти казва, защото слуша всички останали как ми казват мамо, това е така зареждащо. И после на финала, раздялата, която не се преживява, времето не лекува, то ни учи да живеем с раздялата. Когато насреща имаш едни осиновители, които цял живот са купняли за това нещо, просто настрахам. Няма по-хубава емоция от тая. Ти си свършил работата. Това е най-хубавото, което си могъл да дадеш, което си могъл да направиш. Работим за финала, не за финансовата част.
2: За преди всички от Плевен, Латинка Светозарова.
0: В Мальовица дишаш свобода. Изкачваш върхове. Търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. С ОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
7: Обичам да водя внуците в парк, но избягвам. Заради простатата все се оглеждам за туалетна.
8: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермед. 4 филиала в България и Сърбия.
9: Международният музикален фестивал Варнес Колято празнува 100 години. Век изпълнен с изкуство, традиции и световно признание. На 6 септември в Двореца на културата и спорта ще гостува един от най-престижните оркестри в света – Симфоничният радиооркестър Берлин, състав с над 100 годишна история. Под диригентството на именитият Владимир Юровски и солист Юлия Фишер ще прозвучат концертът за цигулка от Бетовен и симфония номер 2 от Брамс. Билети на Eventim и на касата на фестивалния и конгресен център Варна.

0: toto. Pohorizont.
1: Събота, 29 август, в Чуй лятото, очаквайте да чуете повече за българските храмове като обединителна сила. За отговорността да поемеш инициатива и да се грижиш за храм, истории от Монтана, Панчарево и село Искър. Как се провеждат литургии с жестомимичен превод, разказва отец Димитър Тухчиев. Гости в студиото ще бъдат Жана Иванова и Иво Райков, за да споделят повече за реставрацията на църквата Свети Никола в село Долен. Чуй лятото на 29 август от 9.30 до 12 на обяд с мен, Момчил Драганов.
0: Чуй лятото с Хоризонт. Преди всички.
2: В края на предаването ни днес отиваме и до Варна, където нашият кореспондент Даниел Стойнова ще ни срещне с шеф Анатолий Колев, известен готвач, майстор на пици, който сега е решил да направи безплатни курсове за социално слаби. Подробностите от Даниел Стойнова. Здравей, Дани!
3: Здравейте от Варна. Да, в цялата атмосфера на конфликти, противопоставяне и хейтърство се намират и такива хора, които ни карат да сме повече оптимисти за това, което се случва. Защото това да печелиш пари не е лошо, но все пак не трябва да забравяме, че има хора, които не могат да си позволят доста неща, въпреки вродените си таланти. Именно заради това той е не само шеф Анатолий Колев, не е само известен пицар, той е световен шампион, член на международни журита и сега има пица академия, в която обучава хора, които искат да се занимават с това. Само че той не забравя, че има и хора, които искат да се занимават, само че нямат тази възможност. Заради това е решил на 10 души поне да помогне. За съжаление обаче той се е сблъскал с нещо, което в живота често ми се случва. Хора, които се опитват за сметка на другите да надхитрят системата и да ни измамят. Доста хора са му се обадили, след справка се разбира, че те съвсем не са социално слаби. Въпреки това той не се отказва, така че ако чувате това, независимо от кой град сте, може да кандидатствате. След това шеф Колев се наема да ви намери работа в престижно заведение или в специална пекарна. Така че чуйте повече от шеф Анатолий Колев, да много последват и други хора от страната.
4: Курсът ще бъде няколко дни, като ще бъде насочен към най-популярния стил пица класика. Това е основната идея, понеже в България основно пиците, които се предлагат, са класика. А пък и моята идея беше, ако този човек всъщност е социално слаб или човек с много затрудено финансово състояние, като да го обуча и да му намеря работа. Независимо от кой град е, да му намеря работа, където той всъщност да започне да практикува тая професия и да се развива.
5: Да, нека да кажем какъв е пак лимита на хората, нали? Защото може да има прекалено голям интерес.
4: Ами, за съжаление, интереса, който има до момента е от хора, които не са социално слаби, се представят за такива. За съжаление има и този ефект. Мен силно му разочарова този факт, защото и до други днеска пак продължават да пишат такива хора. Бройката ще бъде не повече от 10 човека на курс, за да мога да им обърна внимание, за да може всъщност да бъде ефективно това обучение, което ще проведа.
5: А те трябва ли да имат някаква предварителна представа от това, което ще правят, или започват от нулата?
4: Не, започваме абсолютно от нулата с теоретична част, като тая теоретична част ще премине в практична такава, като накрая на обучението, освен че те трябва да могат да приготвят пица, ще положат и тест, за да може, когато има 80% вярност на теста, да получат и сертификат за завършен курс.
5: И след това те може да започнат.
4: След това могат буквално в цял свят да работят, защото достатъчно години вече се занимавам с това и където и да отидат и кажа, че са преминали професионално обучение, те имат една стъпка пред всички останали.
5: А каква е иначе нормалната цена на един такъв курс?
4: Около 500 евро.
5: А има ли интерес към това?
4: В момента тече записване за 3-дневен курс за начинаещи, който е септември месец, 4, 5 и 6. Тече има интерес.
5: Искате да кажете, че за 3 дни може да се научим да правим пици?
4: Определен стил, да. Един стил. Ами ни правим няколко стотин пици по време на обучението. Наистина, сериозна тренировка е при мен, като дойдат. Пък и аз, като дойдат в академията, имат оборудването, което няма нещо, което да е нужно и те да го нямат. Всъщност много е ефикасно. Освен че получават работно облекло, те работят на пещи, които са топ-топ в света и получават професионално обучение. Като по този начин е ефективен курс, той на третия ден може сам да замесва тесто, знае защо трябва да сложи водата, солта, на каква температура, колко време трябва да меси, колко време трябва да зрее тестото, ще може да се отвори пицата, да се изпече. Разбира се, той на третия ден няма да е бърз. Но аз предполагам, че всеки един, който знае, че това нещо е занаят, скоростта идва с времето, но той ще може основни неща, ще може да замесва, ще може да отваря, да гарнира, да пече, което може би най-важното.
5: И как ще разберете наистина да направите правилна селекция за хора, които имат талант и желание, но нямат възможност?
4: Ами много ще бъде трудно. Наистина ще бъде много трудно. Забелязвам, че повечето хора не ми се дават и затова искам да се престоря на социално слаб.
5: Няма морални задръжки?
4: Няма морални задръжки, а пък и аз не съм скучаеш милионер. Всъщност аз искам да инвестирам в хора, които искат да се научат, а нямат възможност, а не им се дават. И на мен не ми се дават много, като си плащам тока и водата, ама си ги плащам. Така че за мен е важно, ако намерим хора, които наистина имат тая нужда, но нямат тая финансова възможност, на тия хора да направя обучение, а не на човек, който просто сега не му се дават, защото за какво да ги даде, като може и да не ги даде.
2: Даниела Стойнова от Варна за една добра инициатива на шефа Анатолий Колев, помощ на социално слаби хора, които си търсят работа. Смисъл за доброто, което се предава винаги нататък, се разделяме за днес. Екипът ни е тон режисьорът Красимир Зафиров, музикалният редактор Радослава Топалова, редакторът Борислава Борисова и аз Диана Дончева ви пожелаваме спокоен 25 август.

0: Horyzont. Часът е 11. Новините представя Рад Каменски. Андрей Федоров, съветник на Кремъл, заяви в интервю за BBC, че е възможно да има, цитирам, полувоенен отговор срещу британските фабрики за дронове от неизвестни източници заради споделянето на военни технологии с Украина. От Лондон предава кореспондентът ни Веселин Пълнов.
1: Коментарите на Андрей Федоров идва след като британският премиер Анди Бърнам заяви, че планира да пътува до Съединените щати следващия месец с европейски лидери, за да лобира пред американския президент Доналд Тръмп за отбранителните нужди на Украина. Бившият заместник-министър на външните работи на Русия заяви, че Путин е изправен пред сериозен натиск да предприеме определени мерки срещу Обединеното кралство. На въпрос на BBC откъде идва натискът, Федоров отговори: от проучвания на общественото мнение, той идва от журналисти от средствата за масова информация. А на въпрос как би могъл да изглежда един полувоенен отговор, Федоров каза, че това може да се случи с предприятия, с фабрики, които произвеждат дронове за Украина. Те биха могли да бъдат атакувани не от Русия, а от неизвестни източници, допълни той. Коментарите му са в съответствие с тези, направени малко по-рано от говорителя на Кремъл Дмитрий Песков в понеделник, когато той критикува решението на Обединеното кралство да сподели технология с Киев за ракетите Скалп. От Лондон, Веселин Пълнов.
0: От днес екипи на дирекции социално подпомагане тръгват на обход на пострадалите от проливните дъждове имоти в общините Батак и Пещера. Те ще направят оценка на нанесените от наводнението щети и ще информират собствениците на засегнатите къщи каква социална подкрепа могат да получат. Хората с пострадало имущество могат да кандидатстват за еднократна помощ до трикратния размер на линията на бедност – 1171 евро. Когато пострадалото жилище е единствено за семейството, може да бъде отпусната и допълнителна подкрепа от 1550 евро. Ситуацията с питейната вода за Кюстендил се влошава. В 5 от кварталите на областния град и в централната градска част към момента вода се подава 8 часа в денонощието. С понижено налягане са близките села Лозно и Жиленци. На режим са 3 села край Кюстендил и 2 в Дупнишко. Това съобщи тази сутрин управителят на Кюстендилска вода Даниел Орманков. Още от кореспондента Кирил Фалин.
2: Ситуацията е критична поради драстично намалял дебит на водоизточниците и притоците от Осъгало, коментира управителят на Кюстендилска вода.
3: В момента количеството вода, като казах, което идва от основните водоизточници, е крайно недостатъчно да се подсигури 100% 24-часово водоподаване към населението. Водоснабдителната система на Кюстендил е направена по този начин, че не може да се прехвърля вода от една зона към друга. Няма начин, няма техническа възможност. Едни райони имат вода нон-стоп, други нямат поради причини, които не зависят от нас.
2: Недоволството сред живеещите в кварталите под режим е голямо, родиха си и първите афоризми за безводието. А жена, собственик на фризьорско ателие, каза:
4: работя като фризьор, значи работното време ми е от 10 до 6. Днеска имам 4 записани бои. Аз си връщам клиентите. При мен не рефлектира само в битов план. Вече тук икономически ме засяга.
2: От Кюстендил, Кирил Фалин.
0: Проект на стратегия за развитие на туризма в община Хасково за периода 2026-31 година ще бъде обект на обществено обсъждане от 12 часа днес в зала Хасково. Стратегията очертава основните направления, по които общината планира да развива туристическия сектор през този период. Целта е местният потенциал да бъде използван по-ефективно и Хасково да се утвърди като разпознаваема туристическа дестинация, сочат от общинската администрация. Информация на кореспондента ни Живка Тодорова.
5: В проекта за стратегия е отчетено, че сред основните възможности пред Хасково са културно-историческото наследство, археологическите обекти, природните дарености, събитийния и културния туризъм. Общината може да използва и близостта си до Турция и Гърция за привличане на повече чуждестранни посетители и за развитие на трансгранични туристически маршрути. Акцент е и необходимостта от популяризиране на местните забележителности за създаване на по-разпознаваем туристически образ на Хасково. Сред инструментите за това са рекламата, участието в туристически изложения, дигиталното представяне на дестинацията и създаването на туристически маршрути и тематични продукти е посочено в стратегията. Необходимо е също подобряване на туристическата инфраструктура, достъпа до обектите и качеството на услугите, като местните природни и културни ресурси бъдат използвани по-ефективно така, че туризмът да носи икономически ползи и за местния бизнес и за развитие на общината, отчитат изготвилите стратегията. Проектът е съобразен с националната политика в областта на туризма и националната стратегия. След общественото му обсъждане днес ще бъде внесен за разглеждане и приемане от Общинския съвет. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
0: Знаменитият германски оперен певец Йонас Кауфман, наричан краля на тенорите, е в България за фестивала Гала в София. До вечера той ще пее в партньорство с световно известната българска оперна певица Соня Йончева в Тоска от Пучини на лятната сцена пред катедралния храм Свети Александър Невски.
6: Очаквам с нетърпение тази среща. Очаквам с нетърпение и вас.
0: Казва Йонас Кауфман във видеообращение към българските си почитатели. Фестивалът Гала в София ще завърши в четвъртък на 27 август с концерта «Синя нощ» на Соня Йончева и популярният цигулар Дейвид Гарет. А сега да чуем какво ще е времето у нас днес. Дежурен синоптик е Мариана Попова.
7: Днес ще преобладава слънчево време. Преди обяд все още значителна облачност ще има над Североизточна България, но ще се разкъса и ще намалее. Около и след обяд купеста и купесто дъждовна облачност ще се развива над Западна България, на места там ще превали и прегърми и в условия и за градушки. Ще духа слаб, в Източна България умерен вятър от изток и югоизток. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, в София около 32. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършва емисията Новини в 11 часа.
8: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont. Всички са започнали да мърморят. Разговорите по телефона са затруднение. Проверете слуха си в Ототон. Запазете час за безплатен тест на ototon.bg.
1: Екзотиката е достъпна.
2: Дубай,
1: Абу Даби,
2: Израел,
1: Марокко,
2: Тенерифе,
1: Куба,
2: Мексико,
1: Бразилия,
2: Южна Африка.
1: Екскурзии и почивки с гарантирани места и атрактивни цени.
2: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
3: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
4: Това лято ела на кино в Cineland. Купи билет, изтри и скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на голям екран. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. Cineland, звездата си ти. Виж повече на cineland.bg.
5: Антарктическите хора. Чували сте историите им. Сега можете да срещнете лицата им. До края на септември пред Българското национално радио ви очаква фотоизложбата «Ехо от Антарктика» на Марина Великова. Портрети на участници в българските антарктически експедиции, кадри от Антарктика и QR-кодове с достъп до интервютата, излъчени в ефира на програма Хоризонт. Ехо от Антарктика. Фотографията продължава разказа.
6: Музикалният редактор представя

0: Дядо, обичам те!
1: Какво?
0: Казах, обичам те!
2: Не пропускайте важните думи. Запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.
3: Египет. Там, откъдето цивилизацията започна.
4: Кайро,
3: Гиза,
4: Александрия,
3: Луксор,
4: Асуан,
3: Абу Симбел,
4: Хургада
3: и Червено море.
4: Това е Египет. Истински рай за екскурзии и почивки.
3: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
5: Обичам да водя внуците в парк, но избягвам. Заради простатата все се оглеждам за туалетна.
6: Прегледай се в LaserMed. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. LaserMed. 4 филиала в България и Сърбия.
7: Събота, 29 август, в Чуй лятото, очаквайте да чуете повече за българските храмове като обединителна сила. За отговорността да поемеш инициатива и да се грижиш за храм, истории от Монтана, Панчарево и село Искър. Как се провеждат литургии с жестомимичен превод, разказва отец Димитър Тухчиев. Гости в студиото ще бъдат Жана Иванова и Иво Райков, за да споделят повече за реставрацията на църквата Свети Никола в село Долен. Чуй лятото на 29 август от 9.30 до 12 на обяд с мен, Момчил Драганов.
3: Чуй лятото с Хоризонт.

0: Точно 12. Започва обзорът на водещите новини в обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Най-напред акцентите. Евакуация на хора се наложи в община Струмяни, където пороите предизвикаха приливна вълна по две планински реки и има отнесени пътища и мостове. Наводнения нанесоха щети и в Пещера, където изчезна 58-годишен човек. МВР издирва елементи от мощния заглушител, за който миналата седмица беше съобщено, че е открит в столичния квартал Драгалевци. Министърът на отбраната Димитър Стоянов смята, че България е станала обект на иранска хибридна операция. Иран заяви, че е готов да устои на новите икономически санкции, които Съединените щати му налагат с цел да засегнат и основни търговски партньори на Техеран. Следва обобщението на новините в подробности. Пред микрофона е Николай Петров. Добър ден, уважаеми слушатели! Започваме с последни новини за тежкото положение в Струмяни, Благоевградско, което се влоши след пороите вчера. Огромни дървета и тонове кал задръстиха планинските реки, като наводниха къщи, отнесоха мостове и пътища, прекъснаха водопровода и електрозахранването. Няма пострадали хора. На място работят десетки пожарникари, горски служители, доброволци, а кметът на общината Емил Илиев обяви бедствено положение. Подробностите в репортажа на кореспондента Никети Тренчева.
1: В общинския център Струмяни, който пострада най-тежко от водното бедствие, движението е почти невъзможно заради затлачени пътища и улици. Ето какво споделиха 90-годишната Нора Груева и бившият ръководител движение на гарата Георги, който гледаше отнесения железен път.
2: Нямаше гръмова, небето светеше. Отгоре направо всичко беше... Ако беше война, щеше да е по-чисто, отколкото сега.
3: Е, как да не се изплашиш? То всичко затъмне просто. Тъмна стана по едно време, не можех да изгледа тук, не можеше да се излиза. Вървеше вода доста, имаше много дървета, замдръствания, земя там, не знам откъде е дошла, те ли са донесли, реката ли е донела, не знам откъде.
1: Десетки хора работят на терен с резачки и тежка техника, като най-важното е да се изчистят коритата на реките. На място действията се координират от главен комисар Александър Джартов и кмета на Струмяни Емил Илиев.
4: Продължаваме да разчистваме, защото има изключително голямо количество от наноси и огромни дървета, които режем и постепенно се отстраняват. Където има мостови съоръжения, най-вече там е голямото натрупване. Това, което е добре, че няма пострадали хора. С нощи късно вечерта, преди полунощ, бяха евакуирани спешно 7 човека, така че няма пострадали.
5: Слава Богу, след цялата тази приливна вълна, няма смъртни случаи, няма изчезнали, няма удавни. Наводнени къщи са много, но затлачените са две къщи, които са в близост до коритото на реката.
1: Според кмета Емил Илиев и хора от Струмяни, водното бедствие е причинено от поройния дъжд и огромните дървета, които двете реки са влачили от гората.
5: Самия факт, че не растат в тази част на общината такива видове, предполага, че дърветата са от високо в планината, над 1200-1400 метра надморска височина.
2: Изгореха горите, почнаха, нямаше кой да задържи скалната маса. От планината, да, от Пирини и всичко.
1: За новините Кети Тренчева.
0: В община Батак продължава почистването на улиците след вчерашното преливане на местната Стара река. С наноси в приземните етажи са и 16 къщи, а две от улиците са повредени. В Батак е обявено бедствено положение. Очаква се частично бедствено положение да бъде обявено и в община Пещера. Тази сутрин там подновиха издирването на 58-годишния мъж, който беше повлечен от водите на Стара река. Къщата на издирвания човек е близо до реката. Пътят Пещера-Батак остава затворен. Сочна информация, кореспондентът ни Девена Петрова.
1: В присъствието на областният управител на Пазарджик Борислав Богословов тази сутрин бе извършен оглед на поражението от вчерашното наводнение в Пещера. Обследва се и пътят Пещера-Батак.
6: В участъците, в които има завои, самата вода се е спирала там и е подкопала основата на пътя. и асфалта виси конзолно, така че е много опасен и не трябва да се използва. Кмета на Батак е обявил в бедствено положение. Има на наводнени 16 къщи. Има отнесен асфалт на две улици.
1: Каза областният управител Борислав Богословов. Обстановката в пещера се нормализира. Кметът Йордан Младенов.
7: Почистват се пътищата, които бяха заляти при излизането на река Стара. Правят се оглед в квартал Луковица. За съжаление, човекът, който вчера беше обявен за изчезнал, все още нямаме резултат от неговото намиране.
1: Предстои да бъде извършен оглед и на щетите в Батак и в село Нова Махала. За новините на Вена Петрова.
0: В столичната община след вчерашната буря са постъпили над 100 сигнала. Екипи на дирекцията аварийна помощ и превенция и на пожарната отстраняваха цяла нощ и сутринта паднали дървета и отводняваха улици. От столичния инспекторат почистваха шахти, за да може водата да се оттече. Почистването на листата, нападали по тротуарите и улиците, продължава и в момента, обяви пред Хоризонт директорът на звеното аварийна помощ и превенция Мария Тенева.
8: За много кратко време паднаха голямо количество листа от дърветата, защото имаше градушка. Имахме около 80 сигнала за паднали дървета и клони, 40 сигнала за частично завиряване на улиците. Имахме сигнали за повреда на светофарните уредби, много бързо и там се реагира. Може би 80% от сигналите бяха обработени час и половина-два след бурята. Цяла нощ са чистили екипите на столичния инспекторат и в момента продължава почистването на улици и тротуарна площ от листата.
0: Това заяви пред нашия репортер Евелина Стоянова Мария Тенева, директор на звеното аварийна помощ и превенция в столичната община. Пожарът в Хасковско е локализиран. Той изпепели 14 000 декара в землищата на селата Динево, Малево, Любеново, Кривополе и Корен, като засегна и част от военния полигон. Вчера кметът на община Хасково обяви частично бедствено положение в засегнатия район. На място остават 6 екипа на пожарната, тъй като все още има тлеещи огнища. С още информация за ситуацията в Хасковско, кореспондентът ни Живка Тодорова.
9: Частичното бедствено положение, обявено вчера с заповед на кмета на община Хасково Станислав Дечев за територията на селата, остава в сила до утре, съобщи заместникът му Динко Танев. От областната дирекция на МВР Хасково потвърждават, че пожара е запалил 13 годишен от село Динево. Двамата с друг малолетен пушили цигари край язовира на селото и 13 годишният решил да подпали тревата. След като не успели да изгасят пламъците, избягали. С двете момчета в присъствието на родителите им в полицията е проверена беседа. Предстои случаят да бъде докладван на районна прокуратура Хасково. Тъй като са малолетни, с момчетата ще се заеме местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни. Най-тежкото наказание, което може да бъде наложено на детето, е подписка, а максималната глоба за родителите му е в размер на 1000 евро. В продължение на две денонощия в потушаването на пожара участваха десетки екипи огнеборци, не само от регионалната дирекция пожарна безопасност и защита на населението Хасково, но и от Сливен, Пловдив, Пазарджик и Стара Загора. Доброволци, горски и общински служители. На помощ бе извикан и военен хеликоптер с екипаж от 24-та авиационна база Крумово. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
0: Нивото на река Дунав леко се е повишило през последното денонощие при Силистра. 4 см повече са отчетени там. При Русе, Лом и Ново село обаче има ново понижение с 1-2 см. Застой е отчетен при Оряхово, Никопол и Свищов. Няма заседнали плавателни съдове, сочат данните на изпълнителната агенция проучване и поддържане на река Дунав. Слушате обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Службите проверяват откритите записи в къщата в граничното село Капитан Андреево, която беше обискирана, след като в столицата беше открит мощен заглушител. Въпросният заглушител пък е собственост на търговски дружества, водещи до Размик Чакарян спрякор Ами, потвърди министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев, след като вчера премиерът Румен Радев спомена въпросното име.
10: Дълго време не само никой не дръзваше да проверява тези обстоятелства, имаше и патрулов полицейски, който стоеше срещу заведението, където бяха проведени действията. Крайно време е да се разбере, че тези времена отминаха. Чакаме и записи от едно друго устройство, което беше иззето. Говорим за къщата, която е в близост до Капитан Андреево. Там е имало устройство, което на практика записва всички записи от камерите, охраняващи обекта. Те не са малко.
0: Обяви министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев пред журналисти в Бургас. Министърът на отбраната Димитър Стоянов обяви, че Иран е извършил хибридна операция в България. Без да уточни за какво става дума, Стоянов заяви, че въпросната операция е била проведена с помощта на български политици, които също не назова.
11: Иран проведе една много добра хибридна операция, за съжаление подпомагана от български политици. Резултатът го виждаме какъв е. Тази хибридна операция ще продължи.
0: Министър Стоянов постави въпроса в контекста на коментарите от българска и от иранска страна около пребивавалите в базата Безмер американски самолети-цистерни.
11: Самолетите се заминаха така, както са планирани и за което ние имахме предварителна информация. Просто тая информация нямаше как да бъде споделена с българското общество. Има темп на операцията и този темп на операция се спазва. Трябва да се гледа много по-сериозно в това отношение и да има много по-голяма отговорност след българските политици, които коментират по безотговорен начин такива позиции от иранска страна.
0: Заяви пред журналисти министърът на отбраната Димитър Стоянов. Съединените щати обявиха, че новите икономически санкции, които налагат на Иран, имат за цел да прекъснат източниците на приходи за корпуса на гвардейците на Ислямската революция и да принудят Техеран да направи отстъпки, включително да отвори Ормузкия проток. Мерките засягат сектори като авиация и корабоплаване, цифрови активи и технологии, като Вашингтон очаква те да окажат негативен финансов ефект и върху основни търговски партньори на Техеран. От своя страна Иран заяви, че има 2-годишен план за противодействие на новите американски санкции. Подробностите от редактора Елизабет Гогова.
12: Министърът на икономиката на Иран Али Маданизаде посочи, че нито Китай, нито Русия са приели мерките на Съединените щати и прогнозира, че други страни ще им се съпротивляват. Американският министър на финансите Скот Бесант представи мерките вчера, но не наложи най-строгите санкции. Той заяви, че страните, които продължават да търгуват с Иран, рискуват да бъдат принудени да напуснат финансовата система, базирана на долара. Нови санкции бяха обявени срещу 60 физически и юридически лица и плавателни съдове, но списъкът не включва нито една от китайските финансови институции за подозрение в улесняване на търговията с петрол на Иран. В отговор на последната заплаха Иран предупреди, че ще спре целия износ на петрол от региона, ако войната продължи. Иранският режим също така

0: присъстващи десетки държави, които подкрепят Украина. Няколко чуждестранни лидери, сред които премиерът на Великобритания Анди Бърнам, бяха на място в Киев, а други, като германския канцлер Фридрих Мерц и френския президент Емануел Макрон, се включиха онлайн в срещата на коалицията на желаещите. А в съвместна декларация над 50 страни от ООН призоваха Русия да приеме безусловно прекратяване на огъня. От своя страна, руският постоянен представител в ООН Василий Небензия обвини западни държави, че използват Украина като инструмент за оказване на натиск върху Москва, цитирам, докато фалшиво се представят за защитници на мира. България посреща знаменития оперен певец Йонас Кауфман, наричан краля на тенорите. Тази вечер той ще пее със световно известната българска оперна певица Соня Йончева на лятната сцена пред катедралния храм Свети Александър Невски в София. Двамата ще изпълнят Тоска от Пучини.
1: Очаквам с нетърпение тази среща. Очаквам с нетърпение и вас.
0: Каза Йонас Кауфман във видеообращение към българската публика. Фестивалът Гала в София ще завърши в четвъртък с концерта Синя нощ на Соня Йончева и популярният цигулар Дейвид Гарет. В обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио е ред на водещите спортни новини. Ще ви представи Илиан Христов. Добър ден!
2: Добър ден! Футболистите на Левски заминаха за Атина за матча реванш от финалния квалификационен кръг на Шампионската лига срещу местния АЕК. С отбора и последното ново попълнение сръбският полузащитник Марко Груич. Срещата утре от 22 часа ще излъчим пряко по програма Хоризонта. Първият двубой завърши 0-0. На летище София или новото име Васил Левски, изпълнителният директор на клуба Даниел Баримиров бе оптимист.
3: Мисля, че сме добре подготвени и сме готови за утрешния матч. Натрупахме самочувствие и кондиционно сме една крачка пред тях. Искрено желая утре да го покажем. Имаме един много добър изплотен колектив. Аз мисля, че ще направим един много добър резултат, който ще ни позволи да продължим напред и да влезем в групите на Шампионската лига.
2: От Левски са изпратили писмо до футболната ни централа с искане съботното гостуване на Ботев Пловдив от седмия кръг на първенството да бъде преместено за неделя. Мотивът е, че шампионите ще имат само ден за възстановяване след утрешния матч. А тази вечер предстоят още три реванша от финалния кръг преди основната фаза на Шампионската лига. Сабах срещу Апоел Бершева, 1-2 в първия матч, Бодио Глимт Неймеген 3-1 преди седмица и Ласк Селтик 0-3 в първата среща. Футболни резултати от чужбина: Висша лига на Англия първи кръг, Фулъм Челси 2-3. Първенство на Испания втори кръг, Осасуна Леванте 0-0 и Малага Ла Коруня 1-1. Шампионат на Италия първи кръг, Болоня Лацио 0-1 и Рома Фиорентина 4-0. Радослав Янков, който е в Международния олимпийски комитет в Лозана заедно с делегацията ни, водена от председателя на нашата централа Весела Лечева, се подписа на стената на олимпийците в Лозана. Сноубордистът стана един от малкото българи, които оставят подписа си там. Бразилският тенисист Жоао Фонсека се отказа от участие в последния за годината турнир от големия шлем, откритото първенство на Съединените щати в Нью-Йорк, поради контузия. До вечера след 20 часа Григор Димитров ще играе срещу италианеца Лоренцо Джустино в първия квалификационен кръг на турнира, а при жените Елизара Янева излиза на корта след 18 часа срещу чехкинята Уси Хавличкова.
0: От дежурния синоптик в Националния институт по метеорология и хидрология Мариана Попова ще чуем сега информация за времето в момента и прогноза до края на деня и утре. Добър ден!
4: Добър ден! Предимно слънчево е времето над по-голямата част от страната, но над планините в Западна България вече започнаха да се развиват и купести облаци. Температурите към този час са от 25 градуса в Гоце Делчев до 33 градуса в Велико Търново. В София в момента е 26 градуса, атмосферното налягане 949 хектопаскала, относителната влажност на въздуха 58%. След обяд ще преобладава слънчево време, но над Западна България ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на места ще превали и прегърми. Има условия и за градушки. Ще духа слаб, в Източна България умерен вятър от изток и югоизток. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, в София около 32. През нощта над Северо-Западна България облачността ще е предимно значителна и на места там ще има интензивни валежи и грамотевици. Над Южна и Източна България ще

0: ще бъде предимно ясно. Ще духа до умерен вятър от източната четвърт, след полунощ в северо-западна България вятърът ще се ориентира от запад-северо-запад. Утре вятърът в цялата страна ще се ориентира от запад-северо-запад, най-късно в източните райони, ще бъде умерен до силен и с него ще нахлува относително хладен въздух. Облачността ще е променлива, често значителна, купеста и купестодъждовна. На много места от запад на изток ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Има условия и за градушки. Интензивни ще са явленията в планинските райони. Максималните температури ще са между 29 и 34 градуса, в София около 30. По Черноморието ще бъде предимно слънчево, след обяд ще има временни увеличения на облачността, почти без валежи. Преди обяд вятърът ще е от изток и югоизток, до края на деня ще се ориентира от запад-северо-запад, ще бъде доумерен и с него ще нахлува относително хладен въздух. Максималните температури там ще бъдат 27 до 29 градуса, температурата на морската вода по крайбрежието е 25-26 градуса. За утре, 26 август, Националният институт по метеорология и хидрология обявява предупреждение от първа степен, жълт код, за интензивни валежи, значителни по количество и грамотевици за северо-западните райони, особено по поречието на Дунав, както и за Рило-Родопската област. В северо-западните общини валежите ще започнат още през предстоящата нощ. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: А сега Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението с информация за ограничения по пътищата.
2: На автомагистрала Тракия от 174 до 208 км посока София поетапно ще се ограничава активната лента. Движението ще се пренасочва в изпреварващата лента. Скоростта е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Хемус от 15 до 19 км посока Варна е ограничена изпреварващата лента. Движението е пренасочено в активната лента. Скоростта е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Струма от 37 до 57 км двете посоки поетапно ще се ограничават изпреварващите ленти. Движението от двете платна ще се пренасочва в активните ленти. Скоростта е ограничена до 90 км в час. Движението по главен път 1-4 в участъка между разбойни и пътен възел Буковци поетапно се пренасочва до посочно в една лента. Пропускателният режим се регулира от светофарна уредба с ограничена скоростта до 50 км в час. През проходите Петрохан и Шипка ограничено движението на моторни превозни средства на 12 тона. Пътна полиция призовава водачите да се движат с съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: Още веднъж новинарските акценти. Няма бедстващи хора в община Струмяни, където пороите предизвикаха приливна вълна по две планински реки, отнесоха пътища и мостове и прекъснаха водопровода. Наводнения има и в Батак, както и в Пещера, където изчезна 58-годишен човек. МВР издирва елементи от мощния заглушител, за който миналата седмица беше съобщено, че е открит в столичния квартал Драгалевци. Устройството е собственик на търговски дружества, водещи към Размик Чакарян с прякор АМИ, потвърди министър Иван Демерджиев. Министърът на отбрана за Димитър Стоянов обяви, че България е станала обект на иранска хибридна операция. Без да уточни за какво става дума, Стоянов заяви, че въпросната операция е била проведена с помощта на български политици, които също не назова. Иран заяви, че има 2-годишен план да противодейства на новите икономически санкции, които Съединените щати му налагат, с цел да засегнат и основни търговски партньори на Техиран. Според синоптичната прогноза, след обед облачността над Североизточна България ще намалее, но над Западна България ще се заоблачава и на места ще превали и прегърми, като отново ще има условия за градушки. Най-високите температури ще бъдат от 31 до 36 градуса, по Черноморието 28-30. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт, редактор Таня Иванова и пред микрофона Николай Петров.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
2: Дубай. Перлата на арабските емирства.
3: Истински рай за екскурзии и почивки.
2: Дубай Марина.
3: Бурж Ал Араб.
2: Мола в Емирейтс.
3: Магическите градини.
2: Палм Джумейра.
3: Пазара на златото.
2: Бурж Халифа.
3: Танцуващите фонтани.
2: И музея на бъдещето.
3: Това е Дубай.
2: Гарантирани места и цени. Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
4: Антарктическите хора. Чували сте историите им. Сега можете да срещнете лицата им. До края на септември пред Българското национално радио ви очаква фотоизложбата «Ехо от Антарктика» на Марина Великова. Портрети на участници в българските антарктически експедиции, кадри от Антарктика и QR-кодове с достъп до интервютата, излъчени в ефира на програма «Хоризонт». Ехо от Антарктика. Фотографията продължава разказа.
5: Влез на новия bnrnews.bg и откри твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.

Започва предаването 12+3 на 25 август. В летния си вариант обедното предаване на Хоризонт продължава до 4 след обед. Добър ден от нашия екип. Звукорежисьор е Цветан Маринов, музикален редактор е Здравко Петров, редактор е Адриана Киселинчева, аз съм Добринка Добрева. Приятно слушане!

0: Както чухте в новините, на места в страната положението е тежко след вчерашния проливен дъжд. Бедствено положение обявено в Струмяни, където огромни дървета и тонове кал задръстиха планинските реки, наводниха къщи, прекъснаха водопроводи и електрозахранването. Няма загинали и бедстващи хора там. Работят много пожарникари, горски служители и доброволци. В Батак положението също е бедствено след вчерашното преливане на Стара река. Очаква се частично бедствено положение да бъде обявено и в община Пещера. Знаете, че се издирва и 58-годишен човек от Пещера, който изчезна при наводнението. Каква е ситуацията в региона, обобщава пряко нашата кореспондентка Невена Петрова. Добър ден!
1: Добър ден! Първо да започна с това, че към момента няма резултат от издирването на мъжа. По поречието на Стара река има много наноси, тонове наноси, изкоренени дървета и клони следствие на силните и високи води. Това затруднява екипите, но издирването продължава. Иначе, наистина, истинска водна стихия преживяха жителите на Батак и Пещера вчера. Най-критично е било положението след 17 часа, когато водите на Стара река буквално са превзели улиците на Батак. Тогава са били евакуирани и 8 души. След водния залп водите от Батак са се стекли към град Пещера, който е под Батак, като по пътя, преди да стигне до Пещера, водите на Стара река са подкопали републиканския път. Той остава затворен. Тази сутрин бе извършено обследване на пътя в района на Пещера, а в момента екипите вече са за оглед в Батак. На терен е и областният управител Борислав Богословов от сутринта. Той е на терен. Ето какво каза той за Хоризонт.
2: За момента пътя остава затворен. Специалисти от областно пътно управление ще минат да направят обход и ще оценят щетите. Най-вероятно или частично затворен ще остане, или напълно затворен, за да може да се ремонтира. В момента е опасен. В участъците, в които има завои, самата вода се е спирала там и е подкопала основата на пътя и асфалта виси конзолно, така че е много опасен и не трябва да се използва, по-добре да се използва обходния маршрут през Свети Константин. Бедствено положение, доколкото имам информация, кмета на Батак е обявил в бедствено положение и там ще може да се кандидатства за средства да могат да бъдат възстановени щетите, които е нанесла свят. По информация на кмета има наводнени 16 къщи, има отнесен асфалт на две улици и доста улици имат наноси от големи дървета, от клечки, от храсти и почистването започна още от вчера, след като нивото на реката се сниши и днес продължава почистването на тези улици.
1: Какво става с издирването на този мъж? Дали имате информация?
2: Сутринта бях там на място в 7 часа. Издирването продължава. От Пещера надолу към Изпирихово и към Бяга ще се включат екипи на МВР, екипи на пожарната, местни формирования от ловни дружинки, доброволци, за да продължат издирването. Квартала Луковица, който е в долната част на Пещера, къщите са изключително близо до коритото на самата река. Човека е успял да избута жена си и детето си навътре в къщата и е бил на верандата, доколкото съм запознат, и реката го е отнесла. Това са видели очевидци и роднини на човека. Съм на терен, запознах се с обстановката в Пещера, сега се качвам към Батак, да направим обход на целия град Батак, след това на Нова махала и ще се пуснем по пътя републиканския, за да огледаме и там щетите заедно с екипите, които са компетентни.
1: Това бе областният управител на Пазарджик Борислав Богословов в община Пещера. Обстановката се нормализира. Да чуем и кмета на Пещера Йордан Младенов.
3: Почистват се отстрани пътищата, които бяха заляти при излизането на река Стара. Правят се оглед и се прави в момента комисия за оценка на щетите, които са в квартал Луковица. За съжаление само, още човекът, който вчера беше обявен за изчезнал, все още нямаме резултат от неговото намиране.
1: Потвърждава ли се информацията, че къщата на конкретния човек, който се издирва, е построена в коритото на реката?
3: Да, къща е непосредствено близо до реката, да не казвам самото корито. В момента се прави заповед от заместник-кмета, който ме замества, с която заповед вече ще се огледа законността и всичко, което се е случило там.
1: Законността на сградата имате предвид на къща?
3: И законността на... Да. Законността на сградата. По всичко личи, че тя е незаконна, но все пак трябва да се произнесе комисията.
1: Обмисляте ли обявяване на бедствено положение?
3: Да, обмисля се частично бедствено положение да се обяви, за да можем да ползваме и държавен ресурс като хора, които да включим в почистването и укрепването на дигите, и почистването около реката, и мисля, че до няколко часа и това ще стане.
1: Чухме кметът на Пещера Йордан Младенов. В момента почистването на Батак и Пещера участват и много доброволци. Освен на полиция, служители на противопожарната служба, горски служители, доброволци участват и в издирването на 58-годишния мъж, който бе отнесен от водите на Стара река. Както каза кметът Йордан Младенов, който е в отпуск, частично бедствено положение се очаква днес да бъде обявено и в Пещера. Колеги.
0: Обобщение на нашата кореспондентка Невена Петрова за ситуацията след и щетите след вчерашния проливен дъжд и преливането на Стара река. Чухме, че е бедствено положението в Батак. Очаква се такова да бъде обявено и в община Пещера. Продължава издирването на 58-годишния човек.

0: По повод случаите на агресия през последните месеци, проявено от непълнолетни младежи, включително убийството на 37-годишния Георги Кузев на младежкия хълм в Пловдив, омбудсмана Велислава Делчева и министъра на правосъдието Николай Найденов започват работа по нов закон за детското правосъдие. Това стана ясно и в интервю с омбудсмана по Хоризонт. Сред ключовите направления в реформата са превенция, нови социални услуги и възстановително правосъдие, тъй като действащия закон в момента от 1958 година. За точната форма не само на превенция, но и за наказание и за личния опит в тази посока ще говорим с Корнелия Нинова, лидер на Непокорна България. Здравейте, госпожо Нинова.
1: Добър ден. Вие
0: публикувахте в социалните мрежи разказ за вашия опит преди години. Какво сте направили за по-тежка присъда, макар и с пример в обратната посока, възрастен с насилие и убийство на дете? Как променихте наказателния кодекс тогава и как сте действали в такива ситуации, когато обстоятелствата показват, че нормативните документи не отразяват ефективно наказание за извършеното престъпление?
1: Според мен трябва да се действа светкавично, както постъпих тогава. Става въпрос за изнасилването и убийството на Криси от Сотиря, 7-годишно момиче. Тогавашният закон позволяваше при направени самопризнания от извършителя да му бъде наложена по-лека присъда. Аз тогава реших лично да посетя селото, да се запозная с близките, да видя местопрестъплението. Абсолютно инкогнито отидох. Видях потресаващи неща. Семейството беше направило олтар, снимки с вещи, с свещи вътре горяха, убеждаваха ме, че си говорят смърт от деца и така нататък. Много потресаваща, емоционално потресаваща картина. И много бързо, буквално за 24 часа предложих в парламента промяна в наказателния кодекс. Обиколих всички парламентарни групи. Убедих колегите, че трябва да го приемем. И направихме промяна, която допускаше дори при направени самопризнания извършителя, тогава доказан педофил, да получи доживотна присъда. Иначе можеше да се отърве с 20 години и при добро поведение намалена дори присъдата от 20-те години. Подобен е случая в Пловдив, макар и с обратен знак.
0: Какви промени в наказателния кодекс подсказва този случай в Пловдив, че трябва да бъдат направени?
1: Че дори извършителя да е непълнолетен, да може да му се налага тежкото наказание до животен затвор, защото сега могат да получат по закон 10 или 14 години в зависимост от възрастта им и при добро поведение тази присъда да бъде намалена до 1/3. Т.е. те могат да излязат след 2-3 години на свобода. Това е адски несправедливо при тази жестокост, на която станахме свидетели всички. И аз така бих направила просто буквално, даже бих прекъснала отпуската на депутатите, за да се направят тези промени в наказателния кодекс, дори и за непълнолетни извършители при тежко умишлено престъпление да може да се прилага най-тежката мярка до животен затвор.
0: Те така или иначе се връщат на работа, днес извънредно заседават, но не виждаме такива точки в дневния ред и като че ли повече по тази и в контекста на този случай се говори за превенция срещу противообществени прояви. Вие като юрист ми направи впечатление, че обърнахте внимание, че в случая на престъпление не става дума за противообществена проява. И въобще какво включва превенцията срещу подобни не просто противообществени прояви, а престъпления? Защото някои ще кажат, че става дума за деца и че нали, това е тежка присъда.
1: Да, двете неща са много различни. Нека да работят по противообществени прояви. Закона за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни няма лошо да се подобри и тази материя. Но тук става въпрос за нещо съвсем друго. Това е изключително тежко престъпление. Дори деца, сега да си гасиш цигарите в разбит череп на човек, да се снимаш с това и да го пускаш и да се радваш от това, какво като са деца. Това отнемаме по най-жесток начин на човешки живот. Знаете всичките гаври, които показаха кадрите, които съдията сподели. Аз и за пръв път виждам такова нещо. Колега, съдия да говори по телото с такива детайли, с такава емоция и с такъв потрес. Нека да има превенция за бъдещи прояви, но и да се знае, че при подобно престъпление наказанието е най-тежкото. Това също е превенция. Когато знаеш, че ако извършиш такова нещо, ще лежиш до живот в затвор. Двете неща могат да вървят заедно. Това ви казвам. Нека да се работи по другия вариант, който е лекия, но и да се направи промяна в наказателния кодекс. Аз това не направя.
0: С това мнозинство в Народното събрание твърдите, че светкавично може да се случи това. А защо няма такава инициатива според вас?
1: Нямат желание, нямат чувствителност, вълнуват ги съвсем други неща. Нали? Виждате от вчера изказването на премиера Радев. Приоритетите, които сега поставят в началото на сезона. Те хора са обладани от други цели. Не ги тревожат проблемите на обществото. Ако анализираме вчерашното изказване на премиера Радев, ми то е само желание за власт и още власт. Например, конкретно ще говорим. Той казва, че трябва отново да се промени конституцията, да се върнат правомощията на президента. Така е. Отнемането на правомощията беше грешка. Винаги съм го казвал. Но това ли е в момента най-важното? Не, това е свързано с президентските избори и да има власт в президентската институция. Или новият тест за почтенност, който така прокламират тези мини. Това е такава измама. Тия хора постоянно управляват измама. Ето да ви кажа. Досегашните служители, държава, няма да бъдат подлагани на тест за почтенност. Ами някои от тези досегашните са извършили всички тия корупционни практики, за които Радев говори, че ще им сложат край. Ще се прилага тест за почтеност само за новоназначените, но новоназначени от 1 януари 2027 година. Тоест до края на годината да си назначат техните калинки без тест за почтеност от до година от 1 януари.
0: Но пък ще има списък на длъжностите с висок корупционен риск.
1: Да, който ще го правят 3 месеца. По същия начин 3 месеца ще правят анализ на високите заплати в бордовете. Тия по 10, по 20 хиляди евро в бордовете, анализа ще го правят до края на тази година. И чак до година ще се мисли какво ще се прави. Или твърдението на Радев, че Борисов и Певски били извън политическата власт. Това на кого го говори? Това дори наивните хора няма да го повярват. Защото всички ключови решения на прогресистите в парламента минават гласовете на ДПС. Бюджет, правителство, избор на председател на парламента, заем, теглянето на нов заем. Прогресистите нямаха гласовете за заем. Отсъстваха от залата. Няма.
0: По отношение на това голямо обещание за борба срещу олигархията и извеждане на държавата напред, вие за тези 100 дни, които вече са факт на правителството, виждате ли нещо конкретно като действие или по-скоро бездействие?
1: Има действие, само че в обратна посока. Прегрупиране на олигархията и захранването и с нови ресурси, което най-добре си личи през бюджет. Нито едно конкретно име не беше казано, нито едно конкретно действие срещу конкретен олигарх нямаше, но за сметка на това имаме най-богато олигархичен бюджет. Така, олигархичен водопад от пари през бюджета и лобистки закони, включително и през бюджета. Защо частните болници все още няма да правят търгове за лекарства, а парите за лекарствата се увеличават с 10%? Например, защо в последния момент изтеглиха предложението да се облага с по-висок данък хазартния бизнес? Защо си изтеглиха идеята, те даже не я бяха внесли, да увеличат концесионните такси на концесионерите на подземни богатства? Всичко това е обслужване на частни, на олигархични интереси.
0: Обещанието е реалното намерение за промяна да дойде с новия бюджет за следващата година. Вие какъв мислите, че ще бъде новия бюджет предвид този, който имаме, и по-дългосрочните прогнози, които обикновено се правят?
1: Първо да ви кажа, че отново, и на слушателите да кажа, отново ще се опитат да ги измамят, защото вчера обявиха и днес навсякъде, че новия бюджет ще се приема през декември. Тоест, да минат президентските избори, да няма напрежение около бюджета, да се избере кандидата на Прогресивна България, да вземат и тази институция, и тази власт, пък декември месец следват теслата за хората. Сега икономически показатели, финансови и обективно, смятам, че бюджета за до година ще бъде по-лош от този за 26. А, по няколко причини. Първо, по последни данни на Евростат, индустриалното ни производство и промишлеността, която осигурява 25% от брутния вътрешен продукт, намалява с колосалните 4,6%. Сега намалява. А тя намалява в последните няколко години. В Европейския съюз и в еврозоната имаме ръст от 0,1-0,2. Малко е, почти на кантар, но има. Ние сме първенете по намаляване на индустриално производство. Какво означава това? По-малко брутен вътрешен продукт. Втори аргумент. Няма в програмата и в бюджета никакви мерки икономически за стабилизиране на икономиката. Ама нула. В този бюджет за 26 имаше 10 милиона евро за привличане на чуждестранни инвестиции. И това е. Трето. Защо ще е по-лошо? Защото ни вкараха в дългова спирала. До година предвиждат дълга да нарасне от 37 милиарда на 44. Вчера пак измама и тайно изтеглиха 150 милиона нов евро. 150 милиона евро нов дълг. Правителството, финансите си мълчат, тихомълком си трупат дългове. Научих го от БНБ. От бюлетина на БНБ. До тук се изтеглили 4 милиарда и 100 милиона. До края на годината 10. Тоест, има обективни финансови параметри, които сочат за лоша прогноза и това го има в 3-годишната прогнозна рамка. От другата страна, защо смятам, че ще е по-лош бюджет? Заради социалния фризер. Това, което направиха с хората е, и доходите е безумен. Това е социален чук. Защо? Нови осигуровки, нови винети, нов акциз. Идва зимния сезон, идва началото на учебната година, където се разходи за ученици, разходи за енергията се повишава. Цените на петрола, на дизела, виждате колко са високи. Намаляват минималната работна заплата за началото на 2027 година. Ако беше по досегашната формула, ще да бъде 690 евро. По новата им формула ще е нещо средно между 620 и 670. Цените продължават да растат нагоре. Тук е пълен провал. Обещанието, че се справят с цените, е пълен провал.
0: Обаче,
1: не знам дали прочетохте това безумие.
0: Предизборната
1: цена.
0: Да, да.
1: Какво представлявам?
0: Справедливата цена.
1: Няма такава безпределна глупост, ви казвам. Значи, справедливата цена е нещо средно между локална себестойност, европейски паритет, дисконт и среден марш. Айде сега някой, ако ми каже какво е това, аз мисля, че горе-долу разбирам от тия работа.
0: Златната среда е вероятно това.
1: Между нещо. Там е пълен.
0: Между всички, може би.
1: Всички показатели, влошаване финансови, дълг, спирала и така нататък, влошаване социална ситуация и без мерки за да се вдигне икономиката и това убийство на средната класа, което правят, прогнозата не може да бъде добра.
0: Обаче събитието тази есен е безспорно през изборната кампания за президентските избори, самите избори, въпреки че не знаем всички кандидати, нали, битка има, но имена все още в пълен състав не. Вие имате добър опит, макар и да признавате, че е политическа грешка, но все пак сте печелили избори с господин Румен Радев. Сега виждате ли така наченки на политически грешки, пропуски, подводни камъни с това бавене на кандидатури, с естествената институционална преднина на госпожа Йотова и въобще на стартовата линия за какво става дума?
1: Виждам проблем с това, че се забавят кандидатурите, което означава, че няма да има време за истинска състезание, истинска дискусия, примерно за същността на президентската институция. Трябва ли да се променя конституцията? Ето Радев поставя това. Няма да има време за това. И това е проблем. Проблемът за информираността на обществото и за информирания избор на хора. На второ място Йотова злоупотребява с институционалното си положение в момента и си прави кампания с държавни ресурси. На трето вече по същество обезсмисля президентската институция, тази жена.
0: Защо?
1: Защото следва сляпо това, което прави правителството, изпълнителната власт и по-конкретно следва сляпо Румен Радев, което е голяма грешка. Защото първо не наложи вето на най-антисоциалния бюджет, който замрази майчинство, замрази детските, раздели парите за огрев, за дърва, за бедните и така нататък. Най-антисоциален бюджет. Не наложи вето, не се обади. Второ, при толкова много събития, които засягат националната сигурност, които засягат националния суверенитет, тя отказва упорито да свика консултативен съвет по национална сигурност. Само да кажа за слушателите, закона за КСНС, за консултативния съвет, задължава президента да го свиква на 3 месеца веднъж. Знаете ли кога е бил последния? На 18 февруари 25-та година. Година и половина нито Радев, нито тя искат да свикат КСНС. Тоест, те дават пример как се нарушава закон и конституция на държава. А искат хората да спазват закона. Войната, нотите от Иран, разполагането на самолетите бяха и са въпрос на национална сигурност. Проблема с водата, пресушаването на Дунава и последиците от това, опасността за енергетика, земеделие, туризъм, за всичко. Виждате какво прави Унгария, какво прави Румъния. Имат мерки. Тук нищо. Нито премиер, нито президент, но нямаме проблем, докато усъмнем някой ден с спрените блокове на АЕЦ или с плоската цена на ток.
0: Обаче отиваме на избори.
1: Да. И хората трябва да мислят.
0: Така е. Много ви благодаря. Корнелия Нинова от Непокорна България.
2: Гаражни врати Хьорман. Дизайн, стабилност, сигурност и комфорт. С гаражните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Гаражни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
3: Обичам да водя внуците в парк, но избягвам. Заради простатата все се оглеждам за туалетна.
4: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермед. 4 филиала в България и Сърбия.
5: Когато бях момиче, 17.
6: След като доказахме, че всички обичат Мими, е време за още един незабравим музикален празник. Легендата Мими Иванова отбелязва своя 80-ти юбилей с новия си музикално-театрален спектакъл «Когато бях момиче». 28 октомври, зала 1 на НДК. Билети, каса НДК и онлайн. Ивентин, грабо и купи билети.
7: С медийното партньорство на Българското национално радио.
8: Чуй лятото. Лятото. По хоризонт.
9: На 30 август, в последното издание на Чуй лятото за тази година, ще посетим домовете на вдъхновението. Очаквайте истории от къщите музеи на Иван Вазов, Панчо Владигеров и Алеко Константинов. Какви тайни крият къщата на художниците в Плевен и тази на куклите в София? Пътуването ни започва в неделя от 9.30 и продължава до 12 с мен, Иван Русланов.
8: Чуй лятото с Хоризонт.

0: Horizont. Часа. Новините с Николай Петров. Окръжният съд в Пловдив потвърди постоянния арест за 42-годишния Ивайло Колев, лидер на пловдивския клон на неонацистката организация Кръв и чест. Другите двама обвиняеми като негови помагачи в проповядването и подбуждането към дискриминация, омраза и насилие, баща и син Велери, остават на свобода под парична гаранция. Магистратите решиха, че 18-годишният Теодор Велев трябва да плати 800 евро. За бащата гаранцията е 1000 евро и тя беше наложена още от първата инстанция. С още информация за хода на делото, на пряката линия е кореспондентът ни в Пловдив Кремена Данева. Добър ден!
1: Добър ден. В началото на заседанието прокурор Галина Андреева поиска най-тежката мярка за държане под стража да бъде наложена и на Теодор Велев и баща му в клуба на ето Ивайло Колев. Те и останалите членове на групата са се събирали не за да пият бира и да гледат футбол, а защото са били привлечени от идеологията, следвана от лидера на групата. Разпространявали са материали с неонацистка идеология, проповядвали са омрази и са привличали нови членове, изтъкна Андреева. Тя наблегна най-вече на факта, че участниците в клубната дейност са имали задача да търсят млади хора, податливи на влияние, които преминавали и през своеобразен пробен период, преди да бъдат приети. Защитата на обвиняемите отхвърли тези твърдения, но съдът прие, че трябва да бъде наложена мярка парична гаранция за баща и син Велеви. Припомням, че при съвместната акция на ДАНС и МВР в частния клуб, ползван за щаб-квартира на пловдивския клон на организацията Кръв и чест, бяха задържани общо 18 души. Обвинения за проповядване и подбуждане към дискриминация, омраза и насилие бяха повдигнати обаче само на Ивайло Колев и на баща и син Велеви. При обиските разследващите конфискуваха знамена с свастики, нацистски символи и неонацистка литература, а 18-годишният Теодор Велев е арестуван заедно с непълнолетно момче за побой над непалски гражданин. По това разследване съдът го пусна под гаранция от 700 евро. Днешното решение на съда е окончателно и не подлежи на обжалване. От Пловдив, Кремена Данева.
0: Преди минути кметът на Пещера Йордан Младенов обяви частично бедствено положение заради щетите, които прелялата стара река нанесе. Кметът каза, че предстои заседание на оперативния щаб за противодействие на бедствия и аварии.
2: Обявяваме частично бедствено положение. В 5 часа свиквам общинският щаб по бедствия и аварии, с която целта е да се опишат всички щети, които вчерашното наводнение нанесе, да се огледат домовете на хората, които са пострадали и да се вземат превантивни мерки за защита на населението и възстановяване на щетите.
0: Каза кметът на Пещера Йордан Младенов пред нашия кореспондент Невена Петрова. Изявлението на министъра на отбраната Димитър Стоянов, че България е била обект на иранска хибридна операция със съдействието на български политици, предизвика реакции от опозицията. Депутатът от ГЕРБ Георг Георгиев призова военния министър да обяви за кои политици говори.
3: Това е много сериозна, много тежка заявка, обвинение дори косвено и трябва да се каже кои са те. Ще бъдем много любопитни да назовем имената на тези политици, защото явно става въпроси за индивиди, за хора.
4: От ГЕРБ не се припознавате за това.
3: По нито един начин.
0: С подобен призив и към службите за сигурност излезе депутатът от Демократична България Ивайло Мирчев.
5: Тъй като тук става дума за националната сигурност, ако наистина има данни във военно разузнаване, в службите, за български политици или политик, който участва в иранска хибридна атака, те веднага трябва да бъдат дадени в парламента, българските служби трябва да излязат, той политик или политици, трябва да си поднесат отговорността, да си дадат имунитета, да бъдат разследвани от прокуратурата, ако те са направили нещо наистина подобно. И това е отговорното, което министъра трябва да направи, аз съм в очакване наистина той да направи това.
0: Заяви Ивайло Мирчев от Демократична България. Радослав Рибарски от партия Продължаваме промяната призова да не бъдат омалуважавани коментарите от страна на Иран във връзка с пребивавалите в България американски военни самолети цистерни.
6: Трябва да бъдат отчетени, анализирани и ние очакваме пък от Министерството на отбраната да вземе конкретни мерки.
0: заяви депутатът от Продължаваме промяната Радослав Рибарски. Информацията по темата е на нашия репортер Добромир Видев. При опита за атентат на летището в германския град Лайпциг преди близо 3 седмици са били използвани няколко дрона. Разследващите са открили още един летателен апарат, както и мощен военен експлозив. С подробности по темата предава кореспондентът ни в Берлин Капка Тодорова.
7: Първият дрон с експлозив беше открит на 4 август и според разследването е трябвало да атакува украински товарен самолет Антонов, използван за превоз на оръжие. Атентатът се е провалил вероятно заради дефектен детонатор. Втори дрон вероятно се е сблъскал с товарен самолет на DHL, който бе принуден да прекрати кацането си в Лайпциг. Пилотите са видели около 30 см обекта, по-късният анализ на радара също е показал малък летателен апарат. Самолетът е получил повреда в опашната част, като е изключен удар с птица. Сега става ясно, че трети дрон е открит на 14 август непосредствено до западната част на летище Лайпциг. При претърсването криминалисти са намерили вещество, което може да е около 50 грама хексоген, високоексплозивен военен взривен материал. Това повдига въпроса дали е бил планиран по-мащабен атентат. Край летището са открити още антена и електроника, прикрепени към дърво, които вероятно са били използвани за управление на дроновете. Намерени са и обгоряла земя и метални части, вероятно от място на експлозия. Все още не е ясно кой стои зад планирания атентат. Германските служби за сигурност предполагат участие на руските разузнавателни служби, но Русия отхвърля всякаква отговорност. Разследващите проверяват няколко версии, включително въз основа на открити ДНК следи. За новините Капка Тодорова, Берлин.
0: Следва прогнозата за времето. Представена от дежурния синоптик Мариана Попова.
8: След обяд ще преобладава слънчево време, но над Западна България ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на места ще превали и прегърми. Има условия и за градушки. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, в София около 32. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: С нея завършва новинарската емисия на Българското национално радио в един следобед.
9: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Депутатите се върнаха днес в Народното събрание извънредно заради промени в закона за държавния служител, които трябва да направят. Няколко комисии също заседават, както и комисията за контрол на службите във връзка с законопроект за ратифициране на споразумение за обслужване на Държавната агенция за сигурност с ООН. Какъв нов политически сезон се задава? Това ще коментираме с генерал Атанас Атанасов, заместник-председател на Народното събрание от парламентарната група на Демократична България и член на Комисията за контрол на службите за сигурност. Добър ден, господин Атанасов.
1: Добър ден на слушателите на Националното радио.
0: В началото на нашия разговор обаче и вашия коментар и реакция по повод изявлението на министъра на отбраната Димитър Стоянов, че България е била обект на иранска хибридна операция със съдействието на български политици. Това вече предизвиква реакции, да чуем и вас.

0: Със сигурност, включително и с този заглушител, за който искаме да разберем първо за какво става въпрос и кой го контролира и така нататък. Така че не знам какво е коментирал министъра на отбраната, но ви казвам, че отчетливо се вижда как на управляващите и на виновна опозицията.
1: Да, сега това изявление е в контекста, така поне става ясно, и на самолетите, които бяха тук на летището в Безмер. Опозицията има ли нужда от още информация за всичките тези толкова много събития, свързани с националната сигурност? Вие казвате, че подготвяте питания. На друго ниво, според вас, трябва ли да се обсъди това с заглушителите, с самолета руския, който премина над българското небе, с самолетите цистерни, които бяха и си тръгнаха вече от Безмер?
0: Нужни са отговори на институционално ниво. И ако съвета по сигурността към министър-председателя е комплектован, така да се каже, от представители на управляващите, единственото място, където би могло да се поставят въпроси от опозицията, е парламента от една страна и от друга страна консултативния съвет за национална сигурност. И тук трябва да подчертая дебело, че госпожа Йотова, която от месеци наред е в кандидат-президентска кампания, не зачита или законодателството, защото съгласно закона за консултативния съвет за национална сигурност, той трябва да бъде свикван на редовни заседания минимум един път на 3 месеца. От 7 месеца госпожа Йотова е президент и нито веднъж не е свикала консултативния съвет. И тези въпроси, включително и темата за рисковете от войната в Близкия изток, би трябвало да бъдат коментирани и обсъждани на най-високо ниво в този консултативен съвет. Така че, нали, ако твърдиме, че живеем в правова държава, на първо място висшите органи на държавна власт трябва да спазват законите.
1: Това, че не се свиква консултативния съвет, как омалуважава политиките за национална сигурност? Така да ви попитам.
0: Ами, явно е удобно на госпожа Йотова да си прави кандидат президентската кампания и не иска да чува опозицията, но кампанията така или иначе ще върви. Тази есен един от важните политически въпроси, разбира се, са президентските избори, но това не означава, че не трябва да се изпълняват задълженията. Изключително важни са въпроси за национална сигурност и мястото за тяхното обсъждане е едно, разбира се, от местата е консултативния съвет, така че това грубо нарушаване на закона трябва да получи отговор.
1: Президентските избори, казвате вие, че са в кампания в момента, макар и неофициално. Те ще дойдат и ще приключат, така или иначе. Това са важни теми. Като говорите за изборите, очакването поне към дясното пространство е инициативен комитет да издигне Андрей Гюров за кандидат президент. Ще успее ли наистина проевропейската демократична общност да се събере в тази номинация и кой води преговорите за това?
0: Нашето очакване е, разбира се, като политически сили, а и на хората, които подкрепят проевропейската линия на България, е Андрей Гюров да заяви своята кандидатура. Това сигурно ще стане в близките дни и, разбира се, това трябва да е центъра, където да се консолидира демократичната общност, тъй като от една страна аз смятам, че политическите сили в ляво се консолидират около Йотова, би трябвало и очаквам, и не само аз, алтернативата да бъде фокусирана в лицето на кандидат-президента Гюров.
1: Обсъжда ли се името на вице-президента или очакването е господин Гюров да го посочи?
0: Разбира се, че това е задача на господин Гюров. Отделно това, при условие че той

0: отдавна е заявил, че е готов да се кандидатира с инициативен комитет. Политическите сили от дясното и проевропейско пространство ще дадат своята подкрепа, но основната задача е да се конституира такъв инициативен комитет, който да обедини колкото се може повече проевропейски сили.
1: Освен президентска битка, тези избори могат да дадат заявка за политическото позициониране на силите в опозицията. Мислите ли ги по този начин тези избори? Какво може да се изправи срещу възможната и евентуална концентрация на власт?
0: Ами, това е възможността през президентските избори да се даде алтернатива, защото концентрацията на цялата червена власт в един център в ръцете на Румен Радев е риск за демокрацията в страната, защото има уклон в тези среди да обсебят цялата власт. Не случайно аз казвам, че сме в условията на социалистическа казарма. Виждаме, че и връщам се към началото на първия въпрос, виждаме Румен Радев и неговите адепти, така да се изразя, които смятат, че опозицията им пречи. Може би се чувстват в комфортна ситуация за това, че опозицията не е единна, защото освен продължаваме промяната и демократична България, твърдят, че са опозиция също така и бившите управляващи от ГЕРБ и ДПС.
1: Обаче всичко това става на избори и чрез избори. Това показва гласуването. И в този смисъл не се ли бавите наистина вече прекалено много с вашата кандидатура, защото хората са в очакване, искат да се ориентират, да се водят разговори по същество и към, нали, макар и преди старта на кампанията?
0: Вижте се, този екип, който работи с Гюров, имат своя план за начина, по който се проведат кампанията. Не случайно са избрали този механизъм, чрез инициативен комитет. Ние, политическите партии, сме готови да дадем нашата подкрепа, но сме на втора линия.
1: С какви декларативни послания ще започне новия политически сезон? Вие казахте преди малко за питанията, които подготвяте, но важните теми в Народното събрание?
0: Сега, на фона на предизборната кампания за президент, което е много важно политическо събитие, две, според мен, изключително важни теми ще влязат в Народното събрание тази есен. На първо място е бюджета за 27 година. Защото през миналата есен и зимата българските граждани чрез протести свалиха правителството на Желязков именно заради проекта за бюджет за 26-та година, който беше планиран да бъде с максимално 3% дефицит. Дойдоха на вас от Прогресивна България и Радев и приеха бюджет с 6%, грубо казано, 5,7% дефицит. Сега, в 27-та година би трябвало и ние от опозицията, особено от десните политически сили, искаме консервативен бюджет, който да бъде в рамките максимум до 3% дефицит. И това ще е големия сблъсък. И другата много важна тема е избора на Висш съдебен съвет, който да доведе до избор на главен прокурор, който да прилага закона еднакво спрямо всички. И тук ще има тежък сблъсък, защото виждаме, че управляващите така конституират цялата тема за Висшия съдебен съвет, че ако може да обсебят и прокурорската власт, което ние не сме съгласни да се случи. И тук вече виждаме заявки за промени в Конституцията, за възстановяване на правомощията на президентството, за служебните правителства. Интересно е какво мнозинство ще приемат тези поправки управляващите. Аз не знам с нас от опозицията да са водени каквито да бъдат разговори тази насока.
1: С вас не са водени разговори?
0: Не, разбира се. И този тип заявки да разбираме от телевизора какви са намеренията на управляващи за промени в основния закон на страната, сочат на определени нотки на авторитаризъм, което ние няма да допуснем.
1: Много ви благодаря за това включване. Успех на Народното събрание в новия политически сезон. Чухте по Хоризонт генерал Атанас Атанасов.
2: Индия, Виетнам, Лаос, Камбоджа, Мянмар, Тайланд, Шри-Ланка и Малайзия. Това е Азия. Истински рай за екскурзии и почивки. Резервирайте своето пътуване сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
3: 60 години опит и история и един доказан билков продукт. Това е левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато сте уморени и отпаднали, левзеята на професор Янкулов ще ви зареди с енергия. А когато сте потиснати и притеснени, левзеята на професор Янкулов ще върне самочувствието и психическата ви устойчивост. Предлага се във всички аптеки в страната.
4: Това лято ела на кино в Синеленд. Купи билет, изтри скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на голям екран. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. Синеленд, звездата си ти. Виж повече на cineland.bg.
5: Чуй лятото. По Хоризонт.
6: На 30 август в последното издание на Чуй лятото за тази година ще посетим домовете на вдъхновението. Очаквайте истории от къщите музеи на Иван Вазов, Панчо Владигеров и Алеко Константинов. Какви тайни крият къщата на художниците в Плевен и тази на куклите в София? Пътуването ни започва в неделя от 9.30 и продължава до 12 с мен, Иван Русланов.
5: Чуй лятото с Хоризонт.
7: Влез на новия bnrnews.bg и откри твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.

0: Икономическата атака срещу Иран, която обяви, предприема Съединените щати, ще коментираме с журналиста и хонорован преподавател по политология в Софийския университет Мохамед Халав. Здравейте и добре дошли.
1: Здравейте, благодаря за поканата. Добре сте заварили.
0: Съединените щати разширяват секторите, в които ще налагат ограничения и санкции срещу 60 души, компании, плавателни съдове, партньори на Иран. Според вас тази икономическа атака, кампанийна, с какво е по-различна от другите мерки до сега и наистина възможно ли е да доведе до края на войната?
1: Дали ще доведе до края на войната, това не мога да предвиждам това нещо, защото когато говорим за такъв вид икономически санкции, които до сега не са наложени никъде, това са прецедент в историята на такива санкции срещу държавите и компаниите в света, до такава степен, че самият президент Тръмп и неговия държавен секретар по финансите, той ги нарича десант, подобен на това в Норманди, която беше по време на световната война. Вижте, разликата между икономическото задушаване, която беше до сега, това срещу самите компании, ирански компании, срещу самите лидери на Ревелиционната гвардия и други военизирани институции в Иран и срещу самата държава, но тук вече срещу всички, които работят и добринасят за получаване на иранската страна на средства и финанси и подпомагане на спирането на парите на Иран. Тоест, ние виждаме и заплахите, които бяха вчера насочени срещу различните държави в пресконференцията на държавния секретар по финансите. Той, макар че отказва да отговаря на един въпрос на журналист, мисля, че от американска, от New York Times, кои са тези държави, които, защо той каза, ние водим преговори с такива държави, които ние сме сигурни, че работят с Иран в момента и през цялото време. Тук става въпрос
0: според мен за Китай.
1: За Китай става дума и за други държави. Вижте, има много държави, които работят с Иран. И в Европа, и в различни Южна Америка, Русия, арабски държави. Тук става въпрос, че те водят преговори явно и са започнали такива преговори още преди да бъдат наложени.
0: Какви са рисковете за партньорите на Иран и въобще как Техран според вас ще се справи с този и дали ще успее да се справи с този икономически натиск?
1: Да, вижте, Иран до сега успява да преодолее всички санкции, които са наложени през тези 47 години. Винаги имаше различни алтернативни пътища за продаване на петрол, пране на пари. Тук става въпрос, че те ще бъдат абсолютно от всякъде тези санкции. Значи, ако утре Съединените щати установяват, че България нещо работи с Иран, санкциите ще бъдат насочени срещу България. Дали това като държава или като различни компании, които са български компании. И ние знаем в момента, че и европейски компании работят с Иран. Аз искам да кажа нещо, че всяка държава в света по време на войната може да живее под обстрел. Но държавите по време на войната, те и извън войните не могат да живеят и да функционират без да има пари, без да има финансови постановления. Тук става въпрос, че Иран ще загуби всичко това. Това според президентът Тръмп ще има повече и по-голям ефект, отколкото атаките с ракети или с дронови, защото може да продължава във времето малко повече, но ще доведе, според него, до колапс, икономически колапс, финансов колапс в страната, и това ще може да доведе до бунт вътре в държавата. Ние видяхме, от вчера започнаха пенсионерите да излизат в големи протести в Херан и други големи градове. Вижте,
0: тоест ние сега чакаме ефекта от така наречената тиха дипломация.
1: Тук въпрос не става на тиха дипломация, защото има значителни важни държави и за Съединените щати, като Китай. Тук става въпрос, че те не могат да се блъскат с китайци. Те трябва да ги убедят. Но ние забелязваме Китай, че последният месец започва да не взима толкова по-рано 80-90% от петрола, иранския петрол отива и се купува от Китай. Сега виждаме, че Китай започва да намалява това доставките на петрол от Иран. Но тук също трябва да не забравим. Русия има големи отношения търговски, финансови с Иран. Индия има. Но да не забравя едно нещо, което много важно, преди да бъдат наложени тези санкции от вчера, преди два дена най-важният търговски партньор на Иран от 47 години до сега, това Обединени арабски емирства. Те изведнъж преди Съединените щати прекратиха всякакъв вид отношение финансово, търговско с Иран в резултат на атаките на Иранската революционната гвардия срещу техните интереси и кораби в Ормузкият проток и вътре в страната. Тъй, че ние имаме ново нещо, ново явление в световното отношение.
0: Финансовия министър на Съединените щати уточни, че така се дава, предоставя се време на държавите партньор с Иран да се съобразят с така новата директива. Според вас, с колко време разполагат и как точно се очаква да преосмислят?
1: Кои?
0: Тези отношения.
1: Държавите.
0: Държавите, да.
1: Да, значи вече той каза, ние не бързаме. Но не, времето не е отворено до...
0: Не е безкрайно.
1: Не е безкрайно.
0: Да.
1: Но нека да видим как ще действа и как се функционират такива санкции. Иран не може да бъде без Ирак. Иран не може, защото тази морската блокада, която беше наложена последните месеци от Съединените щати срещу всичко, което влиза и излиза от Иран, вече те минаха към други пътища. Това са сухопътните пътища. Има въздушните. И там ще има наложени санкции. Сега, всичките тези държави, които работят с Иран, имат много добри отношения, имат по-големи интереси, финансови, икономически, с Съединените щати, отколкото с Иран. Ако гледаме Китай, най-голямата държава, която има най-важните отношения, икономически, политически, военни с Иран, те имат 400-500 милиарда долара обмен с Съединените щати. Те нямат такива размери с Иран. Те, че какво ще правят те? Там ще бъдат наложени доста санкции срещу техни банки, китайски банки, китайски компании. Това беше направено още преди една седмица и тук трябва да спомена, че последните няколко седмици, още преди да бъде обявена вчера с нощи тези новите санкции, имаше различни санкции срещу финансови независими финансови институции, които се работят извън контрола на световната финансова система. Иран чрез тези различни субекти получава доста твърда валута. Също така те бяха наложени санкции срещу посредници, срещу компании и такива големи компании по отношение морската търговия и така, и така. Там имаме вече криптовалута също. Те Съединените щати започнаха да налагат доста много контролни такива механизми срещу тези компании, които осигуряват на Иран криптовалута, макар че тук трябва да отварям една скоба, че в Иран доста има на различни градове, те добиват тези валута, тази валута криптокон, не искам да кажа биткоин и другите, и доста са напред по отношение на тази работа, която имат. Също имаме, имахме също санкции срещу много различни иракски банки, които работят с Иран. Аз мисля, че най-уязвимите, които ще бъдат в момента, Ирак, защото те получават и купуват от Иран ток и газ. Ирак трябва да плаща на Иран 12 милиарда долара, които натрупани от купуването на ток от Иран. Сега, Съединените щати не позволяват тези пари да отиват в Иран. Всяко отклонение от тези санкции, ако иракското правителство, които са под контрола на Иран в момента, ще работят и ще опитват да намерят някакви канали, които да заобикалят тези санкции, Ирак ще бъде ощетен, защото Ирак, всичките приходи на петролен рак отиват в Съединените щати, в държавния валута резерв, и те определя, Съединените щати, правителството и администрацията определя колко от тези милиарди, които от продажбата на петрол отиват в Ирак. Тъй, че тук Ирак ще бъде свързано с свързани ръце и не може да нарушава тези санкции.
0: Това е по отношение на кои държави, с които работи Иран, са уязвими и как. Самия обаче ирански министър на икономиката твърди, че Исламската република разполага с двугодишен план, за да се справи с последствията от санкциите. Тоест,
1: не знам колко...
0: Има, ако можем така го наречем, ответен удар или противодействие, подготвено.
1: Сега, вижте, Иран сигурно ще търси различни канали, който не е Китай, не е Русия, някакви алтернативни пътища, алтернативни институции, които да осигуряват тях преодоляването на тези санкции. Това един механизъм, който те са го просто го използвали през тези години. Това, което мога да кажа, че те са очаквали това да се случва, затова преди 10 дни или по-малко Аятола Мештабе Хаменеи за първи път ние видяхме, че той влезе в ролята си за върховен водач. Назначи почти военно правителство. Върна генералите, стари генерали, които от революционната гвардия. Това показва, че Иран се подготви военно и икономическо за съпротива срещу това, което прави Съединените щати. Назначаването на Таеб, Хусейн Таеб, командир на пасиджи, който те са пасиджите, които са репресивния апарат на държавата, това подготовка за потушаването на евентуални протести и такова бунтови, който ще доведе това, което ще доведе тези санкции. Защо го казвам това? Вчера след обявяването на тези санкции, веднага долара се повиши на пазара в Техаран и в Иран като цяло. Беше 1 долар 1 милион и 800 тумана или реала. Скочи вече 2 милиона и 300 хиляди тумана. Това означава, че тези заплати, които получават иранските граждани, няма да покриват 10% от техните нужди. И това ще доведе до глад вътре в страната. Средната класа ще бъде най-ощетената заедно с бедните хора. Аз вчера четох, че досега имало в Иран 40 милиона бедни на брега на бедност. Вчера се увеличили с около 10 милиона с тези санкции. И вие се представете как ще живеят тези хора. Добре, ако няма държава финансово поставление, нямат пари, как ще плащат заплати на държавния апарат, на армията, на революционната гвардия, на полицията и на други? Това е също ще бъде един проблем и може да доведе до отказ на изпълняването на задълженията от тези институции. И според мен на това разчита Съединените щати и самият президент Тръмп.
0: И накрая на нашия разговор да ви попитам за така България в контекста на отношенията с Иран. Как ще коментирате непроменената все още позиция спрямо България, въпреки че американските самолети не са вече у нас, и изказването на военния министър днес при извънредното заседание на военната комисия в Народното събрание? Сега ще намеря така точно информацията, че Иран е извършил хибридна операция на територията на България. Без да уточнява за какво става дума, министъра всъщност казва, че въпросната операция е проведена с помощта на български политици, които също не назовава. Сега има доста неизвестни в тази информация, но все пак вие какво разбирате от казаното?
1: Да, вижте, иранците провеждат такива хибридни войни доста от
0: операции, да кажем.
1: Операции срещу зарвиските държави, срещу всичките държави, които имат споразумения с Съединените щати или работят и подпомагат Съединените щати по отношение на разминаване на разузнавателна информация. Все пак България е член на Европейския съюз и НАТО, и макар че те двете институции са не са част от тази война израелска, американска срещу Иран, но все пак те имат военни бази на територията на тези държави и няма как Иран да налага политики вътрешни и външни, които подходящи на политиките на Иран и нейните изисквания. Тук всяка държава има суверенитет и тя определя по какъв начин да упражнява външната си политика.
0: За каква...
1: Но тук става въпрос...
0: За какво става въпрос в случая?
1: В България, откакто тези самолети, това не е за първи път, и преди това имаше такива сестерни самолети, сестерни, които бяха в летището София. И имаше доста шум, създаден от всички най-различни политически субекти, партии, политици, които опитваха...
0: За манипулативното говорене ли става?
1: Политическото говорене, което за партийни интереси, а не в интереса на самата държава и нейната националната сигурност. И за тук става, точно за това става въпрос. Самите медии започнаха да висят страх у хората от това нещо, макар че дори иранците ще схвърнат една ракета, ще посочват една ракета към България, ние тя няма да стигне до България, защото ще бъде свалена по пътя. Вчера започна в Гърция да преместят различните съоръжения, военни съоръжения за свание на Патриот, започнаха да ги в Крит, от едно място, от една военна база в друга база в Крит, където има най-голямата военна американска военна база там. Тъй че то се прави всичко в отговор на заплахите на Иран. Иранците първоначално, когато всяка операция срещу тях, дали ще бъде икономическа, дали ще бъде военна, те се отмещават на съседните държави. Сега заплашват всички в света. Те започват...
0: Но за хората е най-важно има ли опасност. То затова и медиите...
1: Вижте, какво значи опасност?
0: Да питат и
1: опасност,
0: да...
1: Опасност, да, нито една темата държава не е застрахована от действията на Иран. Иран е задушаван в момента от всякъде. В същото време Иран има много клетки. Има клетки навсякъде, в България, на Балканите, в Европа, които може да бъдат съдействани, да се извършат различни операции, които просто за, правят пропуста по-дълбока между правителствата и хората, и народите, обществата в тези държави. В същото време, ние знаем, в последните години Иран наеме криминални организации и групи, организирани престъпници, да свършат различни саботажи в различни държави, в европейски и така нататък. И понеже няма време сега да говорим за всяка от тези, сега това, което се случва в България, да не мисли се далеч от тези взривовите, които станаха в военните заводи, които и в други държави в Европа.
0: Тоест?
1: Тоест, всичко може да се случва и не забравяйте, че Иран, там тяхната организация, бригадата Ал-Кодс, тя беше зад атентата в Сарафово преди години.
0: Много ви благодаря, Мохамед Халаф.
2: Входни врати Хьорман. Стилен дизайн, отлична топлоизолация, висока сигурност. Входните врати от Хьорман, вие вземате правилното решение. Входни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
3: Япония.
4: Китай.
3: Индонезия.
4: Бали.
3: Тайланд.
4: Пукет.
3: Сингапур.
4: Корея.
3: Хонг-Конг.
4: И Макао.
3: Това е Азия. Истински рай за екскурзии и почивки.
4: Резервирайте своето пътуване сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Бохемия.
5: Левзеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов. Предлага се във всички аптеки в страната.

0: Horyzont. часа. Новините с Николай Петров. Министерството на труда и социалната политика публикува за обществено обсъждане проект за промени в Кодекса на труда, с които да бъде създаден нов механизъм за определяне на минималната работна заплата. С механизма се предвижда това да става при съобразяване на социални и икономически критерии. Ще бъдат установявани референтни стойности, чрез които на 3 години ще бъде правена оценка на адекватността на минималната заплата. Срокът за обществено обсъждане на предлаганите промени в Кодекса на труда е съкратен и е до 7 септември. А размерът на минималната заплата за до година ще бъде определен от правителството, след като в междуведомствената работна група с бизнеса и синдикатите не беше постигнато съгласие за точната цифра. За 2027 година най-ниското възнаграждение се очаква да бъде в диапазона от сегашните 620 евро до 672 евро и 80 цента. Започва извънредното заседание на Народното събрание. Ден преди началото на новия парламентарен сезон, депутатите ще разгледат промени в закона за държавния служител. Те предвиждат при назначаване или повишаване на държавни служители на длъжности с висок риск от корупция, въпросните служители да бъдат подлагани на тестове за почтеност. Кандидатурите на историка Георги Димов за президент и на генерал Димитър Шивиков за вицепрезидент са издигнати от инициативен комитет Народна сила с председател Валентин Кардамски. Сред членовете на комитета е бившият председател на съвета за електронни медии Соня Момчилова. Кандидатът за държавен глава Георги Димов се обяви за политика на мир и неутралитет.
1: Да се обединим, защото бъдещето на България принадлежи на нас, българите. Ако искате го наричате национален егоизъм, национални интереси, суверенитет, нищо друго.
0: От своя страна, кандидатът за вице-президент Димитър Шиликов се изказа за добри отношения с Русия.
2: В качеството си, а то ще се случи на вице-президент, ще посетя и братска Русия. Русия в моите очи не е агресор. Крим е руски.
0: Думи на Димитър Шиликов, кандидат за вице-президент. Фермерите от така наречения царевичен пояс в Съединените щати заявяват, че са изправени пред най-тежката си криза от 40 години насам, предизвикана от скока в цените на дизеловото гориво и торовете заради войната с Иран. Тя тласка производителите на зърно до ръба на пропаста, пише британския вестник Financial Times в уводна статия по темата. Подробности от кореспондента ни в Лондон Веселин Пълнов.
3: Нарастващото напрежение е последният знак за това как конфликтът в Близкия изток, който вече е в шестия си месец, оттеква в сърцето на Съединените щати преди ключовите междинни избори, които ще определят контрола над Конгреса, пише Financial Times. Фермер заявява пред вестника, че е много трудно да се планира и да се инвестира в тази ситуация, когато богат на фосфор тор, чиято цена преди 10 години беше 470 долара за тон, сега струва повече от 900 долара. Огромното покачване на цените на горивата и хранителните вещества за културите, откакто Съединените щати започнаха атаката си срещу Иран през февруари, дойде след като американските фермери вече от години се борят с ниски цени на зърното и намаляващи доходи. Много от тях също така се смятат за жертви на търговските войни на Тръмп, които според тях са навредили на американския селскостопански износ, особено на продажбите на соя за Китай. Това е най-тежкият финансов спад в сектора от 80-те години на миналия век, каза Джон Хансен, президент на Съюза на фермерите в Небраска. Неотдавнашно проучване установи, че без правителствена помощ фермерите, отглеждащи 9 основни култури, включително царевица, ще загубят 31 милиарда долара тази година и 32 милиарда долара през 2027. От Лондон, Веселин Пълнов.
0: 17 души са в болница, а над 17 000 домакинства са без ток след торнадото, което връхлетя Южна Франция. То премина през департамента От и засегна най-силно селото Помас, където има 39 ранени, двама от тях в тежко състояние. Пожарникарски екипи с кучета оглеждат засегнатия район, за да издирват още пострадали. Поне 300 къщи са с сериозни щети, някои са срутени. Според метеорологичната агенция Метео Франс, всяка година във Франция се образуват десетки пъти торнадо с различна интензивност. А в Индонезия около 3000 души се събраха в столицата на провинция Южна Суматра за специална ислямска молитва за дъжд на фона на мащабните горски пожари, обхванали страната. Направихме всичко възможно и ще се молим на Бог да изпрати дъжд, за да можем да се върнем към нормален живот, заяви губернаторът на провинцията. Гъстият дим от пожарите се разпространи и към Малайзия и Бруней. Според индонезийските власти, пожарите са свързани с засилването на явлението Ел Ниньо, което предизвиква затопляне на морската вода в Южния Пасифик. Междувременно полицията арестува над 70 души за предизвикване на някои от пожарите. Разследвани са и компании за изгаряне на растителност с цел разчистване на земеделски земи. Следва прогнозата за времето у нас. Дежурен синоптик е Мариана Попова.
4: След обяд ще преобладава слънчево време, но над Западна България ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на места ще превали и прегърми. Има условия и за градушки. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, в София около 32. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: С нея завършва новинарската емисия на Българското национално радио в 2 следобед.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Цветан Маринов е звукорежисьор на предаването днес. Музиката избира Здравко Петров, редактор е Адриана Киселинчева. Аз съм Добринка Добрева. А ние продължаваме с информация от посещението на вътрешния министър Иван Демерджиев в Бургас, където той съобщи, че повече от година е работило мощното заглушително устройство, открито от ДАНС и полицията в джип, собственост на същите собственици на имота, обискиран в столичния квартал Драгалевци. Също така министъра уточнява, че полицията издирва елементи от мощния заглушител при претърсване на къща до контролно-пропускателния пункт Капитан Андреево. Е открито устройство, в което се виждат записите от камерите на пункта. Министър Демерджиев пристигна в Бургас, за да участва във възпоменателната церемония в памет на двама загинали бургаски полицаи при изпълнение на служебния си дълг. Репортаж на кореспондентката ни Даниела Костадинова.
1: Има данни, че откритата в джип заглушителна система е спирала сигнала на въздухоплавателните средства, каза министър Демерджиев. При проследяване на търговските дружества, на които е собственост системата, може да се направи и предположение кой е нейния притежател, посочи Иван Демерджиев. И потвърди отново, че това е Размик Чакарян Ами.
2: Те собствениците са търговски дружества, но при внимателно проследяване на тези търговски дружества, връзката води до един човек, който се казва Размик Чакарян, по-известен като Ами, с прякора си в обществеността. Разбира се, тези връзки не са директни, но могат да се извлекат от редица обстоятелства. За мен е важно да се отбележи, че дълго време не само никой не дръзваше да проверява тези обстоятелства. Имаше и патрул полицейски, който стоеше срещу заведението, където бяха проведени действията. Крайно време е да се разбере, че тези времена отминаха. Вече живеем в различни времена, в които вместо да се пази този обект, беше извършена щателна проверка в него и не само в него, също и в къща близост до Капитан Андреево. Така че тепърва предстои да анализираме всичко, което е събрано и взето от двата обекта, и очаквам да има и доста интересна информация извън тази, която вече се установи.
3: Политици вози се в това превозни средства.
2: Превозното средство не е само едно. Работим активно по установяване на всички обстоятелства. Не мога на този етап да изпадна в детайли, но чакаме и записи от едно друго устройство, което беше иззето. Доста записи има на него. Предполагам, че от тях ще излезат интересни неща. Говоря за записи на устройство, свързано с камери.
1: Има ли политически чадър на тези лица?
2: Ами, след като такива действия не са предприемани в годините назад, след като пред това заведение стоеше полицейски автомобил и пазеше това, което се случва там, извода, който може да си направим, е този.
4: Камери къде са били поставени?
1: Тези камери, казахте, записващо устройство, за какво говорим?
2: Говорим за къщата, която е в близост до Капитан Андреево. Там е имало устройство, което на практика записва всички записи от камерите, охраняващи обекта. А те не са малко.
3: Тези експерт каза, че липсват част от апаратурата, която е открита на този заглушител. Имате ли данни дали е открита на друго място или е била изхвърлена от собствениците?
2: Имаме данни да е свалена тази част от апаратурата. Достатъчно много части от апаратурата са налични, за да сме наясно за каква апаратура става въпрос и с каква мощност, а тя е доста сериозна.

0: да разберат, че това повече не може да се случи.
1: 4 години след трагичния инцидент, при който автобус мигранти блъсна полицейска кола на кръговото кръстовище Трапезица в Бургас. И на място загинаха полицаите Атанас Градев и Йордан Илиев. Днес отново на годишнината от събитията представители на общински и държавни институции, служители на различни служби за сигурност, както и жители на града, отдадаха почит пред саможертвата им. С заупокойна молитва и едноминутно мълчание беше почетена паметта им. 4 години по-късно обаче, извършителят на престъплението, сирийския гражданин Омар Аднан, не е получил окончателна присъда. Делото срещу него е в апелативния съд в Бургас, където той обжалва наказанието си от 20 години лишаване от свобода, наложено от първата съдебна инстанция. Няма справедливост за нас, казаха семействата на загиналите полицаи. Слушаме Панайоти Керана Градев и родители на загиналият Атанас Градев и Ани, майката на бургаския полицай. Йордан Илиев.
2: Тъжна история. 4 години минаха, делата още не са приключени. Това е. Ги убиха двама. Това се е подготвено предварително, всичко до детайли. Той не отива да прави нещо, да ги... И той отива да ги убива направо. Както се доказва, а те искат да го докажат, че е ПТП. То не е ПТП, това е мъжнено убийство. Хората, ако беше навън, това ще е терористичен акт.
3: За сега не сме доволни.
1: Вие настоявате и то е, според мен, има достатъчно доказателства за най-тежката присъда.
3: Да, има, но се води ПТП. Защо? Защо това е терористичен акт? Той си пееше песните, ни си гледахме записите. Той православе техния Бог, техния Аллах. И как да не... Какво ПТП е това нищо?
4: Нито веднъж не видях погледа на този човек. Някакво разочарование или нещо. Извинение без всяко покритие. Просто се търси начин да се измъкне от присъдата.
1: За ускоряване на действията на съдебната власт призова и министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев.
0: Тук обаче е момента да припомним, че Атанас Градев и Йордан Илиев изпълниха дълга си към България. Изпълниха го достойно, но за съжаление България не е изпълнила дълга си към тях. Казах го веднъж, повтарям го отново. 4 години по-късно делото, образувано по повод на смъртта им, все още не е приключило. И аз настойчиво апелирам към представителите на съдебната власт да направят всичко възможно и необходимо и да покажат, че уважават и ценят подвига на тези двама доблестни мъже, като изпълнят своя дълг и постановят окончателен съдебен акт, с който това дело да приключи.
1: Поклонението пред паметта на загиналите двама достойни бургаски полицаи се състоя пред мемориалния паметник, издигнат на мястото на инцидента. От Бургас, Даниела Костадинова.

0: Реализацията на автомагистралите у нас, особено на Черно море, винаги е в дневния ред. Важна тема, която постоянно търси своето принципно решение. Ето, сега Министерството на регионалното развитие и благоустройството ще следва нов начин за реализация, проектиране и после концесия. За това как ще се строят магистралите от тук нататък и също така на водоснабдяването на малките общини са двете теми, които коментира във Варна министъра на регионалното развитие архитект Иван Шишков. Сега Даниела Стойнова ще обобщи информацията.
1: Да, министър Шишков заедно с министъра на туризма Елин Димитров се срещна с кметовете на общини от Варненска област в рамките на инициативата Регионите говорят и каза, че от тук нататък ще е така, ще се допитват и ще разговарят с хората, които пряко са заети с местната власт, като им каза да бъдат по-активни и наистина да подпомагат малките общини. Аз му дадох за пример едно малко сравнително село Булаир в община Долни Чифлик, където хората до ден днешен по най-първобитен начин си носят бидони с вода, пълнят резервуари, но отговора беше от държавата по стандарт не може да има такова водоснабдяване, ако има по-малко 10 000 жители, пък селото явно, че не може да има толкова. От тук нататък няма да е така, каза министър Шишков и призова да се кандидатства от по-големите общини с проекти за по-малките, за да могат и те да имат достъп до всичко, което трябва да има един съвременен европеец. Що се отнася до магистралите, на мен на първият въпрос беше свързан естествено с многострадалната магистрала Хемус. Там той отговори, сега ще чуете някои от обясненията му, че до 6-ти лот няма никакъв проблем, но 7-ми и 8-ми не са били въобще проектирани от предишното правителство и затова сега година и половина ще отнеме проектирането, след което, каза той, ние не сме се отказали от Хемус, но наистина не може без проектиране да има строителство, както се е практикувало преди. И започна да обяснява и отделните магистрали, разбира се, магистрала Черно море. По едно време тя щеше да е част от трансграничен коридор и няма ни да я правим. Ще има европейски средства. Най-различни идеи минаха през годините. Сега чуете повече от министър Шишков и за нея. Магистралата по същия начин на част от пътя какво ще се прави. И въобще за новия принцип за концесиониране на магистралите, защото, каза той, в крайна сметка трябва да имаме европейски пътища, а чрез концесията това може да стане по-бързо. Чуйте повече от него.
2: Магистрала Черно море, за която се говори и ние сме го казали многократно, че търсим концесионер, не сме казали кой ще е концесионер, първо трябва да я проектирам. Тук в случая не правим подхода на магистрала Хемус, т.е. плащаме, пък после ще видим какво ще проектираме. Т.е. сега първо ще го проектираме, да сме ясни, да сме точни. Магистралата Черно море в момента се избира трасе спрямо екологична оценка, говоря в частта само обаче между Варна и Бургас. Нашето желание, нашето правителство и нашата програма е магистрала Черно море да бъде от границата с Турция до границата с Румъния. В момента знаете, че аз бях и на двете граници, на двете КПП-та. И съм бил там, за да видя наистина възможностите за това как да завършат магистрала Черно море на двете граници. Ние ще направим проекта, ще направим подробния устройствен план и, разбира се, ще го предложим на концесионер. Това е единственият нормален подход. За магистрала Хемус до 6-ти лот до Търново има проекти. И там в момента съм възложил, нека да е ясно, да се направи правен анализ, за да се видят възможностите. Можем ли да си позволим, не можем ли да си позволим да прекратиме договорите и ако не можем, по какъв начин можем да я завършим. Нашата ясно убедена цел е, че в рамките на следващите 2 години и половина, максимум 3, магистрала Хемус трябва да стигне до Велико Търново. Като казвам до Велико Търново, не казвам, че не искаме да построим магистрала Хемус. Та е ясно. Не можем да започнем да я строим сега, защото строителството започва с проекти. И защото на 8-ми лот трябва да се препроектира. Ако започнем да строим 7-ми лот, без да сме препроектирали 8-ми лот, веднъж, че няма да има смисъл да даваме пари, и втори път може при проектирането на 8-ми лот да се наложи и промяна на 7-ми лот. Така че има ясни, последователни действия. И ние ще направим това. Наследството, единственото, което може да направим, освен да ви споделим, е да се опитаме максимално бързо да го забравим и да продължим напред. И това правим в момента. Това, че не ви казвам, че ще препроектираме 7 и 8 лот, не означава, че не го правим. Не означава, че в момента не правим задание. Но в края на краищата всички вие журналистите ме питате какво ще построим веднага. Ето това ще построим, което можем. А това, което не можем, защото ги няма проектите, ще ги проектираме. Същото се отнася за магистралата от Русе до Маказа. Бяха коментирали. И включително тези, които ни докараха до тук, се опитват да направят внушение, че ние спираме проекта заради това, че спряхме обществената поръчка на частта от обхода на Бяло до Търново. Ние спряхме, за да го направим по-бързо. Защото онова тяхното, ние всички го видяхме. Ние не искаме да го продължаваме и там, където можем да не го продължим, където не сме задължени да го продължим, ще го променим. И това, което ще ви кажа, е, че по максимално бързия начин ще възложим подробно устройствен план на тази отсечка от входа на Бяло до Търново и продължаваме да проектираме цялата магистрала до Маказа. Това, което сме казали, което сме написали, всичко това ще бъде проектирано и след това магистралите, които естествено не можем да си позволим да ги финансираме с държавен бюджет, защото това са нашите пари. Тези магистрали ще ги дадем на концесия. Накрая няма да дадем пари, ще имаме магистрали и ще имаме съвсем по различен начин развитие на пътния сектор. Защото всички се наслушахме, наговорихме се на абсурдите на една отишла си политическа класа, която в момента обикаля страната и която в момента се опитва да бъде като ехо на това, което ние правим. Ако искат хората, нека да им повярват. Мисля, че вече никой не им вярва. За Аспарухови мост знаете, че сме направили обследване и че започваме, разбира се, реконструкция на Аспарухови мост. Задавах ми въпрос, разбира се, за втория мост. Аз го казах много ясно. Най-важното е да направим магистралата Черно море. Защото когато направим цялостната магистрала Черно море, поток север-юг няма да минава през Варна. Ще има достъп до Варна и няма да минава през Варна. И тогава и този Аспарухов мост, който ще ремонтираме, аз мисля, че ще свърши добра работа, защото тогава директното движение няма да влиза в града. Това са важни решения и тези решения, разбира се, ще претърпят изключително бързо развитие.
0: Регионалният министър Иван Шишков за магистралите в България.

0: sorry, no.
1: Знаете, че производители на праскови от Сливенско излязоха на протест вчера и поставиха голямото искане за цялостна държавна стратегия за развитие на земеделието в страната. Според земеделците, липсата на държавна политика и неразрешените казуси с стоковите тържища заплашват оцеляването на бранша. Друг проблем са критично ниските изкупни цени. Липсата на пазари, блокиран износ са причините производителите на плодове да недоволстват. Темата сега ще коментираме с Николай Генов от Хранкоп. Здравейте, добре дошли. Здравейте. Отново в нашия ефир.
2: Здравейте.
1: Каква в случая трябва и се предполага да бъде държавната политика, за която говорят земеделците, че отсъства? И как държавата да се намеси и да партнира и да гарантира на този пазар с цените, с изнасянето, с свръхпродукцията, която в случая задава всички тези въпросителни?
2: Да. То е малко парадоксално. Хем имаме малко производство в България, по-голям внос на плодове и зеленчуци, до 80% вече се изчислява. Хем, когато пък има все пак плодове български, няма пазар за тях. Но всъщност те са свързани двете неща. Реално пазарът е заед.
1: От внос.
2: Български пазар, заед от вноса, да. И дори по-малко продукция да произвеждаме, когато годината е добра за определени неща, както сега е за прасковите, то и домати в момента има по-големи количества, просто те няма пазар за тях. А всъщност нашият опит и нашите идеи са повече свързани с директните продажби, не чак толкова с големи количества, но...
1: Но все пак имате представа добре как да стане този контрол на пазара.
2: Но то не е толкова контрол, трябва да се... Държавата може да помогне на производителите чрез създаване на повече пазари, реални пазари, както са фермерските пазари, които набират все пак скорост, въпреки всички трудности и точно отново никаква регулация, никакво отношение на държавата към тях. На фермерските пазари производителите, които са там вече, си реализират продукцията и на справедлива цена за тях. Докато тези, които нямат достъп до такива пазари, в момента страдат точно от изкупните цени. Според мен не толкова контрол над нещо си,
1: а възможности.
2: Даване на повече възможности.
1: Да, кооперативите са точно такъв вариант, който се обсъжда и такава стъпка за обединяване на малките стопанства в организации за по-лесно излизане на пазара. Вие имате, да кажем, опит в тази посока с Хранкоп. Наистина ли стават по-конкурентно способни по този начин?
2: Да, значи, пак казвам, ние от 15 години работим вече с може би над 100 производители. Тези, които са с нас, т.е. в кооператива, в кооперацията, те са около 40-50 човека производители, те са устойчиви. Имат лоялни клиенти, които са обединени около тях, точно нашите членове на кооператива. И това е един модел, който се развива и на Запад от близо 20-20 няколко години. Нарича се Community Supported Agriculture, което е на български означава, че общността подкрепя земеделието. Общност, тъй като вече се е изменила цялостната структура на пазара, повечето потребители са в големите градове, а пък производството е в селата. Затова се създават кооперативи в големите градове, които изкупуват продукция на производители от селата. В това отношение пак трябва да има някакъв вид насърчаване и нещо, с което държавата да помага. Бих казал, че по-скоро се получава обратното пак. Държавата разглежда такъв тип, защото вече има неформални кооперативи в България, има и формални, каквито сме ние, но повечето са неформални, но те биват разглеждани като нещо вредно, лошо, като спекула, едва ли не като продажба на нерегламентирана продажба на храна.
1: От тук нататък се мисли, да, и на законово равнище се мисли за кооперативите, които ще станат реалност и ще работят. Сега ние, нали, още не знаем какво и как ще изглежда този закон, но пък вие може да кажете като човек с опит в бранша, какво е важно да бъде заложено в този закон.
2: Да, ние сме регистрирана кооперация, работим по закона. Специално самия закон няма пречки за такъв тип кооперативи, както сме ние, потребителско-производителски кооператив. Доколкото следя дискусиите, по-скоро са за земеделските кооперации, когато се създава кооперация с участие с земя. Но този, според мен, просто пак фокуса не е верен. Фокус трябва да бъде в пазара, в създаването на нов пазар. А нов пазар вътрешен може да се създаде чрез потребителски кооперативи, каквито са Хранкоп и други има вече. И трябва да се разгледа техния опит и модел, което според мен не толкова до регламентиране чрез закона за кооперациите, а по-скоро като насърчаване под формата на... Значи в щатите има програма, която се дават ваучери, ако ваучери на хора, които да си купуват от кооперативи и фермерски пазари. На Запад са с много по-облегчени условия да се създават на центъра, предоставят им се обществени сгради, складове и така нататък, за да може граждани да се обединят и сами да създават тази къса верига.
1: В момента то, говорим, нали, в частност...
2: Трябва да подпомогне в инвестициите, защото създаването на, да кажем, на един магазин кооперативен изисква инвестиция, която по-трудно се прави от едно обединение от граждани.
1: В момента, нали, говорим в частност за прасковите в Сливенско и в тази връзка, нали, да кажа, че проблем там е, че има един преработвател само и това представлява само по себе си малко възможности за изкупуване.
2: Нали,
1: и прасковите отиват за компоти, обаче те не стигат на практика до София, не стигат в голяма част на България, а пък все пак е абсолютно собствено производство.
2: Да, извинявайте, че ви прекъсвам. Проблемът е абсолютно същия. Те имаше и програми, мисля, че още има за инвестиции в преработките и така нататък. Но дори да се познаваме и такива производители, които са само с преработена продукция, с цехове, но те също нямат пазар. Значи инвестират няколко стотин хиляди в цех, произвеждат някакво количество компоти, ако щете, или мармалади, и после няма къде да ги продават. Защото виригите те са основният пазар в момента. По-малки магазини също намаляват. Износът е много труден. Там също трябва държавата по-скоро да помага с реклама и промоция. Така че то няма как да има преработватели, ако няма пазар.
1: А как да стигнат до големите вериги магазини?
2: Във всеки случай няма да стане чрез кооперирането, което се говори. Защото днес има такива модели в Холандия, в Италия. Но там тези кооперативи на производители са се формирали вече няколко десетки или стотини години дори. Ние не сме на това ниво. В момента най-бързия начин пред нас е да се кооперират, да се насърчава потребителското коопериране.
1: А стоковите тържища според вас вариант ли са? Алтернатива ли са за реализацията на продукция?
2: Те са алтернатива, но те са алтернатива само за много големи производители. Ако има производители на праскове с няколко хиляди декара, но по-важното е всъщност да се намери начин да съществуват малките производители. Има, може би, няколко много големи производители на плодове, на зеленчуци в България, но те са големи корпорации вече. Те зареждат веригите, със сигурност. Така че за тях не е проблем, на тях не е трябва тържища. А за малките на тържищата ще бъде същото, както сега с изкупвачите.
1: Казахте преди малко, че намалява собственото производство. Имате ли представа каква част от това производство все пак наистина отива в кофта и е изхвърлена храна? Знаете, понякога и знак на протест се хвърлят плодове и зеленчуци.
2: Нямам. Аз мога да кажа, защото няма как да имаме такава статистика. Знаем, наблюдаваме на нашите фермерски пазари. Всъщност това, което наблюдаваме, е, че когато производителят работи за пазара, той си регулира и това включително. Тоест, ще се е по-малко, прямо растежа. Расте устойчиво, а не неустойчиво. Има, когато имаш реален пазар, ти спрямо него сееш, спрямо него планираш каква продукция очакваш. Дори нашите производители вече изкарват по 3-4 реколти от едно място, от 1 квадрат под метър, и всичко си продават. Тоест нямат такива излишъци, за които да страдат, че не се реализират. И това е начинът. Тоест това трябва да се разгледа от държавниците, да съберат пак. Има може би около 12-13 организации в страната, които правят фермерски пазари, има и кооперативи. Просто да вникнат малко по-надълбоко в тези наши модели, които в момента изглеждат дребни и може би смятат, че не биха свършили работа за цялата страна, но всъщност точно смятам, че ние сме зародишът на нещо, което може да се възпроизведе многократно в цялата страна и всъщност повече производители да страдат по-малко, когато имат продукция.
1: Казахте преди малко, че вносът задушава родното производство, и в тази връзка аз наистина се опитвам да си отговоря на въпроса какви са конкурентните правила, при които се случва това и дали вносът така няма карт бланш даден от държавата? Дали е нарушен баланс?
2: Балансът определено е нарушен в плодове и зеленчуци. То не е, може би не зависи толкова от нашата държава. Не е това обща селско-стопанска политика, не свободен пазар. Мисля, че трябва да се насочат усилията. Разбира се, трябва да има усилия срещу нелегален внос или внос на много некачествени продукти. Това спорадично се опитват да правят. Но по-скоро усилията трябва да бъдат в създаването на нов пазар. Вътрешния чрез кооперативи, но потребителски кооперативи, не земеделски, и външен пазар с промоция, с качество. Всъщност има български производители, макар и малки, които са на много високо качество и те намират пролуки и правят износ в Япония, в цяла Европа и познаваме такива. Трябва такъв тип производители и такъв тип модели като нашия да бъдат по някакъв начин припознати и насърчавани. Ние продължаваме 15 години, продължаваме да се чувстваме не само, че като невидими сме, сега не съществуваме, но и когато има някъде проблем и нещо, първо забраняват фермерските пазари. Отношението е като към полупрестъпници. Не правим нещо, което може би е голям риск към обществото.
1: А всъщност има нужда от повече пазари.
2: Ами то да, ние всъщност едва ли сме някакъв 0,5% от целия пазар да сме, което са на фермерските пазари производители. Но показваме, не пак казвам, показваме модел, който е устойчив. И той трябва да бъде припознат и по някакъв начин му се фиксираме.
1: Благодаря ви много, Николай Генов от Хранкоп.

0: новото място на джаза в Хоризонт. Всеки вторник от 22 часа до полунощ с мен Иван Нотев. Джаза Вю. Спомен от бъдещето.
1: Алегро Вивача е предаване, в което новините са хубави, гостите талантливи, а музиката отбрана класика. Слушайте Алегро Вивача всеки вторник след новините в 20 часа по Хоризонт. Просто така, за удоволствие.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Български институт по метрология.
2: часа. С обзор на водещите новини пред микрофона е Николай Петров. Десетки пожарникари, горски служители и доброволци отстраняват щетите в община Струмяни заради снощните порои. Огромни дървета и тонове кал задръстиха планинските реки. Наводнени са къщи, повредени са мостове и пътища, прекъснати са водопроводът и електрозахранването. Последна информация чуете в репортажа на кореспондента ни Кети Тренчева.
3: На терен продължават да работят десетки пожарникари и служители на горските стопанства, аварийните звена в община Струмяни и съседните населени места, както и десетки доброволци. На място вече са и екипи на РМ Запад и на водното дружество в Сандански, които отстраняват авариите по електроснабдителната мрежа и довеждащия водопровод. Служители на НКЖИ се очаква да анализират пораженията върху железопътната линия, 400 метра от която е отнесена от водата. Най-тежко е положението в речните корита, които са задръстени от огромни дървета, коренища и кал, каза главен комисар Александър Чартов.
4: Продължаваме да разчистваме, защото има изключително голямо количество от наноси и огромни дървета, които режем и постепенно се отстраняват. Където има мостови съоръжения, най-вече там е голямото натрупване. Това, което е добре, че няма пострадали хора.
3: Десетки местни хора помагат за разчистването на засегнатите от водното бедствие къщи. Придвижването по основните улици е почти невъзможно заради калната маса. Емил Илиев, кмет на община Струмяни.
5: Наводнени къщи са много, но затлачените са две къщи, които са в близост до коритото на реката.
3: Във възстановяването на Струмяни от тежката преливна вълна и наводнението с нощи, с тежка техника и хора участват и строителни фирми, работещи по изграждането на автомагистрала Струма и пътя към граничния пункт Клепало. За новините Кети Тренчева.
2: С последици от наводнението се борят и в община Пещера. Заради щетите, които прелялата стара река нанесе, кметът на града Йордан Младенов обяви частично бедствено положение.
6: 5 часа свиквам общинският щаб по бедствия аварии. Целта е да се опишат всички щети, които вчерашното наводнение нанесе, да се огледат домовете на хората, които са пострадали и да се вземат превантивни мерки за защита на населението и възстановяване на щетите.
2: Посочи пред Българското национално радио кметът на Пещера Йордан Младенов. Тази сутрин е възобновено издирването на 58-годишния мъж от града, който беше повлечен от водите на стара река. Пътят Пещера-Батак остава затворен. В община Батак също продължават да почистват улиците след вчерашното преливане на реката. С наноси в приземните етажи са и 16 къщи, а две от баташките улици са повредени. В София след вчерашната буря с градушка в общината са постъпили над 100 сигнала, обяви пред Българското национално радио директорът на звеното аварийна помощ и превенция Мария Тенева.
7: Имахме около 80 сигнала за паднали дървета и клони, 40 сигнала за частично завиряване на улиците, за повреда на светофарните уредби. Много бързо и там се реагирах. Може би 80% от сигналите бяха обработени час и половина-два след бурята,
2: каза Мария Тенева от столичната община. Пожарът в Хасковско е локализиран. Той изпепели 14 000 декара в землищата на селата Динево, Малево, Любеново, Кривополе и Корен, като засегна и част от военния полигон там. Екипи на пожарната остават на място, тъй като все още имат тлеещи огнища. В първото си пленарно заседание от новия сезон Народното събрание отчете десетки незапълнени позиции в ключови държавни органи, предава репортерът Даниил Инков.
8: Сред позициите с изтекъл мандат са главният инспектор и 10 инспектори в инспектората към Висшия съдебен съвет, както и членовете и на съдийската и прокурорската колегия от квотата на парламента в ВСС. Предстои избори на членове на надзорния съвет на Агенцията за публични предприятия и контрол, на Комисията за публичен надзор над регистрираните аудитори, председател и заместник председатели на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество, както и председател на Икономическия и социален съвет. Парламентът трябва да избере и органи, чието мандати са били предсрочно прекратени. Сред тях са член на Фискалния съвет, управител и подуправител на Националната здравноосигурителна каса. Отделно е посочена и необходимостта от избор на председател на Държавната агенция технически операции по предложение на Министерския съвет. Парламентът трябва да конституира и Национален съвет на българите, живеещи извън Република България, като предстои избор на негов председател и членове. През втората пленарна сесия на 52-то Народно събрание, Комисията за контрол на службите за сигурност, прилагането и използването на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по закона за електронните съобщения ще бъде председателствана на ротационен принцип от Христо Терзийски. За новините, Даниел Инков.
2: Окръжният съд в Пловдив потвърди постоянното задържане под стража на 42-годишния Ивайло Колев, лидер на пловдивския клон на неонацистката организация Кръв и чест. Обвиняемите като негови помагачи, баща и син Велеви, остават на свобода под парична гаранция. Окръжните магистрати решиха, че 18-годишният Теодор Велев трябва да плати 800 евро. За бащата гаранцията е 1000 евро и тя беше наложена още от първата съдебна инстанция. Мощното заглушително устройство, което МВР и ДАНС откриха в джип в столичния квартал Драгалевци миналата седмица, е работило повече от една година. Това обяви в Бургас министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. Той уточни, че в момента полицията проверява записите на друго устройство, открито в къща до граничния пункт Капитан Андреево. На това устройство има записи от камерите на пункта. Като евентуален притежател на заглушителната система, министър Демерджиев посочи Размик Чакарян с прякор АМИ. Още информация в репортажа на кореспондента ни в Бургас Даниела Костадинова.
9: Данните показват, че откритата система е заглушавала сигнала към летателните средства, каза Иван Демерджиев. Той не уточни дали полицията има данни, че в джипа, където е намерено заглушителното устройство, са се качвали и политици, но посочи, че се е спирало разследването на случая.
10: За мен е важно да се отбележи, че дълго време не само никой не дръзваше да проверява тези обстоятелства. Имаше и патрулов полицейски, който стоеше срещу заведението, където бяха проведени действията. Крайно време е да се разбере, че тези времена отминаха. Вече живеем в различни времена, в които вместо да се пази този обект, беше извършена щателна проверка в него и не само в него, също и в къща близост до Капитан Андреево. Там е имало устройство, което на практика записва всички записи от камерите, охраняващи обект. Така че тепърва предстои да анализираме всичко, което е събрано и взето от двата обекта и очаквам да има и доста интересна информация извън тази, която вече се установи.
9: В повече от едно превозно средство са открити заглушителни устройства, уточни още министър Демерджиев. Откритата заглушителна апаратура е с голяма мощност, а полицията в момента издирва отсъстващи части от нея.
10: Правим и ще направим всичко необходимо да намерим останалите елементи, както и така да установим повече обстоятелства, свързани с това, което се случва там на това място, защото трябва да припомня, че преди време там потъна и изчезна известния като Пепи Еврото, търговец на правосъдие. Така че мястото е интересно и ние ще направим всичко необходимо да го изясним какво се случва там и какво се е случило в последните години там.
9: От Бургас, Даниела Костадинова.
2: Министърът на отбраната Димитър Стоянов заяви, че за сега Съединените щати нямат намерение да разполагат отново самолети цистерни в България. Такива машини прибиваваха до миналия петък в базата Безмер край Ямбол.
11: Имаме документ, с който казва, че самолетите напуска страната ни. Това, което е заявено от американска страна, че към момента няма такова намерение да се завърнат в България. Иначе наистина до октомври месец е разрешението, което е даван парламент.
2: Според министър Стоянов, България е станала обект на иранска хибридна операция с съдействието на български политици, които обаче той няма намерение да назове.
11: Те сами могат да се самоопределят. Всяко едно изказване в подкрепа и подбуждане на страха у населението води в тази посока. Всяко едно изявление от тяхна страна, как България е включена в война с Иран и така нататък, това води точно до такъв резултат, до успешна хибридна операция от страна на иранската страна.
2: Заяви министърът на отбраната Димитър Стоянов. От ГЕРБ заявиха, че не се разпознават в твърденията на военния министър.
12: Това е много сериозна, много тежка заявка, обвинение дори косвено и трябва да се каже кои са те. Ще бъдем много любопитни да назовем имената на тези политици, защото явно става въпроси за индивиди, за хора.
13: От ГЕРБ не се препознавате за това?
12: По нито един начин.
2: Заяви депутатът от ГЕРБ Георг Георгиев, а Ивайло Мирчев от Демократична България отправи призив и към службите за сигурност.
14: Ако наистина има данни във военно разузнаване, в службите за български политици или политик, който участва в иранска хибридна атака, те веднага трябва да бъдат дадени в парламента. Българските служби трябва да излязат, той политик или политици, трябва да си поднесат отговорността, да си дадат имунитета, да бъдат разследвани от прокуратурата.
2: Заяви депутатът от Демократична България Ивайло Мирчев. Китай се обяви против новите американски санкции срещу Иран, а Техеран обеща да им отвърне чрез план за противодействие и изрази увереност, че основните му търговски партньори ще устоят на натиска от Вашингтон. Подробности по темата от редактора Михайлина Димитрова.
15: Китай, Обединените арабски емирства, Турция, Ирак и Индия могат да са страните най-силно засегнати от новата кампания на Съединените щати, чиято цел е да изолира Иран от световната икономика. Инициативата е част от усилията на Вашингтон да прекъсне търговските канали, които поддържат иранската икономика близо 6 месеца след началото на войната. Говорителят на външното министерство в Пекин Лин Джиен заяви, че Китай ще защити интересите си.
16: Сътрудничеството между Китай и Иран винаги е било осъществявано в рамките на международното право и не трябва да бъде възпрепятствано или прекъсвано.
15: Иран заяви, че има двугодишен план за противодействие на разширените санкции, след като Съединените щати обявиха най-голямата финансова офанзива досега срещу Техеран. Министърът на икономиката на Иран Али Маданизаде посочи, че нито Китай, нито Русия са приели мерките на Съединените щати и прогнозира, че други страни ще им се съпротивляват. Новите санкции бяха обявени срещу 60 физически и юридически лица и плавателни съдове, но списъкът не включва нито една от китайските финансови институции, заподозрени в улесняване на търговията с петрол на Иран. За новините Михайлина Димитрова.
2: Украйна вижда възможност за посредничество на Съединените щати, с което да бъде сложен край на войната с Русия до края на следващото лято. Киев е изготвил предложения, заедно с американски и европейски представители, които да бъдат представени на Москва. Това заяви президентът на Украйна Володимир Зеленски. Сред предложенията са прекратяване на огъня и обсъжданата по-рано от Съединените щати идея за създаване в източната част на Донбас на свободна икономическа зона, която да бъде администрирана от трета страна. Зеленски заяви, че вижда възможност за прекратяване на близо 4 години и половина бойни действия в периода от срещата на върха на G20 в Съединените щати през декември тази година до края на лятото на следващата година. Американските преговарящи Стив Уиткоф и Джаред Кушнер за последен път посетиха Москва през януари и все още не са пътували до Киев. Емисията ни продължава с информация и прогноза за времето. Пряко от Националния институт по метеорология и хидрология ще чуем дежурния синоптик Мариана Попова. Добър ден!
17: Добър ден! Към този час грамотевична буря и валеж има на запад от София в района на Драгоман. Температурите са от 30 градуса в Добрич до 36 в Елхово и в Русе. По Черноморието температурите са 26 до 28 градуса. В София в момента е 31 градуса, атмосферното налягане е 948 хектопаскала, относителната влажност на въздуха 49%. До края на деня ще преобладава слънчево време, но на Западна България ще се развива и купеста и купестодъждовна облачност и на места ще превали и прегърми. Има условия и за градушки. Ще духа слаб в Източна България умерен вятър от изток и югоизток. През нощта над Северо-Западна България облачността ще е предимно значителна и на места там ще има интензивни валежи и грамотевици. Над Южна и Източна България ще бъде предимно ясно. Ще духа до умерен вятър от източната четвърт, след полунощ в Северо-Западна България ще се ориентира от запад-северо-запад. Утре вятърът в цялата страна ще се ориентира от запад-северо-запад, най-късно в източните райони, ще бъде умерен до силен и с него ще нахлува относително хладен въздух. Облачността ще е променлива, често значителна, купеста и купестодъждовна. На много места от запад на изток ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Има условия и за градушки. Интензивни ще са явленията в планинските райони. Максималните температури ще са между 29 и 34 градуса, в София около 30. По Черноморието и утре ще бъде предимно слънчево, след обяд с временни увеличения на облачността, почти без валежи. Преди обяд вятърът ще е от изток и югоизток, до края на деня ще се ориентира от запад-северо-запад, ще бъде доумерен и с него ще нахлува относително хладен въздух. Максималните температури там ще бъдат 27 до 29 градуса, температурата на морската вода по крайбрежието е 25-26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: И пътна информация. Движението по пътя Видин-София при

0: Цветан Маринов, Здравко Петров, Адриана Киселинчева и Добринка Добрева. Това е нашия екип днес на предаването 12+3, което продължава с час повече до 4 след обед в летния вариант на обедното предаване. Вчерашният 24 август ще остане в историята на археологията с заснемането на Константиновия мост от археолози, които престояха часове под водата на река Дунав, за да увековечат находките, появили се след спадане на нивото на реката. По покана на Регионалния исторически музей в Плевен, подводният археолог Найден Прахов беше част от екипа, заснел останките от най-големия мост в български участък. Интервю на Латинка Светозарова.
1: Константиновият мост носи името на римски император Константин I Велики, завършен е през 328 година и има дължина от над 2 км, което го прави най-дългата антична конструкция, построявана на река Дунав.

0: датирането се знае точно, защото е описано от летописци на самия Константин Велики, който е присъствал на събитието. В вчерашния ден подводни археолози заснеха останките от моста. Стана възможно след спадането нивото на река Дунав. Сред тях беше и доктор Найден Прахов. Намираме го часове след гмуркането в Дунава и заснемането на Константиновия мост. Какво заснехте? Какво открихте?
1: Няколко часа бяхме от вода. Посетихме обекта с колеги от Плевенския регионален исторически музей. От Павел Попов, колегата, се гмурнахме, за да огледаме няколко от основите на Константиновия мост. Така че всъщност работата ни приключи рамките на този ден и посещението ми е по покана на регионалния исторически музей в Плевен, Володия Попов, директора, с тази информация, че при падането на нивото Константиновия мост основите се разкрили. И днес имахме късмета, щастието, възможността да се гмурнем до две от стъпките на моста. И това, което видяхме, беше изключително впечатляващо. Неща, които знаем от публикации, но сега за първи път ги виждахме и успяхме да ги документираме. Основите на моста видяхме как са били изградени, което съвпада и с информацията, която имаме от историческите изследвания, че мостът е фундиран с градеж, който е направен от основата фундамента от квадри, върху тях лежи пояс от тухли, от 5 или 6 реда тухли и нагоре продължава с градеж от поросани камъни, отново имало тухлен градеж. Като всички тези елементи ги видяхме, тези постаменти, много добре запазени, видяхме тухлиния градеж, видяхме квадрите, видяхме градеж от камъни и поросан, видяхме железни шини, хванати с уловни легла, са укрепвали това съоръжение, основно квадрите. Видяхме квадри, които са с специални жлебове, нарича се ляса и чалпашка, в които са влизали шкобите и са държали квадрите една за друга. Да, видяхме, че са доста добре запазени тези основи. Има възможности да се проучи този обект с археологически разкопки, които да разкрият по-добре тези основи, тъй като по-голяма част от тях, разбира се, са покрити с пясък, с камъни и ние видяхме отделни фрагменти от тях. Така това посещение беше доста вдъхновяващо и за колегите от Левенския музей и за мен, да продължим проучването с едно по-сериозно изследване, с теренна работа, която да включва археологически разкопки, които да разчистят и да разкрият тези фундаменти.
0: Днес вие потвърдихте това, което науката вече знае, но какво бихте казали за хората, които са изградили преди толкова векове назад този мост?
1: Това, което ми направи впечатление, е мащабите на това съоръжение. Нали, от публикации познаехме, че е внушителен, че е най-големият римски мост, че почти 2 км и половина е цялата му дължина, като на около километър и 200 метра са били над водата. Но когато видиш във водата при това силно течение, което усещаш по време на гмуркането, на което не можеш да се устои, виждаш как е изградено, колко сериозно, колко внушително е направен този мост, дава сметка за мощта и за величието и богатството на Римската империя. Това, че няма ограничения в възможностите им. Нещо, което и днес не трудно може да се направи като един мост, особено в България. Но тогава това е било възможно с ресурсите, които е разполагала империята. И човек, който се блъска с нещо, за което само е чел и да го види наяве, на мащабите на съоръжение толкова сериозно.
0: Доктор Найден Прахов е директор на Института за подводно наследство.
1: Това е националният институт, отговаря за проучването, опазването и представянето на подводното културно наследство на България. Ние сме институт под шапката на Министерство на културата, но също така сме и регионален институт под егидата на ЮНЕСКО, за Долнодунавския и Черноморския регион. Институт по тегията на ЮНЕСКО бе придобит в началото на тази година.
0: Вие заснехте под вода?
1: Да, това беше основната цел, да го заснемем. Направихме видео, фотодокументация. Надявам се от фотофотографиите да направим триизмерни дигитални теренни модели на фрагменти от тези деструкции, от тези съоръжения. Така че да ги представим пред обществото, пред колегите и също така да обмислим дали имаме ресурси, възможност да продължим проучването с археологически разкопки. Така че тези материали ще не дадат тази възможност да преценим има ли смисъл, имаме ли възможност и как да действаме в случай, че решим да направим такова проучване.
0: Като подводен археолог имахте шанс.
1: Да, днешния ден беше изключително вълнуващ, успешен и за мен и за колегите. И казвам, че незабравим ден ще бъде днешния ден. Надявам се да се върнем отново и да продължим с работата тук.
0: За 12 плюс 3 от Плевен, Латинка Светозарова.

0: В България тече обновяването на подвижния състав на българската железница. Министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев представя днес на Централна гара София първата електрическа ЖП мотриса Алстом за България. От 10 дни обаче нови влакове на БДЖ са част от пейзажа по линията Видин-София. Към момента курсовете са сутрин рано и вечер късно. И въпреки, че възможността за пътуване с новите влакове не е много удобна, любопитството на хората е голямо. Как изглежда пътуването с новите влакове към Северозападна България и какви са първите впечатления на пътниците, разказва Соня Валериева от Радио Видин.
1: Новите влакове на български държавни железници вече са част от пейзажа по линията Видин-София. Първият от тях пристигна във Видин на 14 август, а няколко дни по-късно любопитството около новите мотриси, или казано по-просто новите електрически влакове, продължава. За момента по направлението има само един курс от Видин към София в 4:50 часа сутринта. И макар че възможността за пътуване с новия влак все още не е удобна за всички, интересът към него е голям. Още при пристигането на влака в Видин, Анатолий Атанасов, директор оперативна дейност в пътнически превози на БДЖ, разказа повече за новите влакове.
2: От тази седмица, понеже поетапно ги въвеждаме в експлоатация, за тази седмица и другата може би ще пътува един чист влакове София, Видин и обратно. Постепенно, може би в края на другата седмица, ще тръгне и един чист влакове за Лом, както и част от пътни влакове. Там са два чифта, може би един чифт по влаковете, ще го направим пак тази серия. Основните технически параметри на тази серия са скорост до 160 км в час, 333 седящи места, от които 39 са свалящи седалки. Има възможност за превоз на велосипеди, на лица с намалена подвижност, доста модерни видеонаблюдения, има 40 камери, пряка връзка с машиниста от всеки вагон, система за преброяване на пътниците с външни камери, вагоните с климатик, доста добър, който върши работа дори в най-горещите дни, доста модерен влак. Имат USB портове, на които могат да си зарадат телефоните клиентите ни. Няма да има намаляване на времето поради ограниченията на скоростта, които са въведени от железния път. Неминуемо ще гледаме да запазим до 13-12 този начин на обслужване на влаковете. След това може би ще се наложи малка промяна, но идеите, които имаме в този регион, да работим с електромотрични влакове от на Шкода и на Авто. Ще помоля много пътниците, които ги използват, да пазят малко чистота. Това е подвижен став, който е доста скъп, струва доста на данъкоплатците, поддръжката му е доста така особена. Затова ще помолиме да се пазят влаковете отвътре като чистота, да се използват кошчета, които са монтирани почти навсякъде. И другото важно нещо е да не ги рисуват отвънка, защото следва веднага влака да се извади и да бъде почистен.
1: Комфорт, климатик, USB портове, видеонаблюдение и възможност за превоз на велосипеди са само част от удобствата в новите влакове. Те могат да развиват до 160 км в час, но за сега това няма да означава по-кратко пътуване между Видин и София заради ограниченията по железния път. Няколко дни след първото пътуване обаче ни беше интересно да проверим не само какво предлага новият влак, а и дали видинчани вече са успели да го изпробват.
3: Тук във Видин идва последен и тръгва пръв и няма как да се возиме. Все още не сме го видяли даже.
4: Интересно ли ви е да се качите в него?
3: Като железничар, да.
4: А, вие сте железничар.
3: Да.
4: Видите така от тази ваша гледна точка малко по различен начин.
3: Да. Красиви са така по снимки, като ги гледам, са красиви, ама дано да ги спастрим, що ние българите сме животни.
4: Да видях.
3: Жаваме такиви неща, честно казано.
4: Да, просто защото не пазим. Дори видях социалните мрежи как първия влак са спърлили храна по земята, но ще е доста по-комфортен.
3: Определено. Ние тук по седма линия сме забравени от Господ. Това е чудо, къде са го поставили насам да пътува. Хората са да видят, че има нещо ново от тази държава и най-вече от тази железница.
5: Да, чух за новия влак, но не знам, той има ли нещо общо с Видин?
4: Има.
5: А, това не знаех, че и до Видин пътува новия влак.
4: 4 часа сутринта тръгва единият
6: до тук.
5: Интересно ми е и с удоволствие бих се качила, за да пробвам новия влак. Аз обичам БДЖ и познавам всички видове вагони, които са пътували от Видин до София, от този стар мазен влак до сегашните. Така че с удоволствие ще изпробвам и новия вагон.
7: Вие сте един от малкото хора, които са пътували с новия влак. Какво е вашето мнение?
8: Аз пътувах с втория курс на новия влак. Бях много приятно изненадан от визията. Виждам, че цяла България е обхваната от еуфория за новите влакове, защото в други линии с по-кратки разстояния пък навлизат мотрисите Siemens. Влака е наистина приятен, нов, както всяко ново нещо. Широки коридори, допълнителни седалки в коридорите, възможност за качване на велосипеди пак с допълнителни седалки, електронно отварящи се врати и чисти туалетни. Смятам, че това е време, но да се използват тези влакове на дълги разстояния. Седалките не са за дълги разстояния, не създават комфорт. Поред мен разстоянието между седалките е тясно. С очите си видях човек малко повече килограми, как се измъчи с детето си. Но това е нормално. В България нещата не се домислят. Всяко едно отношение. Така че се надявам, че мотрисите Астом, които са подходящи за дълги разстояния, ще поемат линията Видин-София. Иначе влакчето е чудесно. Видин-София Банкия, София Перник, Враца София може, но Видин София не е толкова комфортно. Но се радвам, че има нещо ново и усещам, че всички българи се радват и пожелавам да ги пазим, защото това е най-големия проблем. Още от първия ден видях замърсени територии от влака. Нека да бъдем отговорни към това, което имаме, за да му се радваме по-дълго време.
1: Новите влакове постепенно ще стават все по-позната гледка по линията, а очакванията са това да не остане единствената промяна. Предвижда се по-късно такива влакове да бъдат пуснати по направлението към Лом, а старите композиции към Враца и Монтана също да бъдат заменени с нови електрически влакове. От Видин, Соня Валериева.

0: Министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев представи първата електрическа ЖП мотриса Алстом за България. Общо 12 влака са доставени на територията на страната. Те са финансирани със средства по плана за възстановяване и устойчивост. Още от Мила Младенова.
1: Стойността на 12-те мотриси е близо 155 милиона евро. Договорът предвижда доставката и на още 23 влака, които ще пристигнат поетапно в страната. Новият мотрисен влак, който беше представен на първи коловоз на Централна гара, е дълъг 121 метра. Отвън той е решен в бяло, синьо и зелено, а отвътре салоните са в червено и синьо, с предвидени места за зареждане на телефоните и на електрически велосипеди. Министърът на транспорта Георги Пеев поясни.
2: Влаковете ще бъдат 12 са доставени по плана за възстановяване и те вече са тук, като първите два от началото на септември ще влезнат в употреба. Следващите влакове периодично ще бъдат произведени и включени и те ще бъдат финансирани по така наречения план за климата. Той още не е готов. Ние работим много усилено с вице-премьера Пеканов, за да може да получим европейско финансиране за тях. Като уверението, че целият процес ще приключи в края на април 2027 година.
1: От кой ще се използват тези влакове? Коя фирма? От БДЖ или новия оператор?
2: От БДЖ ще има и от новия оператор, ако договора влезе в сила, защото така е подписан договора. Пропорционално, в зависимост от линиите, в зависимост от услугата, те ще бъдат разпределени по начин, който е предварително описан в договора.
1: По кои линии ще се движат новите влакове?
2: Ами по различни линии ще започнат с Перник, София, Пловдив, Свиленград, защото това е отсечката, в която има най-много участъци, в които може да се развие скорост от 160 км.
1: Колко е дълъг влака, колко път Събира
2: 323 човека с 6 вагона.
1: Първия вагон е първа класа.
2: Има два, които са първа класа и 4, които са нормални.
1: Новият оператор кога ще започне да оперира?
2: По договор трябва да е от началото на януари, но ние в момента разглеждаме договора и трябва да предприемем стъпки за ефективно въвеждане в договора. Така че дайте ни още малко време, за да ви дадем подробности. То е въпрос не само на подвижен състав, то е въпрос на хора, на оперативни процедури, на всичко.
1: Кога ще приключи ремонта на Централна гара? Хората го очакват с голямо нетърпение.
2: За съжаление, аз въобще не съм щастлив от това, което се случва на Централна гара и предвид зависимостта от други договори, той се отлага. Има нов план, който се дали за 28 година, но аз смятам, че трябва да направим среща, на която да ускорим този процес. Въпреки това са разработени планове за подобряване на обслужването на самата гара. И ще може хората да не се прекачват на гара Север, защото аз посетих гара Север и там условията са, меко казано, ужасни. Тоест, ще направим всичко възможно, дори да не завърши проекта в кратък срок тук, самото обслужване да се подобри значително.
1: Влакът предизвика голям интерес сред пътниците. Те очакват с нетърпение влаковете в движение. Ето още какво казаха хората на Централна гара.
3: С удоволствие се возя.
1: Какво мислите за обновлението на БДЖ?
3: Крайно време беше. Аз обичам ЖП транспорта и винаги пътувам с него, защото е кореспондира добре.
1: В момента доволен ли сте от услугата?
4: О, всичко е фалш. Нека да ни говорим.
5: Всичко е замазана работа.
1: Кое не сте доволна?
4: От всичко.
3: Радвам се, че ще има нови вагони, нови удобства.
6: Изобщо не пътувам с влакове. Сега по, така да се каже, случайно се налага.
1: Какво мислите за обновлението на БДЖ?
6: Веднага го направиха с рисунки.
1: Това, че не пазим влаковете?
6: Става въпрос за българина, че трябва да се цивилизова много повече.
5: За сега БДЖ, от мое впечатление, предлага добра услуга на много ниски цени.
1: Имате ли забележки?
5: Аз специално не. Рядко пътувам. Веднъж или два пъти годишно и винаги е било добре. Климатизирани вагони, зимата отопление.
1: За 12 плюс 4 Мила Младенова.

завършва 12 плюс 3 на 25 август и днес с час повече. Дочуване от нашия екип, звукорежисьора Цветан Маринов, музикалния редактор Здравко Петров, редактор Адриана Киселинчева и от мен Добринка Добрева. Приятна вечер с програмата на Хоризонт.

0: Дядо, обичам те!
1: Какво?
0: Казах, обичам те!
2: Не пропускайте важните думи. Запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.
3: Египет. Там, откъдето цивилизацията започна.
4: Кайро.
3: Гиза.
4: Александрия.
3: Луксор.
4: Асуан.
3: Абу Симбел.
4: Хургада.
3: И Червено море.
4: Това е Египет. Истински рай за екскурзии и почивки.
3: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
5: Обичам да водя внуците в парк, но избягвам. Заради простатата все се оглеждам за туалетна.
6: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермед. 4 филиала в България и Сърбия.
7: Събота, 29 август, в Чуй лятото, очаквайте да чуете повече за българските храмове като обединителна сила. За отговорността да поемеш инициатива и да се грижиш за храм, истории от Монтана, Панчарево и село Искър. Как се провеждат литургии с жестомимичен превод, разказва отец Димитър Тухчиев. Гости в студиото ще бъдат Жана Иванова и Иво Райков, за да споделят повече за реставрацията на църквата Свети Никола в село Долен. Чуй лятото на 29 август от 9.30 до 12 на обяд с мен, Момчил Драганов.
3: Чуй лятото с Хоризонт.
8: Останете будни с нощен хоризонт. Всяка нощ след полунощ. Срещи с вдъхновяващи личности. Истории отвъд хоризонта. И музиката, която обичате. Очакваме вашите обаждания в ефира. А той никога не спи.
9: Алегро Виваче е предаване, в което новините са хубави, гостите талантливи, а музиката отбрана класика. Слушайте Алегро Виваче всеки вторник след новините в 20 часа по Хоризонт. Просто така, за удоволствие.

0: Horyzont.
1: Часа. Новините с Николай Петров. Очаква се минималната заплата през следващата година да е 660 евро, научи Хоризонт от свои източници. Размерът на заплатата предстои да бъде утвърден от правителството. Междувременно Министерството на труда и социалната политика публикува за обществено обсъждане проекта за промени в Кодекса на труда, с които ще бъде създаден нов механизъм за минималната заплата. Предвижда се нейният размер за всяка следваща година да бъде определен до 15 август на текущата година при съобразяване с социални и икономически критерии, а веднъж на 3 години да се прави оценка доколко минималното възнаграждение е адекватно. Още информация по темата от репортера Мария Костова.
2: Критериите за определянето на размера на минималната заплата ще са покупателната й способност, като се взема предвид издръжката на живот, общо равнище на заплатите и тяхното разпределение, темп на растеж на работните заплати и дългосрочни равнища на производителността на труда. Веднъж на 3 години ще се извършва оценка на адекватността на минималната заплата, а референтните стойности са 60 на 100 от брутната медианна заплата и размера на издръжката на живот. В проекта се дава определение, според което минималната работна заплата е най-ниското основно месечно трудово възнаграждение за отработено време или за извършена работа. Председателят на Националния статистически институт ще утвърждава ред и начин за определяне и публикуване на данните за издръжката на живот в 9-месечен срок от влизане в сила на промените в Кодекса на труда. Те заменят досегашните разпоредби, според които минималната заплата е 50% от средната. Управляващите отмениха действието на този автоматичен механизъм до изработването на нов. Експертните разчети сочат, че за периода 2024-2026 година минималната заплата се повишава с 30%, а натрупаната инфлация, измерена с индекса на потребителските цени, за последните 3 години е 12,8 на 100. За новините, Мария Костова.
1: Системата бонус-малус при задължителната застраховка гражданска отговорност вече е в сила, съобщиха от Комисията за финансов надзор. Репортерът Марта Младенова с подробности за новата система.
3: Системата отчита историята на причинените щети на всеки автомобилист за последните 5 години, независимо на коя застрахователна компания е бил клиент. Данните се събират централизирано от гаранционния фонд. Идеята е шофьорите с чиста история да плащат по-ниска застрахователна премия, а тези с повече причинени щети – по-висока. Застрахователите вече ще трябва да подават в реално време информация за всички предявени претенции. Данните ще се използват електронно, без необходимост от хартиени удостоверения. Историята на щетите ще следва и реалния ползвател на автомобила, така че прехвърлянето на собствеността да не позволява заличаването й. Предвижда се и дигитално удостоверение за застрахователните претенции, което ще може да се предявява чрез QR-код. Застрахователните компании трябва да адаптират системите си, за да могат да прилагат новия модел. За новините, Марта Младенова.
1: Новата учебна година в училищата в България ще започне на 15 септември вторник. Това потвърди за Българското национално радио министърът на образованието и науката Георги Вълчев, като потвърди, че началото ще бъде според записаното в Закона за училищното и предучилищното образование.
4: Няма как 14-ти на този етап да се обсъжда. Това, че е имало предложение и че влезе като тема в медиите. Аз казах, че сме чули всяко мнение, че сме се опитали да укрупниме ваканциите така, че да бъдат по-удобни, но всичко, което е извън рамките на закона, няма как да бъде прието. Всякакви варианти в бъдеще време могат да бъдат обсъждани, но в момента това е законово изискване и учебната година ще бъде открита на 15 септември.
1: Заяви министърът на образованието и науката Георги Вълчев. Той каза още, че окончателните дати на неучебните дни, на началото и на края на учебните срокове и ваканциите на учениците ще бъдат публикувани до края на седмицата. Полицията в София е установила двете деца, които са хвърляли парчета бетон по автомобили и по хора от терасата на столичен търговски център. От СДВР допълниха пред Българското национално радио, че с децата е работил инспектор от детската педагогическа стая. Двете момчета са малолетни. Съставени са предупредителни протоколи на родителите им. При инцидента в събота вечер парчета бетон бяха хвърляни и паднаха върху автомобила на вице-президента на Българската федерация по художествена гимнастика Невяна Владинова. Информацията е на нашия репортер Николай Христов. Наводнение, причинено от проливните валежи вчера, създаде проблеми и в община Сатовча. В село Кочан водата е нахлула в приземни етажи и унищожила покъщнина. Има отнесени и участъци от уличната настилка, а 4 подпорни стени са паднали, съобщи за Българското национално радио кметът на Сатовча Арбен Мименов.
0: Където можем, ще помогнем, където е възможност техника, където не може и с финансови средства. Днес работят багери, хора, техника, тръби се полагат, чистят, нови тръби се слагат, нов водопровод.
1: Заяви кметът на Сатовча Арбен Мименов. Поражение има и по земеделската продукция в региона. Много от градините са изцяло под вода, а реколтата е напълно унищожена. Информацията е на Екатерина Николова от Радио Благоевград. Следва прогнозата за времето. Дежурен синоптик Мариана Попова.
5: Утре вятърът в цялата страна ще се ориентира от запад-северозапад, най-късно в източните райони. Ще бъде умерен до силен и с него ще нахлува относително хладен въздух. Облачността ще е променлива, често значителна, купеста и купесто-дъждовна. На много места от запад на изток ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Има условия и за градушки. Интензивни ще са явленията в планинските райони. Максималните температури ще са между 29 и 34 градуса, в София около 30. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това беше новинарската емисия на Българското национално радио в 4 следобед.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Най-доброто в света на рока в Хитмейкър.
2: Здравейте, уважаеми слушатели и приятели на музиката. Започва Хитмейкър в своя рок вариант. Том режисьорът Цветан Маринов, аз съм Веселин Димитров.
3: Здравейте от мен, Виктор Димитров. И днес ще погледнем назад през годините, когато в рок-музиката се слагаше началото на това, което сега наричаме традиция.
2: Изборът ни. Събрахме този път песни, които носят специална енергия и ще ги чуем в следващите 2 часа. Това са композиции за личната свобода или родени напълно случайно на пианото в хола, или пък появили се след провален концерт пред шепа хора.
3: И понеже музиката е най-хубава, когато се преживява и наживо, няма да подминем и голямото събитие, което предстои съвсем скоро, Judas Priest, с концерт тази събота в столицата.
2: Останете с нас!
3: И така, когато говорим за Джими Хендрикс, а точно за него ще стане дума, не говорим просто за виртуоз, а за абсолютен революционер в мисленето и в музиката. Той си отиде в този свят само на 27 години, но остави след себе си следа, която определи целия съвременен рок и блюз.
2: Когато Хендрикс се появява в Лондон през есента на 1966 година, рок-китаристите свирят чисти мелодични линии или стандартни ритми, а Хендрикс превръща технологичните дефекти, като фидбека или микрофонията и изкривяването на звука, дисторшън и фаз в изкуство. Джими Хендрикс не просто промени свиренето на китара, а той промени самата представа за това какво може да бъде инструментът.
3: Stone Free на The Jimi Hendrix Experience ще прозвучи след малко. Тя излиза като без страната на дебютния сингъл «Малка плоча», Hey Joe. Това се случва през декември 66-та в Великобритания. Това е първата оригинална композиция, която Хендрикс записва заедно с The Jimi Hendrix Experience в студиото Delane Lee в Лондон през ноември 66-та.
2: След години прекарани в Съединените щати като съпровождащ китарист в строгите рамки на R&B формации, в Лондон Хендрикс най-сетне намира пространство за собствения си революционен звук.
3: А Джими Хендрикс в своя интервю от началото на 67-ма казва: «Не понасям да свиря в топ 40 R&B групи. Там не можеш да направиш нищо свободно. Всичко е точно и изцяло определено. Ние дойдохме тук, визирайки той Лондон, с една единствена цел – да пробием със собствен звук. В момента, в който започнем да изоставаме от времето, ще бъде моментът да се откажем».
2: Stone Free не влиза в британското издание на The Butario Experience от май 1967, не влиза и в американското издание на Ario Experience от август същата 67-ма. Там вместо нея са включени Hey Joe, Purple Haze и The Wind Cries Mary обаче.
3: Stone Free се появява по-късно в компилацията Smash Hits от 68-69-та и в многобройни преиздания и бонус тракове на Ario Experience през 90-те години.
2: Първата оригинална композиция е записана с триото The Jimi Hendrix Experience в Hitmaker Rock. Това е Stone Free.

0: Истинска класика, поредната такава, разбира се, в рок варианта на Hit Maker, това е White Room на Cream, първата супер рок група в историята на тази музика. Cream и White Room е абсолютен триумф на психеделичния рок толкова години по-късно, композирана от басиста Джак Брус по текст на поета Пит Браун. Песента се ражда в мрачните кътчета на депресията и усещането за безнадежност в един празен апартамент, всъщност този на Пит Браун.
1: Музикално тя е истинско предизвикателство. Звукозаписната компания първоначално протестира срещу необичайното въведение в размер 5/4. Ерик Клептън обаче я превръща в легенда с емблематичното си използване на уа-уа педала, докато солира.
0: Сингълът постига огромен търговски успех, като заема номер 6 в американския Billboard Hot 100 и кацва на първото място в Австралия, помагайки на двойния албум Wheels of Fire, откъдето идва White Room от 68 година да се превърне в първия платинен двоен албум в историята.
1: Джак Брус споделя в своя интервюта: музиката дойде след срещата ми с Джими Хендрикс и неговия подход на свирена беше истински синтез. Когато Джими ни чу да я записваме в Нью-Йорк, той каза: иска ми се аз да бях я написал. Аз му отвърнах, че е вдъхновена директно от него.
0: И от Англия към Съединените щати с Crosby, Stills and Nash. Поздрави за нашия режисьор Цветан Маринов. Когато фолк-рок супергрупата също, но в Америка, издава своя дебютен албум през 69-та, те взривяват стандартните поп-формати

0: Ето с тази откриваща 7-минутна епопея Sweet Judy Blue Eyes.
1: Написана изцяло от Стивън Стилс, тя е посветена на болезнената му раздяла с певицата Джуди Колинс. Джуди с сините очи.
0: Е, това е тя.
1: Песента имитира класическа суета, превеждайки слушателя през 4 коренно различни музикални емоционални секции.
0: Въпреки че лейбъл по това време, небезизвестния Atlantic Records, съкращава сингъла до 4 минути и 35 секунди за радиостанциите, все пак парчето успява да се изкачи до номер 21 в Billboard Hot 100 и до номер 11 в Канада, а албума се продава в милионни тиражи.
1: Грем Неш си спомня момента, в който чува парчето за първи път. Когато Стивън за първи път ми свири тази песен, се зачудих от коя планета идва.
0: Наистина, самия Стилс допълва. Това бяха началата на 3 различни песни, които внезапно се сглобиха в една. Раздялата, неговата с Джуди Колинс, казва Стилс, беше неизбежна. А това беше моето искрено сбоговаре.
1: Хитмейкър, Рок Кросби, Стилс, Неш. Слушаме ги сега.

0: Заради простатата все се оглеждам за туалетна.
1: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760 в София, Варна и Стара Загора.
2: Екзотиката е достъпна.
3: Дубай,
2: Абу Даби,
3: Израел,
2: Марокко,
3: Тенерифе,
2: Куба,
3: Мексико,
2: Бразилия,
3: Южна Африка.
2: Екскурзии и почивки с гарантирани места и атрактивни цени.
3: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
4: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.

0: Letni nošti s Horizont.
1: Морски сюжети, специални гост-водещи. Ефир пълен с изненади. През август. Всяка събота след полунощ. Нощен хоризонт. Там, където лятото будува.
0: Летни нощи с хоризонт. Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg. Рок хитмейкър. Рокът никога не спира.

0: Единствената и неповторима от тези години дама в блус-рока Джанис Джоплин и Move Over, синглът, който помага на албума и Pearl да престои цели 9 последователни седмици на първо място в Billboard 200. Плочата получава 4-кратен платинен сертификат от RIA, а пък този албум Pearl е издаден посмъртно през януари 71 година.
1: Откриващата Move Over, която чухме от споменатата плоча Pearl, е една от малкото композиции, написани изцяло от самата нея. Певицата я записва през есента на 1970-та с музикантите от Full Tilt Boogie Band. Тя звучи сурово, прямо и безкомпромисно.
0: Само няколко дни преди смъртта си Джанис гостува в легендарното шоу на Дик Кавет и самата разкрива смисъла на песента. В ефира на 25 септември 70-та година тя казва: тази песен е за мъжете, по-точно за онзи тип мъж, който ти казва, че връзката е свършила, но продължава да се върти около теб и не иска да се махне. За начина, по който някои мъже държат любовта така, както се размахва морков пред муле.
1: Оставаме на територията на Съединените щати с една друга, още по-легендарна композиция, бих казал. Bridge Over Troubled Water, сочена и за една от най-великите на 20 век. Пол Саймън я написва бързо през 1969 под влиянието на госпел музиката, но настоява тя да бъде изпята изцяло от Art Garfunkel. Тази балада се превръща и в най-големият им хит, но и в катализатор за разпадането на дуета поради натрубано его и творческо напрежение.
0: Bridge Over Troubled Water доминира световните класации, като прекарва 6 седмици номер 1 в САЩ и оглавява чартовете в Великобритания. Сингълът продава над 6 милиона копия по света, а едноименният албум става най-продаваният за времето си с над 25 милиона продажби глобално. През 71 година песента печели рекордните 6 награди Грами, включително за запис и песен на годината.
1: Garfunkel описва края на записите така: спомням си, че си мислех, когато този запис приключи, искам да си почина от Пол Саймън. И мога да се закълна, че той си мислеше абсолютно също.
0: Самият Саймън по-късно признава с лека ирония, че често е изпитвал завист, докато е гледал сцената, как Garfunkel обира всички овации за неговата песен. Надяваме се тя да обере и вашите овации, уважаеми слушатели. Саймън и Garfunkel, Bridge Over Troubled Water, сега в Hitmaker Rock.

0: Bad Company Can't Get Enough. Годината е 74-та. Предаването, разбира се, е хитмейкър рок.
1: Ама 26
0: вече. След разпадането на Free, друга легендарна група, вокалистът Пол Роджерс и барабанистът Саймон Кърк се обединяват с китариста на Мотли Хул Пол Мик Ралфс и басиста на King Crimson Бос Бърл. Така се ражда тази група, супергрупа Bad Company.
1: За пореден път споменаваме това понятие тук и то с причина.
0: И от Англия отново, разбира се.
1: Разбира се. Водещият сингъл Can't Get Enough е записан в имението Хедли Гранч с помощта на легендарното подвижно студио на The Rolling Stones. Аз това имение го свързвам и след Цепелин, мисля. А за да постигна този плътен извънлив китарен звук, ми Кралс използва специална отворена настройка. Ти си китарист, кажи.
0: Open C. Ми Кралс казва пред едно от списанията, посветено на китаристи, следното. Бях измислил соул партията още преди записа и мелодията и хармонията. Пол Роджерс ги хареса и му ги показах. И свирихме ги заедно на записа, така че да, втората китара е в ръцете на Пол. Затова в края е малко нестабилно, защото той много се вълнуваше.
1: Но пък изключително автентично. А Can't Get Enough първоначално е написана за групата Mötley Crüe, Пол, за която каза и Виктор преди малко, но вокалиста Иън Хънтър признава в интервюта, че не е могъл да я изпее, защото е била твърде висока и са липсвали известни нюанси, които според него гласа му не е притежавал. Единствено Пол Роджерс всъщност е имал това, което Can't Get Enough в крайна сметка се е нуждаела.
0: Да, тази запазена марка. Сингълът достига номер 5 в Billboard 100 и номер 15 в Англия. Дебютният албум на Bad Company се изкачва до номер 1 в Billboard 200. Разбира се, няма как в нашото предаване не стане дума за един от най-великите музиканти от Англия отново, The Beatles, с една тяхна знаменателна изключителна песен While My Guitar Gently Weeps. С нея може би ще успеем да завършим този час. Пише Джордж Харисън за едноименния бял албум. Тази песен доразява неговата духовна изолация в групата. Харисън я композира в къщите на родителите си, прилагайки им китайската философска система и дзин. Решава да отвори произволна книга и да напише песен около първите думи, които види. Те се оказват Gently Weeps, плаче тихо. Първоначално Ленън и Маккартни приемат идеята апатично. За да промени атмосферата в студиото, Харисън кани своя приятел Ерик Клептън да изсвири солото.
1: И така, присъствието на външен музикант, и то не кой да е, кара останалите от Beatles да дадат най-доброто от себе си. Албумът достига номер 1 в Щатите и Великобритания, оставяйки една от най-продаваните на бандата с 24-кратно платинен статус в Америка.
0: Джордж Харисън споделя за сесиите следното. Записахме една вечер и усетих пълна липса на ентусиазъм от останалите. Отидох при Ерик и му казах, ела да свириш на това парче. Той първоначално се дърпаше, не мога, никой не свири в записи на Beatles. Но аз му отвърнах, продължава Харисън, това е моя песен и искам ти да свириш. Когато той влезе в студиото, останалите веднага се стегнаха и станаха изключително любезни. Завършва Харисън. Ние почти завършваме този първи час на нашето предаване, именно с The Beatles, While My Guitar Gently Weeps.

0: Останете будни с Нощен хоризонт. Всяка нощ след полунощ. Срещи с вдъхновяващи личности, истории отвъд хоризонта и музиката, която обичате. Очакваме вашите обаждания в ефира. А той никога не спи.
1: Джаза Вю. Новото място на джаза в хоризонт. Всеки вторник от 22 часа до полунощ с мен Иван Нотев. Джаза Вю. Спомен от бъдещето.

0: Horyzont. Часа. Новините с Николай Петров. Новият директор на МВР Бургас Христо Илчев уволни четирима души, заемали ръководни позиции в областната дирекция. Освободени са началниците на криминалната полиция, комисар Иван Малинов, на икономическата полиция, комисар Асен Фортунов, на охранителната полиция, комисар Марин Димитров, както и дългогодишният ръководител на отдел разследване Златко Пеев. Като причина за тези уволнения, министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев посочи нерегламентирани връзки с хора и структури извън системата.
1: Големи групи полицейски служители да служат на структури, на сили, на хора извън системата. Това нещо трябва да приключи, т.е. на територията на Бургас, на всеки един, независимо какъв прякор има, трябва да му е ясно, че областната дирекция в Бургас се управлява от Министерството на вътрешните работи, в частност от министъра, и навсякъде на територията на страната, където установя подобни практики, ще има смени до тогава, докато няма служители с необходимия интегритет и професионализъм.
0: Заяви в Бургас министър Иван Демерджиев. По информация на нашия кореспондент Даниела Костадинова, министърът има предвид връзки на уволнените полицаи с бизнесмена Николай Филипов, известен с прякорите Митничаря и Пътпадъка. За него се смята, че от години кадрува в системата на МВР. Министърът на здравеопазването Катя Ивкова освободи от длъжност заместника си Ивиян Бенишев и двама директори на дирекции – Даниел Петров и Илия Тасев. Причината – липса на сключени за страховки гражданска отговорност и автокаско за автомобилите на спешната помощ и регионалните здравни инспекции. Поради тази причина колите е трябвало да останат в гаражите.
2: Това е дейност, която е трябвало да стартира още през есента на 2025 година. Вместо това, дирекциите са си обменяли писма. Новото ръководство на Министерството на здравеопазването не е било уведомено до вчера, когато аз научих. Аз съм разпоредила спешни мерки, ще започне набиране на оферти, така че да се осигурят за страховките, гражданска отговорност и автокаско за автомобилите на спешна медицинска помощ до края на годината.
0: Заяви министърът на здравеопазването Катя Ивкова. Народното събрание прие окончателно промените в закона за държавния служител, с които се въвеждат така наречените тестове за почтенност за служители на длъжности с висок риск от корупция. В списъка ще бъдат свързаните с обществени поръчки и концесии, с управлението на публични средства и държавни имоти, както и с процедури за придобиване на българско гражданство и право на пребиваване на чужденци у нас. Още информация от репортера Даниел Инков.
3: Механизмът за тестване предизвика най-сериозните спорове. От Прогресивна България защитиха промените като част от ангажиментите по националния план за възстановяване и устойчивост. Мирен Трифонов подчерта, че те не могат да бъдат възприемани като универсален инструмент за откриване на корупция.
4: От всички 20 000 държавни служители, които в момента попадат под обхвата на евентуално решаване на такъв тест за почтеност, 2% са такива, които към момента се назначават временно. Самия закон поставя ограничение колко време те да вземат тази длъжност.
3: Сходни опасения изрази и Надежда Йорданова от Демократична България. Врислав Велишков от Продължаваме промяната също критикува законопроекта заради липсата на достатъчно ясни правила за провеждането и оценяването на тестовете.
5: Вие държахте ли тест? Не, ние бяхме преди 1 декември назначени. Може ли така да работи закона всъщност и какъв крайен резултат ще произведе?
3: Най-остра бе критиката на Тома Биков от ГЕРБ. Според него законопроектът се приема основно заради ангажиментите по ПВУ и усвояването на европейски средства, а не заради реалната антикорупционна реформа.
6: Огромната част от администрацията няма да подлежи на този тест и евентуално някой друг ще подлежи, ама той пък ако не го издържи, тогава пък шефовете му ще решат дали да го оставят.
3: За новините Даниел Инков.
0: Министърът на финансите Гълъб Донев е поискал от всички бюджетни организации да представят до 4 септември проектосметките си за до година, както и актуализирана прогноза за следващите 2 години, научи Българското национално радио. Сметките трябва да отчитат влизащото в сила от 1 септември намаление на разходите за заплати с 10%. Разчетите ще бъдат правени при прогнозен размер на минималната заплата от 660 евро през следващата година, 680 евро през 2028 и 710 евро през 2029 година. Максималният осигурителен доход през следващата година се предвижда да е 2400 евро и да се увеличава с по 100 евро до 2029 година. Още информация по темата от репортера Мария Костова.
7: Съгласно разпратените указания от финансовия министър Гълъб Донев, политиката по доходите в бюджетната сфера за 2027 година се предвижда да бъде служебно определена въз основа на анализа на административните структури и системите за заплащане от Съвета за административна реформа. Предвижда се въвеждането на нов общ подход за повишаване на разходите за персонал и прилагане на обща политика по доходите в бюджетната сфера, който осигурява предвидимост и прозрачност на политиката по доходите. При разработването на разчетите на разходите за персонал трябва да се има предвид и промяната на модела на осигуряване на държавните служители по закона за държавния служител и заетите по закона за съдебната власт, като се предвижда компенсиране на възнагражденията с оглед запазване на достигнатия чист доход. За новините, Мария Костова.
0: Проектът за придобиването на употребявани кораби минни ловци от Белгия и Нидерландия и промените в договорите за покупка на нови бойни машини за пехотата Страйкър бяха одобрени от парламентарната комисия по отбрана. Подробности от репортера Добромир Видев.
8: България ще придобие 7 кораба тип минен ловец, 3 нидерландски и 4 белгийски в периода 27-30 година. Първия се очаква тази есен, каза министър Димитър Стоянов. На заседанието ГЕРБ и Демократична България изразиха съмнение, че минните ловци ще бъдат изобщо използвани за сигурността на Черно море. Имаше и притеснение, че Белгия и Нидерландия могат да променят условията по договора заради политиката на правителството спрямо войната в Украйна. Министър Димитър Стоянов обясни, че е време да се седне на масата на преговорите, но успокои, че страната ни не е променила отношението си към своите съюзници. Спорове с ГЕРБ имаше и за завишените цени за машините Страйкър. Стоянов обясни, че в документи от договорени от предходни правителства параметри се говори за повишаване на цените заради инфлацията, недостига на суровини и оскъпяването на веригите на доставки. Намалена е само цената на договора за боеприпасите за бойните машини Страйкър. Решението на комисията влиза в пленарната зала за приемане. За новините, Добромир Видев.
0: Жители на Бургас, представители на държавни и общински институции, полицаи и служители на различни служби за сигурност се събраха пред мемориалния паметник на двамата бургаски полицаи, загинали преди няколко години при изпълнение на служебния си дълг. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев, който пристигна в Бургас за поклонението, призова да бъде ускорен съдебният процес срещу сирийския гражданин Омар Аднан, обвинен за смъртта на полицаите. 4 години след трагичните събития, сириецът обжалва пред апелативния съд в града присъдата си от 20 години затвор. Репортажът е на кореспондента ни Даниела Костадинова.
9: С заупокойна молитва и едноминутно мълчание Бургас отдаде почет пред саможертвата на полицаите Атанас Градев и Йордан Илиев. Преди 4 години на този ден те загинаха в опит да спрат с полицейски автомобил автобус с мигранти. Срещу обвинения за смъртта им водач на автобуса Омар Аднан все още няма окончателна присъда, а семействата на загиналите полицаи чакат справедливост. Слушаме Панайот и Керана, родителите на Атанас Градев, както и Ани, майката на Йордан Илиев.
10: 4 години минаха, делата още не са приключени.
11: За сега не сме доволни.
9: Вие настоявате за най-тежката присъда?
11: Да, но се води ПТП. Защо? Защо това е терористичен акт? Той си пееше песните, ни си гледахме записите. Той православя техния Бог, техния Аллах. И как да не... Какво ПТП е това нещо?
12: Нито веднъж не видях погледа на този човек. Някакво разочарование или нещо.
9: Държавата е в дълг към близките на загиналите полицаи, заяви на споменателната церемония министър Демерджиев.
13: 4 години по-късно делото, образувано по повод на смъртта им, все още не е приключило. И аз настойчиво апелирам към представителите на съдебната власт да направят всичко възможно и необходимо и да покажат, че уважават и ценят подвига на тези двама доблестни мъже.
9: Втори месец се чака решението на апелативния съд в Бургас по жалбата на Омар Аднан срещу присъдата от 20 години затвор, която му наложи окръжния съд в града. За новините, Даниела Костадинова.
0: Следва прогнозата за времето. Представена от дежурния синоптик Мариана Попова.
14: Утре вятърът в цялата страна ще се ориентира от запад-северозапад, най-късно в източните райони. Ще бъде умерен до силен и с него ще нахлува относително хладен въздух. Облачността ще е променлива, често значителна, купеста и купесто-дъждовна. На много места от запад на изток ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Има условия и за градушки. Интензивни ще са явленията в планинските райони. Максималните температури ще са между 29 и 34 градуса, в София около 30. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: С нея завършва новинарската емисия на Българското национално радио в 5 следобед.
15: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont. Антарктическите хора. Чували сте историите им. Сега можете да срещнете лицата им. До края на септември пред Българското национално радио ви очаква фотоизложбата «Ехо от Антарктика» на Марина Великова. Портрети на участници в българските антарктически експедиции, кадри от Антарктика и QR-кодове с достъп до интервютата, излъчени в ефира на програма «Хоризонт». «Ехо от Антарктика». Фотографията продължава разказа.
1: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Крайен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
2: Събота, 29 август, в Чуй лятото, очаквайте да чуете повече за българските храмове като обединителна сила. За отговорността да поемеш инициатива и да се грижиш за храм, истории от Монтана, Панчарево и село Искър. Как се провеждат литургии с жестомимичен превод, разказва отец Димитър Тухчиев. Гости в студиото ще бъдат Жана Иванова и Иво Райков, за да споделят повече за реставрацията на църквата Свети Никола в село Долен. Чуй лятото на 29 август от 9.30 до 12 на обяд с мен, Момчил Драганов.
3: Чуй лятото с Хоризонт.
4: Безотговорността е най-опасната искра. Не изхвърляйте горящи предмети. Пазете горите от пожар. При опасност сигнализирайте на 112.
5: Кампания на Изпълнителната агенция по горите с медийната подкрепа на Българското национално радио.
6: Най-доброто света на рока в Хитмейкър.
7: Точно така ще се направим опит да го поберем до 18 часа. Тон режисьор е Цветан Маринов. Студиото все така сме аз, Веселин Димитров.
8: И аз, Виктор Димитров.
7: Всъщност започваме втория част, така както завършихме първият. Ключовата дума тук е Beatles. Когато през 1968 година Джо Кокър записва своята версия на тяхната класика With a Little Help from My Friends, той не просто прави кавър на ливърпулската великолепна четворка, той изтръгва тази песен от приветливия поп-контекст на Ринго Стар, който знаем, че изпълнява водещите вокали в парчето, и я превръща в тежък, раздираш блуз-рок химн.
9: Тази трансформация е толкова радикална, че самия Пол Маккартни признава, че останал напълно поразен от гениалността на аранжимента. Джо Кокър забавя темпото, сменя тактовия размер на 3 четвърти и добавя ефектни вокални хорове.
7: В студиото, сега не знам дали се е промъкнал и колко тайно е присъствал там, но
9: може отчетливо... е спал предишната нощ.
7: Но отчетливо се чува, поне в известна степен, и китарата на младия Джимми Пейдж. Резултатът, разбира се, знаеме, зашеметяваш. Сингъла веднага изстрелва Джо Кокър на върха, като достига номер 1 в британската класация. През ноември 68-ма в Съединените щати парчето достига скромното 68-мо място, но все пак в Billboard Hot 100, а изпълнението му обаче на фестивала в Woodstock през 69-та го превръща в абсолютен културен феномен и символ на цяло поколение.
9: Сега обаче слушаме студийния запис With a Little Help from My Friends, Джо Кокър в Rock Hitmaker.

0: Годината вече е 77-ма, за да не си помислите, че сме заседнали в 60-те, края на 60-те. А групата е Styx. В щатите сме с именно тази песен Come Say Away. Албумът е The Grand Illusion, а авторът Денис Деянг, пианист и вокалист на групата съответно. Емблематична прогресив рок балада в развитие, разбира се. Започва като нежна мелодия и прераства в синтезаторен и китарен химн. Денис Деянг пише песента в момент на професионална равносметка след разочароващите продажби на албума на Styx Equinox.
1: Текстът преплита морската метафора за отплаването с мотиви за космически кораби извънземни, символ на купнежа да избягаш от ежедневните грижи и да следваш мечтите си.
0: Самият Денис Деянг казва: написах песента на пианото в дома си и по-точно в моя хол. Това се случи, след като албумът Equinox не постигна успеха, който се надявахме. Бях потиснат, но си казах, че трябва да продължим напред. Come Sail Away беше моят начин да изразя надеждата, че най-доброто предстои.
1: Издадена като сингъл през септември 1977, песента достига номер 8 в американския Billboard Hot 100. През януари следващата 78-ма. Тя превръща Grand Illusion в първи от поредицата 4 последователни трикратно платинени албума за Styx в Съединените щати.
0: Сега се прехвърляме от другата страна на Атлантика в Англия и отново през 60-те. Годината е 67-ма. Тогава прозвучава дебютния сингъл на Procol Harum, A Whiter Shade of Pale, което става един от най-великите постижения на прогресив и психиделичния рок. Музикалното ядро на тази песен е дълбоко вдъхновено от класическата музика и по-конкретно творчеството на Йохан Себастиан Бах. Харизматичната органова линия на Матю Фишер стъпва директно върху Баховата оркестрова сюита номер 3.
1: В търговско отношение няма как да не споменем и това, парчето постига космически успех, като окупира номер 1 в Обединеното кралство за 6 поредни седмици и достига до 5-та позиция в американския Billboard Hot 100.
0: Със своите над 10 милиона продадени копия по целия свят, сингълът влиза в елитния клуб на най-продаваните песни в историята на човечеството. През 2004 песента официално бе обявена за най-често пускания запис в публичното пространство на Великобритания за последните 70 години. A Whiter Shade of Pale на Procol Harum сега в Hitmaker Rock.

0: Рок Хитмейкър. Рок никога не спира.
1: Със сигурност и при Foreigner през последните 50 години убедихме се и в това и на живо в София. Една изключителна формация, с която продължаваме в Rock Hitmaker и претворената Jewelbox Hero. Разбира се, Foreigner могат да си позволят сериозни акустични проекти, като The Hits Unplugged и Extended Versions, разбирайте разширени версии на техните песни. За щастие има и концертни видеозаписи, където можете да се насладите напълно.
2: Да, ще стане дума за една тяхна песен, но акустична, разбира се, Jewelbox Hero. Автори са, разбира се, Лу Грам и Мик Джонс, оригинално издадена в класическия албум 4 през 81-а. Jukebox Hero е вдъхновена от реален случай. Момче, което стои отвън под дъжда пред зала в Синсинати, очаквайки да влезе на концерт на Foreigner. По-късните си акустични проекти групата преаранжира този арена рок химн в прекрасен акустичен вариант.
1: В тази версия на Jukebox Hero, изпълнявана в състав с вокалиста Кели Хенсен и основателя Мик Джонс, песента без електрически китари, но разкрива изключителната си мелодична структура и блуз корен, а за вокалното майсторство наистина няма смисъл да коментираме.
2: Мик Джонс пред списание Guitar World относно акустичните концерти коментира следното. Когато съблечеш една рок песен от цялата сила на усилвателите и я изсвириш само на акустични китари, веднага проличава дали композицията наистина я бива. Ако песента е добра, тя работи еднакво силно и с електрическа, и с акустична китара.
1: Оригиналният сингъл от 1981 е световен хит, достигнал номер 26 в Billboard Hot 100 и номер 3 в чарта на Billboard за мейнстрим рок парчета. В по-късните години акустичните аранжименти стават неизменна и изключително популярна част от Unplugged изданията и специалните симфонични концерти на Foreigner.
2: Акустичната версия на Jukebox Hero Foreigner сега в Hitmaker Rock.

0: През 1986 година Бон Джови са млада и амбициозна банда, все още, която търси своя голям пробит. Пробив е, намират го, когато обединяват сили с хитовия автор Desmond Child и така се ражда You Give Love a Bad Name, брутално заразителен рок химн, воден от емблематичното акапелно интро и експлозивният китарен риф на Ричи Самбора. Да кажем, че Slippery When Wet навърши точно 40 години преди броени дни, култови албум на групата.
1: Именно там е включена и You Give Love a Bad Name. Любопитен факт е, че Child първоначално пише мелодията за Бони Тейлър под друго име, но след това той не харесва версията й и я преработва специално за Джон Бон Джови.
0: Не се справя добре в класациите варианта на Бони Тейлър и ето, че песента се превръща обаче в ръцете на бандата Бон Джови и в истинско търговско чудовище с комерциален успех, като става първият номер едно хит на групата в Billboard Hot 100 през ноември 86-та, пробивайки пътя на глем метала в масовите поп-радиостанции.
1: Сингълът е движещата сила за албума Slippery When Wet, който днес има над 28 милиона чисти продажби и е сертифициран като 15 пъти платинен в САЩ. Парчето остава неподвластно на времето с над 1 милиард стрима в платформите.
0: Не звучи зле. Убедително е.
1: Да, щастие и голям късмет за Бон Джови и за връзката им с Desmond Child. Оставаме в щатите. Знаете, уважаеми слушатели, че ни напусна един от титулярните, големите музиканти, барабаниста на ZZ Top, Фрэнк Берт. А той почина на 77 годишна възраст на 17 август. По ирония на съдбата, единственият член без дълга брада в тексаското трио беше истинското сърцебиене на групата. Неговият паметник в историята остава. Ще чуем Лагранж, емблематично парче, задвижено от класическия буги риф на Били Гимас. Но истинският пулс, който изстрелва този трак в безсмъртието, беше безкомпромисното тежко и синкопирано шафъл усещане на Франк зад комплекта барабани, превърнало се в учебник по рок ритъм секция.
0: Лагранж изстрелва албума Трез Омбрес, доста тут на първия платинен запис на ZZ Top, макар първоначално да достига номер 41 в Billboard Hot 100. Днес Лагранж има над половин милиард стрима, а институцията с писанието Rolling Stones признава, че безчасовниковия механизъм на Бирд, магията на Тексас блуса е била невъзможна, наистина.
1: В свое изявление, официално след смъртта му, Били Гибънс сподели:
0: не на блуса, а на барабаниста Франк Бирд.
1: Светът загуби един от най-естествено иновативните барабанисти и истински син на Тексас. Неговият характерен бекбит беше ключът към това да държи ZZ Top на върха.
0: Какво споделя и самия Франк Бирд приживе, който казваше скромно за своя стил: в блуса не ти трябват хиляди бързи преходи, трябва ти правилното усещане в правилния момент. Трябва да поддържаш нещата прости и тежки.
1: Лагранж, ZZ Top, в памет на Франк Бирд.
2: Rumors spread around in that Texas town about the shack outside the game. And you know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that whole mile on the range. They got a lot of nice girls.

0: Думът е повече от място. Той е радостта от първите крачки. Явлена недвижими имоти. До теб, когато прохождаш.
1: 60 години опит и история и един доказан билков продукт. Това е левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато сте уморени и отпаднали, левзеята на професор Янкулов ще ви зареди с енергия. А когато сте потиснати и притеснени, левзеята на професор Янкулов ще върне самочувствието и психическата ви устойчивост. Предлага се във всички аптеки в страната.
2: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
3: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
2: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
3: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
2: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
4: Чуй лятото. По хоризонт.
5: На 30 август, в последното издание на Чуй лятото за тази година, ще посетим домовете на вдъхновението. Очаквайте истории от къщите музеи на Иван Вазов, Панчо Владигеров и Алеко Константинов. Какви тайни крият къщата на художниците в Плевен и тази на куклите в София? Пътуването ни започва в неделя от 9.30 и продължава до 12 с мен, Иван Русланов.
4: Чуй лятото с Хоризонт.
6: Рок. Рок.
7: Ами, остана ни още малко време, което ще бъде оползотворено по възможно най-добрия начин с анонс за едно грандиозно предстоящо метал събитие.
8: Концерта на Judas Priest в София на 29 август, само няколко дни. В събота ни очакват на Видас Арена, ще ги чуем и ще ги видим имениците британци. Няма как да пропуснем да чуем една от знаковите им песни.
7: Както и да ви припомним някои факти за изданието British Steel от 1980, където Metal Gods е включена. Роб Халфорд, Глен Типтън и К.К. Даунинг са замесени в създаването на Metal Gods.
8: Това е песента, която дава иконичния прякор на самия Роб Халфорд, The Metal God. Ето какво казва фронтмена на Judas пред списание Classic Rock. Записвахме в къщата на Джон Ленън, за да изкараме онзи механичен маршируващ звук за Metal Gods. Взехме кутия с прибори за хранене от кухнята и я разтърсахме пред микрофона нагоре-надолу в ритъм. Използвахме и истински вериги. Това беше чист експеримент, който даде на парчето неговата уникална индустриална атмосфера.
7: По метал това няма на къде. Издадена като безстрана към Breaking the Law през май 1980-та. Песента помага плочета да достигне номер 12 в чарта на острова за сингли. Албума British Steel става първият топ 5 албум на групата в Великобритания, заема четвърта позиция и получава платинен сертификат в САЩ.
8: И с няколко думи, какво да очакваме на концерта в събота. Справка от отминалите тези дни участия на Judas Priest, между другото те ще дойдат от Белград, ни дават яснота за един сериозен сет от песни около 17-18 на брой, между които You've Got Another Thing Coming, Metal Gods, Breaking the Law, Electric Eye, Hellbent for Leather, Living After Midnight, The Sentinel и още поне десетина класики на Judas.
7: Настоящия състав на групата вече е различен. Няма го Глен Типтън, както и К.К. Даунинг. Затова редом до вокалиста и фронтмен Роб Халфорд ще застанат Иан Хил на баса от незапомнени времена, Скот Травис на барабаните от сравнително по-скоро, има няма 35 години, а Ричи Фокнер на китарата и Анди Снип втора китара също.
8: Ще ги срещнем отново след 2 години. Тази събота, 29 август, място е Видас Арена в столичната Борисова градина. Специални гости преди Judas Priest и компания ще бъдат рок-бандата на хърватския певец Дино Желусик. Желусик се нарича групата неговата, където на барабаните пък е нашият музикант Ник Николаев. Вратите отварят 19 часа и с едно и хепи хеви бърдей на Роб Халфорд ще заприключим днес. Роден днес, навършва 75 години, да бъде жив и здрав. Хитмейкър Рок завършва за днес. Цветан Маринов и Ралица Неделчева са там режисьори. В студиото сме
7: Веселин Димитров
8: и аз Виктор Димитров. Останете с програмата на Хоризонт и до скоро.

0: 18 часа на 25 август започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добър вечер, уважаеми слушатели. Аз съм Лъчезар Вълев. Ето и новинарските акценти. Соченият за лидер на пловдивския клон на нацистска организация остава в ареста. Другите двама задържани, обвинени като негови помагачи, са с парични гаранции. Това реши окръжният съд в Пловдив. Подробностите след малко и още в бюлетина. След снощната буря продължава разчистването на коритата на реките Злинска и Шашка в община Струмяни. Частично бедствено положение обявено вчера и в община Сатовча. Там бяха нанесени щети на къщи. Наводнени градини, отнесени са участъци от улична настилка. Все още няма резултат от издирването на 58-годишния жител на Пещера, който вчера бе отнесен от придошлите води на Стара река. Повече от година е работило мощното заглушително устройство, открито от ДАНС и полицията в джип, притежаван от собствениците на обискирани имот в столичния квартал Драгалевци, съобщи вътрешния министър Иван Демерджиев. От света Пекин се закани да защити интересите си, след като Вашингтон обяви планове за разширяване на икономическите санкции срещу Иран и неговите търговски партньори, включително Китай. Кремъл отхвърли предложението на Съединените щати за превръщане на спорната област Донбас в свободна икономическа зона. Останете с нас. Окръжният съд в Пловдив потвърди и мярката за държане под стража за 42-годишния Ивайло Колев, сочен за лидер на пловдивския клон на неонацистката организация Кръв и чест. Другите двама обвиняеми като негови помагачи в проповядването и подбуждането към дискриминация, омраза и насилие, баща и син Велеви, остават на свобода под парична гаранция. Окръжните магистрати решиха, че 18-годишният Теодор Велев трябва да заплати 800 евро. За бащата гаранцията е 1000 евро, съобщава нашия кореспондент Кремена Данева.
1: В началото на заседанието прокурор Галина Андреева поиска най-тежката мярка за държане под стража да бъде наложена и на Теодор Велев, и на баща му. В клуба на ето Ивайло Колев, те и останалите членове на групата, предимно млади хора, са се събирали, привлечени от изповядваната от него идеология, слушали са речите му, помагали са в разпространяването на материали с неонацистко съдържание, изтъкна Андреева. Изнесе и нови данни, базирани на свидетелски показания.
2: В един отрасъл подробно е разяснена структура на организация, включително по привличане и обучение в кавички на нови членове, съответно изискванията за това те да бъдат подложени на пробен период, в който да се доказват посредством извършване на деяния, свързани с омраза и насилие.
1: Няма данни за подбуждане към насилие, заяви от своя страна адвокатът на обвиняемите Стоян Мемцов, като се спря и на цитираните от прокуратурата агитационни материали, разпространявани от групата.
3: Става въпрос за стикери, с които се настройва обществото към разбирането, че символите на комунизма конкретно в град Пловдив следва да бъдат премахнати.
1: Всъщност Ивайло Колев се е занимавал с продажбата на материали с неонацистка символика, коментира също държавното обвинение в отговор на искането на лидера на групата да бъде освободен, за да движи бизнеса си. Пред съдебния състав Колев подчерта също, че той и хората от клуба нямат нищо общо с жестокото убийство на младежкия хълм. В крайна сметка магистратите го оставиха в ареста, докато Евелин и Теодор Велеви са с парични гаранции. Мотивирайки решението си, съдът изтъкна, че от събраните до момента доказателства може да се направи обосновано предположение за съзнателно насаждане на омраза и нетърпимост. Наблегнато беше и на това, че трябва да бъде пресечена възможността подобни послания да бъдат насочвани към млади хора. Решението не подлежи на обжалване. От Пловдив, Кремена Данева.
0: Продължава разчистването на коритата на реките Злинска и Шашка в община Струмяни, която остана без ток и вода заради снощната буря. Десетки къщи бяха наводнени, 7 човека бяха временно евакуирани от домовете си. Значителни са и щетите по инфраструктурата. Обобщение на нашия кореспондент Кети Тренчева.
4: На терен продължават да работят десетки пожарникари, служители на горските стопанства, аварийните звена в община Струмяни и съседните населени места, както и десетки доброволци. На място вече са и екипи на РМ Запад и на водното дружество в Сандански, които отстраняват авариите по електроснабдителната мрежа и довеждащия водопровод. Служители на НКЖИ се очаква да анализират пораженията върху железопътната линия, 400 метра от която е отнесена от водата. Най-тежко е положението в речните корита, които са задръстени от огромни дървета, коренища и кал, каза главен комисар Александър Джартов.
5: Продължаваме да разчистваме, защото има изключително голямо количество от наноси и огромни дървета, които режем и постепенно се отстраняват. Където има мостови съоръжения, най-вече там е голямото натрупване. Това, което е добре, че няма пострадали хора.
4: Десетки местни хора помагат за разчистването на засегнатите от водното бедствие къщи. Придвижването по основните улици е почти невъзможно заради калната маса. Емил Илиев, кмет на община Струмяни.
6: Наводнени къщи са много, но затлачените са две къщи, които са в близост до коритото на реката.
4: Във възстановяването на Струмяни от тежката приливна вълна и наводнението с нощи, с тежка техника и хора участват и строителни фирми, работещи по изграждането на автомагистрала Струма и пътя към граничния пункт Клепало. За новините Кети Тренчева.
0: Частично бедствено положение обявено от вчера и в община Сатовча. Проливен дъжд е засегнал 9 къщи в село Кочен. Много от градините са изцяло под вода. На места са отнесени участъци от уличната настилка, а най-малко 4 подпорни стени са паднали, съобщи за радио Благоевград кметът на Сатовча Арбен Мименов.
7: Най-лошото беше, че по къщите на хората, по-низките етажи, по къщни на мебели, паркети, техника, хладилници и така, всичко беше залято, изблик имаше на канализации вътре в самите бани, в самите къщи. Общинската инфраструктура, заповядах, багер вечерта тръгна, паднали подпорни стени, притеснени хора и така, нямаше начин, но работим вече. Където можем, ще помогнем, където е възможност техника, където не може и с финансови средства.
0: Кметът на Сатовча Арбен Мименов. Все още няма резултат от издирването на 58-годишния жител на пещера, който вчера бе отнесен от придошлите води на Стара река в община Батак и в сила бедствено положение. Частично бедствено положение бе обявено и в пещера. Пътят между двата града остава затворен. Продължава разчистването на улици и наводнени къщи, съобщава нашия кореспондент Невена Петрова.
8: Републиканският път Пещера-Батак е силно компрометиран. Това е становището на специалистите при направения оглед днес. Областният управител на Пазарджик Борислав Богословов.
9: В участъците, в които има завои, самата вода се е спирала там и е подкопала основата на пътя.
8: Преди обяд бяха описани щетите в община Пещера, преди малко приключи оценката на щетите в Батак.
9: Констатирахме 3 улици, които са с нарушена отсъстваща настилка, други улици, които са с наноси от камъни от дървета, около 16 наводнените къщи в Батак.
8: Пещера, обстановката се нормализира, в момента тече заседание на оперативния щаб, който се ръководи от кмета на Пещера Йордан Младенов.
10: Целта е да се опишат щетите и да се вземат мерки за възстановяване на щетите.
8: Издирването на 58-годишният мъж ще продължи до светлата част на днешния ден. Утре районът на издирването ще бъде още по-разширен. За новините Невена Петрова.
0: От днес влиза в сила принципът бонус-малус при задължителната застраховка гражданска отговорност, съобщиха от Комисията за финансов надзор. Това се случва след повече от 10 години дискусии и 2 неуспешни опита. Още по темата от репортера Марта Младенова.
11: Системата отчита историята на причинените щети на всеки автомобилист за последните 5 години, независимо на коя застрахователна компания е бил клиент. Данните се събират централизирано от гаранционния фонд. Идеята е шофьорите с чиста история да плащат по-ниска застрахователна премия, а тези с повече причинени щети – по-висока. Застрахователите вече ще трябва да подават в реално време информация за всички предявени претенции. Данните ще се използват електронно, без необходимост от хартиени удостоверения. Историята на щетите ще следва и реалния ползвател на автомобила, така че прехвърлянето на собствеността да не позволява заличаването й. Предвижда се и дигитално удостоверение за застрахователните претенции, което ще може да се предявява чрез QR-код. Застрахователните компании трябва да адаптират системите си, за да могат да прилагат новия модел. За новините Марта Младенова.
0: Минималната работна заплата за следващата година ще се определя до 15 август през текущата година при съобразяване с социални и икономически критерии, а веднъж на 3 години ще се прави оценка на адекватността й. Това предвижда правителствен проект за промени в Кодекса на труда, който е публикуван за обществено обсъждане в съкратени срокове до 7 септември. За 2027 година най-ниското възнаграждение ще бъде определено от правителството. Репортерът Мария Костова с подробностите.
12: Критериите за определянето на размера на минималната заплата ще са покупателната й способност, като се взема предвид издръжката на живот, общо равнище на заплатите и тяхното разпределение, темп на растеж на работните заплати и дългосрочни равнища на производителността на труда. Председателят на Националния статистически институт ще утвърждава ред и начин за определяне и публикуване на данните за издръжката на живот в 9-месечен срок от влизане в сила на промените в Кодекса на труда. Те заменят досегашните разпоредби, според които минималната заплата е 50% от средната. Управляващите отмениха действието на този автоматичен механизъм до изработването на нов. Експертните разчети сочат, че за периода 2024-2026 година минималната заплата се повишава с 30%, а натрупаната инфлация, измерена с индекса на потребителските цени, за последните 3 години е 12,8%. За новините, Мария Костова.
0: Повече от една година е работило мощното заглушително устройство, открито от ДАНС и полицията в джип, притежаван от собствениците на обискирания имот в столичния квартал Драгалевци. Полицията проверява записите на друго устройство, открито в къща близо до Капитан Андреево, на което има записи от камерите на граничния пункт. Това казва в Бургас министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. Като възможен притежател на заглушителната система, той посочи Размик Чакарян, известен с прозвището Ами. Кореспонденция на Даниела Костадинова.
13: Данните показват, че откритата система е заглушавала сигнала към летателните средства, каза Иван Демерджиев. Той не уточни дали полицията има данни, че в джипа, където е намерено заглушителното устройство, са се качвали и политици, но посочи, че се е спирало разследването на случая.
14: За мен е важно да се отбележи, че дълго време не само никой не дръзваше да проверява тези обстоятелства. Имаше и патрулов полицейски, който стоеше срещу заведението, където бяха проведени действията. Крайно време е да се разбере, че тези времена минаха. Вече живеем в различни времена, в които вместо да се пази този обект, беше извършена щателна проверка в него и не само в него. Също и в къща, близост до Капитан Андреево, там е имало устройство, което на практика записва всички записи от камерите, охраняващи обект. Така че тепърва предстои да анализираме всичко, което е събрано и взето от двата обекта, и очаквам да има и доста интересна информация извън тази, която вече се установи.
13: В повече от едно превозно средство са открити заглушителни устройства, уточни още министър Демерджиев. Откритата заглушителна апаратура е с голяма мощност, а полицията в момента издирва отсъстващи части от нея.
14: Правим и ще направим всичко необходимо да намерим останалите елементи, както и така да установим повече обстоятелства, свързани с това, което се случва там на това място, защото трябва да припомня, че преди време там потъна и изчезна известния като Пепи Еврото, търговец на правосъдие. Така че мястото е интересно и ние ще направим всичко необходимо да го изясним какво се случва там и какво се е случило в последните години там.
13: От Бургас, Даниела Костадинова.
0: На провелото се днес извънредно заседание на Народното събрание депутатите приеха окончателно на второ четене промени в закона за държавния служител, с които се въвеждат тестове за почтеност при служители на длъжности с висок корупционен риск. В списъка ще бъдат длъжности, свързани с обществени поръчки и концесии, управлението на публични средства и държавни имоти, както и процедури за придобиване на българско гражданство и предоставяне на право на пребиваване на чужденци. Даниел Инков с подробностите.
15: Механизмът за тестване предизвика най-сериозните спорове. От Прогресивна България защитиха промените като част от ангажиментите по националния план за възстановяване и устойчивост. Мирен Трифонов подчерта, че те не могат да бъдат възприемани като универсален инструмент за откриване на корупция.
16: От всички 20 000 държавни служители, които в момента попадат под обхвата на евентуално решаване на такъв тест за почтеност, 2% са такива, които към момента се назначават временно. Самия закон поставя ограничение колко време те да вземат тази длъжност.
15: Сходни опасения изрази и Надежда Йорданова от Демократична България. Велислав Велишков от Продължаваме промяната също критикува законопроекта заради липсата на достатъчно ясни правила за провеждането и оценяването на тестовете.
17: Вие държахте ли тест? Не, ние бяхме преди 1 декември назначени. Може ли така да работи закона всъщност и какъв краен резултат ще произведе?
15: Най-остра бе критиката на Тома Биков от ГЕРБ. Според него законопроектът се приема основно заради ангажирането ангажиментите по ПВУ е усвояването на европейски средства, а не заради реалната антикорупционна реформа.
16: Огромната част от администрацията няма да подлежи на този тест и евентуално някой друг ще подлежи, ама той пък ако не го издържи, тогава пък шефовете му ще решат дали да го оставят.
15: За новините, Даниел Инков.
0: Парламентарната комисия по отбрана одобри придобиването на минни ловци от Белгия и Нидерландия, както и промени в пакета договори за машините за пехотата Страйкър. Добромир Видев информира.
18: България ще придобие 7 кораба тип минен ловец, 3 нидерландски и 4 белгийски в периода 27-30 година. Първия се очаква тази есен, каза министър Димитър Стоянов. Той обясни, че сроковете зависят от това кога минните ловци ще излязат от въоръжение в съответните държави. България ще ги ремонтира за 42 милиона евро. ГЕРБ и Демократична България изразиха съмнение, че минните ловци ще бъдат изобщо използвани за сигурността на Черно море. Имаше и притеснение, че Белгия и Нидерландия могат да променят условията по договора заради политиката на правителството спрямо войната в Украйна. Министър Димитър Стоянов обясни, че е време да се седне на масата на преговорите, но успокои, че страната ни не е променяла отношението си към своите съюзници. Спорове с ГЕРБ имаше и за частта от завишените цени по пакета договор за машините Страйкър. Стоянов обясни, че в документи от договорени от предходни правителства параметри се говори за повишаване на цените заради инфлацията, недостига на суровини и оскъпяването на веригите на доставки. Оскъпяване сега има при купуването на ракетите Джавелин. 78 ракети ще са нужни за тази година за тренировките, каза министърът. Скок има при цената за 183-те бойни бронирани машини Страйкър и 15-те машини за логистична поддръжка. Намалена е само цената на договора за боеприпасите за бойните машини Страйкър. За новините, Добромир Видев.
0: Директорът на ЦРУ Джон Радклиф е в Москва за разговори с представители на руското ръководство.

0: вече от Съединените щати идея за създаване на свободна икономическа зона в източен Донбас, администрирана от трета страна. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков отхвърли тази възможност.
1: Донбас является...
2: Донбас е територия на Руската федерация, субект на Руската федерация. Това е единственият коментар, който мога да направя.
0: Зеленски съобщи днес, че Украина е получила малък брой ракети, прехващачи Patriot, но без да дава подробности.
3: Получихме още няколко ракети Patriot. Колко? Не мога да кажа, но няколко. Имаме нужда от още.
0: За новините, Михайлина Димитрова.
4: Иран е подготвен да посрещне следващата вълна американски санкции, заяви министърът на икономиката на страната Али Маданизадех, като даде да се разбере, че страната му разчита на Китай и Русия. Китай предупреди, че ще защити интересите си, след като финансовият министър на Съединените щати Скот Бесант се закани да изключи от доларовата система страните, които търгуват с Техеран. Веселин Пълнов допълва.
5: Говорителят на китайското външно министерство Лин Джен заяви, че Пекин твърдо се противопоставя на това, което нарича незаконни едностранни санкции и ще предприеме всички необходими мерки, за да защити правата си.
2: Сътрудничеството между Китай и Иран винаги е било осъществявано в рамките на международното право и не трябва да бъде възпрепятствано или прекъсвано.
5: Всичко това се случва след като министърът на финансите на Съединените щати Скот Бесън обяви новите мерки в понеделник, предупреждавайки, че всяка държава, която си партнира финансово с Иран, ще бъде изолирана. Китай продължава да е най-големият купувач на ирански петрол, въпреки че търговията намаля поради блокадата на Съединените щати на иранските пристанища. Бесън определи плановете за санкции като най-голямата финансова офанзива досега срещу Иран. Той не посочи конкретни държави, но каза, че Доналд Тръмп ще се обади на световните лидери с конкретни искания да прекратят взаимодействията си с режима. Предполага се, че освен Китай, най-силно засегнати от новата кампания на Съединените щати могат да са Обединените арабски емирства, Турция, Ирак и Индия. От Лондон, Веселин Паунов.
4: Български политици са съдействали на иранска хибридна операция срещу страната ни, покрай разполагането в безмер на американски самолети за зареждане. Това заяви министърът на отбраната Димитър Стоянов, без обаче да посочи конкретни лица.
6: Те сами могат да се самоопределят. Всяко едно изказване в подкрепа и подбуждане на страха у населението води в тази посока. Всяко едно изявление от тяхна страна, как България е включена в война с Иран и така нататък, това води точно до такъв резултат, до успешна хибридна операция от страна на иранската страна.
4: От ГЕРБ подканиха военния министър да назове политиците, които има предвид, а Ивайло Мирчев от Демократична България отправи призив и към службите за сигурност.
7: Ако наистина има данни във военно разузнаване, в службите за български политици или политик, който участва в иранска хибридна атака, те веднага трябва да бъдат дадени в парламента. Българските служби трябва да излязат, той политик или политици, трябва да си поднесат отговорността, да си дадат имунитета, да бъдат разследвани от прокуратурата.
4: Лидерът на Възраждане Костадин Костадинов видя в твърденията на министър Стоянов повторение на думи и действия на кабинета на Кирил Петков.
8: Аз, като оставя ролята на една страна, бих посъветвал министъра на отбраната да се занимае най-вече с това, което му е основната функция, да създава политики, които да гарантират националната сигурност. Ние имаме на практика една нефункционираща армия. Няма да ни бъдат доставени и без това вече много забавените самолети F-16. А както винаги до сега, българските правителства обслужват чужди национални интереси. Американците дойдоха, когато поискаха и си тръгнаха, когато поискаха.
4: Каза лидерът на партия Възраждане. Самолетите цистерни напуснаха България миналата седмица. Съединените щати за сега нямат намерение да ги разполагат отново в страната ни, въпреки че имат разрешение до октомври, заяви министърът на отбраната Димитър Стоянов. С заупокойна молитва и едноминутно мълчание десетки жители на Бургас и представители на изпълнителната власт отдадоха почет на полицаите Атанас Градев и Йордан Илиев, които загинаха през 2022 година в опит да спрат автобуса с мигранти. Срещу обвинения за смъртта им сириец, водач на автобуса, все още няма окончателна присъда. Решението на апелативния съд в Бургас по жалбата на Омар Аднан срещу присъдата от 20 години затвор, наложена му на първа инстанция, се чака вече втори месец. Родителите на загиналите полицаи споделиха пред кореспондента ни Даниела Костадинова.
1: 4 години минаха, делата още не са приключени.
9: За сега не сме доволни.
10: Вие настоявате за най-тежката присъда?
9: Да, но се води ПТП. Защо? Защо това е терористичен акт? Той си пееше песните, ни си гледахме записите. Той православя техния Бог, техния Аллах.

0: изведнъж не видях погледа на този човек, някакво разочарование.
1: Училищата ще отворят врати на 15 септември, вторник, а не на 14-ти понеделник, заяви министърът на образованието и науката Георги Вълчев. С това той сложи край на спора в публичното пространство около предложението учебната година да започне на 14 септември с цел да се оптимизира учебното време.
2: На 15 септември, така е по закон. Няма как 14-ти на този етап да се обсъжда. Това, че е имало предложение и че влезе като тема в медиите, аз казах, че сме чули всяко мнение, че сме се опитали да укрупниме ваканциите така, че да бъдат по-удобни, но всичко, което е извън рамките на закона, няма как да бъде прието.
1: Учебните и неучебните дни в предстоящата учебна година ще бъдат уточнени окончателно през тази седмица, каза още министърът на образованието. А сега е ред на спортните новини. В студиото вече е Светослав Табаков. Добър вечер.
3: Добър вечер. Футболистите на Левски пристигнаха в Атина за реванш от финалния квалификационен кръг на Шампионската лига срещу местния АЕК. След минути старши треньорът на сините Хулио Веласкес и един от играчите ще дадат своята официална пресконференция непосредствено преди да тренират на стадиона. Първият матч завърши 0-0, а от 22 часа утре ще излъчим реванша в ефира на програма Хоризонт. Същевременно от Левски са изпратили писмо до футболната ни централа с искане съботното гостуване на Ботев Пловдив от седмия кръг на първенството да бъде преместено за неделя. Мотивът е, че шампионите ще имат само един ден за възстановяване след утрешния матч. От Ботев категорично се противопоставиха на тази възможност, а проверка на Хоризонт показа, че мнението на Пловдивския клуб се взима само за сведение. От Българския футболен съюз ще излязат с решение, след като получат становищата по въпроса на професионалната лига и телевизията, притежаваща правата за излъчване на първенството. ЦСКА почти сигурно ще може да разчита на двама от футболистите си за ключовия реванш в четвъртък срещу ОФ Крит за влизане в основната фаза на Лига Европа. Става въпрос за Джеймс Етоо и Жан-Филип Гбамен, които бяха с контузии след първия сблъсък в Гърция, завършил 3-0 за Офи. Спартак Варна информира, че Васил Петров ще води временно представителния футболен отбор. До момента той изпълняваше функциите на директор в детско-юношеската академия на клуба, а сега ще заеме овакантения от Ясен Петров пост до назначаването на постоянен старши треньор. България спечели нови 3 медала от Европейското първенство по вдигане на тежести за кадетки и кадети до 15 и до 17 години в Прищина, Косово. Данил Жеков в категория до 85 кг заслужи 3 бронзови медала при по-малките тежкоатлети. Националният отбор на България по волейбол за юноши до 17 години загуби от тима на Венецуела с 2-3 гейма и отпадна на 8-ми на финалите на световното първенство в Доха, Катар.
1: С информация и прогноза за времето сега слушаме дежурния синоптик Анастасия Стойчева. Здравейте!
4: Здравейте! Слънчево е и сега времето в източната половина от страната, затова и температурите там бяха по-високи. В Русе 38 градуса. Най-ниски бяха по Черноморското крайбрежие заради температурата на морската вода 27-30 градуса. В останалата част от страната температурите достигнаха 31-36 градуса. Купесто дъждовна облачност се развиваше в следобедните часове над Западна и Централна България и към този час на отделни места в Дунавската равнина и в Рил Родопската област. Има краткотрайни валежи с грамотевична дейност. Количествата на валежите предимно до 10 литра на квадратен метър. Температурите в планините днес бяха от 14 градуса на Мусала до 25 на Рожен в Родопите. В столицата сега температурата е 30 градуса, носителната влажност на въздуха 49%, атмосферното налягане 947 хектопаскала, това е средната стойност за месеца. През нощта над Северозападна България облачността ще е предимно значителна и на места там ще има интензивни валежи и грамотевици. Над Южна и Източна България ще е предимно ясно. Ще духа до умерен вятър от източната четвърт, но след полунощ в Северозападна България вятърът ще се ориентира от запад-северозапад. Утре вятърът в цялата страна ще е от запад-северозапад. Най-късно ще се ориентира той от тази посока в източните райони. Ще бъде умерен, досилен и с него ще нахлува относително хладен въздух. Облачността ще е променлива, често значителна, купеста и купесто-дъждовна. На много места от запад на изток ще има краткотрайни валежи и грамотевици, остават и условията за градушки. Интензивни ще са явленията в планинските райони. Максималните температури ще са между 29 и 34 градуса, в столицата около 30. По Черноморието утре ще е предимно слънчево, а след обяд ще има времени увеличение на облачността, почти без валежи. Преди обяд вятърът ще е от изток-югоисток, но до края на деня ще се ориентира от запад-северозапад, ще е доумерен и с него ще нахлува относително хладен въздух. Максималните температури ще бъдат 27-29 градуса, температурата на морската вода е 25-26 градуса. В четвъртък и петък от югозапад температурите слабо ще се повишат, докато от север-североизток ще продължи да се пренася сравнително хладен въздух и въздушната маса ще е неустойчива. Ще преобладава слънчево време с развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност. Краткотрайни валежи и грамотевици ще има през първия ден в североизточната част от страната, а в петък главно в Централна България. В четвъртък вятърът временно ще от запад-северозапад и дневните температури ще достигнат 30-35 градуса. В петък максималните ще бъдат между 27 и 32 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: За обстановката по пътищата на страната слушаме от Христо Драганов от Националния център за безопасност на движението на пътя.
5: Трябва Хемус от 1 до 9 км посока Варна. Движението се осъществява с ограничение на скоростта до 90 км в час. Движението на моторни превозни средства е над 12 тона. В участъка е пренасочено само в лентата за принудително спиране. От 363 до 350 км на магистралата е ограничено платното посока София. Движението в участъка е пренасочено двупосочно платното посока Варна. Скоростта на движение е ограничена до 90 км в час. Движението по главен път 1-6 в участъка между Карнобат и Айтос поетапно се пренасочва двупосочно в една лента. Пропускателният режим в участъците се регулира от пътни знаци с ограничение на скоростта до 50 км в час. Движението по главен път 1-9 в участъка между Обзор и Слънчев бряг е с ограничение на скоростта до 40 км в час. През проход Пампорово е ограничено движението на всички моторни превозни средства. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: И в края на бюлетина чуйте още веднъж новинарските акценти от 25 август. Соченият за лидер на Пловдивския клон на нацистска организация остава в ареста, а другите двама задържани обвинени като негови помагачи са с парични гаранции, реши окръжният съд в Пловдив. След снощната буря продължава разчистването на коритата на реките Злинска и Шашка в община Струмяни. Частично бедствено положение обявено от вчера и в община Сатовча. Там бяха нанесени щети на къщи, наводнени градини, отнесени са участъци от улична настилка. Все още няма резултат от издирването на 58-годишния жител на Пещера, който вчера бе отнесен от придошлите води на Стара река. Повече от година е работило мощното заглушително устройство, открито от ДАНС и полицията в джип, притежаван от собствениците на обискирани имот в столичния квартал Драгалевци, съобщи вътрешния министър Иван Демраджиев. От света Пекин се закани да защити интересите си, след като Вашингтон обяви планове за разширяване на икономическите санкции срещу Иран и неговите търговски партньори, включително Китай. Кремъл отхвърли предложението на Съединените щати за превръщане на спорната област Донбас в свободна икономическа зона. Чухте вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип в състав редактор Добрин Йотов и пред микрофона Лъчезар Вълев. Представихме ви бюлетина заедно с звукорежисьора Ралица Неделчева.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont. Центрове за слуха, чувам те. С офиси във всеки областен град и всичко за вашия слух. Професионално изследване на слуха и качествени слухови апарати от водещи производители на супер цени. Намерете ни в интернет, на сайта ни и в социалните мрежи. Или просто елате в някой от офисите ни. Запомнете, центрове за слуха, чувам те.
1: Испания,
2: Барселона,
1: Мадрид,
2: Валенсия,
1: Коста дел Сол,
2: Палма де Майорка.
1: Триумф на сетивата. Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
2: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
3: Когато бях момиче, 17...
4: След като доказахме, че всички обичат Мими, е време за още един незабравим музикален празник. Легендата Мими Иванова отбелязва своя 80-ти юбилей с новия си музикално-театрален спектакъл «Когато бях момиче». 28 октомври, зала 1 на НДК. Билети, каса НДК и онлайн. Ивентин, грабо и купи билети.
5: С медийното партньорство на Българското национално радио.
6: Летни нощи с Хоризонт.
7: Морски сюжети, специални гост-водещи. Ефир пълен с изненади. През август. Всяка събота след полунощ. Нощен хоризонт. Там, където лятото будува.
6: Летни нощи с хоризонт.
8: Музикалният редактор

0: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: Белчевият род го има. 12 октомври, 19 часа, зала 1 на НДК. Една вълнуваща вечер на песни, любов и светлина. С духовното присъствие на Михаил Белчев. С участието на Васил Найденов, Йорданка Христова, Богдана Карадочева и Стефан Димитров, дует Ритон, Орлин Горанов, Веселин Маринов, Кичка Бодурова, брат Яргирови, Майя Нешкова, Сигнал, Фундацията, Милица Божинова, Илия Ангелов и още много любими изпълнители. Домакини Кристина и Константин Белчеви. Режисьор Николай Априлов. Билети на касите на НТК, EasyPay и ePay Go.
2: Събота, 29 август, в Чуй лятото, очаквайте да чуете повече за българските храмове като обединителна сила. За отговорността да поемеш инициатива и да се грижиш за храм, истории от Монтана, Панчарево и село Искър. Как се провеждат литургии с жестомимичен превод, разказва отец Димитър Тухчиев. Гости в студиото ще бъдат Джана Иванова и Иво Райков, за да споделят повече за реставрацията на църквата Свети Никола в село Долен. Чуй лятото на 29 август от 9.30 до 12 на обяд с мен, Момчил Драганов.
3: Чуй лятото с Хоризонт.

0: Horizont.
1: часа, новините представя Лъчезар Вълев. Общият размер на финансирането на предизборна кампания за предстоящите на 25 октомври президентски избори не може да надхвърля 1 022 583 евро и 76 цента за партия, коалиция или инициативен комитет. Това реши Централната избирателна комисия. Тя прие реда и условията за финансиране на кампанията. Репортерът Мария Костова допълва.
2: Партиите, регистрирали кандидати, ще могат да финансират предизборната кампания със собствени средства, средства на кандидатите, както и издарения на физически лица. Това важи и за коалициите и инициативните комитети, като при тях даренията на физически лица могат да са направени на една от партиите в коалицията или на лице или лица от инициативния комитет. Определени да отговарят за приходите, разходите и счетоводната дейност на предизборната кампания. В Сметната палата ще бъде създаден единен публичен регистър на формациите и инициативните комитети, регистрирани за участие в изборите, който ще се поддържа от откриването на предизборната кампания до следващите избори от същия вид. За новините, Мария Костова.
1: Инфлуенсърът Стоян Колев е обявен за общо държавно издирване. 39-годишният мъж неправомерно е напуснал жилището си в Бургас и в момента в неизвестност. Заради това районната прокуратура в Пазарджик поиска изменение на мярката му от домашен в постоянен арест. Още от Невена Петрова.
3: Предложението си за изменение на мярката за неотклонение от районната прокуратура в Пазарджик посочват, че на 24 август вчера са получили информация от главна дирекция изпълнение на наказанията в Бургас, че обвиняемият е нарушил взетата спрямо него мярка за неотклонение домашен арест. Той е напуснал адреса, на който я изпълнявал, и към момента е в неизвестност, поради което е обявен за общо държавно издирване. Стоян Колев е с повдигнато обвинение за грубо нарушаване на обществения ред в условията на продължавано престъпление. Той бе задържан на автомагистрала Тракия на 16 юни след разпространен клип, че шофира агресивно, размахвайки неогнестрелно оръжие под въздействието на наркотици. След 72 часа арест тогава на Колев бе наложен домашен арест. Предстои Пазарджишкият районен съд да насрочи дело за промяна на мярката му за неотклонение. За новините, Невена Петрова.
1: Схема за прокарване в обращение на фалшиви еврови банкноти от по 100 евро е пресечена от Пловдивския отдел на икономическа полиция. В разследването са участвали служители от областните дирекции в Видин, Плевен и Сливен. Арестувани са 4 мъже, съобщава нашия кореспондент Кремена Данева.
4: Разследването започнало в края на юни, когато постъпила информация, че в търговски обекти в Пловдив и Карловския регион се пласират фалшиви банкноти от 100 евро. При извършеното издирване криминалистите влезли в следите на трима плевенчани на 32, 28 и 25 години. Същевременно станало ясно, че единият участник в престъпната схема се подготвя да извърши грабеж на голяма сума пари от частен дом в Видин. За целта той предвиждал да упои с сънотворни хапчета собствениците майка и син, като в този случай негови съучастници били други двама мъже извън първата група. След потвърждаване на опасните намерения за живота на набелязаните жертви, полицаите решили да действат. Така проследената група била блокирана и бързо неутрализирана преди да извърши грабежа. Въпреки това, петият от бандата успял да избяга и в момента се издирва. С постановление на Пловдивската окръжна прокуратура, трима от задържаните са привлечени като обвиняеми. Днес за един от тях е внесено искане в съда за постоянен арест. Спрямо 64-годишния е взета мярка за неотклонение гаранция от 2000 евро, а на 25-годишния подписка. От Пловдив, Кремена Данева.
1: От идния вторник в Севлиево и повечето села в общината ще бъдат въведени ограничения за ползването на питейната вода за битови нужди. Мярката се прилага всяко лято заради засушаването. Тази година влиза в сила по-късно, отколкото в предишни години, съобщава нашия кореспондент Велина Махлебашева.
5: Забраната, която предстои да бъде въведена от 1 септември в Севлиево, е за ползването на питейна вода за напояване, поливане, миене на улици, моторни превозни средства и други битови нужди. Ограниченията не засягат селата Петко, Славейков, Ряховците и Курмянско, които имат осигурено водоснабдяване за стопански цели. Силно намаленият дебит на водоизточниците в Севлиевско налага всички стопански субекти, работещи при непрекъснат процес на производство, да си осигурят необходимия им резерв от вода вода, тъй като при влошаване на ситуацията потреблението им ще бъде лимитирано. Мерките, които влизат в сила след дни, предхождат евентуален воден режим, неизбежен в случай на драстично засушаване. За новините, Велина Махлебашиева.
1: Времето с Анастасия Стойчева.
0: През нощта над северозападна България облачността ще е предимно значителна и на места там ще има интензивни валежи и гръмотевици. Утре ще нахлува относително хладен въздух. Облачността ще е променлива, често значителна, купеста и купесто дъждовна. На много места от запад на изток ще има краткотрайни валежи и гръмотевици, остават и условията за градушки. Интензивни ще са явленията в планинските райони. Максималните температури ще са между 29 и 34 градуса, в столицата около 30. По Черноморието утре максималните температури ще бъдат 27-29 градуса, температурата на морската вода е 25-26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините от 19 часа, представени от Лъчезар Валев.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

С любимата музика. По Хоризонт.

0: Левзеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов. Предлага се във всички аптеки в страната.
1: Международният музикален фестивал Варненско лято празнува 100 години. Век изпълнен с изкуство, традиции и световно признание. На 6 септември в Двореца на културата и спорта ще гостува един от най-престижните оркестри в света. Симфоничният радиооркестър Берлин, състав с над 100 годишна история. Под диригентството на именитият Владимир Юровски и солист Юлия Фишер ще прозвучат концертът за цигулка от Бетовен и симфония номер 2 от Брамс. Билети на Eventim и на касата на фестивалния и конгресен център Варна.

0: трафика няма място за изненади. Има място за информация.
1: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
0: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
1: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
0: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
2: Летни нощи с Хоризонт.
1: Морски сюжети, специални гост-водещи, ефир пълен с изненади. През август, всяка събота след полунощ. Нощен хоризонт. Там, където лятото будува.
2: Летни нощи с Хоризонт.
3: Хоризонт.

0: Horizont.
1: Часа, емисия новини, пред микрофона е Лъчезар Вълев. Пет товарни кораба са били поразени днес от руските въоръжени сили в Черно море, близо до украинското крайбрежие. Това твърдят от Министерството на отбраната на Русия. Един от ударените кораби е бил танкер, акостирал в пристанището Пивденни, друг в разположената наблизо Одеса. Другите три кораба, според Москва, са превозвали доставки за украинската армия. Същият източник твърди за поразени пристанищна инфраструктура в Пивденни и Одеса, както и на складове за гориво в Черноморск. Полицията в Словакия предотврати палеж на фабрика за дронове в източната част на страната. Задържани са трима чужденци, един от тях в Германия, заедно с значително количество запалителна смес, мобилни устройства и подробен план за атаката. В момента, когато атаката трябва да бъде извършена, в предприятието са работили 70 души. Наранявани и щети обаче не са били допуснати заради своевременната намеса на службите. От словашката полиция не уточниха нито името и местонахождението на фабриката, нито страната не ела заговорниците. Канада обяви ответни мита върху стоки от Съединените щати на стойност почти 20 милиарда щатски долара. Новите тарифи от 15, 25 и 50% за 700 продукта влизат в сила от 8 септември. Те идват след провала на търговските преговори в отговор на 50%-овите мита, въведени миналата събота от администрацията на президента Доналд Тръмп. Канадската държава ще подкрепи с 7,5 милиарда канадски долара предприятията и работниците, които са засегнати от ескалиращата търговска война. Испанското правителство създаде единно командване за овладяване на мигрантската криза в Сеута, начело с министра на териториалната политика Анхел Виктор Торес. Повече от 70 000 мигранти влязоха в испанския анклав в Северна Африка в края на юли. Между 3500 и 7000 от тях все още са в Сеута. Сред тях има и много деца без придружители. Приоритет на министър Торес ще бъде репатрирането на възможно най-голям брой нередовни мигранти в съответствие с испанското законодателство и при спазване на човешките права. Испанското правителство ще създаде приемни центрове и ще продължи да предоставя хуманитарна помощ на търсещите убежище. У нас първият електрически влак Alstom беше официално посрещнат на централната гара в София. Той е част от обновяването на ЖП състава, финансирано със средства по плана за възстановяване и устойчивост. Още от репортера Мила Младенова.
2: Стойността на 12-те мотриси е близо 155 милиона евро. Договорът предвижда доставката и на още 23 влака, които ще пристигнат поетапно в страната, като броят им е общо 35. Целият процес трябва да приключи до края на 2027 година. Първите два мотрисни влака ще влязат в експлоатация от началото на септември. Те ще се движат до Перник, София, Пловдив и Свиленград, защото по тези отсечки има най-много участъци, по които може да се развие скорост от 160 км, каза министър Георги Пеев. От кой от двата оператора ще се използват?
3: От БДЖ ще има и от новия оператор, ако договора влезе в сила, защото така е подписан договора. Пропорционално, в зависимост от линиите, в зависимост от услугата, те ще бъдат разпределени по начин, който е предварително описан в договора.
2: Всеки влак се състои от 6 вагона, от които 2 са първа класа. Той е с нисък под, разполага с 325 места. Пътническата информационна система включва както звукови съобщения, така и електронни табла с информация за пътуването. Всеки вагон е оборудван с просторни багажни рафтове, има възможност за зареждане на мобилни устройства и електрически велосипеди. На въпрос за приключването на ремонта на Централна гара, министър Георги Пеев отговори, че изпълнителят е дал план за завършване през 2028 година. Според него трябва да бъде направен план за ускоряване на срока. Той добави.
3: Въпреки това са разработени планове за подобряване на обслужването на самата гара. И ще може хората да не се прекачват на гара Север, защото аз посетих гара Север и там условията са, меко казано, ужасни.
2: За новините Мила Младенова.
1: Анастасия Стойчева с прогноза за времето.
4: През нощта над северозападна България облачността ще е предимно значителна и на места там ще има интензивни валежи и грамотевици. Утре ще нахлува относително хладен въздух. Облачността ще е променлива, често значителна, купеста и купесто-дъждовна. На много места от запад на изток ще има краткотрайни валежи и грамотевици, остават и условията за градушки. Интензивни ще са явленията в планинските райони. Максималните температури ще са между 29 и 34 градуса, в столицата около 30. По Черноморието утре максималните температури ще бъдат 27-29 градуса, температурата на морската вода е 25-26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Новините в 20 часа представила Чезар Валев.
0: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

Здравейте, уважаеми слушатели! Започва Allegro Vivace, предаването с музикални новини от класическите сцени по програма Хоризонт. В екип до 22 часа ще работим редакторката Татяна Иванова, звукорежисьорите Ралица Неделчева и Росен Григоров и аз Ирена Гаделева.

Тази вечер на площада пред храм паметника Свети Александър Невски в столицата е второто събитие от фестивала Гала в София, организиран от оперната прима Соня Йончева и нейната продуцентска компания. В концертното изпълнение на операта Тоска от Пучини главните роли са за световните звезди Соня Йончева и Йонас Кауфман, а диригент на хора и оркестъра на Софийската национална опера и балет е маестро Григор Паликаров. Татяна Иванова беше на откриването на фестивала в неделя и разговаря с хора от публиката. Гост в предаването днес ще бъде Маргарита Димитрова, артистичен директор на празниците на изкуствата Аполония в Созопол. Традиция е тя да ни ориентира предварително за всичко интересно в програмата, свързано с класическите жанрове. След новините в 21 ще надникнем и в плановете на организаторите на музикалния фестивал Варненско лято. Предстои международният симпозиум, който вече е очакван и от публиката, и от професионалистите. А за темата тази година и за участниците ще ни разкаже един от модераторите на научния форум, доктор Петя Цветанова. В рубриката «Помните ли» с Татяна Иванова ще отбележим 65 години от рождението на видния наш пианист и обичан педагог професор Ростислав Йовчев. А в поредицата «В почет към големия български диригент Саша Попов», посветена на 50 годишнината от неговата кончина, днес ще чуем спомени на неговия ученик и наследник в диригентското изкуство Васил Стефанов, запазени в Златния фонд на радиото. Новият компакт диск, който ще представим този път, е най-новият в дискографията на Виенските филхармоници. Запис на техния летен концерт в градините на двореца Шомбрун провел се на 19 юни 2026. Диригент е Лоренцо Виоти, а солист – бас-баритонът сър Брин Терфел. Дебютанти в този формат. А още по-приятно за нас е, че солистка в една от пиесите е българската концертмайсторка Обена Данаилова. И именно с нейното изпълнение ще започнем преди всички други теми в Алегро Виваче.

0: Алегро Вивача. Класиката като новина и за удоволствие.
1: Едно от най-очакваните събития в столицата това лято определено е фестивалът Гала в София, организиран от оперната прима Соня Йончева и нейната продуцентска компания. В този час пред катедралния храм паметник Свети Александър Невски започва концертното изпълнение на операта Тоска с участието на самата Соня Йончева като Флория Тоска, една от коронните й роли, с които шества по най-големите световни сцени, и един от най-обичаните тенори на нашето време Йонас Кауфман като Марио Каварадоси. В ролята на барон Скарпия е баритонът Пламен Димитров, а хорът и оркестърът са на Софийската опера и балет под диригентството на маестро Григор Паликаров. Фестивалът започна в неделната вечер, много динамично, необичайно и истински шеметно, с парти на открито на френския диджей Чарлз Би, който събира в едно класическа и техномузика в концерта, озаглавен Unlimited. Татьяна Иванова беше сред публиката.

Площад Свети Александър Невски беше пълен с хора на различна възраст, с разнообразни професии и занимания, българи и чужденци, които танцуваха, пееха и се забавляваха под звуците на техномузиката и се любоваха на впечатляващото светлинно шоу, което преобразяваше храма през няколко секунди цялата вечер. Те искрено се радваха на подаръка, който Соня Йончева направи на всички. А тя избра този нетрадиционен начин да постави началото на тридневния фестивал, който продуцира, като част от своята теза, която е важна за нея в последните години. Вярвам, че подобен тип формати са най-прекият път към създаването на любопитство у младите хора към света на класическата музика, казва тя и добавя. Това е в пълен унисон с каузата ми «Културата е бъдещето», чрез която искам децата и подрастващите да имат възможността да се докоснат по-рано и по-отблизо до изкуството, като средство за справяне с агресията, подобряване на психичното здраве, проправяне на пътища за интеграция и изграждане на едно по-сплотено общество. А ето как публиката се чувстваше на това парти, в което музиката на Вивалди, Моцарт,

0: И на цигулка, но не съм музикант.
1: Впечатлена съм много приятно, наистина. Хубаво беше събитието, така интернационално, доколкото виждам.
2: Френският диджей Чарлз Би пристигна в София от Букурещ, където предишната вечер беше правил парти на открито пред 40 000 публика. Що се отнася до идеята да събере заедно най-популярни теми от класиката с технозвучността, той коментира: «Искам да покажа на младите поколения колко красива и в същото време сложна е класическата музика и че тя съвсем не е отживелица», убеден е диджеят. Към класическата музика, която беше подправката на вечерта, щипка колкото за аромат, Чарлз Би добави и мелодията на прочутия «Кан-кан» от оперетата «Орфей Фада» от Жак Офенбах с напомнянето, че самият той е французин. И още споделени впечатления на публиката в неделната вечер.
3: Аз съм начинаещ диджей Нетран, което е моето име Мартин, наобратно. Завършил курса на DJ Shop, който е доста известен, който съпортва DJ техниката. По статиите, които четахме за събитието, аз очаквах повече като миксиране класическа музика с електронно. Така започна първите 10 минути, после започна доста комерс парчета. Не беше лошо като цяло партито, вай беше хубав, но очаквах аз лично друго. По-скоро повече миксиране класика с електронна музика,
1: да,
3: което беше първите 10 минути, после обърна на по-комерциални парчета, за да задържи публиката, за да стане шоу. Като цяло хубаво пати се получи.
4: Да, аз бях миналата година на Соня Янчева на двете събития и честно казано много се изненадах, че тази година са включили и електронна сцена, и то безплатно. И особено този диджей аз много го харесвам. Следя го от известно време и се очудих, че ще идва в България, защото по принцип не е типичната българска сцена, но мисля, че много хора, които не слушат такава музика обикновено, тази вечер се насладиха и успяха да се докоснат и до електронната музика.
5: Моето мнение е между техните две. Много ми хареса наистина, че хората се изкефиха. Видях хора с всякакви възрасти, от много млади до доста възрастни, които танцуваха, смяха се, пяха. Много хубаво. Иначе чисто музикално на мен не ми хареса, като почитата на електронната музика беше прекалено комерциално, както каза той, след това се сменяше през 15 секунди, не може да се миксира така Аба, след което Crazy Frog и така нататък, но наистина енергията беше супер и локацията много готина и хората се забавляваха много.
2: Сред разнородната публика имаше млади хора от различни държави. Първите гости, които попитах как са се почувствали тук, бяха германци. Дамата от двойката ми отговори. Минавахме от тук, не сме дошли специално. Разхождахме се наблизо, чухме музиката и решихме да проверим какво се случва. Беше страхотно. Наистина много се забавлявахме.
6: We also were just talking because we saw David Garrett will be here next.
2: Разбрахме, че Дейвид Гарет ще идва и малко се натъжихме, защото ние си тръгваме в сряда и няма да можем да го чуем. Мисля, че е чудесно да се смесва класическа и техно музика. Говорих и с 4 момичета от Полша, които също бяха много ентусиазирани. Концертът беше невероятен. Не знаехме какво ще се случи днес. Мислехме, че гостува някакъв тиктокър или нещо подобно, но бяхме изключително впечатлени. Много се забавлявахме и беше чудесно. Не можем да повярваме, че беше безплатно. Чудесно беше. Силно го препоръчвам. Беше страхотно. Надявам се да се върнем отново тук до година. За първи път сме в София и в България и много ни хареса тук. Това споделиха гостите на вълнуващото техно парти на открито. А диджеят Чарлз Би се раздели с публиката в София с благодарност, с уверението, че няма да забрави тази прекрасна вечер и с обещанието да дойде тук отново.
7: Thank you so much, Sofia. I will never forget this night. You guys are amazing. Cannot wait to be back. Much love. See you. Bye-bye.
2: Както вече стана дума, в момента на площад Свети Александър Невски звучи концертно изпълнение на операта «Тоска» с участието в главните роли на Соня Йончева, Йонас Кауфман и Пламен Димитров, хора и оркестъра на Софийската национална опера и балет под диригентството на Григор Паликаров. А за всички, които нямат възможност да присъстват и са избрали Алегро Виваче по хоризонт, ето арията на «Тоска» от второ действие – в друга концертна изява на българската прима на Арена ди Верона през 2023. Дирижира Франческо Иван Чампа.

0: Празниците на изкуствата в Лония започват на 27 август и ще продължат до 6 септември по сцените и артистичните пространства на Созопол. Както винаги, преди началото ще ви срещнем с артистичната директорка Маргарита Димитрова, за да разберем повече за гостите, поканени да изнесат концерти с класическа музика в археологическия музей и в амфитеатъра. За носталгиците в Созопол ще има в началото и интригуващ поглед назад с представянето на биографичната книга «Моят живот в изкуството» на Милена Нейова, посветена на професор Димо Димов, централна фигура в историята на Аполония. Кои са звездите на фестивала тази година? Ето разговора на Татяна Иванова с Маргарита Димитрова.
1: 42-ро издание. Даже толкова респектиращо звучи, като го изричам. Как се подготвя 42-то?
2: То всяко издание е много сложно да се подготви, защото, както винаги го казвам, ние не сме само музикален фестивал. Ние сме и театрален, и кино, и литературен. Тоест, наистина, събирайки всички изкуства на едно место в прекрасния град Созопол, в който винаги имаме много публика за всичко, буквално, за всяко събитие, което се случва, не е лесно да се събере, но пък е едно малко удоволствие и една радост всеки път. Лично за мен, правенето на програмата е една радост, защото то си е предизвикателство да скочиш пак и пак и пак и да извадиш нови неща, които не всеки път ги има в нашата програма, но тази година специално ни беше трудно единствено с това, кое да не взема или кое точно да взема, защото има страхотни събития, които могат да бъдат включени в фестивала и може би това е мъчението. Как да избереш от много хубави събития тези, които да дойдат при нас в Созопол?
1: Ако погледнем към концертите в археологическия музей, тези в линията от 19 часа, това е почти винаги изцяло класически концерти, да. Като тази година има и леки примеси с джаз. Да започнем от първия концерт в тая линия от 28 август. Александър Хинчев, големия наш пианист.
2: Ами, Александър Хинчев, аз го познавам много отдавна, естествено. И той няколко пъти ми се обаждаше с желание да направим концерт. И аз тази година му казах, правим концерт, няма проблем. И той беше много щастлив и много доволен. Така че програмата е тази, която ми предложи, която е била и тука. От Скарлати до Лист и от Равел до Гершуин. Това е една много богата, разнообразна програма, която от Скарлати до Гершуин, си представете, това са все пак векове.
1: Ветрило.
2: Да, истинско. Така че сонатите на Скарлати и накрая имаме и Лист. Една никак лесна програма не е това, според мен, но той е толкова посветен на пианото и на всичко това, което върши през тези всички години, така че за него мисля, че ще бъде голяма радост и удоволствие, за нас също. Той за първи път ще присъства при нас.
1: А той много обича да си идва в България,
2: да,
1: от Италия.
2: Да,
1: много обича да свири за българската публика.
2: Да.
1: Много се радва на срещите си с нея. На следващия ден, 29 август, едно трио, което е в малко по-различен състав, ми се струва. Румен Цветков, виола, Александър Сомов, виолончело и Виктория Василенко, пиано.
2: Тя ги чух в Камерна зала България с програма Брамс. И това много ме вдъхнови, защото Вики е свирила при нас като самостоятелен концерт и имала Виктория Василенко. А сега с тези двама сериозни, още по-сериозни музиканти са направили наистина една абсолютно брамсова вечер, която е първа радост да имаш брамс цялата вечер. Второ, това е пиано с виолончело, пиано с виола и накрая се събират в трио, кларинетното трио, всъщност, което е направено и за виола. Така че една много сериозна хубава вечер ще бъде това.
1: На 30 август Атанас Кръстев виолончело, Людмил Ангелов пиано. Какво да кажем за тези изпълнители? Какво да кажем?
2: Ами само ще кажем едно, че за първи път ще свират заедно.
1: Людмил Ангелов, който си е като един от артистите история на Аполония.
2: Така е.
1: Може би не от самото начало, но много-много години вече е част от сценичния живот на Аполония и първия носител на наградата Аполон Токсофорус. Да ви попитам ли кой ще бъде носителя тази година?
2: Аз се попаза в тайна, ама може би след разговора ще се сетите кой е. Музиканте, определено.
1: 31 август. Пак стигаме до Румен Цветков виола, Александър Сомов виолончело и Албена Данайлова цигулка. Една формация, която вече няколко години виждаме на Аполония. Музиканти, които се събират от различни краища, много обичани от публиката и вече сработени, може би, защото не веднъж са в тая формация на тази сцена.
2: Още повече, че Албена Данайлова, освен изключителна цигуларка и концертмайстор на Виенската филхармония, ще има майсторски клас. Първия си майсторски клас в Созопол. Така че нея ще можем да усетим и като изпълнител, но ще можем да я видим и като преподавател.
1: Много интересно това, че тя в живота си изобщо намира време за преподаване. Тя редовно преподава във Виена, но ето сега ще дойде в България. Идва от време на време за майсторски класове.
2: Идва.
1: Била е в академията.
2: Била е в академията. Но сега пък идва специално за да види децата, които ще бъдат в Созопол. Като казвам деца, те не са деца. Това са вече студенти.
1: Продължаваме нататък с една много интересна комбинация от двама много талантливи музиканти. Стефан Хаджиев виолончело и Инес Симеонова пиано, 1 септември. Стефан Хаджиев сме виждали на Аполония, но
2: преди Инес, много години.
1: Да, преди много години. Доколкото
2: си
1: спомням, с Венета Неинска.
2: Майче, да, така беше. Той още живееше в България. Той наистина избра да работи с Инес. Те са свирили като студенти, така че мисля, че и това ще бъде много хубав концерт. Интересна програма. Фани Менделсон.
1: Ох, че хубаво.
2: Да. Ами това са неща, които май не са свирени. И въобще цялата му програма е с много интересни композитори. Оли Мустенен. Това е автор, който просто не познавам. Лара Ауербах. Ето, че тук откриваме всъщност, освен че са много талантливи и двамата, имаме възможност да покажем едни автори, които не се свират често в България.
1: Оли Мустенен, пианист, който и композира.
2: Точно така. Ма след това четах. Когато той ми написа програмата си, аз малко се стреснах, защото непознати за мен имена.
1: Стигаме до 2 септември. Майсторския клас на Албена Данайлова, който ще бъде интересен, защото ние години наред виждахме майсторския клас на професор Минчо Минчев, след това виждахме майсторския клас на Светлин Русев.
2: Миналата година, да.
1: Да, а сега майсторския клас на Албена Данайлова. Традицията продължава.
2: Продължава и аз вече знам кой ще бъде следващият музикант, който ще има майсторски клас при нас, но сега още не казвам.
1: 3 септември, Светлин Русев и неговата дъщеря Клоя Русев. Също много интересно като събитие, защото само веднъж в България, то в рамките на тази година, Светлин Русев доведе своята дъщеря на българска сцена и сега веднага те съвместно ще гостуват на Аполония.
2: Ами какво по-хубаво от това родителя да свири с детето? Аз мисля, че е страшно уважително. Аз много се зарадвах, когато Светлин ме предложи да направи такъв концерт и те са сами, няма пиано, няма роял, и те са сами на сцената и ще се редуват то тя, то той, то тя, то той, и аз мисля, че ще стане нещо велико. Светлин е достатъчно строг и интелигентен и смятам, че направил от своята дъщеря едно свое произведение, не само красиво, но и талантливо. Не знам какво ще бъде. Казвам най-искрено, не знам какво ще стане.
1: Беше интересно, че той я повери в чужди ръце в Парижката консерватория.
2: Точно така.
1: Не остана в варианта бащата да учи дъщеря си, разчиташе на колега.
2: Може би така е добре, защото той може накрая да направи каквото иска, но всъщност тежката работа трябва да бъде на някой, който да работи с нея. Много интересно ще бъде. Убедена съм в това.
1: 4 септември, Мила Михова сопран, Николай Стойков пиано.
2: Никога не е пяла Мила до сега при нас. За първи път ще пее. И тя си е харесала една много странна програма от Испания, от Бразилия, от Мексико, от Аржентина. Тоест, пак ще чуем автори, които много рядко се изпълняват тук, така че това ще бъде един фойерверк.
1: Веско Стамбулов, 5 септември. Изключително се радвам лично аз на това гостуване. Какво избрахте с Веско? Какво ще предложи той? Пипков ли или нещо друго?
2: Това го помолих. Моля те, Веско, знам твоята любов към българските автори. Много те моля, не повтаряй тия концерти. Искам да направиш нещо различно. Това малко се стъписа. Защото, какво ли си казваш сега, защо па да не са български автори? Но той наистина страшно уважава българските композитори. И както стана дума, да, Пипков, това са автори, които той обича и ги изпълнява с удоволствие. Но след като поговорихме, стигнахме до следното. Хайдн, Моцарт, Бетовен и Менделсон Бертолди.
1: О, това е...
2: Ето това е изненада.
1: Нямаше да ми хрумне, че е възможен такъв завой.
2: Нали? Но аз го помолих, наистина го помолих да направи една по-различна програма, защото всъщност ние познаваме Веско като много талантлив пианист. Обаче тук в България той последните години наистина свири само български автори. Еми, нека да покаже и нещо друго.
1: Стигаме до последния концерт в тази линия на класическите концерти в Археологическия музей от 19 часа, 6 септември, на националния празник, закриването на Аполония, Зодиак, Христо Йоцов и приятели и съмишленици.
2: И от Плевен, от Плевенската филхармония, и с роднини, с брат и дъщеря. Така че да, това е един интересен концерт, който много-много си мисля, че ще бъде посетен, защото той е на ръба на класиката и на джаза. И всъщност това, че Христо, който е изключително талантлив и като изпълнител, и като композитор, и като приятел много близък, този концерт е записан вече и е много интересна музиката вътре, така че мисля, че това ще бъде един много добър финал за класическите ни произведения, които са тук с малко силна линия на джаза.
1: Прави впечатление, че в последните години той много като че ли сериозно обръща поглед към класиката.
2: Много се е отдал на композирането.
1: И това е една от програмите, които печелят много симпатия и много голям интерес на публиката, така че мисля, че това ще бъде фойерверк. Mm-hmm. На програмата на Аполония.
0: Разговорът на Татяна Иванова с артистичния директор на Аполония Маргарита Димитрова ще продължи след едно изпълнение на клавирен квартет в състав Лия Петрова, Румен Цветков, Александър Сомов и Людмил Ангелов. Все любими изпълнители на публиката на Аполония. Скерцо из клавирен квартет от Робърт Шуман, запис от 2023.

0: С Маргарита Димитрова разговаряме за Аполония в Алегрови Ваче, за предстоящото издание. Един бърз поглед, ако може да хвърлим и на останалите концерти, защото виждам, че още в самото начало Държавният музикален театър Стефан Македонски се явява с една своя програма, и което е интересно в театралната част на Аполония.
1: Така е. Ами това е една пиеса, която е написана от австрийски автор. Там става дума за много музика, разбира се. А става дума и за едни жени, които са се въртяли през целия живот на Щраус. Има много, много, много красива линия на това представление всъщност. Аз затова съм го сложила и в залата на театъра, защото ще видим Йохан Щраус в друга светлина. Не само с прекрасните ансамбли и дуети и арии, които познаваме, но ще го видим и като един човек, чийто живот не е бил ама никак лек. Така че това е всъщност една история на автора.
0: Мадам Йохан Щраус под режисурата на Иван Панев. На мен много ми се иска да акцентираме върху два концерта в линията от 21 часа в амфитеатъра на Созопол, защото те са си класически концерт Майсторите на Аполония, които ще бъдат на 2 септември и на 5 септември оперната гала с Светлина Стоянова и Кирил Манолов и оркестъра на Старозагорската опера. Да погледнем към концерт Майсторите на Аполония, защото това е изключително ценен ваш проект, който не само, че създадохте, но той продължава да се развива вече трета година. Какви хора събрахте сега? Същите ли ще бъдат? Какво ще предложат тази година?
1: Мисля, че събрахме почти цялата група, може би 95% от хората, които бяха в самото начало, но не всички могат да присъстват. Това са хора, които живеят в света. Буквално. Едните са в Европа, Светелин Русев, знаете, че живее в Корея. Нормално е, според ангажиментите, които всеки един от тях има, някои да не могат да бъдат. Но аз си спомням, че миналата година, когато свърши техния концерт, им казах: и мислете до година за 2 септември. Както вече за трети път ще имаме този концерт, аз съм изключително щастлива за това, че въобще създадахме тази група, защото се оказва, че това е група от музиканти, които се обичат. Искрено се обичат, искрено се уважават и те са толкова готови да дойдат в момента, в който ги повикам, стига да нямат някакви ангажименти, но очакват още от пролета програмата и знаят вече всичко. И сега тази година почвам с нещо малко тъжно, защото след смъртта на Иван Лалев, за съжаление, толкова неочаквано беше за всички ни, аз поканих неговата съпруга. Така че тя тази година, Марта Хинова, ще вземе неговото място. И мисля, че ще бъде много хубаво и за нея. И за семейството, естествено. Но състава е следния: Светлин Русев, Николай Минчев, Стоимен Пев, Валя Дървенска, Калина Христова, Галина Койчева. Тук има и от радиото, разбира се, много хора. Гергана Гергова, Слава Атанасова, която от операта, Румен Цветков, Стефания Янкова.
0: Пак от радиооркестъра.
1: Пак от радиото. Марияна Хинова, да, за която споменах преди малко, пак от радиото. Александър Сомов и Димитър Иванов. Тоест, това са цвета. Някои от най-хубавите произведения на България, която е пръснала по света и тук в България. И това беше и първата ми мисъл, когато направихме този състав, че това трябва да бъдат наистина млади хора, които работят навън. Но трябва да има и такива, които работят тук. Защото те са на същото ниво. Това са концертмайсторите. И на филхармонията, и на радиото, както и Димитър, който беше в Солун, сега се върна и е в операта. Това са изключителните ни музиканти. А за другите да не говорят. Николай Минчев, всички го познаваме. Валя Дървенска, която е от Хайделберг. Гергана Гергова, която идва от Мадрид. Румен и Сашко Сомо споменах преди това. Така че това ще бъде тази година състава. Но да каже нещо много важно за програмата. Програмата тази година е посветена на двама юбиляри. Единият е Светлин Русев, който навърши вече своите 50 години, а другият е Людмил Ангелов. Така че ще имаме за първи път солисти не с цигулка, не с виолончело, а с пиано. И те ще изпълнят Менделсон, концерт за цигулка и пиано с камерен оркестър. Едно произведение, което Людмил каза, никак не ми се искаше това да бъде. Толкова е трудно. Светлин каза, защо бе, защо Менделсон? Обаче, за да могат да бъдат тези двама юбиляри на една сцена, затова мисля, че ще направят един фантастичен концерт.
0: Но е толкова красиво това произведение.
1: Красиво.
0: Такъв фойерверк наистина.
1: И трудно.
0: И изключително трудно, да.
1: И трудно, но сега това е положението. Така че това е една част от програмата ни. Имаме Барбер, адажиото, което сме го посветили на Иван Лалев, и накрая завършваме с Елгар Серенада.
0: И чудесно е това, че отдавате почет на Иван Лалев, който си отиде толкова безвреме, неочаквано, толкова млад, челиста на Софийската филхармония. Оперната гала, много-много специално събитие със Светлина Стоянова, Кирил Манолов. Спомням си откриването на 40-та полония със Светлина Стоянова и радиооркестъра с Константин Илиевски. Какъв празник беше това за публиката? Колко изкряща светлина, колко
1: изумителна.
0: Беше
1: изумителна.
0: Вдъхновяваща за музикантите, за публиката, за всички, които наистина могат да я видят пред себе си на сцена.
1: Ами таланта е таланта. Какво да говорим? То просто тя е толкова млада, толкова талантлива, толкова изкряща и чиста и като пеене, и като поведение, и като... Абе, всичко събрала в себе си. Изключително, момиче, изключително. А пък, да не говорим в комбинацията с Кирил Манолов, те са пяли, за моя радост. Са пяли някъде по света и в България, така че не е срещата им първа в Созопол. Но тя и той мисля, че ще направят един истински празник с Турзогорската опера и с техния главен диригент Владимир Бушнаков. Така че имаме и това в програмата на Аполония. Какво по-хубаво от това да имаш оперна гала?
0: Добавяме към всичко това и джаз линията, която е не по-малко стойностна, с артисти, които публиката обича и цени от години. Джаз триото с Антони Дончев.
1: Концерта на Живко, който ще бъде премиера всъщност на неговата най-нова програма, която ще изсвири в Созопол, и с Веселин Веселинов Еков, Миленко Кошаров и Кристиян Чернев. Това са така малките камерни джазови концерти, които ще бъдат в археологическия музей, и те са естествено от 11 часа, от 23 часа в Созопол. А иначе имаме и Камелия Тодорова като истинска джазова певица.
0: И Бетер, и Влади Ампов графа, и фундацията. Това са все музиканти, които Аполония обича. Те обичат Аполония и публиката ги обича
1: точно
0: много.
1: Така е, точно така е, да.
0: Много пъстра наистина програмата, както и започнахме този разговор. Благодаря ви много за това, което правите, и за това 42-ро издание. Да си пожелаем на добър час.
1: Благодаря много.
0: И на вас леко, безпроблемно и хубаво време също да пожелаем.
1: Това е много важно, а пък Националното радио ще запише много голяма част от тези концерти, които сега споменахме, така че пък вие в архива ще имате нещо много ценно.
0: Както всяка година.
1: Както всяка година, да.
0: Благодаря ви и на добър час.
1: Благодаря много.
2: Към всичко разказано от Маргарита Димитрова в интервюто на Татяна Иванова, така интригуващо за почитателите на Созополския културен форум с 42 годишна история, ще добавим спомен от откриването на Аполония 2024, когато пред симфоничния оркестър на Българското национално радио с диригент Константин Илиевски като солистка застана оперната прима Светлина Стоянова, която, както чухме, публиката очаква отново на същата сцена на 5 септември тази година. Алегро Виваче продължава и след новините по Хоризонт. Останете с нас!

0: Horizont.
1: Часа с новинарски обзор на по-важното от този час в студиото Лъчезар Валев. Окръжният съд в Пловдив потвърди мярката за държане под стража за 42-годишния Ивайло Колев, сочен за лидер на пловдивския клон на неонацистската организация Кръв и чест. Другите двама обвиняеми като негови помагачи в проповядването и подбуждането към дискриминация, омраза и насилие, баща и син Велеви, остават на свобода под парична гаранция. Подробностите от Кремена Данева.
2: В началото на заседанието прокурор Галина Андреева поиска най-тежката мярка за държане под стража да бъде наложена и на Теодор Велев, и на баща му. В клуба на ето Ивайло Колев, те и останалите членове на групата, предимно млади хора, са се събирали, привлечени от изповядваната от него идеология, слушали са речите му, помагали са в разпространяването на материали с неонацистко съдържание, изтъкна Андреева. Няма данни за подбуждане към насилие, заяви от своя страна адвокатът на обвиняем Стоян Мемцов. Мотивирайки решението си, съдът изтъкна, че от събраните до момента доказателства може да се направи обосновано предположение за съзнателно насаждане на омраза и нетърпимост. Наблегнато беше и на това, че трябва да бъде пресечена възможността подобни послания да бъдат насочвани към млади хора. От Пловдив, Кремена Данева.
1: Все още няма резултат от издирването на 58-годишния жител на пещера, който вчера бе отнесен от придошлите води на Стара река в община Батак, е в сила бедствено положение. Частично бедствено положение бе обявено и в пещера. Пътят между двата града остава затворен. Десетки пожарникари, горски служители и доброволци разчистваха коритата на реките Злинска и Шашка, които заляха десетки къщи в община Струмяни. Придвижването по основните улици бе почти невъзможно за радикалната маса.
3: Продължаваме да разчистваме, защото има изключително голямо количество от наноси и огромни дървета, които режем и постепенно се отстраняват. Където има мостови съоръжения, най-вече там е голямото натрупване.
1: Това каза главен комисар Александър Джартов. С наводнени къщи, отнесени подпорни стени и улична настилка в частично бедствено положение остава и община Сатовча, каза кметът Арбен Мимемов.
4: Най-лошото беше, че по къщите на хората, по-низките етажи, по къщи на мебели, паркети, техника, хладилници, всичко беше залято, изблик имаше на канализации вътре в самите бани, където можем ще помогнем.
1: Потушен е пожарът, който възникна този следобед в пазарджишкото село Тополи дол. Огънът е започнал от сухи треви, е навлязал във ферма за овце. Няма пострадали хора и животни, но има сериозни материални щети. Причините за пожара се изясняват. Тази нощ на място остават дежурни екипи, каза говорителят на пазарджишката полиция Мирослав Стоянов.
5: За радост, бързо са успяли екипите и собствениците на селскостопанския имот да изведат животните и няма пострадали животни. Вътре има доста овце, но са нанесени сериозни материални щети, като има изгорял стопанска техника, извършен е оглед, а на място през нощта ще остане дежурен противопожарен екип.
1: От днес влиза в сила принципът бонус-малус при задължителната застраховка гражданска отговорност, съобщиха от Комисията за финансов надзор. Това се случва след повече от 10 години дискусии и два на успешни опита. Системата ще отчита историята на причинените щети от всеки шофьор за последните 5 години, независимо в коя застрахователна компания е бил клиент. Идеята е водачите с чиста история да плащат по-ниска застрахователна премия, а тези с повече причинени щети по-висока. Министърът на здравеопазването Кати Ивкова освободи от длъжност заместника си Ивиян Бенишев и двама директори на дирекции Даниел Петров и Илия Тасев. Причината е липсата на сключени застраховки гражданска отговорност и автокаско за автомобилите на спешната помощ и РЗИ. Заради това колите трябвало да останат в гаражите.
6: Това е дейност, която е трябвало да стартира още през есента на 2025 година. Вместо това, дирекциите са си обменяли писма. Ще започне набиране на оферти, така че да се осигурят застраховките гражданска отговорност и автокаско за автомобилите на спешна медицинска помощ до края на годината.
1: Каза министърът на здравеопазването Катя Ивкова. Повече от една година е работило мощното заглушително устройство, открито от ДАНС и полицията в джип в столичния квартал Драгалевци. Това каза в Бургас министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. Той уточни, че в момента полицията проверява записите на друго устройство, открито в къща до граничния пункт Капитан Андреево, на което има записи от камерите на пункта. Като евентуален притежател на заглушителната система, Демерджиев посочи Размик Чакарян Ами. Според министъра, след като години наред не са предприемани действия в тази насока и пред заведението в София редовно е стоял полицейски патрул, може да се направи извод, че става дума за политически чадър. Електрически разузнавателен дрон е открит от екип на военноморските сили в морето между село Варвара и Царево. От Министерството на отбраната информира, че дронът не представлява опасност за хората. Безпилотният апарат е транспортиран до базата на военноморските сили край Бургас. Специализираният екип е действал по искане на областния управител Дико Диков след разпореждане на началника на отбраната. Директорът на Централното разузнавателно управление на Съединените щати Джон Радклиф е посетил днес Москва за разговори с представители на руското ръководство. Това съобщават неназовани източници на няколко американски и руски медии, без да уточняват целта на посещението. Боинг на американските военновъздушни сили действително е летял днес от латвийската столица Рига за Москва и по-късно отлетял от московското летище Внуково. Това показват публично достъпните данни за въздушния трафик. Вашингтон е помолил властите в Киев да преустановят временно дрон атаки по Москва и Санкт-Петербург, докато трае вероятното посещение. Това твърдят източници на украинския канал Суспилне и американския Аксиос. В същото време руснаците бомбардираха Краматорска, Запорожие, Изюм, Конотоп и други украински градове. Оттам се съобщава за най-малко 4 загинали и десетки ранени от мирното население. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков отхвърли идеята за свободна икономическа зона и чуждо управление в украинската област Донбас, за която претендира руското ръководство.
0: Донбас е територия на Руската федерация, субект на Руската федерация. Това е единственият коментар, който мога да направя.
1: Китай отправи предупреждение към Съединените щати, че ще вземе ответни мерки, ако администрацията на Доналд Тръмп изпълни заканата си да засили вторичните санкции срещу търговските партньори на Иран.
0: Сътрудничеството между Китай и Иран винаги е било осъществявано в рамките на международното право и не трябва да бъде възпрепятствано или прекъсвано.
1: Това каза говорител на Китайското министерство на външните работи. По-рано днес танкер бе ударен и изваден от строя на 17 км от хода на Ормузкия проток. Превозите на суров петрол през ключовия воден път са намалели четворно в сравнение с преди американско-израелската война срещу Иран. Канада обяви ответни мита върху стоки от Съединените щати на стойност почти 20 милиарда щатски долара. Новите тарифи от 15, 25 и 50% за 700 продукта влизат в сила от 8 септември. Те идват след провала на търговските преговори в отговор на 50%-овите мита, въведени миналата събота от администрацията на президента Доналд Тръмп. Канадската държава ще подкрепи с 7,5 милиарда канадски долара предприятията и работниците, които са засегнати от ескалиращата търговска война. Завършваме с една тъжна вест от последните минути. Звездата на кънтри музиката в Съединените щати Доли Партън е починала на 80 годишна възраст. Това съобщи нейния племенник в Инстаграм. Партън спечели 11 награди Грами и продаде 100 милиона записа на класически хитове като Coat of Many Colors, Jolene и I'll Always Love You. Подробности по тази новина очаквайте в следващите ни емисии. Сега е ред на спортните новини. Светослав Табаков е в студиото. Добър вечер.
7: Добър вечер. Футболистите на Левски направиха официалната си тренировка на стадиона на АЕК в Атина преди реванша в Шампионската лига, който е решаващ за участието в основната фаза на турнира. Предвид нулевото равенство в София, треньорът на сините Хулио Веласкес бе запитан на пресконференцията дали отборът му е тренирал изпълнение на ДУСПИ. Нашият пратеник Георги Димитров записа отговора му.
8: Доста пъти сме задавали този въпрос, а вие ме познавате вече добре. Това дали след края на тренировката ще изпълните някоя дуспа, няма да определящо за това дали когато се наложи в официален мач да изпълниш, не, дали я пропуснеш или вкараш, това не определя разлика. Приемам всъщност въпроса дуспите по най-нормален начин и оставам на играчите. Ако някой иска да тренира дуспа, да тренира, не, не, това съм, защото са доста по-различни обстоятелствата по време на официален мач около изпълнението на дуспите. На първо място, защото вероятно когато стигнеш до изпълнение на дуспи, вече се сменил половината отбор.
7: Австрийският колега на Веласкес, начало на АЕК, Марко Николич, коментира от своя страна. Уважаваме Левски, но имаме доверие в нашите играчи и съм оптимист за крайния резултат. Мачът е утре от 22 часа и ще го предаваме в ефира на програма Хоризонт. В среща от петия кръг на футболната ни втора лига, вторите отбори на ЦСКА и Лудогорец завършиха 1-1, а Берое победи Спартак Плевен с 3-0. Елизара Янева загуби с 2-6 и 5-7 от чехкинята Луси Хабличкова и отпадна в квалификациите на откритото първенство по тенис на Съединените щати. А току-що Григор Димитров спечели с 6-0 и 6-3 срещу италианеца Лоренцо Джустино в същия етап от турнира. Волейболистите от националния ни отбор за мъже победиха с 3-0 състава на Чехия в контрола, играна в Самоков. Гостите взеха допълнителния гейм. А волейболистите ни до 20 години започнаха с успех 3-0 срещу Северна Македония, участието си в София в квалификациите за Европейското първенство.
1: Ралена Димитрова с прогноза за времето. Здравейте!
9: Здравейте! Температурите в страната към този час са от 22-23 градуса в крайните североизточни райони до 30-31 в крайните югозападни, а по Черноморието са около 24-25 градуса. Предимно ясно е времето в страната сега, но от северозапад облачността започва да се увеличава. В София температурата е 25 градуса, относителната влажност на въздуха 50%, атмосферното налягане 947 хектопаскала. Това е средната стойност за месец. Слабо ще се повиши. През нощта на северозападна България облачността ще е предимно значителна и на места там ще има интензивни валежи и грамотевици. Над южна и източна България ще е предимно ясно. Ще духа да умерен вятър от източната четвърт, но след полунощ в северозападна България ще се ориентира от запад-северозапад. Утре вятърът в почти цялата страна ще се ориентира от запад-северозапад, ще е умерен и с него ще нахува относително хладен въздух. В източните райони ще се задържи от изток-юго-изток. Облачността ще е променлива, често значителна, купеста и купесто-дъждовна. На места от запад на изток ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Има условия и за градушки. Интензивни ще са явленията в планинските райони. Максималните температури утре ще бъдат между 29 и 34 градуса, в София около 30 градуса. По Черноморието ще бъде предимно слънчево след обяд с временни увеличения на облачността, но ще е почти без валежи. Вятърът ще е доумерен от изток-юго-изток. Максималните температури там ще бъдат от 27 до 29 градуса, температурата на морската вода е 25-26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: В 21 часа по Българското национално радио чухте новинарски обзор на по-важното от този час. Представи го Лъчезар Валев.
10: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Предаването Алегро Виваче продължава до 22 часа в ефира на програма Хоризонт. В екип работим Татяна Иванова, Ралица Неделчева, Росен Григоров и Ирена Гаделена.

0: Както знаете, уважаеми слушатели, 2026-та е хубава юбилейна година за фестивала Варненско лято, особена година, интересна година, 100 години от началото на този форум през 1926-та. И за поредна година отново международен симпозиум към фестивала Варненско лято, този път посветен на традициите и съвременните тенденции в класическата музика на славянските страни. Така ни се представя в официалния сайт на фестивала, но ние, разбира се, сме любопитни да научим повече какво предстои, кои ще бъдат специалните гости, защото винаги има такива от академичните среди в цяла Европа, както и какви ще бъдат концертите, които по традиция съпровождат симпозиума. За това ще си говорим сега с модератора доктор Петя Цветанова, преподавател в Националната музикална академия професор Панчо Владигеров в София, но от години вече и лицето и голямата помощ за организаторите на този симпозиум във Варна. Здравейте!
1: Здравейте, много благодаря за възможността да участвам във вашето предаване. За мен винаги е голямо удоволствие. Иначе да, вече няколко години съм част от най-новата история на Варненско лято, на Международния музикален фестивал. И тази година е особено важна за фестивала. 100 години от началото, така че ще има акцент и такъв в теоретичната част на симпозиума, като съм подготвила заедно с една моя студентка доклад, който разглежда началото, първите стъпки на Варненско лято и славянската музика в програмирането, за да се свържем с голямата тема на симпозиума. Тази година отново много интересни доклади ще има. Всичко е подготвено по начин, по който да привлече и меломаните, и професионалистите, програмата и музикалната и теоретичната на изключително високо ниво. А за мен е особена чест, че съм част от симпозиума, защото в заравянето в неговата история, с запознаването с архивни материали, с огромната свършена работа от Розмари Стателова и от други колеги, всъщност си дадох сметка, че раждането на Варненско лято, същицето на раждането, са едни сказки на Иван Камбуров, теоретични музикални сказки от 1925 година, около които се завърта идеята, че има нужда от такъв музикален фестивал, и то в контекста на едно цялостно европейско движение, защото това са годините, в които се ражда Залцбургския фестивал, Хенделовият фестивал, музикалните дни в Доналшинген и още редица фестивали. 20-те, 21-та, 22-та, 23-та, 24-та година са години, в които се случват ражданията на много важни музикални фестивали, и 26-та започват първите стъпки на Варненско лято в този смисъл на летни музикални тържества. Не случайно сме и в тази цялостна европейска тенденция, защото знаете в какъв огромен аспект е отворено професионалното ни музикално творчество и нашите най-големи имена са били в постоянен контакт. Панчо Владигеров, един от поддръжниците, създателите на този фестивал, точно в този момент е в много тесен контакт с Райнхард, който е пък в основата на създаването на Залцбургския фестивал. Така че 100 години Варненско лято е нещо голямо, не само в български аспект, а въобще в цял европейски контекст. Защото това е един достоен фестивал с една достойна дълга история, с огромни постижения. Ако видим и музикалната програма, която е предвидена за тази годишното юбилейно издание, е респектираща със сигурност.
0: Наистина, наистина много, но благодарение на, както и споменахте, хората, които се ровят много дълбоко в архивите и подреждат всичко, което се пази, а то е много за Варненско лято, трябва да кажем, и всеки, който се интересува, може да види какво е открито и онлайн, защото има вече много публикации, но наистина прави впечатление на първо място, че от ден първи, заедно с музикалната част, има и лекции. Държали са организаторите, сред които трябва да споменем и Добри Христов, както и Панчо Владигеров, Камбуров, разбира се, но това са хора много добри,

0: конструиран, че да се говори възможно най-прецизно на един много хубав професионален език, с едни много точни факти и същевременно да бъде обвързано и с програмата, която ще прозвучи вечерта и да бъде казано по начин, който да бъде разбираем. Не е натоварващо, защото между отделните лекции имаме музикални илюстрации, отворено е за дискусии, преведени са съответно докладите, има ги и написани, т.е. човек, ако нещо му мине през слуха, по-бързо може да го погледне и дава един съвсем различен поглед над слушането на музиката вечерта, защото голямата музика не е музика за задоволяване на сетивата или за някакво първично усещане. Голямата музика е тази, която възвисява духа, тази, която трябва да погали интелекта, тази, която трябва да се разбере. И когато ние имаме гост-лектори от най-високо ниво, гост-лектори, композитори, чието творби звучат вечерта, хора, които ни обясняват тази музикална тема, музикална формула от ноти, какво е закодирано в нея и какво ни казва допълнително, чуването на музиката вече е различно. В докладите, освен това, ще се поговори за социален, политически, исторически, културен контекст. Въобще славянската музика е доста сложно за разбиране. Не е просто славянска музика тези народи. Има си много специфики и тя е различна. Можем да говорим за славянизми, но всяка една държава има своята окраска. Много се радвам, че тази година ще имаме колеги от Чехия и от Полша. И той е най-стъкнати изследователи. Доктор Прохаскова е един от основните изследователи на Янечек. Тя ще говори в своя доклад за него и за Дворжак. Доктор Ченшак от Полша пък ще ни покаже за Цигулковата школа и въобще музиката за този инструмент и това, което ни носят едни от най-големите полски виртуози в тази музика.
1: Не трябва да пропускаме да отбележим, че всъщност основният модератор за пореден път, струва ми се, ще бъде професор доктор Хартмут Кронес. Той също ще има своята тема в този симпозиум. И много важно да кажем, че теоретичният форум на 1 и 2 септември в Градската художествена галерия е открит за посещение. Какви са впечатленията ви от това?
0: Да, открите за посещение, най-горещо ви каним да дойдете, за да можем да се преживеем заедно тази музикална разходка и да обсъдим всякакви въпроси. Професор доктор Хартмут Кронес е една от големите енциклопедии на нашето време. Винаги се чувствам много вдъхновена след контакта си с него, защото в действителност е изключително ерудиран човек с множество публикации, с множество книги и изследвания. А той е в основата на концепцията заедно с артистичния директор Марио Хосен, въобще в измисленето на фестивала. Така че неизменна част от фестивала. Той е човекът, който посредством така своите контакти международни успява да привлече водещите имена в всяка една тема, която се коментира на всяко следващо издание от симпозиума. Така че той ще е основният модератор, а ще съм човекът, който ще съм връзката и между българската публика, и между останалите, т.е. тази дискусия, към която приканваме нашите посетители, ще съдействам по всякакъв начин, за да нямаме езикова бариера. Така че мисля, че ще е нещо, което си заслужава и което ще обогати изключително много всеки един, който ни посети.
1: И да добавим за финал, че вечерите на 1, 2 и 3 септември ще бъдат посветени на славянската музика и ще бъдат обвързани съвсем пряко с темите, които ще бъдат поднасени на международния симпозиум на Варненско лято. Със сигурност ще бъде много интересно като обща композиция и като съчетание. Така че каним нашите слушатели във Варна между 1 и 3 септември, когато ще се проведе този международен симпозиум в рамките на юбилейното Варненско лято. Благодаря на доктор Петя Цветанова и желаем успех!
0: Много благодаря!
1: Дни след международния симпозиум на Международния фестивал Варненско лято ще гостуват елитни музиканти, поканени специално заради отбелязването на 100 годишнината на най-стария ни класически форум. Симфоничния радиооркестър Берлин с диригент Владимир Юровски и солистка цигуларката Юлия Фишер. В никакъв случай не пропускайте това събитие, ако имате възможност да бъдете на 6 септември във Варна. А ние ще припомним в Алегро Виваче със следващия запис

гостуването на Радослав Шулц начело на камерния оркестър към симфоничния оркестър на Баварското радио. На Варненско лято от 2024-та представиха оркестрова версия на Смъртта и момичето от Шуберт.

0: Днес ще почетем паметта на една много дейна личност – пианистът професор доктор Ростислав Йовчев. На 14 юли той можеше да отпразнува своята 65 годишнина, но си отиде неочаквано на 26 юни 2021 година, пълен с планове и предстоящи задачи, които не успя да изпълни. Познавахме професор доктор Ростислав Йовчев като пианист с широки стилови интереси. Познавахме го и като педагог в Националната музикална академия професор Панчо Владигеров в София. Той завеждаше катедра пиано в теоретико-композиторски и диригентски факултет в продължение на повече от 10 години, а също и като организатор на различни музикални събития, сред които конкурса Андрей Стоянов за пианисти-любители. Знаехме го и като човек на парото, защото много точно боравеше с думите в своите статии. Специален акцент в дейността на професор Йовчев беше изпълнението и популяризирането на българската музика. Ростислав Йовчев, роден в София през 1961 година. Учи пиано в началото при Маргарита Хлебарова. Продължава обучението си в Националното музикално училище Любомир Пипков в София с Людмила Стоянова. През 1984-та завършва Държавната музикална академия в класа по пиано на професор Атанас Куртев, след това и неговия двугодишен майсторски клас. През 1992-1993-та Ростислав Йовчев специализира в Кралската консерватория в Брюксел в областта на клавирния концерт, камерната музика и акомпанимент на соловата песен. В периода 2002 до 2004 година работи извън България, като преподавател по пиано в Висшия музикален институт в град Сус в Тунис. Като пианист осъществява записи за Радио София, а също и в Варшава, Берлин и Сарагоса. Като педагог води майсторски класове не само в България, но и в Румъния, Турция, Италия, Великобритания, Южна Корея, Тунис и Съединените американски щати. Професор Йовчев възприема като своя кауза изпълнението и популяризирането на българска класическа музика. Самият той разказва в интервю от 2018 година за Българското национално радио.
1: Аз свира доста българска музика. През 2015 година направих два цикъла, 2015-2016, с тукати, един от които беше само на български тукати, като беше идеята преди това да има по едно лирично произведение, което да върви с тукатата, пак на най-известните български композитори: Панчо Владигеров, Веселин Стоянов, Васил Казанджиев, Александър Текев Илиев и Димитър Ненов. Наистина, изпълнявайки тези произведения и съчетавайки ги с западните им аналогии, мога смело да твърда, че, например, една туката от Димитър Ненов под нищо не отстъпва на тукатата на Прокофиев, на чието, как да кажем, идея е създадена. Дори бих казал, че тукатата на Ненов е по-интересна като драматургия, като хармонична основа, излиза от този, така бих казал, в известна степен суховат токатен ритъм и отива далеч по-напред. Така че ние може да сме само горди, че имаме в българската музика такива музиканти от такова високо ниво.
0: През 2012 година професор Ростислав Йовчев поставя началото на конкурс за пианисти-любители на името на академик Андрей Стоянов, съвместно с столичното читалище, носещо името на композитора. За идеята на това начинание той разказва.
1: Кой да ви кажа, в един момент в попрещето жизнено средата, ако можем да го наречем, макар че при мен е вече в втората част, човек трябва да помисли и за това по какъв начин да мотивира младите, да помогне на младите музиканти, които тръгват по този тежък път на професионализма в музиката, по отношение на тяхната реализация. Това в България никак не е лесно. И аз се опитвам с възможностите, които имам, с така, всички казват, че имам известен талант по отношение на организацията, да направя неща, които да ги улеснат, най-малкото да ги покажат. Това отношение е конкурса Андрей Стоянов, колкото и да е предвиден за любители. Това е едно събитие, което е в България. Ако щете с майсторски класове, с участие в фестивали, в концерти, защото, както се изразява моята колежка Евгения Мария Попова, най-добрият урок за студентите е, когато преподаватели бе на сцената. И те виждат самата реализация, самото правене на музика. Така че Менят се обектите, в зависимост от това, кое излиза на преден план по отношение на тайминга, да го наречем.
0: И още за международния конкурс Андрей Стоянов за пианисти непрофесионалисти.
1: Целта беше да популяризираме Андрей Стоянов и като композитор. Защото той е известен като родоначалник на българската клавирна школа, първият професионалист в българската музика, в крайна сметка, когато 1914 година той се завръща от Виена, в България традицията е нула. Той започва буквално да гради възприемането на клавирната музика от българското общество и дори има една така израз негов, че ако казва трябва да вървиме по вкуса на нашето общество, трябва да почнем с някоя соната от Бетовен, един валс от Шопен и накрая да завършим с Пайдушката. Такова е било възприемането на класическата музика. Така че Андрей Стоянов в това отношение е пионер, а с течение на времето той се утвърждава и като композитор. Винаги съм си задавал въпроса защо творчеството на Андрей Стоянов остава така малко извън вниманието на нашите музиковеди, в смисъл като композитор. И мисля, че до известна степен намерих отговора. Първите му негови произведения са писани във Виена. Всъщност тези, които са сонатината, лиричните пиеси, акварелите, които се доближават до късния романтизъм, които носят една сложна хармония, сложен хармоничен език и нямат нищо общо с пиеските, които ние всички като вас също сме свикнали да свириме още като деца. Връщайки се в България, той подема тази идея за българската клавирна школа. Веселин Стоянов, обратно, той винаги го е отчитал като значително по-талантлив от себе си. И когато идват промените на 9 септември с целите тези изисквания за демократичен стил, просто той се обръща към по-упростен изказ с оглед тези пиески, които пише, да достигат по-бързо до децата. Но Андрей Стоянов в ранните си съчинения е не по-малко ценен от своя брат, преди всичко в ранните съчинения. Така че ги направихме един диск през 2011 година, заедно с професор Рушка Чарахчива, неговата най-така вярна ученичка, звезда в края на неговата кариера. И в конкурса едно от изискванията е да има едно произведение на Андрей Стоянов в тази свободна програма. Единственото едно произведение на Андрей Стоянов, оттам нататък програмата е свободна, като всичко зависи от времетраенето, което е съобразено с възрастта на децата.
0: Професор доктор Ростислав Йовчев, помним и като сърцат човек, готов да помогне на всяко начинание и да работи за различни каузи. Остават многобройните му записи на големия класически репертуар и на различни български творби.
2: Ще почетем годишнината на професор Ростислав Йовчев с негово изпълнение «Мечта» от цикъла «Пет лирични пиеси» на Андрей Стоянов.

0: Почит към големия български диригент Саша Попов. Поредица в рубриката Годишнини на Алегро Виваче. Почитаме професор Саша Попов 50 години след неговата загуба. Още в годините на блестящата си концертна кариера по света като цигулар, Саша Попов се завръща и се установява в България. Тогава той е поканен за преподавател в Музикалната академия и става концертмайстор в оркестъра на Софийската опера, а работоспособността му е уникална. Едновременно с тези си дейности той организира няколко камерни състава. През 1928 струнен квартет, в който участва заедно с Спас Станкулов, по-късно Арсений Лечев, Петър Гавазов и Веселин Вапурджиев. След него Константин Когийски. Именно този ансамбъл за първи път изпълнява струнен квартет номер 1 от Любомир Пипков. Участва и в клавирно трио с Ангел Борисов виолончело и Менахем Бенсусан пиано. Като преподавател по цигулка Саша Попов обучава плеяда наши изтъкнати цигулари. Един от тях е Васил Стефанов, впоследствие поел пътя на своя учител и като диригент. Чуйте неговите спомени за цигулари и педагог Саша Попов. Запис от 1974 година съхранявам в Златния фонд на Българското национално радио.
1: Още първата година от следването ми бях включен в състава на АСО. Свирях на последния пулт първа цигулка. Първите пиеси, които трябваше да свиря като цигулар в оркестъра, бяха, доколкото си спомням, Тракийски танци от Петко Стайнов и Шехерезада от Римски Корсаков. Труваше ми се, че някои пасажи никога не бих могъл да изсвиря. На другата година още Саша Попов ме премести на първия пулт като помощник концертмайстор на Борис Аргиров, един много стабилен цигулар, също негов ученик. По това време професор Саша Попов все още свиреше като солист. Паметен ще остане прощалния концерт, на който той се раздели завинаги с цигулката и се отдаде единствено на диригентството. На този концерт, също във военния клуб, той свири с АСО Менделсон концерт без диригент и Чайковски концерт, дирижиран от Асен Найденов. След създаването на военния симфоничен оркестър, за кратко време концертмайстор беше Васил Чернаев. Веднага след неговото напускане този пост заех аз. И в продължение на повече от 15 години бях несменяемия концертмайстор. Този период от живота ми беше свързан с най-интензивна и напрегната творческа работа. Новосъздаденият, вече професионален симфоничен оркестър, трябваше да се стабилизира, да се извоюва своето място. Като концертмайстор бях дясната ръка на Саша Попов. Провеждах групови репетиции, работех не само с групата на първи цигулки. Всеки цигулар беше викан от мене вкъщи. С всеки един по-отделно разучавахме трудните пасажи от предстоящите програми. А често провеждах и репетиции с целия оркестър. Въпреки вече доста голямата ми рутина като солист, винаги се вълнувах, когато трябваше да се свири някакво соло в оркестъра. Много често Саша Попов включваше в програмите концерти гроси от Хендел, Вивалди, Корели, Джиминяни. С много голямо удоволствие изпълнявах солата, заедно с Петю Христосков и Кирил Вапуджиев. Любима пиеса на Саша Попов беше Шехерезада, където соло цигулката играе водеща роля. Тези сола съм ги учил, както си учи един концерт, и ги свирях с голямо увлечение, въпреки че преди това се вълнувах много. Други любими пиеси на Саша Попов бяха картини от една изложба, Римски пини от Респиги, Шеста симфония Чайковски, Пета и Седма Бетховен и други.
0: Васил Стефанов си спомня за своя учител, професор Саша Попов, а този запис се пази в Златния фонд на радиото. Вече стана дума за това, че когато е на 29 години, на върха на кариерата си като цигулар, Саша Попов се насочва към диригентското изкуство. Негова първа рожба е Академичният симфоничен оркестър, създаден през 1928. В продължение на 7 години оркестърът изнася много концерти, като на проявите му са канени най-добрите български инструменталисти, свират се и произведения на наши композитори. Съставът дори издава месечно музикално списание с заглавие АСО. То се занимава както с злободневни за музикантите теми, така и с утвърждаването на българския национален стил. За автори са поканени Петко Стайнов, Любомир Пипков, Андрей Стоянов и още много други. През 30-те години Саша Попов дирижира и спектакли на Софийската опера. Поставя няколко творби. Андре Шение от Джордано, Адриана Лековрьор от Чилея и Крали Марко от Иван Кавалджиев. През 1936 година неуморният Саша Попов успява да организира първия професионален симфоничен оркестър у нас, този път към Министерството на отбраната. Така добре познатия ни Царски военен симфоничен оркестър. В него влизат повечето оркестранти от Академичния симфоничен оркестър и от Гвардейски оркестър. В израстването на този състав Саша Попов влага цялата си енергия на музикант и организатор. Оркестърът изнася концерти в цялата страна, дори още се говори за концерт на открито в Русе, събрал 10 000 на публика. Започват гастроли на оркестъра в чужбина. В Италия, Югославия, Унгария. Ето и една рецензия от онова време в италианския вестник Джурнале д'Италия. Тя показва до голяма степен какво е нивото на този новосъздаден състав. Прецизността в моделиране на линията и изтънченото чувство за стил проличават във всеки такт, пише в статията. А широтата на жеста и непосредственото вживяване в изпълнението на отделните творби показват големите качества и артистичната личност на Саша Попов. Достатъчно е да се чуе само една творба под неговата палка, за да се почувства каква сила излъчва този майстор, какъв превъзходен музикант е и как знае да наелектризира публиката. В Златния фонд на Българското национално радио е запазено едно изпълнение на Царския военен симфоничен оркестър от 1942 година под диригентството на Саша Попов. Техническото качество на записа не е добро, но тук, като концертмайстор в хоростакато от Динико Владигеров, чуваме солото на самия Васил Стефанов.

0: Минути за новия компакт диск на Allegro Vivace. Има концерти, които са преживяване не само заради музиката в програмата. Летният концерт на Виенската филхармония в парка на двореца Шонбрун определено от тези, които година след година привличат публика от целия свят и заради красивото аристократично пространство. Тази годишното издание вече излезе на компакт диск от Sony Classical и има достатъчно музикални достоинства, за да бъде интересно и далече от приказните виенски градини. Затова избрахме да го представим в Allegro Vivace в последния вторник на август, докато лятото е още в разгара си. Дворецът Шонбрун е сърцето на Виена, историческо и културно бижу, което свидетелства за величието на Хабсбургската династия с всичкия необходим за целта архитектурен блясък на бароковата епоха. То е привлекателна туристическа дестинация целогодишно. На 19 юни тази година пред Шонбрун се събраха повече от 50 000 души, а концертът по традиция беше със свободен вход. Това е един от най-мащабните класически концерти на открито в света. Интересното е, че само няколко месеца по-рано имаше реална опасност той да не се състои заради финансови съкращения. Но в крайна сметка Виена избра да запази концерта, макар и с намалена общинска подкрепа. Начело на виенските филхармоници за първи път застана 36-годишният швейцарски диригент Лоренцо Виоти, а специален гост беше знаменития уелски бас-баритон сър Брин Терфел, също дебютант в това събитие, въпреки огромната му биография и сценичен опит. Маестро Виоти е човек с очевиден афинитет към театъра и ефектната музикална драматургия. Програмата, подготвена от него, започва с увертюрата към оперетата «Леката кавалерия» на Супе, преминава през Пучини, Верди, Бойто, Чайковски, Флоренс Прайс, Ерих Конголд, после Вагнер, Масне и Равел, за да стигне до мюзикъла «Цигуларна покрива» на Джери Бок. Сър Брин Терфел е едновременно Мефистофел, Фалстаф, Вотан и накрая Тевие. В песента «Ако бях богат», той буквално превръща концерта в театър. Един от критиците на австрийския всекидневник Куриер разказва как бас-баритонът подсвирква толкова мощно в арията на Мефистофел, сякаш иска да докаже, че би могъл да бъде и футболен съдия. А като Тевие успява да накара публиката да припява и да пляска с ръце в такт. По-екзотичен изглежда изборът на пиесата «Обожание» на американската композиторка Флоренс Прайс, следвана от «Штраусиана», в която Ерих Конголд сякаш показва адмирациите си към краля на валса Йохан Штраус син. А медитацията от операта «Таис» на Жул Масне дава възможност на концертмайсторката Албена Данаилова, като солистка, да покаже красивия звук на своята цигулка. Няма как да сме по-горди от нейното представене, още повече, че според изданието «Der Standard» именно тези произведения са сред най-чаровните моменти на вечерта. След официалния финал следват два симпатични биса «Тико-тико», известната пиеса на Зекиня де Абрео и, разбира се, виенски валс «Виенска кръв» на Йохан Штраус син. Концертът в лятна нощ на виенските филхармоници включва точно това, което подобно събитие трябва да предлага. Много цветове, малко театралност и достатъчно хубава музика, която си струва да слушаме и след финалните аплодисменти в градините на двореца Шонбрун през юни. Allegro Vivace ще завърши с хубаво лятно настроение и запис от този нов компакт диск, а екипът ни – Татяна Иванова, Ралица Неделчева, Росен Григоров и аз Ирена Гаделева – ви желаем приятна вечер с още новини и музика на вълните на Хоризонт.
1: When it's quiet up there, you say to yourself, let's see what kind of mischief I can play on my friend Tevye. Dear God, you made many, many rich people. I realize, of course, it's no shame to be poor, but it's no great honor either. So what would have been so terrible if I had a small fortune? If I were a rich man, digga digga digga digga digga digga digga dum, all day long I'd be the minimal if I were a wealthy man. I wouldn't have to.

Lord, who made the lion and the lamb, you decreed I should be.

0: Horizont.
1: часа, емисия новини, пред микрофона е Лъчезар Валев. Само 4 дни след като казва, все още има толкова много неща, които искам да постигна, на 80 годишна възраст почина кънтри легендата на Съединените щати Доли Партън. Тъжната вест съобщи племенника на Партън, Брайан Сивър, който публикува видео в Инстаграм. Доли Партън е родена в Питман Сентър, щата Тенеси, в бедно семейство. Тя има 11 брати и сестри. На 6 годишна възраст започва да свири на китара и да пее в църква. Година по-късно започва да пише и песни. Винаги ще бъда кънтри музикант. Аз съм кънтри момиче, казва Доли Партън пред писание People през 1975 година и допълва. Този стил е моята душа и моите чувства. Първата номер едно кънтри песен е Джошуа през 71-а. Две години по-късно тя издава и един от вечните си хитове – Джолин. Кариерата е белязана от бляскави, но и трудни моменти, а музиката винаги е била отражение на нейните емоции, преминавайки през живота.

0: Наричана кралицата на кантри музиката, легендарна и със своята бляскава външност, Доли Партън е една от най-уважаваните изпълнителки на кантри музика в историята. Има 11 награди Грами, 3 награди Еми и снима се в редица филми, като има 2 номинации за Оскар, включително хуманитарна почетна награда Оскар през 2025 година, 6 награди Златен глобус и награда Тони. Доли Партън е една от едва 7-те жени в историята, които печелят наградата за изпълнител на годината на Асоциацията за кантри музика на Съединените щати. Преди да навърши 80 години, тя възкликва в интервю за списание People: "Благодарна съм, че успях да видя мечтите си избъднати." И сега към останалите новини в емисията. Бившият министър на отбраната на Украина Михайло Федоров смята, че страната му губи войната с Русия. В интервю за агенция Reuters той посочи като причини за това възпирането на иновациите в страната и липсата на визия на сегашното ръководство.
1: Настъпил е преломен момент, който ще определи бъдещата ни посока. Но за сега изглежда, че малко по малко губим войната.
0: Въпреки тази прогноза, Украина все още има шансове да победи, използвайки дроновата си армия, смята бившия министър.
1: Остават още няколко месеца възможност да затворим логистически Крим, да го изолираме чрез ударите на средно разстояние и да се подготвим за следващата технологична фаза на конфликт.
0: Федоров, чието уволнение от министерския пост миналия месец доведе до многолюдни протести в Киев и други градове, настоява за провеждане на избори в Украина, въпреки продължаващото руско нашествие. Но пред Reuters отклони въпроса дали сам е готов да се кандидатира за президент.
1: Според мен всяка политика и всяко мое участие в политиката могат да бъдат обсъждани само когато е налице демократичен цикъл, при който има еднакви правила на играта за всички кандидати, било за парламента, било за общините или за президентския пост. Само тогава ще взема решението си.
0: Каза бившият министър на отбраната на Украина Михайло Федоров. Германският канцлер Фридрих Мерц обеща да засили мерките за сигурност, след като в продължение на няколко дни властите откриха 3 дрона и експлозиви в района на летище Лайпциг. От Берлин предава Капка Тодорова.
2: Първият дрон с експлозив беше открит на 4 август и според разследването е трябвало да атакува украински товарен самолет Антонов, използван за превоз на оръжие. Атентатът се е провалил, вероятно заради дефектен детонатор. Втори дрон се е сблъснал с товарен самолет на DHL, който е бил принуден да прекрати кацането си в Лайпциг. Сега става ясно, че трети дрон е открит на 14 август непосредствено до западната част на летището. При претърсването криминалисти са намерили 50 грама хексоген, военен взривен материал. Това повдига въпроса дали е бил планиран по-мащабен атентат. Днес изявление по случая даде и канцлерът Фридрих Мерц. Той заяви, че правителството работи със службите по установяване на извършителите и че скоро може да представи подробности.
1: Германия все по-често се оказва под прицела на хибридни атаки. Това се демонстрира не на последно място от нападението на 4 август на летище Лайпциг. Нападателите са безскрупулни и са все по-склонни да приемат като последствия сериозни материални щети и дори наранявания и смъртни случаи.
2: Канцлерът обяви засилване на защитата срещу дронове, както и планове германските служби да получат по-големи правомощия за ответни действия срещу нападателите, включително чрез кибератаки. Все още не е ясно кой стои зад планирания атентат, като германските служби за сигурност предполагат участие на руските разузнавателни служби, но Русия отхвърля всякаква отговорност. За новините Капка Тодорова, Берлин.
0: Прогноза за времето от Релена Димитрова.
3: През нощта над северо-западна България облачността ще е предимно значителна и на места там ще има интензивни валежи и гръмотевици. Над южна и източна България ще е предимно ясно. Утре вятърът в почти цялата страна ще се ориентира от запад-северо-запад, ще е умерен и с него ще нахува относително хладен въздух. На места от запад на изток ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Има условия и за градушки. Максималните температури утре ще бъдат между 29 и 34 градуса, в София около 30 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Новините в 22 часа представила Чезар Валев.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: часа новините представя Лъчезар Вълев. Министерството на финансите преотвори емисия от 10 годишни държавни ценни книжа и одобри нов дълг за малко над 95 милиона евро, става ясно от сайтовете на Министерството на финансите и на БНБ. Предложеният обем беше за 150 милиона евро, а достигнатата средност претеглена доходност 4,39%. Това е по-висока стойност от предишното отваряне на емисията, като през май чрез нея бяха набрани 210 милиона евро. Припомням, че от международните капиталови пазари страната ни набра 2,5 милиарда евро в емисия от 3 транша по закон. Тази година можем да наберем до 10,1 милиарда евро дълг, включително заем до 3,261 милиарда евро по механизма SAFE. В бюджета е записано, че тази година държавният дълг може да достигне 37,7 милиарда евро към края на годината или 30,1% от брутния вътрешен продукт. Суровият петрол поевтиня днес с повече от 3% на международните пазари в отговор на изявленията на финансовия министър на Съединените щати Скот Бесънт за засилване на икономическия натиск върху Иран. Инвеститорите прочетоха в тези изявления отказ, поне за момент, от продължаване на бойните действия в района на Ормузкия проток. Фючерсите на сорта Brent спаднаха днес с 3,9% до $88.58 за барел. Американският лек суров петрол поевтиня по-малко с 3,1% до $82.36. Общо от началото на седмицата цените на суровината са спаднали с повече от 5%, това отбелязва агенция Reuters. Предвожданата от кюрдите в източна Сирия коалиция Сирийски демократични сили, станало известна с решителния си принос за разгрома на групировката Ислямска държава преди 7 години, саморазпусна днес. Дългогодишният лидер на коалицията Мазлум Абди сам обяви разформироването на организацията в телевизионно обращение от президентския дворец в Дамаск. В изпълнение на споразумение с сирийското правителство за интеграция на кюрдите в военните и цивилните управленски структури по време на гражданската война през миналото и това десетилетие, кюрдите спечелиха фактическа автономия благодарение на сътрудничеството за Съединените щати срещу ИДИЛ. След свалянето на режима на Башар Асад обаче администрацията на Доналд Тръмп изостави доскорошните си съюзници и подкрепи новата власт на Сирия, начало с бившия джихадист Ахмед Ал-Шара. SpaceX обяви плановете си да построи космодром за най-малко 100 милиарда долара в американския щат Луизиана. Звездната база, в която ще работят повече от 3000 специалисти, ще бъде построена в Вермилиан Париж на около 180 км западно от Нью-Орлианс и ще даде възможност за мултипланетарно бъдеще, това декларирах от компанията на Илон Мъск. Мъск, чието състояние наскоро надхвърли трилион долара, написа на платформата X, че базата ще има повече от дозина стартови кули и възможност за повече от 30 изстрелвания на космически кораби дневно. Амбицията е първият пуск да се състои още през 2029 година. Обратно у нас, в Кюстендил и Дупница започва монтирането на камери срещу високата скорост на няколко места в двата града. Събраните средства от електронните фишове ще се разпределят между съответната община и държавния бюджет. Още от нашия кореспондент Кирил Фалин.
2: Камерите са от последно поколение. Устройствата ще имат способността автоматично да разпознават регистрационните номера на автомобилите. Те ще служат не само за идентификация, но и за измерване на скоростта. Новата техника ще бъде разположена на ключови места в градската среда. Бойко Клечков, заместник кмет на общината в Кюстендил и председател на Общинската комисия по безопасност на движението.
3: Това от една страна и профилактична работа.
2: Устройствата в Дупница, които ще бъдат разположени на места, съгласувани с полицията, ще струват около 10 000 евро, като финансирането ще е от спонсор, влязъл във връзка с общината. Към момента общината разполага с мрежа от 70 видеокамери, само 30 от тях обаче са цифрови и притежават функция за разпознаване на номера. От Кюстендил, Кирил Фалин.
1: Времето с Арлена Димитрова.
0: През нощта на северо-западна България облачността ще е предимно значителна и на места там ще има интензивни валежи и грамотевици. Над южна и източна България ще е предимно ясно. Утре вятърът в почти цялата страна ще се ориентира от запад-северо-запад, ще е умерен и с него ще нахува относително хладен въздух. На места от запад на изток ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Има условия и за градушки. Максималните температури утре ще бъдат между 29 и 34 градуса, в София около 30 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършват новините в 23 часа, представени от Лъчезар Вълев. Спокойна нощ, уважаеми слушатели!
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Български институт по метрология.
2: Двадесет и четири часа.

0: Започва нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио за сряда, 26 август. Аз съм Ивайло Василев. Добра нощ! Най-напред новинарските акценти от вчерашния ден. Окръжният съд в Пловдив потвърди мярката за държане под стража за 42-годишния Ивайло Колев, сочен за лидер на пловдивския клон на неонацистската организация Кръв и чест. В община Батак е в сила бедствено положение. Частично бедствено положение е обявено и в Пещера, и в община Сатовча. Директорът на Централното разузнавателно управление Джон Радклиф е посетил Москва за разговори с представители на руското ръководство. Ето сега новините в подробности. Окръжният съд в Пловдив потвърди мярката за държане под стража на 42-годишния Ивайло Колев, сочен за лидер на пловдивския клон на неонацистката организация Кръв и чест. Другите двама обвиняеми, като негови помагачи в проповядването и подбуждането към дискриминация, омраза и насилие, баща и син Велеви, остават на свобода под парична гаранция. Подробности от кореспондента ни Кремена Данева.
1: В началото на заседанието прокурор Галина Андреева поиска най-тежката мярка за държане под стража да бъде наложена и на Теодор Велев, и на баща му. В клуба на ето Ивайло Колев, те и останалите членове на групата, предимно млади хора, са се събирали, привлечени от изповядваната от него идеология, слушали са речите му, помагали са в разпространяването на материали с неонацистко съдържание, изтъкна Андреева. Няма данни за подбуждане към насилие, заяви от своя страна адвокатът на обвиняеми Стоян Мемцов. Мотивирайки решението си, съдът изтъкна, че от събраните до момента доказателства може да се направи обосновано предположение за съзнателно насаждане на омраза и нетърпимост. Наблегнато беше и на това, че трябва да бъде пресечена възможността подобни послания да бъдат насочвани към млади хора. От Пловдив, Кремена Данева.
0: Все още няма резултат от издирването на 58-годишния жител на Пещера, който бе отнесен от придошлите води на Стара река. В община Батак е в сила бедствено положение. Частично бедствено положение бе обявено и в Пещера. Пътят между двата града остава затворен. Десетки пожарникари, горски служители и доброволци разчистваха коритата на реките Злинска и Шашка, които заляха десетки къщи в община Струмяни. Придвижването на основните улици бе почти невъзможно заради калната маса.
2: Продължаваме да разчистваме, защото има изключително голямо количество от наноси и огромни дървета, които режем и постепенно се отстраняват. Където има мостови съоръжения, най-вече там е голямото натрупване.
0: Сподели главен комисар Александър Джартов. С наводени къщи, отнесени подпорни стени и улична настилка в частично бедствено положение остава и община Сатовча, каза кметът Арбен Мименов.
3: Най-лошото беше, че по къщите на хората, по-низките етажи, по къщни на мебели, паркети, техника, хладилници, всичко беше залято, изблик имаше на канализации вътре в самите бани, където можем ще помогнем.
0: Потушен е пожарът, който възникна миналия следобед в пазарджишкото село Тополи дол. Огънът е започнал от сухи треви и е навлязъл в ферма за овце. Няма пострадали хора и животни, но има сериозни материални щети. Причините за пожара се изясняват. Тази нощ на място остават дежурни екипи, казва говорителят на пазарджишката полиция Мирослав Стоянов.
4: За радост, бързо са успяли екипите и собствениците на селскостопанския имот да изведат животните и няма пострадали животни. Вътре има доста овце, но са нанесени сериозни материални щети, като има изгоряла стопанска техника, извършен е оглед, а на място през нощта ще остане дежурен противопожарен екип.
0: Влезе в сила принципът бонус-малус при задължителната застраховка гражданска отговорност, съобщих от Комисията за финансов надзор. Това се случва след повече от 10 години дискусии и два неуспешни опита. Системата ще отчита историята на причинените щети от всеки шофьор за последните 5 години, независимо в коя застрахователна компания е бил клиент. Идеята е водачите с чиста история да плащат по-ниска застрахователна премия, тези с повече причинени щети – по-висока. Министърът на здравеопазването Кати Ивкова освободи от длъжност заместника си Ивян Бенишев и двама директори на дирекции Даниел Петров и Илия Тасев. Причината е липсата на сключени застраховки, гражданско отговорност и автокаско за автомобилите на спешната помощ и РЗИ. Заради това колите трябвало да останат в гаражите.
5: Това е дейност, която е трябвало да стартира още през есента на 2025 година. Вместо това, дирекциите са си обменяли писма. Ще започне набиране на оферти, така че да се осигурят за страховките гражданска отговорност и автокаско за автомобилите на спешна медицинска помощ до края на годината.
0: Каза министърът на здравеопазването Катя Ивкова. Министерството на финансите преотвори емисия от 10 годишни държавни ценни книжа и одобри нов дълг за малко над 95 милиона евро, става ясно от сайтовете на Министерството на финансите и на БНБ. Предложеният обем беше за 150 милиона евро, а достигнатата средно претеглена доходност 4,39%. Това е по-висока стойност от предишното отваряне на емисията, като през май чрез нея бяха набрани 210 милиона евро. От международните капиталови пазари страната ни набра 2,5 милиарда евро в емисия от 3 транша. По закон тази година можем да наберем до 10 милиарда и 100 милиона евро дълг, включително заем до 3 милиарда 261 милиона евро по механизма SAFE. В бюджета е записано, че тази година държавният дълг може да достигне 37 милиарда и 700 милиона евро към края на годината или 30,1% на 100 от брутния вътрешен продукт. Минималната работна заплата за следващата година ще се определя до 15 август през текущата година при съобразяване с социални и икономически критерии, а веднъж на 3 години ще се прави оценка на адекватността й. Това предвижда правителствен проект за промени в Кодекса на труда, който е публикуван за обществено обсъждане в съкратени срокове до 7 септември. За 2027 година най-ниското възнаграждение ще бъде определено от правителството. Репортерът Мария Костова с подробностите.
6: Критериите за определянето на размера на минималната заплата ще са покупателната й способност, като се взема предвид издръжката на живот, общо равнище на заплатите и тяхното разпределение, темп на растеж на работните заплати и дългосрочни равнища на производителността на труда. Председателят на Националния статистически институт ще утвърждава ред и начин за определяне и публикуване на данните за издръжката на живот в 9-месечен срок от влизане в сила на промените в Кодекса на труда. Те заменят досегашните разпоредби, според които минималната заплата е 50% от средната. Управляващите отмениха действието на този автоматичен механизъм до изработването на нов. Експертните разчети сочат, че за периода 2024-2026 година минималната заплата се повишава с 30%, а натрупаната инфлация, измерена с индекса на потребителските цени, за последните 3 години е 12,8%. За новините, Мария Костова.
0: Слушате нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Повече от една година е работило мощното заглушително устройство, открито от ДАНС и полицията в джип в столичния квартал Драгалевци. Това каза в Бургас министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. Той уточни, че в момента полицията проверява записите на друго устройство, открито в къща до граничния пункт Капитан Андреево, на което има записи от камерите на пункта. Като евентуален притежател на заглушителната система, Демерджиев посочи Размик Чакарян Ами. Според министъра, след като години наред не са предприемани действия в тази насока и пред заведението в София редовно е стоял полицейски патрул, може да се направи извод, че става дума за политически чадър. Електрически разузнавателен дрон е открит от екип на военноморските сили в морето между село Варвара и Царево. От Министерството на отбраната информират, че дронът не представлява опасност за хората. Безпилотният апарат е транспортиран до базата на военноморските сили край Бургас. Специализираният екип е действал по искане на областния управител Дико Диков след разпореждане на началника на отбраната. Директорът на Централното разузнавателно управление Джон Ратлиф е посетил Москва за разговори с представители на руското ръководство, съобщават неназовани източници на няколко американски и руски медии, без да уточняват целта на посещението. Боинг на американските военновъздушни сили действително е летял вчера от латийската столица Рига за Москва и по-късно отлетял от московското летище Внуково, показват публично достъпните данни за въздушния трафик. Вашингтон е помолил властите в Киев да преустановят временно дроновите атаки по Москва и Санкт-Петербург, докато трае вероятното посещение, твърдят източници на украинския канал Суслилне и американския Аксиус. В същото време руснаците бомбардираха Краматорск, Запорожие, Изюм, Констоп и други украински градове. Оттам се съобщава за най-малко 4 загинали и десетки ранени от мирното население. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков отхвърли идеята за свободна икономическа зона и чуждо управление в украинската област Донбас, за която претендира руското ръководство.
7: Донбас е територия на Руската федерация, субект на Руската федерация. Това е единственият коментар, който мога да направя.
0: Канада обяви ответни мита върху стоки от Съединените щати на стойност почти 20 милиарда щатски долара. Новите тарифи от 15, 25 и 50% за 700 продукта влизат в сила от 8 септември. Те идват след провала на търговските преговори в отговор на 50%-овите мита, въведени миналата събота от администрацията на президента Доналд Тръмп. Канадската държава ще подкрепи с 7,5 милиарда канадски долара предприятията и работниците, които са засегнати от ескалиращата търговска война. Доли Партън е една от най-разпознаваемите и обичани фигури в историята на американската популярна култура, почина на 80 годишна възраст. Новината беше съобщена от нейния племенник Брайан Сивър от името на семействата Партън и Оуенс. Към момента на публикуването точната причина за смъртта не е обявена. Ред е на спортните новини. Представи ги Светослав Табаков.
8: Футболистите на Левски направиха официалната си тренировка на стадиона на АЕК в Атина преди реванша в Шампионската лига, който е решаващ за участието в основната фаза на турнира. Предвид нулевото равенство в София, треньорът на сините Хулио Веласкес бе запитан на пресконференцията дали отборът му е тренирал изпълнение на ДУСПИ. Испанецът отвърна, че ДУСПИ-те на тренировка само го объркват и решението е на футболистите. Сръбският колега на Веласкес, начало на АЕК, Марко Николич, коментира от своя страна: «Уважаваме Левски, но имаме доверие в нашите играчи и съм оптимист за крайния резултат. Мачът е тази вечер от 22 часа и ще го предаваме в ефира на програма Хоризонт». Българският футболен съюз все още не се е произнесъл във връзка с желанието на Левски да отложи от събота за неделя шампионатното си гостуване на Ботев. Пловдивският тим се противопостави категорично на възможността, а за становище са потърсени телевизията с права за излъчване и професионалната футболна лига. В среща от петия кръг на футболната ни втора лига, вторите отбори на ЦСКА и Лудогорец завършиха 1-1, а Берое победи Спартак Плевен с 3-0. Григор Димитров преодоля първия си съперник в квалификациите на откритото първенство на Съединените щати по тенис. Той се наложи над италианеца Лоренцо Джустино с 6-0 и 6-3, а Елизара Янева загуби с 2-6 и 5-7 от чехкинята Луси Хавличкова и отпадна на същия етап от турнира. Волейболистите от националния ни отбор за мъже победиха с 3-0 гейма състава на Чехия в контрола, играна в Самоков. Костите спечелиха допълнителния гейм. А волейболистите ни до 20 години започнаха с успех 3-0 срещу Северна Македония, участието си в София в квалификациите за Европейското първенство.
0: И към прогнозата за времето, тя е на Релена Димитрова. Добра нощ!
9: Добра нощ. Температурите в страната към този час са от 20 градуса в Дупница до 31 във Враца, а по Черноморието от 20 градуса в Ахтопол до 25 в Шабла и Бургас. Предимно ясно е времето в по-голямата част от страната към този час. На северозападните райони облачността е значителна и на места там има краткотрайни валежи с грамотевична дейност. В София температурата сега е 24 градуса, относителната влажност на въздуха 48%, атмосферното налягане 947 хектопаскала. Това е средната стойност за месеца, слабо ще се повиши. През нощта над северозападна България облачността ще е предимно значителна и на места там ще има интензивни валежи и грамотевици. Над южна и източна България ще е предимно ясно, ще духа до умерен вятър от източната четвърт, но в северозападна България ще се ориентира от запад-северозапад. През деня вятърът в почти цялата страна ще се ориентира от запад-северозапад, ще е умерен и с него ще нахлува относително хладен въздух. В източните райони ще се задържи от изток-югоизток. Облачността ще е променлива, често значителна, купеста и купесто-дъждовна. На места от запад на изток ще има краткотрайни валежи и грамотевици, има условия и за градушки. Интензивни ще са явленията в планинските райони, а през нощта в крайните северозападни. Максималните температури ще са между 29 и 34 градуса, в София около 30 градуса. По Черноморието през деня ще е предимно слънчево, след обяд с временни увеличения на облачността, но ще е почти без валежи. Вятърът ще е до умерен от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат от 27 до 29 градуса, а температурата на морската вода е 25-26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Продължават дейностите по пътните възли Дамяница, Ново Делчево и Петрич Мелник в посока София в участъка от автомагистрала Струма в област Благоевград. Планираните ремонтни работи ще се извършат между 8 и 18 часа, като при реализацията им ще се ограничава движението в посока София при пътен възел Петрич Мелник при 153-ти километър на автомагистралата. Трафикът ще се пренасочва по обходен маршрут. В края на нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио ето още веднъж най-важното от вчерашния ден. Окръжният съд в Пловдив потвърди мярката за държане под стража на 42-годишния Ивайло Колев, сочен за лидер на пловдивския клон на неонацистката организация Кръв и чест. В община Батак е в сила бедствено положение, частично бедствено положение, обявено и в Пещера и в община Сатовча. Директорът на Централното разузнавателно управление Джон Ратлиф е посетил Москва за разговори с представители на руското ръководство. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Георги Налбантов и Ивайло Василев.
10: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horyzont.
1: Нощен хоризонт.
2: В тази седмица е последната неделя на месец август. Явява се Ден на туризма и е в чест на първото масово изкачване на Черни връх. Било е 27 август 1895 година. Над 300 души са били уния ентусиасти. Няколко дена по-рано във вестник Знаме е бил публикуван фейлетона покана до софийските любители на българската природа от Елеко Константинов. На Черни връх те основават първото туристическо дружество в България с председател Иван Вазов и с секретар Елеко Константинов. Тази нощ, ако останете с нас, ще чуете истории от планината. Ще разкажем за хижа Луничка на Витоша по-настоящен Панчо Томов, отстояща на няколко крачки от някогашната хижа Фунфон. Тя днес е просто призрак от миналото след опожаряването и в края на 60-те години на 20 век. Идва да разказва в студиото Васил Велинов, хижаря Васил Велинов, който кани туристите в местността Фунфон на

0: Нощен хоризонт.
1: 0:30 с нашия гостенин сме в студиото на предаването Васил Велинов. Добре дошли.
2: Здравейте. Добра нощ на всички слушатели на Нощен хоризонт.
1: Вие слушате Нощен хоризонт.
2: Слушам го,
1: казвате добра нощ.
2: Добра нощ, а не добра вечер.
1: Аз още не го признавам това като поздрав. Добра нощ. Добра среща, да.
2: По-добре е добра нощ, нали? Защото нощта започва, да кажем, от 12 натам.
1: Хижа Луничка.
2: Да, това е една хижа, която някога се е казвала Луничка, сега се казва Панчо Томов. Прекръстена е, защото Панчо Томов е бил някакъв човек, който е имал явно заслуги към Съюза на глухите. Хижата се води, всъщност е собственост на Съюза на глухите, глухонемите в България. И аз по-настоящем съм неен хижар.
1: Как стана така?
2: Ами, тази хижа беше дълго време изоставена. В смисъл, имаше някакъв човек, който, нали,
1: различни хора имало през
2: трябваше да се грижи за нея, но той не го направи. Уж да го да я построи, да направи някакви ремонти и така нататък. Но не. И беше изоставена 10 години. Хем имаше някакъв човек, който да я прави, хем нищо не се правеше от нея. И аз тук от известно време се опитвах да, нали, да направя някакви постъпки, да тази хижа да се вземе и да се, нали, да се облагороди, да се възстанови и да стане, и да стане наистина една хижа, защото едно затворено помещение, полуразрушено отвътре и отвънка изглеждащо зле, е много лоша гледка в планината. А да не говорим, че те много хижи в Витоша са изоставени, макар че си имат собственици, и то сериозни собственици, да кажем хижа Родина, която е на БДЖ, та БДЖ-то бедно ли е толкова, та не може да си оправи хижата, и го изоставила и така нататък. И хижа, и Средец, и Бор, и Тинтява, просто есперанто. Аз някога бях на тази хижа, която си я подхвърлят като горещ картоф. Всеки казва, е моя, ама не я искам. Значи земеделието е подхвърля на горите, а всъщност те, горите и земеделието, са едно и също министерство. Та така. И общо взето хижите в повечето станаха частни, което означава, че вече туризма е на друго ниво. То вече не е туризъм, това е една такава търговска дейност, която се развива в тия хижи. Нали, гледат колкото може повече печалба да се изкара от това нещо. Особено ако си някъде отдалечен и си малко така като монополист, като примерно на Черни връх горе, наоколо никъде няма нищо. Е, спокойно можеш да продаваш един чай за 3 евро, нали?
1: Да, ма и туриста се е изхитрил и си носи чай в термос.
2: И туриста си носи чай, ама те вече там пише забранено внасяне на напитки и храна отвън. И тогава се обезсмисля хижарството. Нали, целта е да го подслониш човека, да го така да го приемеш като турист, а не като клиент на ресторант. Нали? Дори някои хижи имат и сервитьорки. Но това е друга тема сега, да не говорим за това. Мисълта ми е, че туризма по принцип е нещо много хубаво, стига да не бъде изопачено. Защото хората сега никой не иска такива с раници и с тояги да му идват и съответно да си вадат
1: една глава чесън,
2: да, една глава лук и сирени. Да, нали? Точно така. И всъщност да не правят някаква консумация, защото пък и от друга страна хижите се дават под наем или се искат се, нали, много средства, за да се поддържа самата хижа. И хижарите така или иначе, нали, трябва по някакъв начин това, което влагат, да го избият, дет се казва, да им е, нали, да не са ощетени от тази страна, защото пък и дружествата, които ги дават, или БТС, или каквото и да било, ги дават под наем. И по този начин, нали, А наймите не са никак малки. Да не говорим, че ги купуват. Напоследък вече доста са частни. И кога си вложил голямо вложение, гледаш по някакъв начин да го избиеш. Но това вече не е, това вече няма нищо общо с истинския туризъм и няма нищо общо с идеята на туристическия съюз, така на БТС. Тази моята хижа, аз казвам моята, защото някак се чувствам като такава, но въпреки това тя е на съюза на глухите, се намира в местността Фонфон. Местността Фонфон всъщност се казва, защото там е хижа Фонфон, която през 70-те години изгаря.
1: 68 година, че?
2: Да, 68 да. Ли там коя година. Изгаря вече тотално, втори път я палат. И след пълното изгаряне вече никой не я възстановява. Там стоят едни стени от камък.
1: То всъщност на 3-4 метра от това в гората, аз дори не съм подозирала, просто като се разгърнат клоните и се вижда
2: презрачност. Само едни каменни стени са останали с много хубава арка, с сводове. Тя беше една от най-хубавите хижи в планината.
1: Тя е втората най-стара хижа на Витоша, след Алеко.
2: Да. След Алеко е построена тя. Някъде около 25-26 година е построена, а тази хижа, която сега е Панчо Томов, тя всъщност, доколкото аз знам, е била конюшна, нали, помещение, в което са отглеждали коне и царска конюшна. Конете на цара, когато е ходил нагоре из планината, имало там коне, файтони и така нататък. И изобщо не е била хижа.
1: А то файтони няма как 20-те години, 30-те да...
2: Те по планинските пътеки, за не знам, двуколки или там какво е било. Но важното, че са се отглеждали коне. Да, защото пода, примерно, беше от дървени купчета, такива дървени павета. Което означава, че наистина е направена за сграда, която е била селскостопанска сграда. В момента и правиме някаква реставрация. Всъщност правиме и ремонт. Ремонт е то сериозен и основен, защото вътре всичко е изгнило. И тавани, покриви, подове. Само стените са горе-долу добре, защото са камени. А иначе всичко отвътре, интериора е изгнил. Опитваме се да търсиме някакви спонсори, нали, които да помогнат по някакъв начин. Това е все пак.
1: Тя е на много хубаво място, защото е някъде по пътя.
2: Да, тя е на централната пътека, основна пътека, която е, да кажем, от Златни мостове до къде? До Черни връх. Значи по тая пътека нагоре е хижа Малинка, след това са Офелиите, след това е Еделвайс, може отгоре да се мине към Кумата, може да се мине и към Звездица, Острица, от другата страна да се мине. Просто това е централна пътека, която е много така, много обитаема, смисъл, много посещаема от туристи. Но хижата е в самото начало и те още, нали, още не са, хората още не са нито изморени, нито огладняли, нито...
1: Е, зависи от къде са тръгнали, да?
2: Да, ама ако тръгнат от Златни мостове, да кажем, отдолу, те са на половин час. Още не са... Но зимата е нещо много важно. Да има послон, да има един заслон, да има една печка вътре да гори, да може хората ги посрещнеш с топъл чай, евентуално с греяна ракия.
1: Греяната ракия най-вероятно ще бъде смокинова. Домашна, обаче винаги, смокините от Варвара.
2: Така е.
1: Да, така ли? Да.
2: Да. Смокините са от Варвара, но Варвара не тази на морето, а тази в планината, в Пазарджишката. Преди Велинград. По пътя на теснолинейката. Оттам са смокините. Е, имаме и друга, да, имаме и крушова, имаме така няколко вида ракия.
1: Добре, да, а това, че всичко е безплатно там, как тогава, как се събират, какво ще ремонтирате, как, да.
2: Значи, аз реших, че Истинската хижарска дейност се прави така. Не можеш да му казваш, да слагаш едни цени, които са все едно си в Хилтън. Това е планина, в крайна сметка. Чая, да кажем, е от билки от гората, а водата е от извора или от реката. И двете не се плащат. Нали? Значи спокойно може да е безплатен. Сега, аз наистина правя нещо, което надали го има някъде другаде. Нали, правя една голяма шведска маса, да я наречеме шведска, ама ние сме изгонили шведите и вече е българска, и от която всеки си взима. Нали, взима си чиника и почва да си слага салати, скари, да си сипва чай от самовар и така нататък. И няма цени, няма задължения. Това е един вид дарителска кампания. Има място, където хората дават своя, нали, своя дан, смисъл, дават дарения, ама то дарението е те колкото решат. Не, че е нещо задължително, въобще не е. И в крайна сметка тези средства, по този начин се опитвам да направя средствата, които се събират, хем да се направи на другата седмица пак такава маса, хем ако остане нещо да има за материали и за, нали, за възстановяването на хижата.
1: А не може ли да се явят и доброволци, които да помогнат с труд? И
2: надявам се да се явят. Те много хора така питат, с какво можем да помогнем, да дадем нещо това. И аз казвам, с какво да помогнете? Сега с труд, да, това е добре.
1: Ама трябва да има и материали, да.
2: Но трябва да има и материали, сега труд да си е труд. Аз самия полагам някакъв труд, който на времето така направих една друга хижа.
1: В септември ли?
2: Но те я продадоха, да, септември. И сега там е на друго ниво нещата стоят. Та мисълта ми е тези, поне се знае, че е на Съюза на глухите и те няма как да я продадат. Което от една страна е много добре, нали? Защото аз не мога да разбера защо хижи изцяла Витоша има хижи, които са се превърнали в частна собственост. Значи, това на времето е било, хората си слагали под 4 тухли в раницата и ги носят.
1: И са ги мъкнали нагоре.
2: Няма транспорт, няма нищо с магарета и така нататък, доброволчески. И са построили и с камъни, делени от влада и така нататък, са построили доста хижи. И тези хижи са някакси, те са като народно богатство. В смисъл, че те не са ничи. И сега изведнъж се появяват ведомства или какво ли не, които са ги взели, ама те ги продават на чисто на частни лица, които започват да ги управляват по друг начин.
1: Та те горите продават, вие за хижите.
2: Горите са държавен горски фонд и примерно държавата, като ги преотрежда като друга собственост и така, това е нещо друго. Държавата може би има някаква такава възможност, но не можеш да продадеш нещо, което е построено от хората, от народа, да го продадеш и някой да го купи. И кой взима парите от, в крайна сметка, средствата, които са вложени, ги взима някой си. И не е добре така. Аз видях и една крепостта на Самуил, която се намира на Искърското там дефиле, в Искър, крепостта на Самуил, нали, над Кокаляне, там горе. И отивам там и ми вика, това е частна собственост. Чакай, бе, това е крепостта на Самуил, кой ти я продаде? И по същия начин всичко в нашата държава е такова.
1: Това, което казахте за царската конюшня, понеже аз търсих много малко информация, има и за Фунфон хижата, и за местността, която всъщност носи името на хижата, и за тази луничка, дали е от луна, вие казахте преди малко, може би е светулчица, някаква светлинка в мрака.
2: Така се е кръстили хората, защото някога е била светулка, там е луничка. Той сега има, накрая... съм сложил едни такива, които са като искри падащи.
1: Така ли?
2: Мъркучи, които всъщност са сигурно след лампи вътре, да, и така падат едни светлини.
1: Що лятото...
2: Да, но вечер само се вижда, де през на не.
1: Не, лятото, може би и късна пролет и началото на лятото би трябвало да се явяват светулки там.
2: И явяват се по времето на светулките.
1: По времето на светулките, да.
2: Да, иначе но трябва лед лампички, не вярвам от това да е кръста на хижата луничка.
1: Да, според изкуствен интелект, според Gemini на Google ли е изкуствен интелект, да, това не знам, да. Да, според него 27-ма година е строена. Панчо Томов, защото той е бил един от тези хора, които основния радетел за това да бъде построена. И още тогава е била издигната с идеята да бъде подслон за туристите, тези глухите хора, които ходят там. Въпрос е обаче защо в близост до Фунфон, която тогава е била, хайде не в разцвета си, но да, в 26-та година започват да я строят, кога я завършват не знам. А защо се казва Фунфон, това знаете ли?
2: Нямам идея защо е казано.
1: Защото нашите зевзеци казвали те там на запад, примерно немската аристокрация, фон еди кой си, фон. А ние тук сме с много по-стара история и сме два пъти фон. Фон, фон.
2: Това е по царско време, защото нали фон еди кой си, да.
1: Та, според него не е било никаква царска конюшня това, а просто една красива планинска легенда. Ето така се раждали митовете в планината.
2: Много е малка, за да бъде много е малка, за да бъде туристическа. В смисъл, горе има две малки стаички, които са с по две легла. Аз си мислех на времето, че най-малката хижа е хижа Малинка. Да, да, но тя поне има 6 места.
1: Тя къде е тази хижа? Пак не ви дошла?
2: Над, да, над тази хижа, малко по-нагоре, по същата
1: пътека. Функционираща ли е? Работи ли?
2: Не, не работи. Това е хижа Малинка. На времето там имаше един възрастен човек, дядо Малинката му викахме. Не знам защо е хижата. Може би и той ли, или тя е на него, или той е на нея. Но той се занимаваше с... природни скулптури. Това са дървета, които приличат на животни, на нещо, нали? И той ги довършва, корени и други. Имаше огромна колекция.
1: Той в града, мисля, че има на няколко места.
2: Да,
1: имаше,
2: ето
1: да,
2: такива. След неговата смърт беше разграбена, колекцията открадната и така. Та така, това беше най-малката хижа. Също аз бях на асперанто на времето, значи до 2005-2006 година. Асперанто също е много малка. Имаше 12 места за спане. И голям отдолу салон, където могат спокойно 30-40 човека да се хранят. И тя е в момента в... Нали, казах в такова състояние, дето никой не знае на кой, защо и така нататък, макар че е правена от есперантистите, и затова се казва есперанто, правена е от есперантистското движение, от хората, които... Той езика есперанто вече не съществува, макар че щеше да бъде международния, нали? И така с хижите... Какво да кажа? Нещата... Специално във Витоша, може би са с някаква целенасоченост определена. Примерно лифтовете не работят. Лифта на копитото от 30 години не е мръднал. Да не говорим, че и другите. От другата страна, хотел Простор запустяло не съществува. Хотел, имаше хотел Щастливец. Няма го, на негово място има една дупка. Оградена.
1: Ако сега си представим, че примерно Витоша беше някъде в Швейцария, да речем, как щеше да изглежда?
2: Ами аз съм бил в Швейцария и знам как изглеждат нещата там. Ами сигурно щеше да изглежда по съвсем различен начин. Всичко, което при нас е разрушено. Ако беше в Швейцария, щеше да бъде реставрирано, възстановено, обновено и просто щеше всичко да е запазено. Докато ние сме рушители. Ами ние си имаме един хотел страхотен на Златни мостове. И той от 30-ти на години стои пуст. Те си го сменяваха едни мутри на други, па на трети, не знам си на кой си и най-накрая на никой. И ето така стои. А работеше, той работеше, беше вътре с мека мебел, направен. Отдолу имаше такава закусвалния, да я наречеме, която също работеше, хората вървеха с табли. Горе дискотека. Някакъв живот. Изведнъж някой реши, че бил с 20 см сервитут или какво там по-високо, отколкото трябва, и заради тия 20 см няма АК-16 и край. До там. Много хижи има такива, които не ги възстановява никой. Незнайно защо. Може би очакват някой да ги купи за по един лев. Или вече за 1 евро.
1: Васил Велинов.
2: Да, така.
1: От хижа Луничка гостува на
2: нощ. От хижа Панчо Томов.
1: На нощен хоризонт. След новините в един можем да помечтаем. Ако има средства, ако има труд, ако има всичко, как би изглеждал, как бихте я направили? След новините в един.

0: Horyzont. Един часа, новини, пред микрофона е Ивайло Василев. Административният съд във Варна образувал дело по жалба на Форест клуб Варна ООД срещу задължително предписание, издадено от електроразпределителното дружество Север АД. Фирмата, доставяща електричество, издава документ за предстоящо спиране на електрозахранването в 7-дневен срок към постройки, намиращи се в местността Баба Лино. С жалбата си фирмата инвеститор на селището е поискала пълна отмяна на предписанието, като го определя за незаконосъобразно. От Форест клуб Варна искат спиране на изпълнението на акта до окончателното приключване на съдебното производство. Гръцките власти с предупреждение към туристите за много пострадали алпинисти. Продължава и горещата вълна в цялата страна, предава кореспондентът ни Катя Пеева.
1: От спасителните отряди от гражданска защита предупреждават туристите в Гърция, че опасност крие не само морето, но и планината при високите температури. Зачестиха случаите на пострадали и починали туристи алпинисти на остров Крит, на остров Самотраки и при изкачване на планината Олимп. Само за ден на Крит почина германска туристка от слънчев удар при продължително изкачване на висок планински район. На остров Самотраки катеренето по скалните водопади е много рисковано и 10 туристи досега са с тежки травми от падане. Спасителите от Олимп съобщават, че неподготвени за терена туристи изкачват високите места на планината и се достига до фатални инциденти. В Егейско море отново се засилва вятъра, но не се очаква да попречи на фериботния трафик. Да не се влиза в морето на островите при силен вятър, препоръчват властите. Отново въведоха забрана за влизане в гори и паркове в 16 области, като сред тях са Халкидики и област Еврус, където почиват хиляди българи. От Гърция Катя Пеева.
0: Властите в Барселона забраниха на 14 000 души да излизат от домовете си заради пожар. Освен това са евакуирани 35 жители на квартал, разположен най-близо до огъня, предава кореспондентът ни в Испания Димитър Драганов.
2: Пожарът, възникнал в следобедните часове във вторник, обхваща част от природния парк Колсерола, близо до каталунската столица. На място действат близо 200 пожарникари с 17 наземни и въздушни екипа, след като са получени над 1000 сигнала. Градските власти разпоредиха евакуацията на 35 жители на квартал Торе Баро, а още 14 000 души от този и още един квартал трябва да останат на закрито. Гражданска защита изпрати 2 съобщения чрез системата S-Alert до жителите в следобедните часове с указания да не напускат домовете си и да държат вратите и прозорците затворени. Огнеборците не смятат, че има опасност за други квартали, нито очакват нови евакуации. Въпреки това са затворени 2 пътни отсечки, за да се улесни движението на колите на пожарната. Освен това, крайградските влакове не спират на гара Торе Баро, за да се ограничи пътуването в района. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп написа в платформата си Truth Social, че всички мини в международните води на Ормузкия проток вече са премахнати или взривени. Иран е уведомен, че всеки кораб, поставящ нови мини, ще бъдат незабавно унищожен, подчертава Тръмп. Прогнозата за времето е на Ралена Димитрова.
3: През нощта над северо-западна България облачността ще е предимно значителна и на места там ще има интензивни валежи и грамотевици. Над южна и източна България ще е предимно ясно. Ще духа доумерен вятър от източната четвърт, но след полунощ в северо-западна България ще се ориентира от запад-северо-запад. През деня вятърът в почти цялата страна ще се ориентира от запад-северо-запад, ще е умерен и с него ще нахлува относително хладен въздух. В източните райони ще се задържи от изток-югоисток. Облачността ще е променлива, често значителна, купеста и купесто-дъждовна. На места от западния изток ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Има условия и за градушки. Интензивни ще са явленията в планинските райони. Максималните температури ще са между 29 и 34 градуса, в София около 30 градуса. По Черноморието ще бъде предимно слънчево след обяд с временни увеличения на облачността, но ще е почти без валежи. Вятърът ще е доумерен от изток-юго-изток. Максималните температури ще бъдат от 27 до 29 градуса, а температурата на морската вода е 25-26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините в 1 часа.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Нощен хоризонт.
1: Ние в Нощен хоризонт сме с Васил Велинов от хижа Луничка или Панчо Томов, собственост на Съюза на глухите в България. И тък му говорихме за Ауровил. Аз не знаех за Ауровил. Я разкажете, може би искате там да направите нещо такова.
2: Ами, исках да напиша на входа там на района една голяма дъска, да кажем, или табела, на която да пише: влизате в района на Ауровил. Това е един град, който е в Индия и който е построен 68 година, е създаден от една французойка, майката, която и казват, но е все пак е от ЮНЕСКО, нали? Основан, в който няма плащане. Няма монетарна система. Премахната е, просто никога не е имало. Хората са единомисленици от всички страни. Вътре няма платежни средства. Просто всеки работи в името на града и работи малко, работи по 2-3 часа, което е достатъчно. През другото време се занимава с самосъвършенстване и просветление, да го наречеме. Значи водата в този град минава през един басейн, където слуша на тон колони Моцарт и тогава продължава по водопровода. И по този начин се изменя кристалната решетка, водата става съвсем друга.
1: Облагородява.
2: Облагородява се и така. Значи в този град всички хора са депутати. В смисъл, там няма политика, няма религии, всички са, когато има някакъв проблем за решаване, всички се събират в тяхното златно НДК, да го наречеме. Това е една сграда, която е като златна топка. Вътре има един кристал по средата, който е огряван от слънчев лъч. И там решават, нали, който дойде, решава въпроса, който е на дневен ред. Мисълта ми е, че никой не е повече от другите. И никой няма собственост. Ако си построиш къща, тя е твоя до момента, до който я напуснеш. Не можеш да я продадеш на някой друг. Нали? Та мисълта ми беше, че в този град, който много малко хора знаят, че съществува, а той съществува от 68 година до ден днешен и се развива много добре, без да има нали, монетарна система, без да премахната. Тя просто никога не е съществувала. Та така си мислех да напиша и в този район. Просто не ви трябват пари. Нищо, че е Витоша, ама Ауровил.
1: Да, да, ама ще скачите пак люка и като отидете след няколко дена, люката я няма.
2: Е, така е. Защото сме в България все пак. Трябва и това да го отчитаме. Аз слагам люка и като отида другата седмица, люката я няма, защото еми хората обичат да крадат нещо, като им хареса. Особено пък, ако е нещо хубаво. И да, те просто има хора, които крадат. Има едни други, които носят телевизор, гуми на коли и ги хвърлят в реката. А е ти, може ли да дойдеш от София с кола или с каквото и да си дошъл и да си изхвърлиш там стария лампов телевизор в реката, в дерето или гумите на колата или някакви брони, някакви такива буклуци, които долу малко ли са контейнерите, малко ли са ковите за буклук, да трябва да го занесеш горе. Намирал съм по деретата такива неща, които няма как, гледам нагоре, викам, това да не е паднало от някой самолет. Да, неща, които въобще не им е там мястото, ама това е нещо уникално.
1: Я кажете, какви хора минават от там? Вие сте...
2: Минават всякакви хора. Лошото е, че минават общителен. И такива, които минават нещо да си вземат. Иначе, общо взето, туристите са хубави хора. В смисъл така, въобще хората, които се занимават...
1: То тогава значи някой ходи специално природа, за да краде.
2: Е, има и такива, но повечето хора са планинарите, особено старите планинари.
1: Тие, дето винаги са поздравяват.
2: Тези, винаги
1: да.
2: са ходили, да, и се поздравяват. Гледам ги сега наново, има едни хора бурсуци. Той върви забил нос, ама да, той направо, той, какво да му кажеш, ти му викаш добър ден, той гледа в земята, той е озверен, той не знам защо е там. Нали?
1: Ама има един разказ на Ясен Антов, светла му памет, този сладкодумец. Да. И как беше? И слизам аз, казва, и съседката от Еди, кой си етаж, кисела, кисела, и аз си казвам, добър ден, госпожо Еди, коя си? Да. Тя мълчи, като темерут, като бурсук. Да. Три пъти, четири, и на петия път тя ми казва, добър ден, господин Антов. Така че това възпитавам.
2: И аз така ги възпитавам, де, на всеки, който минава по пътеката, здравейте, добър ден, добро утро, и там зависи от
1: една
2: времето.
1: Една смокинова да ви сложим.
2: Да, айде да ви сипа по една смокинова ръкия, ще ви подейства като да. Допинг.
1: Ама между другото, на ден, когато и ние се качихме и така се запознахме, един човек май така изпие и си тръгна по живо поздраво.
2: Ами точно така.
1: То той... това е идеята, казвате вие, да е безплатна.
2: Този беше много готин, защото вика, да бе, ако е безплатна, ми си пи. И аз казвам, безплатна бе, човек, ела, тога си поща една.
1: И така и беше, да.
2: Да. Да, на времето старите, и сега гледам, старите планинари, да, запазено е това, което хората се поздравяват, ценно се познават. Ами, те са, ами, не, ти си цено го поздравяваш, като той си е колега. Нали? Що ме, той е турист и ти си турист. И се поздравяват. Но вече го няма. Гледам, че младеща е малко така отчуждена. Те се занимават с някакви други собствени проблеми. Много хижи се превърнаха в хоум офиси. Идват хора, които идват на работа в хижата. Той си носи компютъра, лаптопа или там... и започва да работи. Той въобще не е дошъл да види нито природата, нито нищо. Има хора, които идват с кола, с автомобилите, идват до хижа, влизат вътре, хапват нещо, пиват, качват се пак на колата и после казват, о, какъв страхотен излет си направихме в планината. Е, какъв излет? Докъде бяхте, бе? Ми отидохме до Момина скала. Е, хуе, и с какво отидохте? С колата. И сега той отива до Момина скала, с колата, оставя на паркинга, прави 4 стъпала. Точно толкова има там до ресторанта. После влиза вътре, яде, скара бирата на поляната. След това пак се качва на колата и с пълния стомах се прибира обратно в София. Е много готин турист е той. И такива са много, масово, пълно е. Но нищо не е, пак все пак е подишал чист въздух.
1: С няма такива Auroville няма да стане там.
2: И тези не са за там.
1: Та какви нови идеи още в началото на разговора ми споменахте?
2: За хижата ли?
1: Да.
2: И те новите идеи не са нови, те са стари, ама въпрос е, че трябва да има някаква подкрепа, евентуално някакво спонсорство, въобще или някаква, нали, някаква помощ от някъде, защото аз сам правя всичко там, каквото мога, но все пак съм сам. От една страна е хубаво, защото няма кой да ти помага, но па няма и кой да ти пречи.
1: А вие как се качвате до там?
2: И аз се качвам някой път пеша, когато така до Златни мостове, нали, после нагоре, но повечето пъти с кола, защото трябва да карам нещо, нали, да. Дори стока, материали и така, да, така. Сега на времето, когато бях на другата хижа на Есперанто, там па нямаше път и с раници, зимата с шейна, километъри, там 2-300 метра. Всичко, което, всички провизии, така ги носехме на ръка и на, нали, просто на гръб. Но сега тук има някакъв път, макар че не е кой знае колко хубав, но се стига с кола и аз стигам с кола. Имам кола 4x4, защото иначе няма как.
1: Там сте кои месеци, летните, сента, вероятно?
2: Тази година бях и зимата. зимата до края на до февруари някъде.
1: Има ли хора през зимата?
2: Има. Даже през зимата хората са по... смисъл...
1: По-радушни,
2: хората са... През зимата хората имат повече нужда да влязат в хижа. И затова хижарството е много важно да се провежда, нали, зимата, зимата хижата е като, като кораб, който приема корабокрушенци. Макар, че много хижи въобще не работят през седмицата, нали, и ти ако искаш да отидеш, не може. Само събота и неделя. Но хижата, зимата е много по-важна е зимата, отколкото лято. Лято всеки може да седне на полянка някъде, не му трябва хижа. Може да седне на пейка, на беседка, където и да било. Но зимата не може. Зимата е хубаво да има къде да влезне до пейка.

0: работно време до 10 часа или там до 8-9. Е хубаво да е, ама след това има хора закъсали в планината, стъмнило се и как той чука по вратата, той не му отваря. Много сте далече от хижарството.
1: Петък, събота и
0: има
1: неделя
0: работно време. Това да. Е нещо, което работи или 24 часа, нали?
1: Ама и вие сте петък, събота и неделя.
0: Или въобще, сега съм петък, събота и неделя.
1: Ама ако
0: даже и без петък. В петък отивам само да правя някаква подготовка. Защото няма хора през седмицата. Mm-hmm. През седмицата не се движат много туристи. През седмицата и автобусите са на друг график. То добре, че изобщо ги има. Ние на времето правихме подписка там, да доходихме до кмета на района и така нататък, да се пуснат тия автобуси, защото те бяха долу до Бояна. Въртяха там на Бояна и нагоре край, всичко е пеша.
1: И аз си пожелайте тук, нещо, пък от, както се казва, от вашите уста в Божиите уши.
0: Ами пожелавам си то не само за мене, ами за всички, които ходят в планината, нещата да имат малко повече подкрепа, такава държавна да я наречем, или общинска, или та, да има някой, който малко от малко да може да се погрижи за туризма, и за пътя, и за транспорта, и за какво ли още не. Аз лично си пожелавам да се намери някакъв спонсор, специално за хижата, която сега аз се опитвам да възстановя, или строителна организация, защото то не е ремонт, то ще бъде нещо като строеж. За да може това нещо да се наистина да се възстанови и да тръгне както е било някога. Това ми е така като мечта. Сега да не си говорим, че вътре може да се направят някакви големи неща, отгоре сложат фотоволтаици, да се пуснат слънчеви бойлери и така нататък, да се направят външни басейни. Да, но това са вече неща, които нямат нищо общо с туризма. И ще изглежда друго яче. Достатъчно е да има дървени пейки, хубави беседки и така нататък, където туристите да могат да сядат, да има къде да почиват, да има чешма, защото и чешмата е проблем. Чешма има там, обаче постоянно се почупи, руши и така нататък. Нарочно това е вандалска работа, за да ни я няма. Аз я възстановявам един път, два пъти. Не може. Той 20 души да строят, един да руши, не мога да му смогнат. Така общо взето с туризма, това са ни някакви мечти, ама не знам, самият парк Витоша, това е общината, нали, която нали, структурата, която се води парк Витоша, и те всъщност не правят нищо.
1: Може би ако наистина сложите една табела Ауровил и да се привлекат такива хора, които да, както в кошера, пчелния кошер, всеки да си върши работата и да знае какво прави и да е с така оглед благото на цялата общност.
0: Ими кошер или мравуняк, важното да е важното е хората да имат някаква съпричастност към нещата, които се случват в планината. Като видиш, че от някъде е избила вода и тече по пътеката, и пътеката се е превърнала в река, ами помести го там един камък ли, какво нещо отстрани, отбия да си върви там, където е, нали, руслото, където е. Да. Нещо направи. Ако всеки прави по-малко, няма значение колко малко. Ако всеки по една прашинка прави, би то ще е направено.
1: То ще е направено. Васил Велинов беше гост на Нощен хоризонт. Благодаря, че дойдохте.
0: И аз благодаря. Хубава нощ на всички слушатели на Нощен хоризонт. Имаме още много неща, които може да си кажем. Обаче времето

0: Нощен хоризонт.
1: Във връзка с случая с отровените в подножието на връх Ботев в Стара планина Лешояди, в началото на седмицата, в понеделник, в предаването преди всички на програма Хоризонт, Веселина Миланова разговаря с животновъда Николай Василиев и с адвоката Емилия Тончева, която освен юрист е и еколог и бивш заместник министър на Министерството на околната среда и водите. Малко след като разговорът се състоя, се оказа, че стана ясно, че има развитие по случая, но нека първо чуем това интервю на Веси Миланова.
2: Има задържан заради отравянето на 8 лешояда в подножието на връх Ботев в Стара планина. Това ни съобщи МВР още в петък. Намерени са доказателства за отравянето на лешоядите. Извършителят е направил самопризнание. Разследването се води под надзора на окръжната прокуратура в Пловдив. Междувременно Министерството на околната среда и водите е провело среща с животновъди, ползватели на пасища във връзка с случаите на отровени лешояди в Национален парк Централен Балкан. Обсъдени са различни аспекти на проблема, свързани с опазването на дивите животни, водоизточниците на територията на парка, инцидентите с хищници, както и всички ежедневни предизвикателства пред стопаните, които ползват пасищата в района. Точно гледната точка на животновъдите добавяме сега. Николай Василиев, животновъд, един от последователните защитници на тезата, че високопланинските пасища трябва да останат достъпни за фермерите. Само да кажа на нашите слушатели, че малко по-късно в разговора ще се включи и адвокат Емилия Тончева, тя е юрист и еколог, бивш заместник министър на околната среда, за да обсъдим с нея правната страна на въпросите. Но първо към вас, някакво усещане, господин Василиев, за колективна вина, като че ли се оформи тия дни? Всички животновъди, които ползват пасища в националните и природните паркове, едва ли не са виновни за отравянето на птиците. Колко основания има подобна подозрителност?
3: Аз мога да кажа, че ние категорично осъждаме престъпните действия на този човек. Това е тежко престъпление срещу природата и то трябва да бъде наказано. Но крайно време е обществото да разбере, че професията фермер не е за всеки. И такива хора не могат да се нарекат фермери, затова аз не чувствам вина за това нещо, защото истинският фермер създава и произвежда, а не трови. Тези хора, които са си купили 5 животни и си ги пуснали в Балкана, нито са фермери, нито са животновъди. Те са някаква друга категория хора, които не искам да ги причисляваме към фермери.
2: Добре, обаче винаги в такива случаи се правят глобални изводи. Как ви звучи тезата да се спрат всички субсидии за паша в защитени територии и всякакво подпомагане, защото интересът към този вид пашуване е продиктуван от помагането? Тази теза се лансира всеки път, когато имаме подобен случай.
3: Това е напълно погрешна информация, защото вече 2 години няма никакво подпомагане, ама никакво, в националните паркове. И даже таксите, които плащаме, са за доста хора непосилни и вече мога да кажа, че в парк Крила, където съм аз, местата са свободни и няма фермери горе. Почти няма фермери. И то останаха само истинските фермери, които са горе. Сега може да идите да ги видите. Там са вече само истински фермери. Преди бяха виртуални, такива, които не им трябваше тази паша, но заради субсидиите. Но вече тази година са истинските фермери.
2: Тоест,
3: може да проверите кои пасища са заети. Те не са заети половината.
2: Тоест тезата, че подобни происшествия се случват заради интереса към този вид пашуване, който пък интерес е породен от субсидирането му, не е валидна към момента, казвате така.
3: Въобще не е валидна. Въобще, защото няма никакво подпомагане от 2 години. И този случай с отравянето на лешоядите пък няма нищо общо с националните паркове. Ама нищо общо. Това, че лешояди е отишъл да яде животно в националния парк, това е просто случайност. И мога да кажа, че лешоядите, местообитанията им в момента в страната, извън националните паркове. Това е най-ясен пример. Това е община Маджарово и източните Родопи. Там не са в национални паркове, нищо общо не е в националните паркове, но популацията на лешоядите е в отлично състояние.
2: Добре, от години вие изкарвате животните си на високопланинска паша. Това практика ли е, като се оглеждате и сред колегите си, чрез отрова в мъртво говедо да се бранят животните от хищници? Защото това е вероятната причина. Нали?
3: Така, това не мога да кажа, че е практика. Особено пък около нашата ферма и нашата ферма никога това не го е имало като опция да се справяме с хищниците по този начин. То си има естествени регулации, които в интерес на истината съм ги научил от еколозите и те трябва да ги кажат на фермерите. Каква е превенцията от хищници? Затова трябва да се работи повече с местните хора, които се занимават наистина с животновътство и да се казват тези добри примери, да се казват тези добри практики. И пак казвам, блестящ пример е община Маджаро, където мога да кажа и за многобройните срещи на фермери с БДЗП и Зелени Балкани, които обучават и казват как трябва да правим превенция и как трябва да се защитаваме от хищниците и как трябва да опазваме тези лешояди, защо те са толкова ценни. Мога да кажа, че миналата седмица буквално в нашата ферма имаше такъв международен семинар за опазване на лешоядите. И мисля, че в нашата община и в основните центрове за развъждане на лешояди този проблем го няма. Но там, където навлизат в момента, като в Централен Балкан, Кресна, където също бяха изтровени лешояди, Сливенския Балкан, тези птици са забравени, там животновъдите въобще не се работи с тях и на тях въобще не им идва...
2: Не осъзнават какви могат да бъдат последствията. Не осъзнават какви могат да бъдат последствията от действията им, ако хвърлят отрова или залагат отрова за едрите хищници. Добре, господин Василев, последно към вас, защото всички сме съгласни, че трябва да има някакъв баланс между опазването на природата в защитената територия, пък и не само в защитените територии, и традиционния поминък на хората, нали, да изкарват животните си на паша високо в планината. Има ли според вас нещо в нормативната база, което трябва да се промени, за да не се случват такива неща? Освен това, което вие казахте, че е нужна по-сериозна работа и сътрудничество между животновъдите и природозащитниците, за да могат всички да бъдат добре информирани какво трябва да се прави и какви са последствията от техните действия. Има ли нещо, което нормативно би могло да се промени?
3: Има, разбира се. Винаги има какво да се направи. Тук в нашата държава има много какво да се направи. Но първо аз ще кажа на хората, които гледат животни и искат да ги гледат в не само в защитени територии, в гората, в места, които не са лично тяхни. Първо, има една такава поговорка, че който го е страх от мечки, не ходи в гората. Затова те преди да си пуснат животните в гората, образно казано, трябва да знаят много такива начини, с които да си предпазят животните и то екологични начини, които...
2: Да, трябва да знаят, че там има едри хищници и не е начина
3: на
2: да ги изтрогат.
3: Нито на природата.
2: Да.
3: И другото, което е нормативно, мисля, че госпожа Емилия Тончева по-добре ще каже тези...
2: Да, за това ще говорим с нея. Вие останете, ако искате, на линия, за да включим в разговора адвоката Емилия Тончева. Тя е юрист и еколог, бивш заместник министър на околната среда. Сега е на пряката ни линия. Здравейте, адвокат Тончева.
0: Здравейте.
2: Отровителството е тежко престъпление с сериозни последици и за природата, и за хората. Как третира закона това посегателство към момента, оттам да започнем?
0: За съжаление, наказателния кодекс не е инкриминирано противозаконното използване и поставяне на отрови и отровни примамки в дивата природа. Текстовете, които касаят престъпленията и посегателствата срещу защитени видове в защитени територии, са два в наказателния кодекс, 278Г и 278Д. Но, за съжаление, в тези текстове няма изричен текст, който да се отнася до така нареченото отровителство. И тук е мястото да кажа, че вече повече от 5 години се борим за изменения в наказателния кодекс.
2: Впрочем, ние и с вас не за пръв път говорим този разговор, очевидно без резултат на до момента.
0: Точно така и за съжаление, действително аз не разбирам защо компетентните институции пренебрегват тази необходимост. Надявам се, че този случай е така достатъчно ясен знак, че изменението на наказателния кодекс трябва да се случи и то трябва да се случи час по-скоро.
2: Добре, кажете, какви са дефицитите, какъв е проблема в момента в нормативната база и какво според вас би трябвало да се промени?
0: Както вече казах, необходимо е да се инкриминира противозаконното използване и поставяне на отровни вещества, отровни примамки в дивата природа. Като целта на това изменение в нормативната уредба е именно да се ограничи причиняването на смърт или тежко и трайно увреждане на екземпляри от защитени видове. Второто нещо, което е необходимо, е да се завишат наказанията, които са предвидени в текстовете, които цитирах. В момента наказанията са лишаване от свобода до 5 години и глоба. Това прави тези престъпления леки по смисъла на наказателния кодекс. Не позволява при разследването да се използват специални разузнавателни средства. Често се стига до спиране на производствата, които са образувани поради невъзможността да се установи конкретен извършител. Освен това, в наказателно-процесуалния кодекс не е предвидена никаква възможност за участие в наказателното производство на заинтересованите институции, органи или организации. Това означава, че нито Министерство на околната среда и водите, нито неправителствените организации, които работят с тези птици, могат да бъдат страна в процес. Съответно, когато прокуратурата постанови акт за прекратяване или спиране на производството по една или друга причина, не искам да коментирам всички хипотези.
2: Няма кой да протестира.
0: Няма кой да обжалва.
2: Да.
0: Няма кой да се противопостави на един акт, ако този акт е незаконосъобразен.
2: Впрочем, помогнете ми, аз не си спомням, възможно е, разбира се, и да съм пропуснала. Има ли досега, в последните 10 години, да речем, санкциониран за такъв тип отровителство? Защото, ако не се лъжа, за последните 10 години над 100 такива птици бяха отровени, отстреляни и въобще загинаха с човешка намеса.
0: По отношение на отровителството, всички образувани наказателни производства до момента са били спирани заради невъзможността да бъде установен извършител. За първи път в този случай имаме задържано лице, имаме събрани доказателства. Разбира се, аз нямам информация за хода на разследването. Надявам се и съм дълбоко убедена, че компетентните институции и МВР и прокуратурата ще си свършат отлично работата и в крайна сметка ще се стигне до внасянето на обвинителен акт и съдебен процес срещу лицето, което извършило това престъпление. Защото макар закона да го квалифицира като леко, всъщност това е едно изключително тежко престъпление срещу дивата природа. Тези птици са изключително ценни. Те са върнати на територията на нашата страна в резултат на дългогодишни усилия на неправителствените и природозащитните организации. За съжаление обаче, аз лично имам съмнението, че и в този случай няма да се стигне до ефективно изпълняване, изтърпяване на наказание. Не искам да влизам в подробности как би се развил един съдебен процес, но при тези санкции, които в момента имам като предвидени в наказателния кодекс, аз смея да твърдя, че условната присъда би била най-тежкото наказание което това лице ще получи.
2: А имате ли обяснение, адвокат
0: Тончев? Това е крайно занижено. И смятам, че трябва да продължи работата и най-накрая тези изменения, които са толкова необходими, да станат факт.
2: Имате ли обяснение защо не стават факт толкова години? В смисъл за неразбиране на проблема ли става въпрос? За някакво лоби, което има интерес да не се утежняват наказанията за такъв тип престъпления или за какво?
0: Може би всичко това, което вие изреждате, е част от проблема. Във всеки случай обаче е очевидно, че в момента ние имаме изключително ниски наказания за този тип престъпления. И бих искала да обърна внимание, че всъщност на 20 май тази година изтече срока на България за транспониране на новата директива за опазване на околната среда чрез наказателното право. Лично аз не съм чула да има някакъв съществен напредък по този въпрос. Поправете ме, ако вие сте по-информирана от мен. Но това само по себе си също прави изключително негативно впечатление, не само заради това, че България би могла да бъде обект на наказателна процедура от Европейската комисия заради забавянето на транспонирането на тази нова директива, но и един допълнителен аргумент, че някак си в България престъпленията против природата не се разглеждат като приоритет.
2: Да, изпреварихте ме, тъкмо, докато ви слушах това, си мислех, че вероятно ще чуем за това тогава, когато Брюксел ни заплаши с поредните санкции, защото не сме се съобразили с необходимостта да приведем българското законодателство в съответствие с европейското. Следим с особено внимание този случай и дано да нямаме основание да споделим скептицизма ви, че ще имаме поредното ниско наказание и поредния случай, който просто ще забравим до следващия път, когато отново имаме отровени ценни птици, които са важни за всички ни.
0: Ако ми дадете възможност да кажа още две изречения, аз бих апелирала този случай не само да не бъде забравян. Този случай трябва да бъде емблематичен, показателен и да бъде една светеща непрекъснато червена лампа към всички институции и към Министерство на околната среда и към МВР и към прокуратурата и към Министерство на земеделието. Работата с животновъдите, независимо дали те извеждат животните си в националните паркове или извеждат животните си в защитени зони от Натура 2000 или извеждат животните си на общински пасища. В крайна сметка България е страна, която се гордее с биоразнообразието си. И това означава и изисква държавна политика, която да е постоянна и да включва работа с местните общности. Защото ако България иска да има животновъдство и да осигурява продоволствената си сигурност чрез животновъдството, трябва с тези хора да се работи.
2: За същото призова преди малко и животновъда, който включихме. Аз ви благодаря. Адвокат Емилия Тончева, юрист и еколог, бивш заместник министър на околната среда и водите. Преди нея чухме фермера Николай Василиев.
1: Малко след като в ефир беше проведен този разговор, стана ясно, че Пловдивският окръжен съд е наложил 3000 евро парична гаранция на 36-годишния Лалю Бичев, обвинен за отравянето на лешоядите край Калофер. Прокуратурата е настояла за най-тежката мярка – задържане под стража, а адвокатът на обвиняемия е поискал подписка. В крайна сметка магистратите са решили, че най-адекватната мярка за Бичев е паричната гаранция. От съдебното заседание става ясно, че Бичев отрича да е поставил отрова като примамка в трупа на убито от мечка теле от стадото му. Прокуратурата обаче твърди, че подсъдимият е използвал силно отровното вещество ланат, което е инсектицид за растителна защита, забранен за използване от Българската агенция по безопасност на храните, а и от целия Европейски съюз. Според прокурор Светослава Пенчева по делото има свидетел, който твърди, че е видял лично Бичев да поставя отровата върху трупното месо. А и както чухте и от интервюта на Веселина Миланова и от преди това от разпространените новини и информация, самият Лалю Бичев бяха казали от МВР, че признал, направило е самопризнание. Та така, Бичев е пожарникар, се казва още в тази новина, която в последствие беше разпространена по медиите, който извън службата отглежда селско-стопански животни, коне и крави, семен с три деца. Бившият кмет на Калофер Румен Стоянов го описва като съвестен и благонадежден гражданин, който се труди всеотдайно и досега не е имал противообществени прояви. Стоянов се е явил пред съда като свидетел, призван от защитата на обвиняемия, свидетел, който да определи характеристиките на личността на задържания. Припомняме, че петте черни, двата белоглави и един брадат лешояд бяха открити мъртви на 18 и 19 август в защитената територия край Калофер.

0: Horyzont.
1: Два часа, новини, в студиото е Ивайло Василев. В Италия цените на горивата достигнаха непознат връх и надхвърлиха психологическия праг от 3 евро за литър, информира кореспондентът ни Елена Шаханова.
2: Най-високите цени са на автомагистрала Бренеро, свързваща Италия с Германия. Там първокласният тип дизел е достигнал 3 евро и 16 цента за литър, докато обикновеният дизел е 2 евро и 66 цента евро за литър. Цени навиждани до сега в Италия, отбелязва АНСА. Цените на дизела са достигнали екстремни нива до 2 евро и 70 цента и на други магистрали. А21 Торино Пиаченца, А4 Венеция Триест, А28 Порто Гуаро Конеляно и А15 Парма Ла Специя, като някои от тези магистрали са свързани с летния туристически поток. Повишава се и цената на бензин, която достига до 2 евро и 10 цента. Кодаконс призовава правителството да предприеме структурни мерки за ограничаване покачването на цените, а не само временни мерки. От Италия, Елена Шиханова.
1: Испанското правителство одобри промени в имиграционното законодателство. Близо месец след нахлуването на десетки хиляди хора в Селта, кабинетът Санчес реши да затегне контрола по границите, предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
3: Одобрените текстове ускоряват процедурите за отказ на убежище, като по този начин проправят пътя за евентуално депортиране. Целта е да се приведе испанското законодателство в съответствие с Европейския пакт за миграцията и убежището. Реформата ще позволи въвеждането на процедура за предварителна проверка с оглед евентуалното връщане на мигрантите в родината им. Освен това, правителството обяви ситуация на интерес за националната сигурност в Селта и официално разпореди създаването на единно командване за управление на кризата там. На този фон министрите на отбраната и вътрешните работи Маргарита Роблес и Фернандо Гранде Мараласка влязоха в задочен спор за ролята на разузнаването преди миграционната вълна в автономния град. Пред Конгреса Роблес заяви, че Националният разузнавателен център разполага с 25 агенти в Селта и е предупредил за случващото се в автономния град. Мараласка от своя страна категорично отрече правителството да е разполагало с какъвто и да било предварителен доклад от службите за нахлуването на десетки хиляди мигранти в края на юли. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Полицията в Хасково разкри предполагаема незаконна търговия с анаболни стероиди, които се ползват само с рецепта. Още за случай от кореспондента ни Живка Тодорова.
4: Криминалисти от областната дирекция на МВР в Хасково са задържали 30-годишния пред входа на пощенска станция, непосредствено преди да изпрати кутии с ампули и блистери стероиди. Половин час по-късно служителите на реда проверили търговски обект на улица Дунав с управител 43-годишна хасковлийка. В подземен етаж на обекта са намерени 7145 кутии на болни стероиди от различни марки, за които жената не представила документи за произход от Хасково. Живка Тодорова.
1: Последователи на Петър Дънов поискаха промяна на разрешената площ и брой палатки за лагера по организирането на духовната школа при Седемтериилски езера, разказва кореспондентът ни в Кюстендил Кирил Фалин.
5: Регламентираното място за построяване на лагера е при Рибното езеро на 2200 метра надморска височина. Самият лагер е върху 1 декар и 100 квадратни метра, като максималният брой на палатките не трябва да надвишава 60. Според плана за управление на Национален парк Рила не се разрешава използването на допълнителни терени за лагеруване. Шуменецът Атанас Атанасов, заместник комендант на лагера.
6: Има такъв проблем, тъй като това е норма сложена при 25 години, когато става Национален парк и не отговаря на
0: нашите нужди. Това е сериозно затруднение за нас, това е същото действие, тъй като ние си правим нашите наряди.
5: Събраните отпадъци се събират разделно в чували и се транспортират извън територията на парка до началната станция на седалковия лифт, като това става с наети коне от договор с фермер от Сапарева баня. От Чистендил, Кирил Фамин.
1: Сега за времето Ралена Димитрова.
6: През нощта над северозападна България облачността ще е предимно значителна и на места там ще има интензивни валежи и грамотевици. Над южна и източна България ще е предимно ясно. През деня вятърът в почти цялата страна ще се ориентира от запад-северозапад, ще е умерен и с него ще нахлува относително хладен въздух. На места от запад на изток ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Има условия и за градушки. Интензивни ще са явленията в планинските райони. Максималните температури ще са между 29 и 34 градуса, в София около 30 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 2 часа.
7: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Нощен хоризонт.
1: В древността сигурно е имало много пеперуди и сигурно е било забранено на хората да ги ловят, след като Платон казва Вион, че поетът е нещо лекокрило и свещено. В съвременния свят поетът не е нито нещо лекокрило, нито нещо свещено, а един мъченик, който трябва да изнамира нов ред за думите единствено чрез постоянното отричане на сервилността. Искам да прекъсна отговора си, като прибавя само общоизвестното. Изкуството се обновява чрез същността си, а не чрез формите. Всъщност Шеният го е казал веднъж завинаги. Върху нови мисли да правим древни стихове. Създаването на изкуство е немислимо без чувството за собствена първородност. Произведенията на изкуството се създават не от материала, който е покорил Твореца, а само от оня, който Творецът е успял да покори. Великите творби са също дело на синтез и експозиция, а не на анализ или откритие. При всички случаи, така поне ми се струва, ръководител на писателя е усетът му за значителното.
2: Говори Иван Динков. Това бяха откъси от интервю от преди 50 години. Записът е правен през 1976, а днес се навършват 95 години от рождението на поета. В следващите минути ще го чуем и да чете свои стихотворения и есеистични текстове за духа и плътта, за детството и за най-неразбиращия, но същевременно и най-скъп слушател.
1: Така, пред себе си Иван съм, българин. На два етажа съм, ставан и зимници. Под бряста в спомена тълпа от дългове, с торба за цветница, с чувал за сирница. Това по описа е вик, разбира се, е само предговор, е нещо уводно, едно разгряване да вдигна гирите над всички уреди, над всички уроди. Толстой описва в Иван Илич разпадането на плътта. Има ли друго какво да се разпада в човека? От какво е направен и защо се разпада? Може ли да се предпази от разрушение? Така ли е? Човек изгражда, без самият той да е изграден окончателно. Без дори да познава съдържанието си. Има ли въобще такова съзиждане? Духът, но какво представлява? Защо едни не издържат, а други се държат гордо и достойно? Къде са кладенците на морала? От какво са продиктувани? Безспорно има измени, но всичко това не е ли условно? На какво в последна сметка изменя човек? Пръскаше мама нашето свещено и неприкосновено лозе, привързваше филизите с бели и червени конци, подпяваше тихо и унесено, както са подпявали всички селски жени преди нея, обаждаше се от време на време през виолетовата пелена на въздуха. Какво правиш, мама? За какво си мислиш в момента, момчето ми? А аз лежах в избоялата трева, усещах топлината на родната пръс и сладко дъвчех пощадената от дъждовете и снеговете сламка, сякаш беше захаросена от Исус Христос. Идвам, мама, идвам, провикваше се мама и тръгваше с кофата и метличката към златното ми легло. Сигурно си прегладнял. После сядахме с мама до трънките на завет и припек. Развързвахме турбичката и започваше нашето бавно, замислено и озарено от бялото полупланинско слънце общуване с нивите, защото те ни бяха дали хляба, совчите стада по хълмовете, защото те ни бяха дали сиренето с избоялите около реката зеленчукови градини, защото те ни бяха дали доматите и чушките. О, душицата ми скъпо, усмихваше мама. Я си виж какъв си слабичек. Я му отвръщах през златните трошици, полепнали по устните ми. Нали виждаш? Виждам, мама, всичко виждам, помръкваше мама. Дано и Бог вижда всичко.

Мамо, благодаря ти за всички вълнени пуловери и басмени матроски, за косматите царволки, които сама ми правеше злето на дравника, за цветната ти песен из лозето, да, за цветната, не тиха ти и равната, за клетвите ти срещу таланта, тревожен и катастрофален, за мълчанието ти, когато отглеждаше децата ми, за напуканите хлебчета от арпа през дългата и кървава Втора световна война, за спокойните ти подсказвания, когато казвах смешните си стихотворения от последното стъпало на Смилечанското училище, за всичко, мамо, абсолютно за всичко. Сега се отказвам от стихотворението, с което някога те погребах жива, но преди това искам да го чуеш още веднъж, за да си убедиш, че не съм искал да те погребвам, а да те направя безсмъртна поне в моето съзнание, защото само това е по силите на един поет. Мамо, слушай, слушам, отвръща мама и кротко присяда до мен на стола. Първата ми работа е да търпя, втората да слушам. Нямам нерви да извадя цигара от кутията, запалвам също нервно и както съм още разбутан и възбуден, глухо започвам рецитацията си пред мама, пред най-неразбиращи и същевременно пред най-скъпия си читател, пред собствената си кръв. Дяволи, ангели, хора са хората. Мярка са, мерят им на глава. Толкова тъкани, кървави, морави, толкова канава, толкова мебели, въглища, толкова, толкова печки, Балкан, парамени ябълки, парени моркови, конски консерви, хрян. Мярка са, мерят им, гледам ги весели, спират пред всеки рафт. Това ли е? Надига се от стола мама. Това е. Аз, мама, нищо не разбрах. Не, не е много весело това неразбиране, но то е познато на почти всички български поети. Майката на Ботев не го е разбирала, майката на Явров също, майката на Дебелянов може би го разбира сега, когато изсече изсечена от тъмна материя на хълма над Коприщица. И все пак, наистина ли е така? Може би в случай да и не трябва да се изрекат едновременно. С кръвта и млякото си, с цялата си утроба майките усещат белязаните си деца, дори понякога се смущават от тях, колкото това да изглежда странно и недоказуемо, след като си майки. Пак с помощта на инстинктите, майките заживяват с убеждението, че надарените им деца са постоянно пред бездна, че всеки момент ще се отронят по стръмното. Няма доказателства, науката не разполага с необходимата документация, но по всяка вероятно всички поети умират с думите, които техните майки са изрекли преди тях. Стреснати и до дъно потресени от безбройните им лични и обществени крушения. Писателската съвест трябва да свети като свещ между веждите, плътно до челото, нека го изгаря, нека му слича кожата надолу, нека го обезобразява. Само обезобразените от мръсотията на живота в последна сметка придобиват образ, само тях ги запомнят, не толкова по лицата, колкото по раните, по кървите, по гордото човешко и писателско мълчание. Добре, но стихове пишат и посредственици. Талантлив ли съм? Способен ли съм да разбутам великите покойници и да си намеря място между тях? Кой в последна сметка определя стойността на изкуството? Когато пиша, стряскаме от една далечна среща гласът на Атанас Далчев, усещам всички унизени места не само в тялото си, но и в душата си. Да, да. Има такива места също като ревматичните. Боже Господи, не, аз едва ли вярвам в Бога. Колко безпризорни деца има българската поезия. Скитат насам и натам, като огняри в детски ясли, като пристанищни работници, като дърводелци и дори като гранчари и гробари, и нищо не искат. Могат и шапката си да

0: хвърлят под първия срещнат влак. Искат само някой да изслуша последното им стихотворение. Просто да ги изслуша. А ако има сили и време, дори да им каже, че пътят на поета е страшен, но славен, те вече са се престрашили. Остава славата, която може и да не завърши с паметник на Вола, но все на някой баир ще завърши, защото всяко благородно начинание трябва да има светъл край. Кой ще ги утеши тези рожби човешки? Да, ще се мре един ден. Този арес е неизбежен, колкото и абстрактен да изглежда. А аз, и аз ли? Да, няма да ми се размине. Рано или късно смъртта ще се надвеси над мен и ще ме прекръсти скитка от непознати цветя и ще ме помъкне към далечната си барлога, където кучета, буболечки и хора спят под една и съща завивка. А мислите ми, тези трагични птици къде ще отлетят? Има ли гнезда за мислите и с необятната вселена? Ти ли си, Иване? Откъсни ги тия твои пръсти, но свири. От далечни пътища и книги дните си отново събери. Митингът ще бъде малко тъжен и за женските очи голям. Но защо по-шопски да се лъжем и на литър, и на килограм? С нови песни за добра родина младостта нехайно прошумя. Рано сутринта като коприна, късно вечерта като басма. Страшно ли е? Няма нищо страшно, всяка ода става реквием. Спомените носят патрондаши, за да можем лесно да умрем. Пък и всичко е до знак набрано, пък и всичко прави равен сбор. След смъртта на Димчо Дебелянов, ангелите вече нямат хор. Ти ли си, Иване? Откъсни ги тия тъмни пръсти, но свири. От далечни пътища и книги дните си отново събери. Мъжка слабост е да търсиш предлог за голям и шумен рецитал. Нашият живот е само превод на един познат оригинал.
1: Слушахме запис от Златния фонд на радиото. Той е от началото на 1988 година. Излъчихме по повод 95 години от рождението на поета Иван Динков. Навършват се днес.

0: Нощен хоризонт.
1: Днес, 26 август, в Испания ще се състои La Tomatina. Ежегоден фестивал, провеждан в последната сряда на месец август в град Буньол, в автономната област Валенсия. Въпреки че фестивалът не е възникнал толкова отдавна, през 1945 е първото издание, за появата му има няколко версии, сред които бой с домати между приятели, връжда между ученици, обстрел с домати от зрители по време на карнавално шествие и апокалиптичните последици от разпиляването на стотици килограми домати от аварирал камион. Празникът е забранен само по времето на Франко, но от 1970 е възобновен. В наши дни хиляди туристи пристигат ежегодно в Буньол специално за празника. Във Варна, в фестивалния конгресен център, днес започва 34-то издание на Международния филмов фестивал «Любовта е лудост». Продължава до 30 август. Тази година мотото на събитието е цитата «Любовта е безмилостно царство» от писателя Габриел Гарсия Маркес. Форумът е в нов формат, нов екип и с нова енергия, стъпили върху традициите, доколкото върху традициите може да се стъпва и да се ходи, създадени от професор Александър Грозев. В основния екип влизат журналистите Димитър Стоянович и Георги Тошев. Журито е с председател Владимир Пенев. В състава му са още режисьорът Станислав Тодоров Роги, актрисата Ани Пападополо и актрисата продуцент и създател на празниците на българския филм в Рим Жана Яковлева. Конкурсната програма на фестивала включва 9 филма. Сред най-очакваните заглавия е дебютният филм на Амели Бонен с Жулиет Армане и Бастиен Буйон «Да си тръгнеш някой ден». Зрителите ще видят също режисьорския дебют на Ева Виктор с филма «Извинявай, скъпа», представен премиерно на фестивала Sundance и селектиран в 15-дневката на режисьорите в Кан. В съпътстващата програма на «Любовта е лудост» ще бъде отбелязан 100-ният брой на българското издание на списание «Леоропео» с предпремиера на документалния филм на Димитър Стоянович и Лъчезар Аврамов «Епохата Леоропео 80 години». Българската национална филмотека, която е партньор на фестивала, ще покаже фотоизложбата «Любов и кино», съдържаща фотографии на романтични български филми от 1950 година до днес, както и дигитализираните и реставрирани версии на класическите филми «Отклонение» с Невена Коконова, Иван Андонов и «Понеделник сутрин» с Пепа Николова, Стефан Данаилов, Русичанев и Леда Тасева. С филма на режисьорския тандем Акташева-Писков фестивалът ще отбележи 100 годишнината от рождението на актрисата Леда Тасева. На нея е посветена и срещата с книгата «Тишина от думи» на Георги Тошев. 34-то издание на Международния филмов фестивал «Любовта е лудост» се осъществява с финансовата подкрепа на община Варна и Националния филмов център в партньорство с Българската национална филмотека. И също днес, 26 август, се навършват 20 години от откриването през 2006 на златно съкровище в Тракийска могила край Синеморец. Находките представляват част от тракийско ритуално погребение и са датирани към 4-3 век преди новата ера. Откриването е случайно и става след като 2/3 от надгробната тракийска могила в Синеморец е разкопана от багер на местен хотелиер. Тогава, 26 август 2006, Даниела Агре и нейни колеги археолози случайно минават оттам и забелязват златните предмети в пръста. Сред находките са златна огърлица с бича глава, златни наушници във формата на колесници с богинята Нике, управляваща два коня. Златна пластина, плочка от диадема с надпис «Деметриус» направи. Сребърни дискове, вероятно част от ритуално облекло, както и керамична антропоморфна малка скулптура, която от едната страна изобразява мъжка фигура с подчертани мъжки полови белези, а от другата с женски. Общо около 160 златни предмета и детайли. Археолозите са на мнение, че в могилата е кремирана знатна особа. Открити са и керамични плочки с изображение на богинята майка, почитана от траките. Намерените предмети са от 3 век преди Христа, това вече го споменахме. Могилата е разработвана и преди, през 1995-та, но е обявена за безперспективна и е изоставена. По-късно днес в предаването преди всички очаквайте интервю с професор Даниела Агре.

0: Българско национално радио. Три часа. Вие сте с обзора на водещите новини на Българското национално радио. Аз съм Ивайло Василев. Окръжният съд в Пловдив потвърди мярката задържане под стража за 42-годишния Ивайло Колев, сочен за лидер на пловдивския клон на неонацистската организация Кръв и чест. Другите двама обвиняеми, като негови помагачи в проповядването и подбуждането към дискриминация, омраза и насилие, баща и син Велеви, остават на свобода под парична гаранция. Все още няма резултат от издирването на 58-годишния жител на пещера, който бе отнесен от придошлите води на Стара река. В община Батак е в сила бедствено положение. Частично бедствено положение бе обявено и в пещера. Пътят между двата града остава затворен. Десетки пожарникари, горски служители и доброволци разчистваха коритата на реките Злинска и Шашка, които заляха десетки къщи в община Струмяни. Придвижването по основните улици бе почти невъзможно заради калната маса.
1: Продължаваме да разчистваме, защото има изключително голямо количество от наноси и огромни дървета, които режем и постепенно се отстраняват. Където има мостови съоръжения, най-вече там е голямото натрупване.
0: Сподели главен комисар Александър Джартов. С наводени къщи, отнесени подпорни стени и улична настилка в частично бедствено положение остава и община Сатовча. Влезе в сила принципът бонус-малус при задължителната застраховка гражданска отговорност, съобщиха от Комисията за финансов надзор. Това се случва след повече от 10 години дискусии и два неуспешни опита. Системата ще отчита историята на причинените щети от всеки шофьор за последните 5 години, независимо в коя застрахователна компания е бил клиент. Идеята е водачите с чиста история да плащат по-ниска застрахователна премия, тези с повече причинени щети по-висока. Министърът на здравеопазването Катя Ивкова освободи от длъжност заместника си Иван Бенишев и двама директори на дирекции Даниел Петров и Илия Тасев. Причината е липсата на сключени застраховки, гражданско отговорност и автокаско за автомобилите на спешната помощ и РЗИ. Заради това колите е трябвало да останат в гаражите.
2: Това е дейност, която е трябвало да стартира още през есента на 2025 година. Вместо това, директор